شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در فصل دو نگاه میکنیم که حبقوق بر دیدبانگاه ایستاده و سکوت میکنه، وارد دوره سکوت میشه، یعنی دیگه خدا را محاکمه نمیکنه، در سکوت ایستاده و به خدا وقت میده. در فصل دو آیه 4 خدا به حبقوق میگوید حبقوق عادل به ایمان زیست میکند. حبقوق اینو نگرفته بود. مرد عادل، زن عادل، مرد روحانی، زن روحانی، کسی که قلبش را به آسمان سپرده و برای آسمان زندگی میکنه، به ایمان زندگی میکنه و ایمان هیچ وقت محاکمه نمیکنه، ایمان هیچ وقت محکوم نمیکنه. حبقوق به اوضاع و شرایط نگاه میکنه و میبینه که واقعا تقصیر تمام این مشکلات خود انسانها هستن. حبقوق میفهمه که اگر فریادی باید کشیده بشه سر خدا نیست، بلکه این انسان هست که عامل این مشکلات شده و انسان هست که این مشکلات را به وجود آورده برای خودش. اما حبقوق گذشته را بیاد میاره، دعای منفی را ترک کرده، وارد سکوت شده در حضور خدا، خلع سلاح، بی عقیده و بی نظریه در حضور خدا ایستاده، خدا با او تکلم کرده و حالا حبقوق گذشته را بیاد میاره. حبقوق میگه درسته که امروز قوم خراب وضعش، درسته که امروز گناه آمده، درسته که امروز بیداد و بدبختی و تنگی و سختی و بیچارگی است، اما دیروز خدا به وسیله ایمان موسی دریا را شکافت و این قوم را 40 سال در صحرا تغذیه کرد. امروز میتونی برادر و خواهر عزیزم، اگر در هر کجای تنگی ها و مشکلات هستی، در اونجایی که بغض گلوی تو را گرفته و میخوای تمام درد خودت رو به وسیله فریاد بیرون بدی، میتونی گذشته را بیاد بیاری، برکات دیروز، فیض خدا در دیروز، و اون وقت روح پرستش بر من و شما میریزه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر و سپاس میگوییم که این ساعت را به عمر ما اضافه کرده ای تا نه فقط زندگی کنیم بلکه از کلام مقدست، کلام حیات بخشت مستفیض شده و با خواندن آیات مقدس در حقیقت به صدای تو گوش بدهیم. استدعا داریم که ای قدوس عادل در این ساعت توجه ما را به خود معطوف بساز تا نه فقط در کلام تو، در گفتار زنده تو تفکر و تعمق کنیم، بلکه آن را به جان پذیرا شده و در اطاعت کردن از اوامر مقدست کوشا باشیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته مظهر و کلمه مکاشفت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

تظاهر به خداپرستی و اعتماد کردن به رسومات و تشریفات دینی و دلخوش نمودن به آن به شدت مورد نفرت خدای یکتا خدای متعال می باشد و پروردگار یکتا نه فقط امر کرده و می کند که از هر نوع تظاهر دست برداریم بلکه فرموده است که حتی کوشش ها و تقلای شما انسان ها در اطاعت از دستورات و فرایض دینی بی ارزش می باشد زیرا به وسیله این چیزها هرگز قادر نیستید نیت و افکار مخفی خود را پاک سازید و تا قلب و فکر شما پاک نشود هرگز صاحب حیات جاودان و بخشش گناهان نخواهید شد در فصل اول از کتاب اشعیای نبی خدای یکتا یگان قوم یکتا پرست آن زمان یعنی یهودیان را در مقابل مردم و دنیا و خلقت متهم به تظاهر به خداپرستی و گناه و تهمت به او می کند و نه فقط نشان می دهد که گناه نمودن بلکه انگشت بر گناهانشون می گذاره و سپس به آنها می گوید که حتی اعمال مذهبیتون نزد من مکروه می باشد زیرا که قلب و فکرتون آغشته به گناه است حتی افکارتون اعمالتون نزد من مکروه چون که قلبتون فکرتون آغشته به گناه می باشد و دوستان عزیز در اینجا مطلبی است بسیار مهم و اون اینه که خدای یکتا به ریشه بدیها توجه دارد و امر می کند که ریشه بدیها را از خود دور کنیم زیرا تا زمانی که افکار و یا ریشه بدی در قلب و فکرمون باشد ما هنوز آلوده و آغشته به گناه هستیم برای همین است که کلام خداوند میگوید که باید از نو متولد شویم باید صاحب قلبی تازه بشویم قلبی آسمانی که هیچ ریشه گناه در آن راه نخواهد یافت و در آن رشد نمی کند از آیه 15 خدا درباره دعاها و مراسم عبادتیشون سخن میرانه و میگوید که من دیگر حتی دعاهای شما را نمیشنوم زیرا شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید ولی از سوی دیگر به هر عمل زشتی دست میزنید ببینید دوستان عزیز باز در اینجا خداوند به یکی از علتهای این که جواب دعا رو نمیده و یا دعا را نمیشنود اشاره میکند میگوید شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید ولی از سوی دیگر به هر کار زشتی دست میزنید به آنچه گفتم که عمل نکنید عمل میکنید حالا اگر کلام خدا را در اختیار دارید ازتون دعوت میکنم که آن را به فصل اول از کتاب اشعیای نبی بگشایید تا در ادامه مطالعه گفتار مقدس و جاودانه خدا که به وسیله اشعیای نبی به ما انسانها نازل شده است با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و صدای خدا را امر خدا را برای زندگی امروزمون بشنویم و بدانیم و اطاعت کنیم و ببینیم که خداوند امروز از این آیات چه پیامی و چه امری برای من و شما دارد و اینکه ما مسئولیتمون در برابر کلام خدا چه می باشد در برنامه گذشته 14 آیه اول را براتون خواندم حالا به دنباله آیات فصل اول توجه می کنیم در آیه 15 خداوند رو به مردم یهودا کرده و می گوید هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید و چشمان خود را به سوی من برمی افرازید من چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید اجابت نخواهم نمود زیرا که دستهای شما پر از خون است دوستان عزیز در این آیه خدا یکتا به یک دیگر از دلایلی که سبب مستجاب نشدن دعاها است اشاره کرده و آن آلوده شدن دستها به خونی که مقصود همان قطع کردن می باشد شاید شما کسی را نکشتی ولی این آیه بود بسیار وسیع‌تری از آن دارد و آن اینه که اگر به هر نحوی دست شما و حتی گفتار شما، عمل شما و یا سکوت شما یا حرکت شما سبب شده باشه که خون انسانی ریخته شود بدانید که تا توبه نکنید خدا دعای شما را نمیشنود و این آیه شما را نیز شامل میشود خدا میگه که روی خود را از شما برمیگردانم ببینید دوستان عزیز روی برگردانیدن از ما به معنی ترک کردن نیست
ولی به معنی نپذیرفتنه. مقصود اینه که خدا ما انسانهای گناهکار را دوست داره ولی از اعمالمون متنفره. اعمال ما سبب میشه که خدا روی خودش رو از ما برگردانه و در نتیجه به دعاهامون پاسخ ندهد. ببینید یهودی ها آدم های بسیار مذهبی بودن، اتفاقا مذهبی ترین و متعصب ترین گروه در عالم بشریت محسوب می شدن. در مورد اجرای رسومات و شریعت مو را از ماست بیرون می کشیدن. از هر فرقه ای که تصورش بکنید متعصب تر بودن، مذهبی تر بودن، خیلی دعاشون رو طولانی می کردن. خدا می گوید که شما ای آدم های مذهبی به راستی که فریبکار و آدم های مسخره ای هستید. چرا؟ چون که خودتون دارید خودتون رو گول میزنید، خودتون میدونید که من به دعاهای شما پاسخ نمیدم، چون که وجودتون آلوده به گناه است. شاید بگویید که مگر نه اینکه اعمال مذهبی و اطاعت از رسومات و شریعت آدمی رو پاک میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند نمیگه که بیایید مذهبی تر بشوید تا عادل تر بشید، بلکه میفرماید بیایید تمام افکار و نیتهای شریرانه ای را که دارید از قلب و فکرتون دور کنید، یا فکرتون را بشویید و عملا خدا پرستی را آشکار سازید. جالب اینجاست که خود خدا خدا پرستی را در گرفتن روزه و یا خواندن دعای طولانی و نماز و یا طرز لباس پوشیدن یا ریش زدن و نزدن نمی داند، بلکه خود خدا خدا پرستی را در خدمت کردن، اطاعت کردن و پاک زیستن می داند، به طور که در آیه 16 و 17 می فرماید خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را یاری بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. دقت کنید دوستان عزیز که خداوند چی میگه؟ خداوند عبادت حقیقی رو در چه چیزهایی میدونه؟ آیا در نوع لباس پوشیدن و یا تشریفات مذهبی دیگر؟ خیر. آیا در دعای طولانی؟ خیر. آیا در زیارت رفتن، روزه گرفتن؟ آیا در ورد گفتن و اسم او را ذکر کردن؟ نه. بلکه در خدمت کردن، آن هم به هم نوعان. ولی خدمت کردنی که از قلب پاک و بیریا و نیت درستی سرچشمه بگیرد. میگوید اول قلبتون را پاک کنید، فکرتون را پاک کنید. کلمه خیشتن را شسته طاهر نمایید اشاره به پاک شدن فکر و نیت و قلب و نه ظاهر. و دنباله آیه این مطلب را مورد تایید قرار میدهد. چرا؟ چون میگوید که بدی اعمال خیش را از نظر من دور کنید، از شرارت دست بردارید. و دوست عزیز، همونطور که میدانید سرچشمه تمام بدی ها، تمام شرارت ها و گناهان در فکر و قلب آدمی است، همان گونه که نیکوی کامل نیز از قلب پاک سرچشمه میگیرد. نیکوکاری آموختن و انصاف را طلبیدن و اجرا نمودن و رهانیدن مظلومان و دادرسی یتیمان و حمایت از بیوه زنان از نظر خدا عبادت حقیقی محسوب میشه و چیزهایی است که ما را به خدا نزدیک میکند، چیزهایی است که مقبول پسند خدا میشه، نه دعا و نماز طولانی و زیارت و روزه و غیره. عبادت حقیقی دوستان عزیز در اینجا خدا میگوید که همان اطاعت کردن از کلام او و نیکویی کردن و قلب و فکر پاک داشتن است. دوستان عزیز، اگر امروز مقبول پسند خدا واقع شویم، مسلما فیض او را نیز نصیب خود ساختیم. راستی عبادت شما امروز چه نوع عبادتیه؟ ببینید خداوند این آیات را عطا کرده تا امروز با من و شما صحبت کنه و به نوع عبادتی که به جا می آوریم توجه خاصی کنیم و ببینیم که آیا این عبادت حقیقتاً مقبول خداست یا نه. اگر نیست، خدا الان این فرصت را به ما داده تا از تظاهر و عبادتهای ریاکاران دست برداریم و عبادت حقیقی را پیش خود سازیم. خدا الان منتظر بازگشت ما به سوی خودشه و از ما انتظار دارد که عبادت واقعی را به جا بیاوریم. از آیه 18 متوجه می شویم که خدا حتی در آخرین لحظات از قوم یهودا دعوت می کند که از تظاهر و ریا و مذهب پرستی دست بردارن و به سوی خدا پرستی و به سوی او
قدم بردارن. و به راستی چقدر محبت و صبر خدا عظیم است و در این آیات آشکار شده. و آنکه در آیات اولیه این فصل گناهان قوم را خدا برمی‌شمارد و در مسند عدل خیش آشکار می‌کند که آنان متهم به گناه و محکوم به مرگ هستند، معزا از آیه 18 یک بار دیگر دعوت فیض آمیز خیش را به این قوم گناه آلود و سرکش تکرار می‌کند. و دوست عزیز باید بگویم که دعوت خدا از آنان در حقیقت دعوت خدا از من و شما هم هست، زیرا من و شما نیز با قوم یهود فرقی نداریم. میدانی چرا؟ چون همه ما گناهکاریم و همه ما محکوم به مرگ میباشیم. پس بیایید و به دعوت خدا توجه فرمایید. میگوید خداوند میفرماید بیایید تا با هم مهاجه نماییم، بیایید تا با هم مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم سفید خواهد شد. اگر خواهش داشته اطاعت نمایید نیکوی زمین را خواهید خورد، اما اگر عبا نموده تمرد کنید شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا که دهان خداوند چنین میگوید. در این آیات خدا یکتا به قوم یاغی یهودا میگوید کاری نکنید که حکم داوری را اجرا کنم، چون نابوتیتون حتمیه، از بین خواهید رفت. و عیسی مسیح نیز در انجیل متی همین دعوت را از ما کرده است که میگوید مادامی که هنوز حکم صادر نشده آشتی کن، چون وقتی که حکم صادر و اجرا گردد دیگر فرصتی برای توبه نخواهد بود. در خشم و غضب خدا قرار گرفتن بسیار هولناک و وحشتناک است. قوم یهود اکنون با این دعوت خدا قادر هستند که به جای خشم خدا رحمت و فیض او را نصیب خود سازند، همان گونه که امروز من و شما این فرصت را داریم که با پذیرفتن دعوت خدا به سوی فیض او بازگشت کنیم. ببینید ملتشون رو خدا میخواد از خطر نابود شدن حفظ کنه. و دوستان عزیز وقتی خدا این دعوت رو از آنها میکنه تقریبا 100 سال تمام منتظر میشه تا این قوم توبه کنن، به دعوت او لبیک بگوین. ولی اگر در طول این مدت توبه نکنن آن وقت آنها رو به اسارت میفرسته. ای عزیزان، من و شما نیز نه لیاقت رحمت خدا را داریم و نه خدا وظیفه‌ای داره که به ما ترحم کند. خیر، بلکه او از روی محبت عظیمش امروز به ما نظر لطف داشته و این فرصت را عطا کرده تا نه فقط کلام او را بشنویم، بلکه به دعوت او لبیک گفته و آن را بپذیریم و با بازگشت نمودن به سوی او خود را از غضب و نتیجه گناه برهانیم. پس اینکه خداوند در اینجا دعوت خودش را یک بار دیگه تکرار میکنه، از آیه 21 از روی محبت ابتدا باز خطایاشون را به آنها نشون میده و بعد اختار به قوم میدهد که توبه کنید و ثمره و عاقبت خطاکاران را بازگو میکنه، به این امید که آنها بدانن که چه عاقبت وحشتناکی در انتظارشونه. به طوری که از آیه 21 میگوید شهر امین چگونه زاییده میشد، آن که از انصاف مملو می بود و عدالت در وی ساکن می داشت، اما حالا قاتلان. نقره تو به رود مبدل شده و شراب تو از آب ممزوج گشته است، سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیدن، هر یک از ایشان رشوه را دوست می دارن و در پی هدایا می روند، یتیمان را دادرسی نمی کنن و دعوی بیوه زنان نزد ایشان نمی رسد. ببینید در این آیات خدا صفات ناپسندشون رو آشکار می کنه. خدا میگه ای قوم یهودا، چه شد که شما اینقدر عوض شدید؟ چه شد که شهر اورشلیم که روزی مرکز عدل و انصاف و اجرای عدالت بود، شهری که مردم به داوران آن اعتماد کامل میکردن، اکنون نه فقط از عدالت طرفداری نمیشه، بلکه خود داوران و قاضی ها خودشون رو آلوده ساختن و با رشوه گرفتن ها و پارتی بازی ها به جای اینکه از مظلوم و یتیمان طرفداری کنن، از بیوه زنان حمایت کنن، دارن از قاتلان و شریران و گناهکاران حمایت میکنن. میگه اعمالشون آلوده شده و وجودشون به جای اینکه از ترس خدا پر باشه پر از شیشه خورده شده است. به جای اینکه پادشاهان و امرا و رؤسای مملکتی بر علیه بی‌عدالتی و ظلم و ستم مبارزه کنن، خودشون دزد شده و دارن مال مردم را می‌دزدن و رشوه‌خواری جزئی از زندگیشون شده.
به جای اینکه از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنند مال یتیمان و بیوه زنان را بالا میکشند و احساس غرور هم میکنند درست حالت و موقعیتی که همه ما امروز در هر کجا که هستیم شاهد آن هستیم دوست عزیز خدا میدونه که بشر این صفات ناپسند را نمیخواد یاد بگیره چون که در ذاتش است پس از آیه 24 اشعیا نبی رو به آنها کرده و میگوید بنابراین خداوند یهوه سبایوت قدیر اسرائیل میگوید هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دست دشمنان خیش انتقام خواهم کشید و دست خود را بر تو برگردانیده درد تو را بالکل پاک خواهم کرد و تمامی روی منت تو را دور خواهم ساخت به زبان دیگه خدا میگه که ببینید ای قوم اسرائیل شما مرتکب این همه شرارت و بدی ها شدید بایستی نابود بشید ولی اگر توبه کنید ای قوم بنی اسرائیل اگر امروز توبه کنید من دوباره آن عدالتی که در میان شما بود برقرار میکنم اگر به سوی من بازگشت کنید اگر به سوی من برگردید آن وقت داوران عادل رو بر سرزمین شما برپا خواهم کرد داوران که رشوه نخواهند گرفت و به انصاف و عدالت حکم خواهند داد و از مظلومان و یتیمان و بیوه زنان حمایت خواهند کرد و دوباره شهر فاسد و ظالم اورشلیم شهری که اکنون در گناه و بی‌انصافی و ظلم غرق شده ملتی که در فساد قرار گرفتن را از هر گناه پاک گردانیده و دوباره به این شهر لقب امین و راستی خواهم داد اگر شما به سوی من بازگشت کنید توبه کنید و فکر و قلب خود را شستشو داده نیت پاک و مقدس را در خودتون داشته باشید به طور که از آیه 25 میگوید و دست خود را بر تو برگردانیده تو را پاک خواهم کرد و داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم گردانید و بعد از آن به شهر عدالت و قریه امین مسما خواهی شد صیحون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت کنندگانش بعد است و هلاک عصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنان که خداوند را ترک می نمایند نابود خواهند گردید. دوستان عزیز اگر به این آیات توجه کنید متوجه می شویم که به راستی که خداوند حتی در لحظات آخرین آغوش پر محبت خیش را به سوی انسانهای گناهکار می کشاند و از آنها دعوت می کند که از اعمال شریرانه و اعمال خودخواهانه و غرور و ریا و رشوه و تظاهر دست بردارند و بیان توبه کنند صاحب فکر و قلبی نو بشن و پاکی و صداقت و راستی را پیش خود کنند و اگر این کار را بکنن برکت خدا نصیب آنها میشه نه فقط خودشون بلکه خانوادهشون نه فقط خانوادهشون بلکه طایفهشون شهرشون مملکتشون دیارشون همه پر از برکت میشه در این آیات میتونیم این موضوع رو خیلی خوب بفهمیم که مسیر زندگی و ابدیت یهودا در دست خودشونه و به عکس العمل آنان در برابر دعوت خدا بستگی دارد زیرا خداوند حالا در پیش آنها دو راه رو قرار می‌دهد می‌گوید اگر به سوی من بازگشت کنید و از اوامر من پیروی نمایید من گناهان شما را می‌بخشم و دوست من کسی که گناهانش بخشیده باشد در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهد بود و به قول کتاب مقدس نامش در دفتر حیات ثبت خواهد بود ولی اگر دعوت خدا را رد کنن و اهمیتی به کلام خدا ندهن و به هر کاری که دلشون میخواد دست بزنن آن وقت نتیجه گناهانشون رو خواهند دید و عذاب الهی داوری خدا و جهنم در انتظارشون خواهد بود و برای ابدیت در عذاب خواهند بود دوستان عزیز این موضوع بسیار بسیار مهمه زیرا متاسفانه بسیاری از ما ایرانیان عقیده اشتباهی داریم و به جای اینکه بپذیریم که خداوند به ما آزادی و اختیار و حق انتخاب داده این خودمون هستیم که مسیر زندگیمون رو ابدیت خیش رو با نوع اعمال و طرز فکر و تصمیماتمون و رأی که برگزیده ایم تعیین میکنیم میاییم به سرنوشت معتقد میشیم و میگویم که ای بابا خدا زندگی و ابدیت و مقصد ما رو حتی قبل از تولدمون تعیین کرده و این بنده حقیر هیچ نقشی در تعیین آن ندارم و چه خوب باشم و چه بد سرنوشت من همان خواهد بود که خدا از ابتدا آن را تعیین کرده به زبان دیگر ما انسان‌هایی هستیم فاقد اراده و اختیار و انگار خدا ما را مثل یک وسیله‌ای که از خود هیچ اختیاری نداره خلق کرده است
در صورتی که دوستان اینطور نیست. کلام خدا چنین چیزی رو تعلیم نمیده. برعکس کلام خداوند صحبت از اختیار و اراده ای میکنه که خداوند آن را به ما داده و تا روز داوری آن را

0: میشه حتی قبل از اینکه به دنیا بیاییم. در این شک نیست. ولی حق انتخاب راه رو، نوع زندگی رو به من و شما عطا کرده است تا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشیم و نگوییم که خدایا علت این که من این راه را تعیین نکردم و یا اینکه دارم به جهنم میرم این بوده که تو سرنوشتم را چیزی دیگری تعیین کرده ای. خیر دوست من، اینطور نیست. سرنوشت معنی نداره. باید بگم که سرنوشت و ابدیت شما در دست خودتونه و امروز نیز خداوند تعالی در کلامش به ما تعلیم میده. میفرماید ببین، من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان رو در کلام مقدس خودم به تو آشکار ساختم و تو الان داری اونو میشنوی. پس اگر حیات رو انتخاب کنی، آن وقت ابدیت تو در ملکوت خداست. ولی اگر کلام را رد کنی، آن وقت به آتش جهنم خواهی رفت. سرنوشت رو خودت برای خودت داری تعیین میکنی، نه اینکه خداوند سرنوشت شما را از ابتدا برگزیده و شما هیچ حق و اختیاری نداری و چه خوبی کنی چه بدی کنی به همون سرنوشتی مبتلا میشی که خدا برات انتخاب کرده. خیر دوست من، این تعلیم خداوند نیست، این گفتار خدا نیست. خداوند میگوید که من برای شما این اختیار و آزادی رو عطا کردم، به شما این حق رو دادم که خودتون عاقبتتون رو، سرنوشتتون رو تعیین کنید. در کلام خدا بارها و بارها میخونیم که میگوید ببین ای انسان، من حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان را در کلام مقدس به تو آشکار ساختم. پس حیات را برگزین تا برای ابدیت زنده باشی و در ملکوت خدا ساکن شوی. حالا سوال مهم این است که ای شنونده عزیز، ای دوست من، شما چرایی را برگزیده اید؟ خیلی ها به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانشون و یا دلایل دنیوی دیگه حاضر نیستن راه حیات را برگزینن. من خدا را شکر میکنم که روزی که متوجه شدم عیسی مسیح راه نجات است، زندگی گذشته، اعتقادات گذشتم را ترک کردم و چشم به مسیح زنده دوختم. مسیحی که مرا به سوی حیات جاودان هدایت کرد و مرا وارد ملکوت خدا نموده است. دوست عزیز، شما چه؟ آیا به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانتون و یا دلایل دنیوی دیگر حاضر نیستید که راه حیات را برگزینید؟ اگر این طوره فراموش کردید که بر حال زندگی فانی این دنیا روزی به پایان میرسد و آن وقت بایستی به خدا جواب دهیم، پس چقدر خوب است که امروز حاضر شویم به خاطر به دست آوردن حیات ابدی از جان و مال و عمر کوتاهی که در این دنیا داریم حتی بگذاریم تا در حیات جاودانه در ملکوت خدا ساکن شویم. امروز راه انتخاب با شماست و شما باید آن را انتخاب کنید. در آیه 31 آخرین آیه از فصل اول از خداوند میگوید مرد زور آوری که حیات را اختیار نکرده باشد و عملش هم شعله خواهد شد و هر دوی آنها، یعنی هم خود مرد و هم اعمالش، دود میشه و با هم سوخته خواهند گردید و آن وقت خاموش کنندهی نخواهد بود. به زبان دیگر این عاقبت و نتیجه همه کسانی می باشند که امروز راه حیات را بر نمی گزینند، حتی اگر قوی ترین مرد عالم و ثروتمندترین شخصیت باشند و حکیم ترین مرد عالم باشند. مهم این است که راه حیات را انتخاب کنند، راهی که خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده است. زیرا مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی آید. دوست من، این دعوت مسیح از شماست که بیا در راه حیات قدم بردار. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 20

201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح فیض و سلامتی برای شما خواهانیم. چقدر خوشحال هستیم که می توانیم کلام حیات بخش خدا را با شما عزیزان در میان بگذاریم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید از بخش های مختلف انجیل متی توسط یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده اند. پیام این برنامه بر اساس انجیل متی فصل 11 آیات 1 تا 15 می باشد. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.

لطفاً انجیل متا باب 11 را باز کنیم. من از ترجمه انجیل شریف استفاده می کنم. عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. کلام انجیل، کلمات خداوند بسیار زیباست، روح بخشه. وقتی می خوانیم، مطالعه می کنیم، اصلا خودش یک روح و حیات در ما می دمه. آیه 2 می گوید وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ این یحیی هستش که در زندان و از زندان میفرسته و میپرسه. عیسی در جواب گفت به این دو تا شاگردی که یحیی فرستاده بود، عیسی مسیح اینو میفرماید: بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز مییابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده میشود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در اینجا ما دو نفر رو میبینیم که از طرف یحیای تعمید دهنده نزد خداوند ما عیسی مسیح میآیند. دو جور میشه این رو تفسیر کرد. یک عده معتقدند که یحیای شک نکرد در مورد عیسی مسیح، چون او مطمئن بود که عیسی همان مسیح موعوده. خودش هم گفته بود که اینک بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد، و میخواست به شاگردان خودش یک فرصتی بده که اینها بیان مطمئن بشن. اونها را فرستاد پیش عیسی که ببینن که این عیسی کیه، چون شاگردانش بعد از رحلت یحیای تعمیدنده ممکن بود دچار شک تردید بشن، ولی او آنها را پیش عیسی فرستاد که به چشم خودشون ببینن. و قبلا در انجیل یوحنا هم میبینیم همون فصل اول، وقتی یحیی گفت این بره خداست که گناه جهان را برمی‌دارد، یوحنا 1:29، اونجا میبینیم که دو نفر از شاگردان یحیی دنبال عیسی افتادند و رفتند با او و جز شاگردان او شدند. حالا این دو نفر آمدند پیش عیسی و درست همون موقع هم جماعت بزرگی دورور مسیح را گرفته و مسیح مشغول بشارت دادن و شفا دادنه. کوران بینا میشن، کران شنوا میشن، لنگان راه میافتند، جزامی ها پاک میشن، شفا پیدا میکنند، حتی مرده ها زنده میشن. معجزات داشت میکرد و اینها آمدن دیدند، به چشم خودشون دیدند. پس وقتی اومدن اون سوال رو از عیسی کردن و بعد وایسادن ایستادن و دیدن، اون وقت عیسی گفت که خب شما برید به یحیی اینو بگید، گزارش بدید آن چه دیدید، که کوران بینا میشن، لنگان راه میافتن، کران میشنون، مردگان زنده میشن، جزامی ها پاک میشن و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. در ترجمه قدیمی میگه، اینجا میگه شک نکنن. این شاگردان یحیی یقیناً بعداً رفتند و ایماندار شدند به عیسی مسیح. عجیب اینه که بعداً در تاریخ کلیسا می‌بینیم، در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم و همچنین جاهای دیگر، که یه عده مرید یحیی شدند، پیرو یحیی شدند و از مسیح خبر نداشتند. البته اون دو نفر جز اونها نبودند، اینها دیده بودند، ولی یه عده بودند مثل اپولوس. اپولوس شخصی بود خیلی با غیرت و شخص بسیار باسواد و یک وکیل مدافع بود، و اومد یک جایی وقتی اکیلا و پرسکله دو نفر از شاگردان مسیح داشتند خدمت خداوند رو میکردن در کنیسه یهود، شروع کرد با قدرت از تورات ثابت میکرد که مسیح آمده و عیسی همون مسیحه، ولی زیاد اطلاعاتی نداشت جز تعلیم یحیی.
اکیلا پرسکله او رو دعوت کردن خونه شون و اونجا مفصلا گفتن که تعلیم عیسی مسیح چیه. این بیچاره نشنیده بود. اون چه میدانست گفت. و وقتی ما اون چه میدانیم میگیم، خدا بقیهش رو برکت میده. اون چه میدانست گفت و خدا هم اشخاصی رو معین کرد که تعلیمش بدن. بعد وقتی اطلاعات کافی به دست آورد، یک خادم خدا شد که بسیار مؤثر بود. و پولس حتی اسم او را میبره در رساله قرنتیان، میگه من کاشتم، اپولوس آبیاری کرد و همینطور جلو میره. اون هم از شاگردان یحیی بود. و بعد پولس در کتاب اعمال رسولان باب 19 میبینیم 12 نفر را پیدا میکنه که اینها هم شاگردان یحیی بودند. جز تعمید یحیی چیزی اطلاع نداشتند. با اونها صحبت میکنه درباره مسیح و بعد اونها تعمید میگیرند، روح القدس بر اونها میاد. یحیی آمده بود که راه مسیح را مهیا بکنه. کارش این بود که راه را صاف بکنه. ولی وقتی راه را صاف کرد، خودش کنار کشید که مسیح بیاد. بعضی ها هستند که میان راه را صاف کنن ولی خودشون هم جلوی راه وای میسن. اما یحیی نه، خودش هم قبلا گفت. گفتن تو چه کاره ای؟ تو کی هستی آخه؟ بگیم چی؟ گفت من یه صدایی هم ندا میکنم تو این بیابان، میگم راه خداوند رو مهیا کنید. و وقتی که راه خدا مهیا شد، بعد خودش کنار کشید و هیرودیس هم او را گرفت، زندان انداخت و بعد از مدتی سرش از تنش جدا کرد. تفسیر دیگر اینه که میگن یحیی در زندان ماند و در سیاهچال بود و در سیاهچال هر انسانی، حتی نبی هم که باشه، فشار بهش میاد و مایوس میشه. و کتاب مقدس هیچ وقت تعارف با اشخاص نداره، انسان را همچنان که هست معرفی میکنه. پس یحیی را هم همچنان که بود معرفی میکنه، میگه که شاید مایوس شد، ناراحت شد و فکر کرد، گفت که خب ما تکی تو این زندان بپوسیم. درباره این عیسی من پیشگویی ها کردم، گفتم این عیسی همون مسیح موعوده و من فکرهایی داشتم. برای اینکه عقیده قوم یهود، مخصوصا رهبران مذهبی، این بود که مسیح موعود میبایستی بیاد، قشون جمع کنه، شمشیر بگیره، بزنه رومی ها را بیرون بکنه و خودش رو تخت اسرائیل بنشینه، رو تخت داوود پادشاه، و فرمان روایی بکنه. این عقیده اونها بود. ولی میدیدند که این عیسی آمده فقط مشغول موعظه است، بشارت میده، مژده میده، کورا را بینا میکنه، مریضا را شفا میده، مرده ها را زنده میکنه، گرسنگان را سیر میکنه، اما شمشیر بر نمیداره. و حتی میگه شمشیر بر ندارید، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشد. و میگه برای دشمنانتون دعای خیر بکنید. عجب. و میگه حتی کسی این سیلی به طرف راست زد، طرف چپ هم بگیر براش. این که نشد، پس چطور رومیا را بیرون کنیم؟ شاید یحیی هم که این تعالیم را شنیده بود، او هم جز همچین مکتبی بود و معتقد بود که باید مسیح موعود یه قدرتی هم از خودش نشون بده، شمشیری هم بگیره، چیزی، یک حرکتی، یک جنبشی هم بکنه. و وقتی دید که عیسی حرکتی نکرد در این سمت، مایوس شد. پس دو نفر فرستاد پیش عیسی که از او بپرسند که آیا تو همون کسی است که باید بیاد، مسیح موعود هستی، یا ما منتظر کسی دیگری باشیم؟ و عیسی مسیح جواب خوبی بهش داد، گفت شما چه دیدید اینجا؟ برید همینها را تعریف کنید. به هر صورت کار زیبایی بود که یحیی کرد، شاگردانش رو به حضور عیسی مسیح فرستاد تا بیایند و آنها به چشم خودشون ببینند و ایمان بیارند. مسیح همه کسانی را که دچار شک و تردید باشند مطمئن میکنه. اگر واقعا حق جو باشند، چند نفر از شما ابتدا اول شک داشتید درباره این که واقعا آنچه از انجیل گفته میشه در مورد مسیح درسته؟ چند نفر از شما بدون تعارف بگید؟ من خودم یکی از اونا بودم. ولی بعد مطمئن شدید، درسته؟ من خودم از اونها بودم که خود عیسی مسیح بر من ظاهر شد، مطمئن کرد. وقتی کسی حق جو باشه، تشنه باشه، مشتاق خداوند باشه، خداوند حتما به او ظاهر میشه و بر او آشکار میکنه حقیقت رو.
خداوند حق جویان را رها نمی کنه. بریم جلوتر از آیه 7 بخوانیم. انجیل متی باب 11 هم از آیه 7. انجیل متی 11:7. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ چون مردم بیرون اومده بودند تو بیابانی که یحیی داشت موعظه می کرد که یحیی را ببینند. برای تماشای نیی که از باد می لرزد. تشبیهات ها میگه یحیی مثل نی بود که باد می لرزوندش؟ نه. بعد میگه برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم فاخر بود. مسلما جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است و یحیی در کاخ سلطنتی نبود. پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. خیلی کلمه بزرگیه. این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. اینجا چی داره میگه خداوند ما درباره یحیی؟ اولا ببینید چه صفت زیبایی در خداوند عیسی مسیح میبینیم. معمولا اگه کسی نسبت به ما شک داشته باشه، نسبت به ما چیز منفی بگه و بیاد اینو به ما بگه و بعد بذاره بره، ما پشت سرش یک خورده شاید حرفای منفی بزنیم. اینطور نیست؟ معمولا. و اگر ایماندار نباشیم، اشخاص ایماندار نباشن، خیلی چیزای بد میگن. اینو ببین اومده چی داره میگه. پشت سر دیگران حرف میزنیم، حرف میزنند، درسته؟ معمولا اخلاق و خصلت انسان اینه. ولی وقتی این دو نفر رفتند، عیسی خداوند برگشت چی گفت؟ مقام یحیی را برد بالا. یحیی خودش گفته بود من لایق این نیستم که بند کفش عیسی مسیح را من باز کنم، من نوکرشم نیستم. و راستم گفته بود، چون مسیح خداوند است که جس پوشیده. یحیی یک نبی بود، خادم خدا بود، نبی بود، نوکر عیسی مسیح. ولی حالا عیسی مسیح داره او را بالا میبره، میگه که در میان کسانی که از زن زاییده شدن، یعنی انسانها، هیچ نبی به بزرگی یحیی نیامده. چرا؟ برای چه؟ یعنی او از موسی بزرگتره؟ بله. از ارمیا بزرگتره؟ بله. از اشعیا بزرگتره؟ بله. از چه نظر بزرگتره؟ از نظر ماموریت. چون او پیشتاز خود خداوند بود. دقت میکنید؟ پیشتاز خود عیسی مسیح بود. این افتخار به یحیی داده شد که او بیاد و خبر بده که داره میاد و معرفیش بکنه. به همه کس داده نشده. این ماموریت به او داده شد. این ماموریت بزرگی بود که به یحیی داده شد. یحیی هیچ معجزه نکرد. هیچ. یک کوری را بینا نکرد، مریضی را شفا نداد، ولی هر چه گفت درست بود، سخنانش عین حقیقت بود. با جرأت و با شهامت حتی به هیرودیس پادشاه گفت این کاری که تو داری میکنی گناه هست. و به خاطر همین موضوع هم سرش از تنش جدا کردن، ولی سر حقیقت ایستاد. سخنانش درست بود. درباره عیسی مسیح هر چه گفت درست بود. این یحیی است. عیسی مسیح فرمود که در میان کسانی که از زن زاییده شدند به اندازه یحیی هیچ کسی بزرگ نیست، چون او پیشتاز عیسی مسیح بود. ولی بلا فاصله اضافه میکند، میگد که با وجود این کوچکترین، در آیه 11، شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. یعنی چه؟ یعنی یک ایماندار به مسیح، کسی که به مسیح ایمان آورده، مسیح را دیده، در ملکوت وارد شده. این از نظر
موقعیت از یحیی جلوتره. توجه دارید؟ من از یحیی حالا جلوترم، بزرگترم از این لحاظ؟ بله، شما از یحیی بزرگترید از این لحاظ. یحیی نبی بزرگیست، شخص محترمیست، امتیاز مخصوص بهش داده شده، پیشتاز مسیح باشه. اما قبل از این که مسیح ملکوت را آغاز بکنه، او رفت، کنار رفت و ندید. البته خدا را شکر حالا نزد خداوند هست، ولی اشخاص دیگه مثل پتروس، یعقوب، دیگران، و بعد خدا به ما لطف کرده، ما وارد شده ایم. هللویا. ما چیزایی میدانیم که یحیی هنوز خبر نداشت ازش. اینم از لطف خداونده. همه اینا از فیض اوست که به ما داده، شکر بر نام قدوسش. و بعد میگوید که جباران برای دست یافتن به ملکوت کوشش می نمایند. چند جور تفسیر میشه، ولی تفسیر قشنگی که من پسندم اینه که اشخاصی مثل زکای باجگیر، متای باجگیر که واقعا جبار بودند، زورگو بودند، اینها آمدند وارد ملکوت شدند با کوشش، سعی کردند مسیح را پیدا کنند. زکا رفت بالای درخت که عیسی را ببینه، به هر قیمتی میخواست عیسی را ببینه. و کسانی که کوشش میکنن عیسی را ببینند، پیدا کنند، او را خواهند یافت، وارد ملکوت میشوند. این قسمت را هم بگیم خدمتتون، چون بعضی ها اومدن به من گفتند که اینجا منظورش چیه که میگه اگر این را قبول دارید باید بدانید که یحیی همون الیاس موعود است. فکر میکنند که شاید عقیده هندویزم اینجا مطرحه، یعنی اینکه ایلیای نبی روحش وارد جسم یحیی شده و دو مرتبه به دنیا آمده. چون عقیده هندوها اینه که شخص چندین نسل همینطور از این بدن به اون بدن وارد میشه تا تصفیه بشه، پاک بشه، بعد میره نمیدونم ملحق میشه به عالم هپروتی، به هیچ. ولی کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه. میدونید چرا؟ برای اینکه خدا انسان را به صورت خود آفرید. هر انسانی را به صورت خود آفرید. هر انسانی تک تنها مجزا خودش یک آدم، یک واحد مستقل است. و خدا یک روح مخصوص بهش داده و بدن هم داده. و دو تا آدم مثل هم نیست. حتی دو قلوهایی که خیلی شبیهن باز فرق میکنن. دو انسان متفاوتند و خداوند برای هر کدام از آنها ارزش قائل هستش. برای هر انسانی، همه را به شکل خود آفریده. به رنگ نگاه نمی کنیم، به قیافه هم نگاه نمی کنیم، ولی از نظر معنوی به شکل خود آفریده. و هر انسانی یک بار به دنیا میاد، بعد یک بار میمیره و بعد در داوری خواهد ایستاد. دیگه برگشتن نیست اینجا که برگرده و بیاد بره تو جلد یه چیز دیگری. البته هندوها معتقدن که ممکنه بسن اگه خیلی آدم بس باشه بره سوسک بشه، بعد بره نمیدونم مورچه بشه، بعد بره یک جانورای دیگری بشه. که عقیده بسیار خلاف کلام خداست. نه، منظور چی بود؟ کتاب مقدس واضحا میگوید در انجیل لوقا باب 1 یک جایی درباره یحیی پیشگویی میکنه، میگوید با روح و قدرت ایلیای نبی خواهد آمد. روح و قدرت ایلیای نبی. چه روحی بر ایلیا بود؟ روح القدس، خیلی قوی. با اون قدرت روح القدس ایلیای نبی میتونست بیسته در جلوی اخاب پادشاه گناهکار بگه به حیات یهوه قسم جز به کلام من مدت 3 سال و نیم باران نخواهد بارید. و همینطور شد. هللویا. و بعد اومد دعا کرد، باران آمد. یحیی هم همون روحیه را داشت، همون جرأت را داشت، همون شجاعت را داشت، با همون روحیه آمده بود.

شنوندگان عزیز مسیحی، زمانی که روح القدس بر مردان و زنان خدا می آید و آنان را پر می سازد، به آنان قدرت می بخشد تا بتوانند کارهای عظیم برای جلال نام خدا انجام دهند. ما شما عزیزان را تشویق می کنیم که از خدا بخواهید تا روح القدس را به وفور به شما ببخشد تا بتوانید در ملکوت خدا هرچه بیشتر مثمر ثمر باشید. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: در متا باب 17 هستیم، جایی که متا به ما نشون میده تبدیل هیئت رو، جایی که سه شاگرد با عیسی مسیح هستند و عیسی مسیح در واقع جلال خدا رو در خودش نشون میده و الیاس و موسی که در واقع دفعه پیش گفتیم که نماینده هستن از طرف شریعت، موسی هست و انبیا الیاس هست، این آمدن و در حضور خداوند عیسی مسیح قرار گرفتن. و بعد گفتیم که پتروس اونجا هیجانی شد و آمد گفت که اینجا سه تا سرپناه میسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی برای الیاس. و متا باب 17 میگه هنوز این سخن بر زبان پتروس بود که ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند، اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید. دفعه پیش خیلی سریع اشاره کردیم که اینجا پتروس جلال خدا رو دید، شروع کرد صحبت کردن و تا صحبت میکرد وسط صحبتش بود که خداوند صحبت کرد و گفت که این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. یعنی نگو موسی، عیسی، الیاس، فقط عیسی و به او گوش کنید. خیلی وقتا ما هم گفتیم همین کار رو میکنیم. اینجا یک گفته بود در آن زمان که وقتی میگفتن مثلا یه هفته گذشت، میگفتن تقریبا یه هفته، یه همچین گفته بود، اصطلاحی بود که ابتدای این باب میگه شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوی بلند برد، ولی در لوقا میگه حدود هشت روز و اون اصطلاحیه. اینو فقط میگم که حالا که در این باب هستیم فکر نکنیم که این یه تضادیه، این اصطلاحیه که اون موقع استفاده میشد که تقریبا یه هفته و ترجمهش میشد حدود هشت روز، ترجمه لاقل دقیقش این بوده. بیایید بریم متا باب 17 آیات 9 رو میخوایی بخونیم.
1: هنگامی که از کوه فرود میامدن، عیسی به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد.
0: اینجا جالبه که همین زمانی که جلال ظاهر شده، پر هیبت و ابهت، در مورد مرگ و رستاخیز داره صحبت میکنن که نمیگه دیدید بچه ها یعقوب پتروس، دیدید عجب چیزی بود، من چنین کسی هستم، نه سریع اینو ربط میده به آیه 9 رو یه با دیگه میخونم. به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد. جلال خدا و مرگ و قیام با همدیگه در یک جعبه میان همیشه و پتروس اینو خیلی خوب فهمید، چرا که در سه جای مختلف، یکیش در اول پتروس 4:12-13 و دو آیه دیگه در این مورد صحبت میکنه. مثلا میگه ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برپاست در شگفت نباشید که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است، بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم میشوید تا به هنگام ظهور جلال او به غایت شادمان گردید. این حرفای عیسی مسیح روی پتروس تاثیر عمیقی گذاشته بود و فهمید که مرگی هست، رستاخیزی هست و جلالی هم هست که در ما هم ظاهر میشه. باز در اول پتروس 5:1 میگه من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریک جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پن میدهم. پس اینجا خیلی جالب، باز میگه من شاهد بر رنجهای مسیح هستم و شریک این رنجها و شریک جلالی هم هستم که در من ظاهر خواهد شد و این جلال رو دیده بود. بیایید بریم اول پتروس 5:10 بخونیم. پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده است، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. میدونید الان برادر هایک در حضور خداونده، برادر میکائیلیان، کشیش مهدی دیباج، برادر روانبخش، بقیه همه شهیدانی که میشناسیم از کلیسای ایران در حضور خداوند هستند. رنج بود، رنج کشیدن، ولی در جلال آن هستن و خواهند بود تا ابدالآباد. و این هست ایمان واقعی ما. و عیسی مسیح در اینجا نشون داد که این جلال، درد هم درش هست ولی بعدش تبدیل به همون جلال میشه. یعقوبی که الان اینجا هست، یه توضیح سریع اینجا میخوام بگم. یعقوبی اینجا که جلال عیسی مسیح رو دید و فهمید که مرگ و قیامی هم هست، مرگی هم هست، فقط جلال نیست، درسش رو خیلی خوب یاد گرفت، چرا که یعقوب از بین شاگردان اولین کسی بود که شهید شد. اعمال رسول باب 12:1-2 در این مورد صحبت میکنم. یوحنایی که اینجا بود و جلال عیسی مسیح رو دید، در واقع آخرین شاگردی بود که فوت کرد، ولی رفت به جزیره پتموس، اونجا فرستاده شد و کلی زجر دید و خیلی عذاب کشید. پتروس که جلال خدا رو دید، تجربه کرد مصلوب شدن رو، ولی گفت که من اصلا لایق نیستم مثل این خداوند من که پر از جلال مصلوب بشه، منو وارونه مصلوب کنید. و گوش کردن، وارونه مصلوبش کردن. البته وارونه مصلوب شدن پتروس در کتاب مقدس نیست، در تاریخ کلیسا در موردش نوشته شده، در مورد پتروس. ولی این سه نفری که جلال خدا رو دیدن، درس‌ها یاد گرفتن که می‌بینیم در زندگیشون چطوری به مرحله عمل رسید. بیایید بریم متا باب 17 آیه 10 تا 13.
1: شاگردان از او پرسیدند چرا علمای دین میگویند که نخست باید الیاس بیاید. عیسی پاسخ داد البته که الیاس میاد و همه چیز را اصلاح میکند، اما به شما میگویم که الیاس آمده است، ولی او را نشناختند و هر آنچه خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده باید با آنها سخن گوید.
0: پس کلام خدایی که گفته بود الیاس میاد، اینجا عیسی مسیح جوابشو میده که در واقع یحیای تعمید دهنده که اومد با روح الیاس اومد، مخصوصا که طرز لباس پوشیدن و خوراک و تعلیم و موعظش خیلی شبیه الیاس بود.
2: من یه سوال دارم. وقتی در عهد عتیق میگن الیاس میآید، پس آیا اونا اشاره میکنن به همون یحیای تعمید دهنده یا؟
0: خیلی سوال خوبی بود. در عهد عتیق اتفاقا من آیه رو اینجا دارم. ملاکی 4:5 هست، جایی که میگه اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. میگه من الیاس رو میفرستم و بر اساس این ملاکی منتظر بودن که الیاس بیاد. الان عیسی مسیح میگه که الیاس اومد، من نیستم، الیاس اینه، یحیای تعمید دهنده است، اومد. ولی در این حال احتمالش خیلی زیاده که فقط منظورش یحیای تعمید دهنده نیست، چرا که در عهد عتیق به طور کلی وقتی که در مورد آینده صحبت میکنه، وقتی نبوت هایی داده میشه، بعضی از نبوت ها دو جانبه هستن. مثلا حتی در مورد پادشاه صحبت میکنه که منظورش عیسی مسیح، که پادشاه میاد پادشاهی میکنه و نجات میده و این کارو میکنه اون کارو میکنه، و بعد میبینیم که چند سال بعد مثلا چه اتفاق میفته، یه پادشاه میاد در عهد عتیق همه این کارا رو میکنه. در این حال میبینیم که عیسی مسیح که میاد پادشاه پادشاهان همه این کار رو میکنه و از لحاظ روحانی نجات میده. پس دو جانبه خیلی زیاد داریم. حتی اشعیا نبوت خاصی هست برای عیسی مسیح که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید. حتی در اون زمان میگن که چنین اتفاقی افتاد. باکره البته کلمه‌ای که استفاده شده برای باکره، کلمه ابریش که عهد عتیق در عبریه، کلمش میشه یا باکره یا یک دختر جوان که شاید هم ازدواج کرده، ولی دختر جوان باز اون معنی رو میده. حالا از اونجایی که در عهد جدید ترجمهش کردن و میدونستن این در مورد عیسی مسیح داره میگه، اصل کاری اصلا نوشتن باکره، دیگه نگفتن اون دختر جوان، مخصوصا که در ترجمه نمیتونی همه معانی رو بدی، در یک کلمه طولانی میشه جمله. ولی به هر حال اونجا میگن که یک پادشاهی بود که متولد شد اونجا، همه این کارا رو کرد. حتی اشعیا 9:6 که کاملا در مورد عیسی مسیح، اونجا هم این اتفاق افتاد. پس این میتونه دو جانبه باشه. باز میگم شاید، فقط چون شاید در مورد فقط یحیای تعمید دهنده صحبت میکرد، شاید هم نه، این داره میگه که الیاس میاد، چرا که خیلی ها این ایمان رو دارن. وقتی که اون دو شاهد که در مکاشفه باب 11 میگه دو شاهد میان و خیلی ها ایمان دارن که یکیش خنوخ خواهد بود، یکیش الیاس. بیایید بریم متا باب 17 آیات 14 تا 18.
1: چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و گفت سرورم بر پسر من رحم کن، او سر دارد و سخت رنج می کشد، اغلب در آتش یا در آب می افتد. او را نزد شاگردانت آوردم ولی نتوانستند شفایش دهند. عیسی در پاسخ گفت ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید. عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا یافت.
0: دیدید من اینو وقتی میخوندم و داشتم دوره میکردم برای آماده کردن درسای امروزیمون، داشتم فکر میکردم که خداوندا سه تا شاگرد رو با خودت بردی بالای کوه، جلال تو رو دیدن، چه ابهتی، چه عظمتی، چه هیبتی، شکوه، جلال. اومدن پایین، اون 9 نفر دیگه که اینجا هستن نمیتونن اون اقتدایی رو که بهشون دادی رو به عمل برسونن و باعث شفا بشن، و الان مردم احتمالاً دارن میگن ای بابا برو دنبال کار خودت، ما رو سرکار گذاشتیم، پس چی میگفتین این برای ما؟ این سر و صدا بوده، چرا که ما همین قسمت رو در لوقا و در مرقس هم میخونیم که در موردش نوشته شده و اونای خود بیشتر در این مورد میگن. ولی عیسی مسیح جوابش اینجا متا باب 17 در آیه 17 اگه دل منو شکست یه جورایی، چرا که میگه گفت ای نسل بی ایمان و منحرف تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ میدونید من اینجوری فکر میکردم، این همین تقریبا دیروز فکر کنم که یه جورایی میگفتم که الان من میخونم در مورد شاگردان، میگم ای بابا آدمشون که با عیسی مسیح بودن این همه وقت باز نمیتونید یه کاری بکنید. بعد در مورد خودم فکر کردم که خودت چی؟ حالا اگه عیسی مسیح الان اینجا میومد تو این خونه ای که هستیم به ما نگاه میکرد چی میگفت؟ آیا میگفت براوو بری جلو، چه ایمانی دارید، خدا برکتتون بده، افتخار میکنم به وجود شما؟ یا شاید همینو به ما میگفت، یا به کلیسای امروز ما اگه نگاه بکنه شاید خیلی بدتر، ای نسل بی ایمان، ای کلیسای بی ایمان، تا به کی با شما باشم، چی کار دارید میکنید؟ و میدونید اگه اون شاگردان که واقعا خداوند ازشون استفاده کرد و کلی شفا از طریق اونها اومد حتی قبل از این جریان، اگه به اونها اینو میگه چقدر بیشتر ما؟ یعنی نمیخوام سرکوفت بشیم، ولی میخوام در این حالی خودت به چالش در بیاییم که از این آیه ما اینو میفهمیم که این شاگردان میتونستن یه کاری بکنن و نکردن، برای همینه که دارن توبیخ میشن. پس دوست عزیز من، خواهر من، برادر من، ما میتونیم یه کاری بکنیم و شاید نمیکنیم. و این خیلی واقعا در عمل میتونه، من شخصا میگم دیروز خیلی یه جوری دلم شکست که گفتم خداوند من خیلی دعا کردم برای شفا، خیلی دعا کردم برای خیلی از چیزهای دیگه و خیلی وقت جواب ندیدم. آیا اگه اینجا بودی به من میگفتی ای کم ایمان تا به کی با تو باشم؟ نمیدونم، جواب قطعی ندارم، ولی فقط میخوام اینو به فکرتون بندازم که شاید واقعا یه قدرتی به ما داده شده و ما میتونیم، ولی چون تنبلیم، تلویزیون و سینما و دوست و فامیل و درس و کار و اینا رو خیلی زیاد دوست داریم، برای همینه که خیلی عقب نشینی کردیم از خدا. فقط یه فکریه که داشته باشیم. در مرقس در مورد این پسر میگه که نمیتونه صحبت بکنه و از دهانش کف بیرون میومد و دندوناشو به هم میچسبوند. لوقا که خودش یک پزشک بود به ما میگه که حالت تشنج داشت. متا به ما میگه که یک حالت دیوانگی داشت و یک حالت خودکشی داشت و در آب و آتش خودشو مینداخت. پس میفهمیم که واقعا دیو زده بود. و میدونید امروز هم دیو زده ها زیاد هستن، حالا شاید دور و بر ما نیستن ولی زیاد هستن. من خودم یکی دو بار چنین تجربه‌ای داشتم که با یه دیو زده روبرو شدم و خیلی خودم رو ضعیف دیدم. یادم بار اولی که این اتفاق افتاد 14 سالم بود تقریبا، من و 4 نفر دوستان دیگه داشتیم توی کلیسای مرکز تمرین میکردیم برای کنسرت پرستشی که برادر رویر باید انجام میداد. برادر رویر شب با ما بود تو کلیسا ولی اتاق خودش اون بالا بود. ما داشتیم تمرین میکردیم، بعد دیر وقت بود، فکرم 10-11 بود، صدا هم خیلی بلند بود، جاز، درامز، بیس، گیتار، و دیدیم که یه نفر تق تق تق تق داره درو میکوبه. گفتیم ای بابا پلیس اومد، پاسدار اومدن، چیزی هست دیگه، این حتما موسیقی اینقدر بلند بوده که شب دیر وقت گیر دادن همسایه‌ها. یکی از بچه‌ها رفت درو باز کرد و دیدیم که من از پشت درامز، جاز دارم میبینم که دو نفر هیکلی، دو تا پسر هستن، یه خانوم رو با بدون چادر و بدون روسری دارن میارنش و این خانومه داره اینجور سرشو تکون میده با صدای خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کلفت، تقریبا میتونم بگم مردانه، لااقل برای به گوش من مردانه بود کاملا، اون موقع شاید اینقدر جیغ و داد میکرد اینجوری شده بود، ولی به اون صدای مردانه داشت خیلی حرفای بد میزد و فوش و نمیدونم جیغ و داد این برنامه، یعنی کاملا میتونسته بگین دیو زده است مسلما. و همینجور سرش همینجوری میچرخید، موهای خیلی بلندی هم داشت دورش میچرخید و من یادم خیلی ترسیده بودم، یعنی دستام یادم اینجوری میلرزید، همینجوری میلرزید، کاملا میلرزید، چوبم تو دستم بود، دقیقاً این صحنه یادمه. و ما خب جوون بودیم همه، برادر منم اون موقع مثلا 17 سالش بود، 3 سال از من بزرگتره، ولی هیچ کدوممون انگار این اقتدار رو نداشتیم که ما اصلا من کی باشم، من برم برای این دعا کنم ولش کنه که جا باشه فرار میکنم و واقعا میکردم اگه جا بود، ولی جا نبود چون چسبیده بودیم به اون منبر، اون پشت به دیوار. و بعد اونجا فقط داد زدیم، گفتیم برادر فروی، برادر فروی، برادر فروی اومد و دعا کرد، باباش صحبت کرد، چند نفریم اون طرف جواب میداد، 3 نفریم، نگاه 3 تا دیر انگار در من هست، صحبت چند ثانیه‌ای بود با هم دیگه داشتن، گفت که در نام عیسی مسیح میگم برو بیرون، بعد گفت نمیرم نمیرم، بعد همونجور سرش هنوز داره تکون میخوره. در حال خیلی وحشتناک بود، ولی این برادر فروی نمیدونم یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید که فرمان میداد فقط که در نام عیسی مسیح من به تو فرمان میدم برو بیرون. و یه جایی اومدیم که این خانم همینجوری فقط تق خورد افتاد پایین زمین، نه صدایی نه چیزی. بعد همه نگاه میکردیم چی شد؟ سکوت. برادرش هم اونجا برادرش بودن، دردمون دو نفر. برادرش همشون نگاه میکردن، خب اونم مسلمان زاده بودن، ولی میدونستن که وقتی جریان دیو و اینا هست باید بریم کلیسا. عیسی مسیح حریف دیوان میشه، مال ما حریف دیوان نیستن. و این خانم وقتی بلند شد چهرش هنوز ترسناک بود در ظاهر، ولی وقتی صحبت کرد نرمال صدای خانومی داشت و گفت یک ماری بود در من و وقتی شما دعا کردید این مار از من رفت بیرون و دیدم کس از در کلیسا رفت بیرون. فقط بعدش اومد عضو کلیسا شد و در ایمان رشد کرد، مسیحی شد و هنوز هست. میدونید اونجا بود که بار اولی بود که من با یک دیوزده روبرو شدم و بعدش هم دیدم که چطور دیوزده عوض شده و الان دیوزده نیست، خواهر منه در مسیح. و دیدم که نه واقعا ما یک قدرتی داریم و من نمیدونستم که این قدرت رو دارم. بعدهای چند وقت بعدش بود که من خودم، حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، ولی خودم تنهایی بودم با اون طرف و اتفاقات خیلی جالبی افتاد. ما داریم قدرت رو، آیا این اقتدار رو داریم، احساس میکنیم داریم یا نه؟ من یادم در سن جوانی خیلی میخواستم که خداوند از من شفا جاری بکنه، روزه و دعا میگرفتم برای شفاوت، چون که در کلیسا همچین مرضهای زیادی وجود نداشت، میرفتم توی خیابون به فقرا اینا باشون صحبت میکردم، یه دو دقیقه بعد میگفتم مرضی چیز داری میخوام دعا کنم، بعد مثلا یکی فلج بوده، یکی کور بوده، یکی یه چیزی داشتن دیگه، معمولا براشون دعا میکردم، تمرین میکردم که بدونم که من میتونم، خدا میتونه از من استفاده بکنه برای شفا. من که شفا نمیدم، من خودم نمیتونم شفا بدم، ولی خدایی که میتونه شفا بده از من نالایق میتونه استفاده بکنه که لایق شمرده بشه. اینه تصویر. و این تمرینو میخوام هم به شمایی که اینجا هستید هم به شنوندگان عزیز بگم که تمرین بکنیم، تمرین بکنیم و خداوند استفاده میکنه به وقتش مسلما. بیایید بریم متی باب 17 آیات 19 تا 21 رو بخونیم.
1: آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم. پاسخ داد از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما میگویم اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید میتوانید به این کوه بگویید از اینجا به آنجا منتقل شو و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود، اما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمی رود.
0: بسیار زیبا. اینجا میگه ایمان ما میتونه مثل دانه خردل حتی کوچیک باشه، ولی ایمان کوچیک بر خدای بزرگ بازم میشه. لازم نیست ایمانت خیلی بزرگ باشه ولی خودت هم نمیدونی به چه ایمان داری، بر روی چیز کوچیکی باشه. آیا سوالی هست اینجا؟
2: من یه سوال داشتم. یه کسی که روزه و دعا نداشته باشه منظور اینه که جواب دعاهاش داده نمیشه یا تأثیری نداره دعا و روزه؟
0: ببین عیسی مسیح اینجا فعلی که استفاده میکنه بیشتر در مورد یک روش زندگی هست. اینجا به ما اینو میخواد بگه به طور کلی که ببین جواب میخوای فرمول نداره که حالا باید بگی، باید داد بزنی، فرمان بدی، باید دعا بکنی، به این صورت این کلمات رو استفاده میکنی. این نیست. آقا ایمانی میخواد که مثل یک دانه خردله. و چرا دانه رو به کار میبره؟ چون که دانه باید کشت بشه که این بزرگ بشه، دانه همجوری دانه بمونه که فایده نداره. کار کردن میخواد روی این ایمان. همه ما ایمان داریم ولی باید کشت بشه، اگر همجوری میمونه. ولی وقتی کشتزار رو آبیاری میشه اون موقع است که بزرگ میشه. و عیسی مسیح در ادامه همین صحبت که دانه خردل باید کشت بشه، باید کاشته بشه، بزرگ بشه و این دانه میتونه خیلی کارا بکنه، در همینجا میگه روزه و دعا باید داشته باشی. در واقع میخواد بگه زندگی روزه و دعا، این کلمه هست که استفاده شده، یعنی زندگی تو باید با روزه و دعا باشه همیشه که وقتی که چنین شرایطی پیش بیاد بتونی قوت داشته باشی. پس این در واقع در مورد این صحبت نمیکنه که اگه مریضی اومد حالا روزه بگیر مثلا برای 3 روز و مریضی بره بیرون، اگه دیو اومد یه روز روزه بگیر بعد بره بیرون. اصلا نمیتونستن روزه بگیر همون لحظه دیو زدا رو دیدن. ولی میخواد بگه زندگی پر از روزه و دعا. من خودم این تمرین رو به خودم دادم، تقریبا 2 هفته یک بار یک روز هیچی نمیخورم تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر. تمام اون زمانهایی که بعد میخوردم رو دعا میکنم، کلام میخونم، بیشتر فکر میکنم. هر بار که زیاد میشه که گرسنه میشه به یاد میارم که چرا گرسنه هستم، به یاد میارم دلیل گرسنگی رو و دعا میکنم بیشتر که میخوام مثلا در ایمانم رشد بکنم، میخوام خداوند برای شفا استفاده کنه، خداوند برای این اسم، برای اون شخص دعا میکنم. هزار و یک موضوعی که گذاشتم در لیست دارم برای اونها روزه و دعا. و وقتی که جاش میرسه که تصادف میکنی و در سختی هستی میبینی ای قوت داری. چرا؟ چون زندگی پر از روزه و دعا. این نیست که الان که اینجوری شو تصادف کردم میخوام بمیرم الان روزه بگیریم، نه، زندگیت یک تمرین هست همونی که گفتم.
3: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می خواهید شرط

0: دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما برحق است. ده، در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید: ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde_radio_mojdeh باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از انجیل متا در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متا باب 26 و آیات 57 تا 68 رو میخوایم امروز بخونیم و با دعا شروع کنیم. پس بیایید انجیل متا رو باز کنیم به باب 26 آیه 57 تا 68. و آنانی که عیسی را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می کردند تا او را به قتل رسانند، لیکن نیافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند، هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده گفتند: این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم. پس رئیس کهنه برخواسته به دو گفت: هیچ جواب نمی دهی؟ چیست که اینها بر تو شهادت می دهند؟ اما عیسی خاموش ماند تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده گفت: تو را به خدای حی قسم می دهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه؟ عیسی به وی گفت: تو گفتی، و نیز شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت: کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می بینید؟ ایشان در جواب گفتند: مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را سیلی می زدن و بعضی سیلی زده می گفتند: ای مسیح، به ما نبوت کن کیت که تو را زده است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه را شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار پیام امروز هستیم. خداوند، شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد خداوند به صورت بره فدای گناهان ما شد تا ما را نجات بده. خداوند برکت بده به پیام امروز و خداوند منو با روح خودت پر کن و کمکم کن خداوند تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عدالت و انصاف. عدالت و انصاف در عهد عتیق دوستان خداوند به امت خودش بنی اسرائیل شریعت عادلانه خودش رو داده بود تا یهودیان بتونن طبق شریعت و کلام عادلانه خداوند زندگی کنند. خداوند به پادشاهان اسرائیل، به داوران اسرائیل خداوند حکم کرده بود که با عدالت و انصاف بر جامعه یهودیان داوری کنند. بنابراین خداوند ازشون مسئولیت خواسته بود، بهشون مسئولیت داده بود که عدالت و انصاف را در زمین جاری کنند. در تثنیه باب 16 آیه 18 تا 20 میخونیم که داوران و سروران در جمیع دروازه هایی که یهوه خدایت به تو میدهد بر حسب اثبات خود برایت تعیین نما تا قوم را به حکم عدل داوری نمایند. داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور می سازد و سخنان عادلان را کج می نماید. انصاف کامل را پیروی نما تا زنده مانی و زمین را که یهوه خدایت به تو می دهد مالک شوی. پس خداوند میگه که باید با عدل، با عدالت داوری کنید، باید انصاف را پیروی نمایید. عدالت و انصاف باید داشته باشید. زمانی که به کشورها نگاه میکنیم، اکثر قانونهای کشورهای مختلف طبق شریعت خداوند که در کتاب مقدس در عهد عتیق میخونیم اومده و طبق قوانین خداوند بعد از حدوداً 3500 سال امروز دنیا دارن از کلام خداوند اطاعت میکنن، بدون اینکه کلام خداوند این چیزها رو گفته دارن انجامش میدن. دادگستری و سیستم قضایی کشور باید با عدالت و انصاف مجرمان رو قضاوت کنه. ما دوست نداریم که دادگاه با بی‌انصافی و ناعادلانه بر ما قضاوت کنه، اما در خصوص عیسی مسیح عدالت و انصاف رعایت نشد. عیسی مسیح و شبانه رفتن در باغ جتسمانی، جایی که مردم نبود، رفتن مخفیانه دستگیرش کردن، آوردن توی جایی که قیافه رئیس کهنه بود، اونجا مخفیانه در حضور مردم هم نبود که مخفیانه حکمش کنن و داوریش کنن و فتوا بدن. و می‌بینیم که در این متنی که خوندیم شهادت دروغین درست کردند، به عیسی مسیح شهادت دروغ دادند تا بکشن، برای خودشون حکم جاری کنند، قضاوتش کنند نابرابرانه و ناعادلانه که او را بکشن. اما در خصوص عیسی مسیح بس عدالت و انصاف رعایت نشد، زیرا که گروه‌های مذهبی او را هم خارج از ساعت اداری و هم خارج از مکان رسمی محاکمه کردند. کاهن اعظم زمان عیسی مسیح دوستان در متی باب 26 آیه 57 تا 58 میکنیم، میگه و آنانی که عیسی را گرفته بودند او را نزد قیافه رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. طبق عهد عتیق کاهن اعظم میبایست آخر عمر در خانه خداوند خدمت کند، اما هنگامی که رومیان حکومت یهودیان را در دست گرفتند، کاهن اعظم را به سمت کهانت مقرر کردند تا مطابق سیاست رومیان بتواند خدمت کند. حنا که یکی از رؤسای کهنه بود، از 6 تا 15 میلادی کاهن اعظم بود در اورشلیم، و بعد از او قیافه که داماد حنا بود، از سال 18 تا 36 میلادی، یعنی درست در زمان عیسی مسیح، زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، قیافه که داماد حنا بود رئیس اعظم یهودیان بود. حنا و قیافه هر دو از فرقه صدوقیان بودند که اینا منکر قیامت، منکر حیات بعد از مرگ و منکر فرشتگان بودند. آنها بدون صلاحیت بر امور خانه خدا رسیدگی می کردند، چون صلاحیت نداشتند. کسی که رئیس کاهن بود، اون باید به حیات بعد از مرگ اعتقاد می داشت، باید به فرشته اعتقاد می داشت و به روز قیامت. عیسی مسیح در زمان کهانت قیافه زندگی می کرد و قیافه بارها موعظه ها درباره ملکوت آسمان و قیامت را از عیسی شنیده و معجزات او را دیده بود. بنابراین او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ بود، دشمن عیسی بوده و در صدد قتل او بود. پس می‌بینیم که دوستان، عدالت و انصاف در جامعه یهودیان نبود در زمان عیسی مسیح، چون قیافه اصلا صلاحیت نداشت که رئیس کاهن باشه، و او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ و منکر فرشته ها بود و منکر داوری بود، موقعی که عیسی مسیح شنید که راجع به قیامت و داوری فرشتگان موعظه میکنه، ضدیت داشت. پس بنابراین یه پیش داوری در زندگی رئیس کاهن قیافه بود که میخواست عیسی مسیح بدون عدالت داوری کنه و بازخواستش کنه. بس می‌بینیم که اومدن تشکیل جلسه رسمی دادن در خفا دور از مردم در نظر عموم مردم این کارو نکردن بلکه در خفا جلسه رسمی بین خودشون تشکیل دادن تا به عیسی ظلم کنم در آیه 59 تا 61 می‌خونیم متا 26 آیه 59 تا 61 میگه پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می‌کردند تا او را به قتل رسانند لیکن نیافتند خواستند که یه شهادت دروغ درست کنند تا اونو مصلوبش کنند اما هیچ چیزی نیافتند ببین چه شهادتی داشت عیسی مسیح هیچ موقع دروغ نگفته بود هیچ موقع دزدی نکرده بود که بتونن از اون دزدی دروغ عیسی مسیح استفاده کنند و شهادت دروغ بدند و زنا نکرده بود عیسی مسیح غیبت نکرده بود به مردم ظلم نکرده بود و هیچ کار بدی نکرده بود که هیچکی نتونست یه شهادت دروغ درست کنه و علیه عیسی مسیح استفاده کنه هللویا بر زندگی عیسی مسیح و شهادت عیسی مسیح میگه با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند هیچ نیافتند چیزی نتونستن پیدا کنند آخر دو نفر آمده گفتند این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم اومدن از چیزهای مذهبی استفاده کردند به یاد عیسی مسیح افتادن که می گفت این هیکل یعنی خانه خدا را می تونم خراب کنم و در سه روز بنا نمایم عیسی مسیح منظورش خانه خدا نبود که می خواست نابود کنه خانه خدا را و در سه روز بنا کنه عیسی مسیح منظورش بدن خودش بود گفت این بدن منه خانه خدا هیکل خدا که بدن منه نابود کنید بکشید منو در سه روز دوباره بناش می کنم در سه روز زنده خواهم شد که دقیقاً این کارو کرد عیسی مسیح مصلوب شد و بعد از سه روز از مردگان زنده شد بنابراین از این گفته عیسی مسیح که گفته تمثیلی بود یعنی عیسی مسیح تعلیم تمثیلی داد راجب بدن از خانه خدا استفاده کرد مثال زد از اون که راجب بدن خودش سخن بگی که میگه بدن منو بکشید بزنید منو بکشید مصلوبم کنید ببین چه اتفاقی خواهد افتاد سه روز دوباره بنا میکنم زنده خواهم شد و از این استفاده کردن که علیه عیسی مسیح اینو استفاده کنن تا مصلوبش کنن بکشن از آنجایی که در جلسه هیچ شاهدی پیدا نشد که بر عیسی مسیح مدعی شود بنابراین شاهدانی را تعیین کردن که شهادت دروغ بر عیسی درست کنند و اتهام بزنند و او را به قتل برسانند شریعت موسی درباره شاهدان دروغین اخطار داده بود اما رهبران مذهبی یهودیان از جمله خود کاهن اعظم کلام خدا را شکست و برای پیشبرد اهداف خودمحورانه خودش تحریف کرد کلام خدا را و دو شاهد دروغین آمدند و از گفته عیسی مسیح درباره نابودی معبد استفاده کردند تا بر او ادعایی وارد کنند هنگامی که این ادعا زده شد عیسی خاموش ماند تا پیشگویی عهد عتیق درباره خاموش ماندن و دفاع نکردن از خیشتن را به تحقق برسونه که در اشعیا باب 53 آیه 7 این پیشگویی شده بود میگه او مظلوم شد پیشگویی میکنه راجع به عیسی اینو 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح اشعیای نبی نوشت 700 سال قبل از اون نوشت گفت او یعنی مسیح مظلوم شد او تواضع نموده دهان خود را نگشود دهانش رو باز نکرد که از خودش دفاع کنه مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشبرنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود میگه مثل بره‌ای گوسفندی که میبری که قربانیش کنی بکشی گوسفند زبانش رو باز نمیکنه که از خودش دفاع کنه بگه که چرا من بیگناه رو میکشی گوسفند این کار انجام نمیده چون نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد عیسی مسیح میگه مثل بره که میبری بکشی عیسی مسیح بره گناهان ما شد اومد برای گناهان ما بمیره مثل بره میگه دهان خود را نگشود از خودش دفاع نکرد چون نیومده بود از خودش دفاع کنه عیسی اومده بود که از ما دفاع کنه که ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم اومده بود که ما را نجات بده نه اومده بود که خودش رو نجات بده هللویا بر عیسی مسیح که عیسی مسیح با رفتار و نگرشی که نسبت به دشمنان خود داشت برای ما الگوی خوبی را از خود بر جای گذاشت دهانش رو باز نکرد از خودش دفاع نکرد به ادعای عیسی مسیح در ازای خواستن از او چی بود؟ هنگامی که قیافه شهادت‌های دروغ را برای محکوم کردن عیسی کافی ندید خود جلو آمد تا از عیسی بخواهد که بر صحت ادعای خود مبنی بر پسر خدا بودن قسم خورد قسم خوردن در زندگی یهودیان بسیار اهمیت داشت بنابراین او به عیسی گفت در متا 26 آیه 63 تا 64 اومد این قیافه نزد عیسی مسیح گفت تو را به خدای حی قسم میدهم اصلا نباید این قسم میخورد رئیس کاهن میگه تو را به خدای حی قسم میدهم ما را بگوی که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه میگه ببینم تو آیا خودت اعتراف میکنی که پسر خدا هستی یا نه عیسی به وی گفت تو گفتی گفت آره تو اعتراف کردی و حقیقت رو گفتی و نیز شما را میگویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. هللویا. عیسی مسیح از پیشگویی دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد که در 500 سال قبل از مسیح توسط دانیال پیشگویی شده بود. دانیال 7:13 میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. بنابراین عیسی مسیح زمانی که کاهن قیافه ازش سوال کرد گفت قسم میدم به من بگو تو آیا مسیح پسر خدا هستی؟ آیا تو پسر خدا هستی؟ عیسی مسیح گفت بله همونطور که تو گفتی همین هستم من پسر خدا هستم و بعد از این خواهید که پسر انسان با قوت بر ابرها خواهد آمد بر قوت یه با جلال خودش با قوت خواهد آمد عیسی مسیح از دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد درباره خودش گفت و تایید کرد که او همان مسیح موعود و پسر خداست بنابراین او در گفته خود از قیامت و بازگشت خودش حرف زد گفت من آره میرم و دوباره برمیگردم و این باعث شد که قیافا دیوونه بشه این قیافایی که منکر قیامت بود منکر حیات بعد از مرگ بود رخت و کهانت خودش رو چاک زد در متا 26 آیه 65 تا 66 میگه در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت دیگر ما را چه حاجت به شهود است دیگه چه نیاز به شاهدان داریم خودش اعتراف کرد کفر گفت که پسر خداست الهار کفرش را شنیدید چه مصلحت میبینید ایشان در جواب گفتن مستوجب قتل است بکشی این داره ادعا میکنه که خداست پسر خدا یعنی خود خدا این ادعای الوهیت میکنه داره کفر میگه بنابراین رئیس کهنه رخت کهانت خودش رو چاک زد خداوند در لاویان باب 21 آیه 10 گفته بود که رئیس کاهن نمیتونه لباس کهانت خودش رو در بیاره نمیتونه این رئیس کهنه کلام خدا را زیر پا گذاشت و نافرمانی کرد از کلام خداوند ببینید کلن رئیس کهنه همه احکام خدا را داره میشکنه همه مذهبی ها همینن اکثر مذهبی ها کلام خدا را زیر پا میذارند و خود محورانه اهداف خودشون رو میخوان پیش ببرند هنگامی که عیسی خود را به عنوان مسیح و پسر خدا معرفی کرد، قیافا حکم خود را بلافاصله صادر کرد و فرمود که عیسی کفر گفته است. او کاملا فهمید که عیسی ادعای الوهیت می‌کند. بنابراین حکمی که اعضای مجلس دادند این بود که عیسی مستوجب قتل است. و سپس به دلیل ادعای عیسی مسیح از پسر خدا بودن و بازگشت با جلال یهودیان آب دهان به صورت عیسی انداخته او را سیلی زدند تف انداختند به صورت عیسی خداوند عیسی که برای اونا اومد بمیره اونا رو نجات بده اون دشمنانی که اومده بود نجاتشون بده همونا تف انداختند صورتش متا 26 آیه 67 تا 68 میگه آنگاه آب دهان بر رویش انداخته یعنی تف بر چهره عیسی مسیح انداخته او را سیلی میزدند و بعضی سیلی زده میگفتند ای مسیح به ما نبوت کن کیست که تو را زده است عیسی مسیح توف انداختن صورتش سیلی زدن و مسخره کردند. میگفتن که نبوت کن کیست که تو را زده است یعنی چشاشو بسته بودند و میگفتن به ما بگو که کی تو را زد این یه بازی بود که یهودیان بچه های یهودی چشاشون میبستن یه دایره میکشیدن روی زمین توی اون دایره باید وای میستادی چشای بسته و مردم میومدند و میزدند با چوب با سیلی میزدند و باید تو میگفتی که چه کسی به تو سیلی زد یا چه کسی با چوب تو زد بچه های این بازی رو انجام میدادن این عیسی مسیح رو انداختن وسط سیلی زدن توف انداختن صورتش چشاشو بستن و به مسخره عیسی مسیح گرفتن گفتن نبوت کن کی به تو سیلی زد ببین عیسی مسیحی که اومد ما را نجات بده ما را محبت کنه همون عیسایی که مریضانشون رو شفا داد مرده هاشون رو زنده کرد کورا رو بینا کرد به فکر مردم بود همیشه به مردم دلسوزی میکرد به 5000 نفر غذا داد و 5 تا نون و 2 تا ماهی همون عیسی رو تف انداختن صورتش سیلی زدند و مسخرهش کردند دوستان چه درسی میتونیم از این پیام یاد بگیریم از این عدالت انصافی که برقرار نشد در زندگی عیسی مسیح عدالت و انصاف دوستان باید در زندگی ما باشد خداوند به پادشاهان اسرائیل دستور داده بود که با عدالت و انصاف بر مردم داوری کنند اما دادگاهی که رهبران یهودی برای عیسی مسیح برگزار کردند عدالت و انصاف به همراه نداشت کسانی که از نو متولد میشوند با ایمان به عیسی مسیح و با روح خداوند هدایت میشوند از ظلم و ستم مبرا شده عدالت و انصاف را در زندگی خودشون باید حفظ کنند پس دوستان چه درسی میتونیم یاد بگیریم از پیام امروز درس اول اینه که طریق عدالت و انصاف رو از خدا باید یاد گرفت. باید از خداوند این طریق رو یاد بگیریم. اشیا 58 آیه 2 میخونیم. میگه و ایشان هر روز مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور میباشند. مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند. احکام عدالت را از من سوال نموده از تقرب جستن به خدا مسرور می شوند. احکام عدالت را از کی باید سوال کنیم؟ از خداوند. میگه از من باید سوال کنید. پس باید از خداوند راه های عدالت و انصاف را یاد بگیریم، چون عدالت و انصافی که انسان ها تعریف می کنن ازش تعریف درستی نیست. ما باید از خداوند این عدالت و انصاف را یاد بگیریم. طریق های عدالت و انصاف مطابق کلام خداوند چیه؟ محبت کردن به مردم بدون ظاهربینی و تبعیض. باید بدون ظاهربینی و تبعیض به مردم محبت کنیم. رسیدگی و حمایت از نیازمندان. کسانی که نیازمند هستند باید بهشون رسیدگی کنیم، حمایت کنیم. کسایی که ظلم دیده هستند، ستم دیده هستند باید کمکشون کنیم. ترک کردن خشم و غضب. باید خشمگین شدن رو، عصبانیت رو بذاریم کنار. این عدالت و انصافه. بدی نکردن به بدکاران. کتاب مقدس میگه بدی را به خوبی باید مغلوب سازید. همونطور که به عیسی بدی کردن، دشنام دادن، شهادت دروغین دادن، عیسی مسیح رو سیلی زدن، توف انداختن صورتش، عیسی مسیح رو میخکوب کردن، به صلیب کشیدن، بالای صلیب عیسی گفت ای پدر اینا رو بیامرز زیرا نمیدونن چیکار میکنن. به جای بدی بدی نکرد، تهدیدشون نکرد، بلکه دعای خیر کرد. پس دوستان درس کاربردی اول اینه که چیکار کنیم؟ طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت. و دو، به فرزندان خود عدالت و انصاف را تعلیم دهیم، که ابراهیم به فرزندان خودش عدالت و انصاف را تعلیم داد. پیدایش باب 18 آیه 19 اینو میخونیم، میگه زیرا او را میشناسم. خداوند میگه ابراهیم را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند، تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند ابراهیم را میشناخت، میدونست که ابراهیم عدالت و انصاف را به فرزندان خود یاد خواهد داد تا اونا بتونن عدالت و انصاف را به جا بیارند. پس باید چیکار کنیم؟ به فرزندان خودمون عدالت و انصاف را تعلیم بدیم. درس کاربردی سوم دوستان اینه که پادشاهان باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند. باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند پادشاهان. در جامعه باب 5 آیه 8 میخونیم، میگه اگر ظلم را بر فقیران و بر کندن انصاف و عدالت را در کشوری بینی، از این امر مشوش مباش، زیرا آن که بالاتر از بالا است ملاحظه میکند و حضرت اعلی فوق ایشان است. هللویا. میگه نگران نباش. زمانی که میبینی پادشاهی در کشوری، یه رهبری بر مردم خودش ظلم میکنه و بی انصافی میکنه، بر فقیران بی انصافی میکنه و عدالت رو از کشور خودش بر میکنه، دور میکنه، میگه مشوش نکن خودت رو، نگران نکن. چرا؟ میگه چون آن کسی که بالاتر از همه است، حضرت اعلی، این خداوند داره ملاحظه میکنه، داره میبینه، این خداوند ملاحظه میکنه و اونا رو داوری خواهد کرد، به سزای اعمالشون خواهد رساند خداوند. پس نگران نباش دوستان. پادشاه، رهبر کشور، باید عدالت و مساوات و انصاف را در جامعه خودش برقرار کنه. وعده خدا دوستان برای کسانی که عدالت و انصاف را نگاه می‌دارند چیه؟ اولین وعده اینه که آنها مبارک خواهند بود، خداوند برکت بهشون خواهد داد. دو، آنها رؤوف و بخشنده خواهند بود. کسایی که عدالت و انصاف را به جا میارند رؤوف و بخشنده، مهربان و بخشنده هستند. و سه، آنها با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. جایی که عدالت و انصاف باشه جنگ و خونریزی نخواهد بود، همیشه با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. و چهار، آنها فهیم خواهند شد. آنها از کلام خداوند یاد خواهند گرفت و فهیم، درک خواهند کرد. خداوند بهشون بینش خواهد داد. امثال 28 آیه 5. 5، آنها از ظلم و ستم دور خواهند بود. خداوند ظلم و ستم را از زندگی اینها دور خواهد کرد. و 6، آنها خدا را خوشنود خواهند کرد. با عدالت و انصاف خداوند آنها را خوشنود خواهد کرد. امثال 21 آیه 3. پس در خاتم دوستان، عیسی مسیح با قدرت و جلال برای داوری خواهد آمد تا آنانی را که به مردم ظلم و ستم می کنند با عدالت و انصاف داوری کند. اگر ما هم بی عدالتی کنیم توی زندگیمون نسبت به دیگران، بی انصاف باشیم، عیسی مسیح با عدالت داوری خواهد کرد ما رو. پس بنابراین باید مواظب باشیم. یوحنا باب 5 آیه 26 تا 28 رو می خونیم، میگه و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. عیسی مسیح قدرت داره که داوری بکنه میگه زیرا که پسر انسان است و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبر میباشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهد آمد هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری یعنی عیسی مسیح میاد همه رو داوری خواهد کرد عیسی مسیح داوری خواهد کرد همه دنیا رو مکاشفه باب 19 آیه 11 میگه و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید عیسی مسیح برمیگرده با عدل و انصاف داوری خواهد کرد همه دنیا را داوری خواهد کرد پس دوستان باید چکار کنیم؟ به عنوان یه مسیحی باید انصاف داشته باشیم عیسی مسیح در خفا بازخواستش کردن داوری کردن حکم کردن گفتن مصلوبش کنید و گرفتن زدن و مصلوبش کردن ما مسیحی ها با ایمان به عیسی مسیح عادل میشیم و باید در زندگی خودمون عدالت و انصاف داشته باشیم دعا میکنم که دوستان امروز تصمیم بگیرید که با عدالت و انصاف زندگی کنید طریق عدالت و انصاف را از خدا یاد بگیرید و به دیگران تعلیم بدید به فرزندانتون تعلیم بدید تا برنامه آینده دوستان شما را به خداوند میسپارم
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
4: رادیو مژده.
5: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 14 تا آیه 23 رو براتون میخونم. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد خیر. آنها پرسیدند آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد خیر. پرسیدند پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. و اما تفسیر این آیات. آیه 14 پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. در برنامه قبل گفتیم که کلمه همان منجی ما عیسی مسیح است و قبل از تمام موجودات وجود داشت، چون کلمه جاودانه بوده است. کلمه که از ازل با خدا بود و همه چیز به وسیله او هستی یافت، انسان شد و در میان ما ساکن گردید. کلام خدا می‌فرماید اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نام‌ها است به او عطا فرمود. کسی که از ازل با خدا بود و در جوهر و ذات کاملا با خدا یکیست، به جهان آمد و در میان مردم جهان ساکن گردید. بسیاری از مردم همانند حواریون عیسی مشخصات و صفات آسمانی مسیح را مشاهده کردند. آنها شکوه و جلال بی‌نظیرش را دیدند و با دیده بصیرت و ایمان درک کردند
که این جلال و شکوه شایسته فرزند یگانه پدر آسمانی است. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که لفظ فرزند خدا معنای جسمانی نداره، زیرا خدا روح است و فرزند خدا لفظی کاملا روحانی است. جلال خدا در وجود مسیح به طور کامل آشکار گردید، زیرا او مظهر خدای نادیده است. البته تمام ایمانداران مسیح فرزندان خدا هستند، اما مسیح از ازل فرزند خدا بود و از همه مخلوقات برتر می باشد. مقام و مرتبه مسیح با سایر فرزندان خدا تفاوت دارد، زیرا او فرزند یگانه خداست. ما مخلوق خدا هستیم، ولی مسیح یعنی کلمه که از ازل با خدا بود خالق تمام موجودات می باشد. ما ایمانداران به وسیله ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا شده ایم. ما به سبب رحمت خداست که مقام فرزند خدا را کسب کرده ایم. اما مسیح از ابتدا فرزند روحانی خدا بود و به همین دلیل پر از فیض و راستی بود. فیض و راستی که متعلق به خدا بود و مسیح آن را به طور کامل آشکار نمود. آیه 15. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که در باره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. فیض و حقیقت مسیح مورد شهادت و تصدیق یحیی نیز بود. یحیی آمد تا مانند سایر پیامبران در مورد مسیح شهادت دهد. یحیی با صدای بلند در مورد مسیح شهادت می داد تا دیگران بشنوند. برتری مسیح نسبت به یحیی مربوط به سن و سال مسیح نبود، زیرا مسیح حدود 6 ماه از یحیی کوچکتر بود، اما یحیی شهادت داد که مسیح بر او تقدم دارد و قبل از تولدش وجود داشته، زیرا مسیح ازلی بود. از این رو یحیی شهادت داد که عیسی همان مسیح موعود است. آیه 16. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم. مسیح چشمه است لبریز که دائما فیض و راستی از آن جاری می شود. تمام مؤمنین از این چشمه الهی نوشیده اند و از فیض و راستی او بهره‌مند گردیده اند، زیرا مسیح پر از فیض و راستی است. آیه 17. زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. خدا از طریق موسی شریعت را به قوم خود عطا فرمود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. شریعت شباهت به آینه ای داشت که نیاز مردم رو به پاکیزگی نمایان می کرد. اما این احکام قادر نبود لکه های سیاه گناه انسان رو پاک کنه. این احکام داده شد که انسان احتیاج خود رو به فیض خدا درک کنه. کلام خدا می فرماید به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. تنها فیض خدا که به وسیله عیسی مسیح به جهانیان ظاهر شد می تواند انسان را از بند گناه آزاد کند و او را عادل و نیک محسوب نماید.

آیه 18 فصل اول انجیل یوحنا. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. هیچ کس نتونسته خدا را با چشم جسمانی ببینه. حتی موسی که با خدا روبرو شد، اجازه نیافت او را ببیند. موسی از خدا خواست جلالش را بر او نمایان سازد، اما خدا پاسخ داد: روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. به طور کلی اشتیاق فراوان مردم خدا دوست بر این بوده است که خدا را ببینند و او را بهتر و کاملتر بشناسند. اما خدا در شکوه و جلال نامحدود خود به قدری مقدس و عظیم است که چشم هیچ انسانی تا به دیدن او را ندارد. عیسی مسیح فرزند یگانه پدر که از ازل با خدا نزدیکترین رابطه را داشته و در ذات کاملا با خدا یکی می باشد، او را به جهانیان ظاهر ساخت. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. پس خدا را چه کسی ظاهر ساخت؟ عیسی مسیح. چرا؟ تا بتوانیم او را همانطور که هست بشناسیم. زیرا خدای پدر توسط پسر یگانه خود به جهانیان آشکار گردید. آیه 19 و 20. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. سالها می گذشت که قوم یهود در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند، زیرا انبیاء بزرگی چون سموئیل و داوود در باره ظهور مسیح و برقرار شدن سلطنت ابدیش پیشگویی های واضحی کرده بودند. قوم یهود برای این پیشگویی ها تعبیر جسمانی قائل شده و در انتظار سلطنت دنیوی مسیح بودند. آنها تصور می کردند وقتی مسیح ظاهر شود بر تخت پادشاهی خواهد نشست و سلطنتی دنیوی برقرار خواهد کرد. پس گروهی را به منظور تحقیق نزد یحیی فرستادند تا مطمئن شوند آیا یحیی همان مسیح موعود است یا نه؟ و یحیی با قاطعیت جواب داد: من مسیح نیستم. آیه 21. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. الیاس یا ایلیای نبی حدود 900 سال قبل از تولد یحیی از کنار رود اردن در گردباد به آسمان صعود کرد و یحیی نیز در کنار رود اردن و نزدیک همان محلی که الیاس ناپدید شده بود مردم را با آب تعمید می داد. پس از او پرسیدند: آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. سپس آن گروه سؤال سوم خود را مطرح کردند و از یحیی پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ موسی در کتاب تورات پیشگویی کرده بود که پیامبری از جانب خدا مبعوث خواهد شد و لازم است قوم خدا او را بشنوند. اما خیر، یحیی به این سؤال هم جواب منفی داد. آیه 22 و 23. پرسیدند: پس کی هستی؟
ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. یحیی شهادت خود را بر اساس پیشگویی کتاب مقدس به فرستاده شدگان گفت. منظور یحیی از لفظ خداوند همان مسیح است و بدین ترتیب او خود را پیشاهنگ مسیح معرفی کرد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از تولد یحیی درباره او پیشگویی کرده بود و او را صدای ندا کننده در بیابان معرفی کرده بود. مأموریت یحیی آن بود که راه مسیح را مهیا کند. به همین دلیل او در بیابان یهودیه تعلیم داده می گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. او مردم را به توبه دعوت می کرد و راه مسیح را هموار می نمود. یحیی رسالت خود را می دانست و به همین دلیل شاهد خوبی برای یگان منجی عالم عیسی مسیح بود. او در مورد مسیح نیکو شهادت داد و رسالت خود را با شایستگی به انجام رسانید. هر فرد مسیحی باید به درستی متوجه رسالت خود بشه و سپس با تمام قدرت و در تمام طول عمر خود مژده نجات عظیم خداوند رو به دیگران اعلام کنه، زیرا ما شاهدان مسیح هستیم. کلام خدا به پیروان عیسی مسیح می‌فرماید: پیام زندگی بخش را همیشه در اختیار مردم بگذارید. شنونده گرامی، آیا پیام زندگی بخش خدا رو درک نموده ای؟ آیا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود میشناسی؟ اگر نه، بهتر همین امروز به پیام زندگی بخش خدا توجه کنی و قلبت رو به مسیح زنده تسلیم کنی. به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.

در برنامه بعد آیات دیگری از فصل اول انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خدا رو شکر میکنم برای این فرصت که فراهم شد که بگم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من توی زندگی من چه کاری انجام داد. من از سنین بسیار کوچک تشویق شدم که با افکار فلسفی، افکار مذهبی بزرگ بشم. در کلاس‌های مختلف شرکت کردم، شب‌ها بیداری کشیدم و از همون کودکی تربیت شدم که دنبال خدا باشم. وقتی بزرگتر شدم و وارد دوره راهنمایی و دبیرستان شدم، پدرم با مشکلات مالی روبرو شد به دلیل اینکه اخراج شد از شغلی که داشت و این فقر مالی، فقری که یک دفعه مثل سیل و طوفانی به زندگی ما زد و ما رو که در موقعیت مالی و اجتماعی خوبی بودیم یک دفعه زمین زد. من در اون دوران جوانی خودم، در اون دورانی که بچه‌ها معمولاً به سر و وضع آدم نگاه میکنن، بچه‌ها خیلی حساس هستن که چی میپوشن، کجا میرن، با کیا صحبت میکنن، درست در اون موقعیت ها بود که فقر رو لمس کردم. خدا رو صدا کردم در همون سنین جوانی خودم که خدایی که این همه سال کارهایی رو که دوستانم میکردن نکردم و اینها رو همیشه به خدا فخر میفروختم که من خب خیلی خوب بودم، سعی کردم از تو اطاعت بکنم، دوستان من خیلی کارا میکردن که من نکردم، الان که به تو احتیاج دارم، الان که مجبورم شلوار پدرم رو بپوشم به مدرسه برم، تو کجا هستی؟ و خب طبیعتاً با اون افکار کودکانه و در اون سادگی جوانی خودم، وقتی که جوابی نتونستم پیدا بکنم از خیلی چیزها دور شدم، مخصوصاً خدا رو شروع کردم انکار کردن. رفتم سراغ ورزش و گفتم باید حقت رو خودت تو این دنیا بگیری و به یک آدم تقریبا نیمه وحشی تبدیل شدم. بسیار درگیر می شدم با مردم، دعوا می کردم، خیلی خشن شده بودم، گوشه‌گیر بودم. سالها در یک شهری زندگی می کردم ولی هیچ دوستی نداشتم، تنها یک نفر دوست خودم بود که اونم از من مریض‌تر بود و همینطور با همدیگه تو این اجتماع دست و پنجه نرم می کردیم. و البته در کنارش هنوز دنبال فلسفه بودم، هنوز دنبال مذاهب مختلف بودم. یه چیزی در درونم میگفت که تو نمیتونی خودت رو گول بزنی، خدایی هست و با این افکار زندگی میکردم. به مشروب کشیده شدم، به مواد مخدر کشیده شدم و در همون موقعیت ها با اینکه دنبال این چیزها بودم و فکر میکردم اون سالهایی رو که از دست دادم و دوستانم تفریح کردن رو باید الان من به دست بیارم، با دنبال اینجور کارها بودن، مواد مخدر، مشروب و اینها، ولی جوان درس خونی بودم، به درس و تحصیلم خیلی علاقه داشتم. وارد دانشگاه تهران شدم، اونجا با یک خانمی آشنا شدم که بعداً با هم ازدواج کردیم. اولین سوالی که از همسرم کردم این بود که معمولا جوانان وقتی با همسرشون روبرو میشن خیلی سوالا دارن که بکنن. اولین سوالی که من کردم این بود که تو به خدا که اعتقاد نداری؟ و اتفاقا جواب داد چرا من به خدا اعتقاد دارم. و حدود 2 هفته برای من طول کشید که یک بی خدا مثل خودم از او بسازم و بهش بگم همه اینها خرافات، وقتت رو تلف نکن. و به اون صورت سعی کردیم زندگی بکنیم. حدود 3 سال ما زندگی کردیم. از طرف دانشگاه من رو برای جنگ بردن، اون موقعی که بمباران شیمیایی میشد من سرباز جنگی بودم. وقتی از جنگ برگشتم مشکلات خیلی بدی داشتم، شبها نمیتونستم بخوابم و همسرم هم اینقدر زنگ زده بود که ببینه من زنده‌ام یا مرده، اونم از مشکلات روانی رنج میبرد. با هم به روانشناس مراجعه کردیم، کلاس‌های مدیتیشن رفتیم، به ما یاد دادن که چطوری خودمون رو هیپنوتیزم کنیم، حتی یه شی داغ وقتی رو دستمون میذاریم نتونیم احساس بکنیم و از این حرفا، ولی هیچ کدوم اینا نتونست ما رو آروم بکنه. با اینکه هر دو جوان بودیم، با اینکه شغل خوبی داشتیم و من حتی چند تا شغل مختلف داشتم در اون موقع، آپارتمان خیلی خوبی داشتیم و تو اون سن برای جوانان اینقدر راحت نبود که اون چیزها رو داشته باشن، ولی اون رضایت نبود. و بعد از مدتی اصلا دیگه از همه چی خسته شده بودیم، جلوی همدیگه ایستادیم و گفتیم اصلا ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم، تو به راه خودت برو، منم به راه خودم برم. منتها تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم بعد این کار رو انجام بدیم، برای اینکه آبرومون جلوی فامیل نره و از اینجور حرفا. وقتی که سعی کردیم از ایران خارج بشیم، یکی از دوستان من به من پیشنهاد کرد که شما میتونید به کلیسا مراجعه بکنید، اونجا اونها رو گول بزنید، بگید ما مسیحی هستیم، شما رو تعمید میدن و بعد میتونید به ترکیه فرار بکنید، از اونجا به شما پناهندگی میدن به هر جای دنیا که میخواید برید. ما هم با این فکر وارد کلیسا شدیم و من هفته اول چون آدم کنجکاوی هستم اصلا گوش نکردم که پیام که از کتاب مقدس داده میشه چیه. فقط نگاه میکردم اینا کی هستن، دست میزنن، چقدر شادن، چقدر خوشحالن، اینا دیگه چجور آدم هایی هستن. من تا حالا کسی ندادم اینطوری خدا رو پرستش بکنه و به همه چیز دقت میکنه، حتی از آجر دیوار گرفته تا پیانویی که نواخته میشد. هفته بعد که به کلیسا رفتیم یک آقای اونجا پیامی از انجیل می آوردن و ایشون وقتی که تیتر پیامشون رو عنوان کردن این بود که شخصیت خدا، من میخوام در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنم. منی که اون موقع در افکار فلسفی بودم و چندین مذهب رو اون موقع به خوبی میشناختم، مثل سیلی بود توی صورت من که چه کسی توی این دنیا هست که بتونه در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنه، کیه که بتونه بگه خدا کیه، این خدایی که من باهاش صحبت میکنم کیه. و میدونستم وقتی که ایشون داشت حدود 20 دقیقه بود و احساس کردم که اگر به ایشون فرصت داده میشد ایشون ساعتها میتونه صحبت کنه. اون روز دریافتم که حقیقتی اونجا هست و همسرم هم گفتم حقیقتی اینجاست. من خیلی کتاب خوندم خیلی، ولی این چیزی که شنیدم متفاوت بود. از اونجا یک سفری رو ما آغاز کردیم، هم من هم همسرم. فراموش کردیم اصلا برای چی به اون کلیسا مراجعه کرده، فراموش کردیم که با چه فکر بدی وارد اون خانه شده بودیم و صاحب اون خانه که خدا بود دست رد به سینه ما نزد، بلکه ما رو در آغوش کشید. برای اون مهم نبود که ما با چه فکری به حضورش اومدیم. و بیشتر از 2 هفته طول نکشید که من قلبم رو تسلیم عیسی مسیح کردم. اما جستجو کردم، سوال کردم، میپرسیدم. اون عزیزانی که سعی میکردن به من کمک کنن خیلی از سوالات من رو جواب نمیتونستن بدن، برای اینکه آدمای ساده‌ای بودن، اونقدر مطالعه در فلسفه و مذهب نداشتن. ولی یک چیزی در اونها بود که در جاهای دیگه نبود. اون محبت بود، اون سادگی بود، اون تحملشون بود که بی نظیر بود. منو تحمل میکردن در کنار افکار فلسفی و عمیقی که داشتم. خب دهانم هنوز آلوده به دنیا بود، جوکهای بد میگفتم یه موقع، حتی انتظار داشتم اونا بخندن به جوکهای من، ولی با محبت منو تحمل میکردن، هیچ وقت دست رد به سینه من نزدن و خیلی با ظرافت منو تصحیحم میکردن تا اینکه بهتر بشم. اما فقط مسئله بهتر شدن نبود، من فکر میکردم رفتم اونجا که بهتر بشم، رفتم اونجا که هم من هم همسرم آدمهای بهتری بشیم. ولی ما نمیدونستیم وقتی با پیام انجیل روبرو شدیم، نمیدونستیم که ما مردیم از نظر روحانی و باید زنده بشیم. مسیح نیامده ما رو که آدمهای بدی بودیم آدمهای بهتری بکنه، اومد که ما رو که آدمهای مرده بودیم زنده کنه. و وقتی زنده شدیم واقعا فهمیدیم که زندگی یعنی چه، فهمیدیم ازدواج یعنی چه، فهمیدیم این کلام تمام ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. آدمای دیگه شده بودیم، حتی دور و بریامون میتونستن این رو در مورد ما بگن. و بعد خداوند راهی رو باز کرد، از کشور خارج شدیم. وقتی از کشور خارج شدیم، چون هر دو دانشجو بودیم، آرزو داشتیم که بیایم و توی دانشگاه‌های خارج تحصیل کنیم. هر دومون وقتی به دانشگاه خارج وارد شدیم، توی زمین اون دانشگاه راه می رفتیم. چندین سال گذشت، حتی به مقاطع تحصیل رسیدیم. همسر من در مهندسی ژنتیک فوق لیسانس گرفت، خود من تو رشته روانشناسی شروع کردم تحقیق کردن و همینطور زیست شناسی. ولی هیچ وقت اون رضایت در من نبود. نمی دونستیم اون خدایی که ما رو نجات داد دعوتی از ما کرده. و وقتی دعوت خدا رو واضح شنیدیم در اون سن جوانی خودمون که واقعا خدا ما رو داره دعوت میکنه که اونهایی رو که مثل ما هستن، اونهایی رو که تو همون جاهای بد و واقعا میتونم بگم با جسارت که تو اون منجلابی که ما زندگی میکنیم، در اینی که هیچ کس در مورد ما نمیتونست اون رو متوجه بشه، کسانی هستن مثل ما، الان همون جایی هستن که ما بودیم و به ما احتیاج دارن که به اونها این پیام رو بدیم، این خبر خوش رو بدیم. دعا کردیم با هم دیگه و خدا رویایی به ما داد برای خدمت به هم نوعان خودمون، هم وطنان خودمون، مخصوصا جوانانی که مثل ما بودن. و با هم رفتیم به دانشگاه الهیات و زندگیمون رو وقف خدا کردیم. و خیلی دوست داشتم در پایان این چیزی که از زندگی خودم گفتم این رو بگم که من سالهاست هم من هم همسرم با عیسی مسیح آشنا شدیم و یک اشتباه در زندگی ما نکرد. هیچ وقت هدایت او، راهی که او ما رو توش گذاشت، دعوتی که از ما کرد و وقتی صدای او رو شنیدیم و قدم برداشتیم، هیچ وقت پشیمون نشدیم. و الان هم من و همسرم شهادت میدیم که اگر خدا چند تا زندگی دیگه به ما بده، چند بار دیگه به ما فرصت بده که میدونم این فرصت نیست. کلام خدا میگه عبرانیان فصل 9 که هر کدوم ما یک بار میمیریم و بعد از اون داوری هستش. ولی اگر واقعا اینطور میشد و خدا چند تا زندگی دیگه به ما میداد، از اون اولش رو وقف عیسی مسیح میکرد.
2: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

کافیس در آغوش تو باشم، مرا کافیس به عشقت مبتلاشم.

0: آیا قدرت خدا را تجربه نموده اید؟ آیا می دانستید که خدا برای نجات هر انسان از سلطه گناه و فرمان روایی ظلمت قدرت عظیم الهی خود را به کار می برد؟ پولس رسول می فرماید از انجیل سرفکنده نیستم چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. رومیان باب 1 آیه 16. ما راجع به ضرورت ایمان برای دریافت نجات مسیحی مطالب زیادی می شنویم. اما شاید گاه سهم خدا را از یاد می بریم. سهم خدا قدرت عظیمی است که در انجیل نجات بخش عیسی مسیح نهفته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: آیا خدا مرا دوست داره؟ آیات کلیدی این مطالعه مزمور 145 آیات 8 و 9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 145 آیات 8 و 9 چنین می‌فرماید: خداوند بخشنده و مهربان است، او دیر غضبناک می‌شود و بسیار رحیم است، او به همه خوبی می‌کند و تمام کارهایش توأم با محبت است. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، گاهی زندگی میتونه ما را با غیر منتظره ترین و نامطلوب ترین حوادث یا شرایط بسیار بغرنجی مواجه کنه. وقتی این اتفاق میفته ممکنه تعجب کنیم که آیا خدا به من اهمیت میده؟ عزیزان، در روبرویی با حوادث و شرایط دشواری که هر انسانی حتماً در زمانی در طول زندگیش تجربه می‌کنه، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم کاملاً مسون نیستیم. بله عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید و بنا به هر دلیل در زمانی با حادثه یا شرایط بسیار نامطلوب و بغرنجی روبرو شدید، به احتمال زیاد این سوال در ذهنتون به وجود میاد که آیا خدا به من اهمیت میده؟ اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از روبرو شدن با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگی کاملا مصون نخواهیم بود، اما هیچ ضرورتی نداره که در چنین مواقعی ما در تردید باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ اجازه بدید توضیح بدم چرا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانهای روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگیمون هیچ ضرورتی نداره که در شک بیفتیم و از خودمون بپرسیم آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ دوست خوب من، به یاد داشته باشید که وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، خداوند گناهان شما را بخشید، به شما حیات نو ابدی هدیه داد و با روح مقدس خود، روح القدس، در شما سکنا گزید تا در تمامی طول عمرتون با شما باشه، به علاوه همه برکات شگرفی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح از خداوند دریافت نموده اید، او در فیض و رحمت الهی خودش برکت دیگری هم به شما هدیه داده. توجه بفرمایید، خداوند یگانه، خداوند دانای مطلق، خداوند همیشه در همه جا حاضر، خداوند خالق شما و تمامی این هستی، شما را به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح به عنوان فرزند خوانده در خانواده الهی خود برگزیده و حال شما فرزند خداوند هستید و او پدر آسمانی شماست. کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداوند خالق و پدر آسمانی من هست، بارها و بارها به این نکته بسیار با اهمیت اشاره نموده. برای نمونه، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 می‌فرماید:
اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. آمین. چه برکت بی نظیری که خداوند به هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره هدیه میده. عزیزان، اگرچه همانطور که خدمت شما عرض نمودم و حتما تا حالا به خود شما هم ثابت شده، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از دست و پنجه نرم کردن با حوادث و شرایط نامطلوب این دنیا کاملا مصون نیستیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح با کمی توجه به آموزه‌های کلام خدا و درک صحیح از این که خداوند پدر آسمانی ما چگونه ذات و شخصیتی داره و ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او در قلب او چقدر ارزشمند هستیم، ذهن خودمون را از هر گونه شک و تردید در مورد این که آیا من برای خدا اهمیت دارم مصون نگه داریم. برای این منظور در کنار یادآوری مجدد از این برکت شگرف که ما ایمانداران به عیسی مسیح حال فرزندان خداوند هستیم و او ما را همچون پدری بسیار دانا، دلسوز، وفادار و مهربان دوست داره و ما برای او بیش از حد تصورمون اهمیت داریم، توجه شما را به سه حقیقت دیگر در مورد خداوند جلب می کنم که باید به خاطر بسپارید.

1. کتاب مقدس به ما ثابت میکنه که خدا محبت است. عزیزان، در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 8 کتاب مقدس میفرماید: اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. آمین. این بدین معناست که ذات و ماهیت خداوند با شفقت، محبت و علاقه نسبت به ما مشخص میشه. عزیزان، محبت واقعی بی قید و شرط از خداوند سرچشمه گرفته و او بهترین نمونه برای بیان محبت هست. همراه با این واقعیت که خداوند مقدس هست، او همچنین در محبت خود نسبت به ما کامله و در نحوه مراقبت از ما فرزندان خانواده الهی خودش هرگز کوتاهی یا اشتباه نمی کنه. 2. خداوند ما را دوست داره زیرا او ما را فرزندان خود می خواند. متاسفانه برای برخی از شما عزیزان که تربیت سختی از سوی والدینتون را تجربه کرده اید، این خبر ممکنه خبر دلگرم کننده ای نباشه. اما خدا پدر و مادر کامل ماست و او ما را کاملا دوست داره. دعا می کنم که خداوند ذهن و قلب شما را از هر خاطره و تجربه ناخوشایند و ناعادلانه‌ای که از والدینتون دارید کاملا پاک کنه تا بتونید به او اعتماد کنید و محبت واقعی او را تجربه نمایید. 3. خدا عالی ترین ابراز محبت خودش را به ما بر روی صلیب ارائه نمود. دوست خوب من، عیسی مسیح یگانه فرزند خداوند به عنوان ابراز محبت بی پایان پدرش به زمین آمد و فداکاری برای ما انجام داد که هیچ کس دیگری نمی توانست انجام دهد. عیسی که در ذات خود خدا بود، در نهایت فروتنی و اطاعت از خدای پدر بدن انسانی بر خود گرفت، به این جهان نزد ما انسانهای گناهکار آمد، زندگی کاملا پاک و عاری از هر گناه را به بشریت نشان داد و نهایتاً داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به او ایمان آورد پرداخته باشه. تا هر کس که به جانفشانی او بر روی صلیب ایمان آورد، گناهانش آمرزیده شده و فرزند خدا گردد. دوست خوب من، پس از در نظر گرفتن این واقعیت ها در مورد محبت خدا، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که او حتی به کوچکترین جزئیات زندگی ما رسیدگی نکنه؟ یا چطور میتونیم حتی برای لحظه ای تردید داشته باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ به شواهد محبت خداوند در زندگیتون توجه کنید. اگه کمی دقت کنیم، حتما شواهد بیشماری از محبت خداوند را در زندگیمون خواهیم دید. شاید سخنان خداوند و منجیمان عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 میزان محبت او را برای ما و میزان ارزش واقعی ما برای او را بهتر بیان کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 می‌فرماید:
بزرگترین محبتی که شخص میتواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور فصل 145 آیات 8 و 9 بودند. خواندیم که خداوند بخشنده و مهربان است. او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است. او به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توأم با محبت است. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد می ده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. تکرار می کنم، در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا بخشنده و مهربان هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا دیر غضبناک می شوی و رحیم هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا به همه خوبی می کنی و کارهای تو توأم با محبت هستند. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای، به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و به فرزندی به خانواده الهی خودت برگزیده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا ذات تو محبت هست و تو محبت بیمانندت را بر روی صلیب به ما ثابت فرموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو در محبت الهیت از من فرزند عزیزت مراقبت می فرمایی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا محبت تو برای من بی قید و شرط هست و مانند محبت‌های انسانی شرطی و موقتی نیست. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا حتی جزئیات زندگی من هم برای تو مهم هستند و تو به آنها اهمیت می دهی. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با چالش‌ها و دوره‌های سخت زندگیم به عوض شک در مورد حضور تو با من و محبتت برایم به یاد داشته باشم که تو در ذات خودت محبت هستی، همواره با من هستی و محبت تو برای من استوار هست. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 31 برای سالار نوازندگان. مزمور داوود. ای خداوند، بر تو توکل دارم، پس خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خیش مرا نجات بده، گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخره‌ای قوی و خانه‌ای حسین باش تا مرا خلاصی دهی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما، مرا از دامی که برایم پنهان کردن بیرون آور، زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می سپارم، ای یهوه خدای حق، تو مرا فدیه دادی. از آنانی که اباطیل دروغ را پیروی می کنند نفرت می کنم، و اما من بر خداوند توکل می دارم. به رحمت تو وجد و شادی می کنم، زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگی ها شناخته ای. مرا به دست دشمن اسیر نساخته ای، پایهای مرا به جای وسیع قائم گردانیده ای. ای خداوند، بر من رحمت فرما، زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز، زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. نزد همه دشمنانم آر گردیدم، خصوصا نزد همسایگان خیش، و باعث خوف آشنایان شدم. هر که مرا بیرون بیند از من می گریزد. مثل مرده از خاطر فراموش شدم و مانند ظرف تلف شده گردیدم، زیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می باشد. زیرا بر من با هم مشورت می کنند و در قصد جانم تفکر می نمایند. و اما من بر توی خداوند توکل می دارم و گفتم خدای من تو هستی، وقتهای من در دست تو می باشد. مرا از دست دشمنانم و جفا کنندگانم خلاصیده. روی خود را بر بنده تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. ای خداوند، خجل نشوم چون که تو را خواندم. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند. لبهای دروغگو گنگ شود که به درشتی و تکبر و استهانت بر عادلان سخن میگوید. زهی عظمت احسان تو که بر ترسندگانت ذخیره کرده ای و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساخته ای. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از عدوت زبانها مخفی خواهی داشت. متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حسین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شدم، لیکن چون نزد تو فریاد کردم، آواز تضرع مرا شنیدی. ای جمیع مقدسان خداوند، او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می دارد و متکبران را مجازات کثیر می دهد. قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عادل به ایمان زندگی میکنه. اون وقت وقتی به حضور خدا میری، اینقدر خداوند برکت توی زندگیت ریخته، اینقدر زندگی تو را عوض کرده، مبارک کرده که دیگه خجالت میکشی بگویی بده. به جای نفرین، به جای ناله، به جای گریه، به جای حس انتقام، به جای منزوی شدن، دستهای خود را در حضور رب العالمین، خدای قادر مطلق بلند بکن و شکر کن و بگو شکرت برای همین شرایط، شکرت برای من، شکرت برای آفرینشت، برای هدفت، برای ارادت. و بعد این دعا را ادامه بده و بگو ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت و پادشاهی و حاکمیت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زندگی من کرده شود. نان کفاف مرا امروز به من بده. خداوندا قرضهای مرا ببخش، چنان که من هم قرضداران خود را میبخشم. مرا از شیطان، از شریر، از هوای نفس و شرارت نگهدار، زیرا ای خدا تمام جلال و تمام قوت و تمام عظمت از آن توست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

0: همانطور که میدانید امید ما مسیحیان بر رستاخیزی عیسی مسیح است. ما امروز کسی رو میپرستیم که زنده است، در حضور خدا یکتاست و او ما را رهبری و هدایت میکند و خدا را شکر میکنیم که منجی ما امروز قادر بشنوه و دردهای ما را نیز میدونه، چون اون رو تجربه کرده است. پس بیایید با هم به کلام خداوند گوش بدهیم.
1: دوستان عزیز، از انجیل یوحنا باب 20 چند آیه را برای شما قرائت میکنم. بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده، به ایشان گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی دانیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم می دویدند، اما آن شاگرد دیگر از پتروس پیش افتاده او به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید، لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید و دستمالی را که بر سر او بود نبا کفن نهاده، بلکه در جای علاهده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتند، اما مریم بیرون قبر گریان ایستاده بود و چون می گریست به سوی قبر خم شده، دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم در جایی که بدن عیسی گذارده شده بود نشسته دید. ایشان بدو گفتند: ای زن، برای چه گریانی؟ بدیشان گفت: خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاردن. چون این را گفت به عقب ملتفت شده عیسی را دید، لیکن نشناخ که عیسی است. عیسی بدو گفت: ای زن، برای چه گریانی؟ کرا می طلبی؟ چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت: ای آقا، اگر تو او را برداشتی به من بگو او را کجا گذارده ای تا من او را بردارم. عیسی بدو گفت: ای مریم. او برگشته گفت: ربونی، یعنی ای معلم. عیسی بدو گفت: مرا لمس مکن، زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم، ولیکن نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. مریم مجدلی آمده شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و به من چنین گفت. و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده در میان ایستاد و به دیشان گفت: سلام بر شما باد. و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند شاد گشتند. باز عیسی به ایشان گفت: سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت: روح القدس را بیابید. گناهان آنانی را که آمرزیدید برای ایشان آمرزیده شد و آنانی را که بستید بسته شد. اما توما که یکی از آن 12 بود بر او را توأم می گفتند، وقتی که عیسی آمد با ایشان نبود. پس شاگردان دیگر بدو گفتند: خداوند را دیده ایم. بدیشان گفت: تا در دو دستش جای میخ ها را نبینم و انگشت خود را در جای میخ ها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. و بعد از 8 روز با شاگردان با توما در خانه جمع بودن و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده گفت: سلام بر شما باد. پس به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان دار. توما در جواب وی گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی، خوشا به حال آن که ندیده ایمان آورند. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید در انجیل یوحنا باب 20 ما قیام عیسی مسیح را می‌خوانیم ما می‌خوانیم که عیسی مسیح بامدادان اول یک شنبه اول هفته قیام کرد میدونید که در کلام خدا اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد مسیحیت یک دین پوچ و بیمنی خواهد بود به خاطر اینکه مسیحیت با قیام عیسی مسیح جان تازه می گیرد به خاطر اینکه قیام عیسی مسیح معنی بسیار عمیقی دارد اگر عیسی قیام نمی کرد چه می شد؟ کلام خدا می گوید اگر عیسی قیام نمی کرد باطل بود ایمان ما باطل بود موعظه های ما برای اینکه عیسی خودش گفت که من خواهم مرد و روز سوم قیام خواهم کرد در هیچ جای دنیا ما چنین قیامی را ندیده ایم در هیچ جای دنیا ما نشنیده ایم که کسی بگوید مرا خواهند کشت و در این تاریخ من قیام خواهم نمود خیلی ها آمدن خیلی ها موعظه کردن به گفته پیامبران زیادی آمدن ولی آنها همشون جان خود را دادن و در راه خداوند شهید شدن یا به عناوین مختلف کشته شدن یا به مرگ طبیعی مردن ولی اکثرا وقتی مردن دیگه قیام نکردن همه منتظر روز قیامت هستن که در آنجا با همه مؤمنین به خدای واقعی در آنجا همدیگر را ببینن ولی کسی نمرد که روز سوم قیام بکنه یک روزی عیسی مسیح در جلوی معبد به شاگردان گفت این معبد را خراب کنید و من در سه روز آن را بنا خواهم کرد خیلی ها نفهمیدن ولی منظور عیسی مسیح اشاره به بدن خودش بود که بدن من اگه دفن بشه روز سوم قیام خواهد کرد قیام عیسی مسیح چه ارزشی داره برای ما اولین مسئله اینه که اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد برای ما نیز امیدی نبود که ما نیز از مردگان روز قیام خواهیم کرد اگه عیسی مسیح قیام نمی کرد مسیحیت یک دین پوچ و بیمنی خواهد می بود برای اینکه فقط یک سرداری یک پیغمبری یک شخصی که کتاب تازه ای آورده می اومد و می رفت ولی مسیح با قیام خود شکست تمام آن دیوارهای جدایی را مسیح با قیام خود به ما داد امید تازه به ما داد قدرت تازه به ما داد این کلام تازه را که امروز برای شما میخوانم در ابتدا چند عقیده مختلف عقیده های مختلفی که بر علیه قیام مسیح وجود دارد بیان میکنم و رو این عقیده ما چند نکته را بررسی خواهیم کرد چرا اینقدر مردم رو مرگ عیسی مسیح حساس هستند خیلی ها هستند که اومدن کشته شدن و سالهاست در مورد شهادت آنها صحبت می شود چرا رو مرگ و مخصوصا رو قیام عیسی مسیح حساس هستند سالها پیش یک شخصی تصمیم گرفت که کتابی را بر علیه عیسی مسیح بنویسه که عیسی مسیح قیام نکرد و اینها همش دروغ است ایشون رفت و زندگی خود را رو تحقیق گذاشت و کلام خود را خوب خواند و در حالی که داشت مطلب جمع می کرد که در دادگاهی حاضر بشه و در اون دادگاه به وسیله روزنامه ها اعلان کرده بود که هر کس مایل بیاد و در اون دادگاه ثابت بکنه که عیسی از مردگان قیام کرده من هم ثابت خواهم کرد که عیسی از مردگان قیام نکرده و این دروغ را بر دنیا آشکار خواهم کرد این شخص در حالی که داشت این کلام را مطالعه می کرد قلب خود را به عیسی مسیح تسلیم نمود چون دید با خوندن کلام خدا همان عیسی قیام کرده زندگی او را عوض کرد و اون شخص به جای اینکه در دادگاه حاضر بشه و بر علیه قیام عیسی مسیح صحبت بکنه ایستاد و موافق قیام عیسی مسیح صحبت کرد و ایشون خیلی کارهای جالبی انجام دادن یکی از کاراشون این بود که کتابی را نوشتن که سنگ را کی غلطانید چون یکی از نکاتی که باعث شد ایشون کلام خدا را بپذیره که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد این بود که اگر عیسی مسیح بیهوش شده بود یا عیسی مسیح نمرده بود چطور ممکنه کسی که 3 روز بدنش تو اون قبر سرد قرار گرفته باشه بلند شه و سنگ به اون عظمت رو کنار بزنه؟ قبرستان یهودیا اون زمان به این شکل بود که مثل اتاقکی بود در زیر زمین و وقتی اون شخص را میگذاشتن با کفن او را کفن پیچ میکردن و کفن دو قسمت داشت، قسمت بدن و قسمت سر. و در اینجا میبینیم وقتی کفن را میگذارن با مواد بدن اون را البته خوشبو میکنن و این بدن که در اون جا قرار میگیره یک سنگ عظیمی که چند نفره باید اون سنگ را میغلطانیدن جلوی قبر میگذاشتن. این شخص که این تمام مطلبش آماده کرده بود سر همین جا میمونه که چطور ممکنه یه چنین چیزی واقع بشه؟ با هم دیگه چند نکته رو بررسی کنیم. اگه واقعا عیسی مسیح نمرده بود و بیهوش شده بود، مسئله اصلی اینجا بود که چطور ممکنه تنهایی بتونه بعد از اینکه این همه خون از او رفت روی صلیب، دستها، پاها سوراخ، پهلوی او سوراخ، قلب او در کلام خدا میگه وقتی که نیزه زدن خون و آب جاری شد، که این نشان دهنده اینه که وقتی کسی قلبش از بین میره متلاشی میشه در حقیقت، خونش و آبش تو بدن جدا میشه و تاج خار رو سرش، تمام اینها وقتی جانش را داد و گفت تمام شد، اینطور فرض میکنیم که عیسی مسیح بیهوش شد. اگر بیهوش شده باشه شاگردان او را گذاشتن، آیا به عقل شما این امکان داره که یک شخصی بیهوش شده باشه و بعد به هوش بیاد و بتونه بعد از 3 روز سنگ را کنار بزنه؟ آیا به عقل شما چنین چیزی ممکن هست؟ مسئله دیگه مسئله شاگردان است که خود شاگردان انقدر ترس داشتن که وقتی عیسی مسیح را گرفتن همه فرار کردند و این را عیسی مسیح به شاگردان پیش بینی کرده بود، پیشگویی کرده بود، به آنها گفته بود وقتی مرا میگیرن همه شما فرار خواهید کرد. آیا میشود این فرضیه را قبول کرد که شاگردان عیسی مسیح جسد او را دزدیدن و یهودیان، یه عده‌ای از ملایان یهود در آن زمان پول دادن به مردم و گفتن برید بگید که جسد عیسی را دزدیدن، شاگردانش دزدیدن و میخوان این فلسفه را که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد بین مردم اشاعه بدن، پس این را بخوابونید؟ آیا میشود شاگردان ترسو که یهودا با 30 پاره نقره عیسی مسیح را فروخت و خود را کشت، خودکشی کرد، پتروس به خاطر ترس 3 بار عیسی مسیح را انکار کرد و توما که در اینجا میبینیم شکاک است، این شاگردان برن یک جسد مرده را بگیرن و اون جسد را نگهداری بکنن و بعد اون به تمام دنیا اعلام بکنن که این شخص قیام کرده و بعد حاضر بشن جان خود را در راه یه چنین دروغی بذارن؟ پتروسی که به خاطر ترس از یک کنیز حاضر شد 3 بار مسیح را انکار بکنه، همون پتروس بیسته و در اعمال رسولان در کتاب میخونیم بیسته بین چندین هزار نفر و با اون قدرت موعظه کنه که شما که عیسی مسیح را کشتید خداوند او را قیام داد و همون روز 3000 نفر توبه کنن و معجزات و قدرت از زندگی شاگردان جاری بشه. و زمانی که پتروس میخواستن بکشن او را شهید کنن، گفت من لیاقت ندارم مثل عیسی مسیح بمیرم، پس مرا وارونه مصلوب کنید. آیا شما حاضرید برای یک عقیده پوچ و دروغین که خود ساخته اید کشته بشید؟ فکر نمی کنم که یک شخص عاقلی چنین کاری بکنه. مسئله دیگه مسئله این بود که برای یهودیا شنبه مهمترین روز بود. روز شنبه روزی بود که یهودیا به هیچ کاری دست نمی زدن. امروز هم اینطوری هست. در اون روز می بایست حتما از هر نوع کاری جدا باشن و به استراحت بپردازن و در اون روز خداوند را بپرستن. می بینیم که چطور ممکنه اگر عیسی مسیح روز یک شنبه صبح قیام نمی کرد، چطور ممکنه که برای شاگردان روز شنبه که خود یهود بودن و به وسیله ایمان آورده بودن تبدیل به روز یک شنبه بشه؟ روز یک شنبه روز مقدس مسیحیان است، روزی است که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و به خاطر این یک شنبه ها مسیحی ها به کلیسا میرن. دوست من، عیسی مسیح امروز زنده است. وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، شاگردان رفتن و قبر او را دیدن. پتروس و یوحنا قبر خالی او را دیدن و مسئله بعد که میخوام برای شما بگم میگه کفن را دیدند که کفن قسمت بدن جدا بود و قسمت سر جدا بود و مثل همین بود که بدن غالبا از کفن بیرون اومده، چون کفن همون به همون شکل خودش به شکل خیلی قشنگی مونده بود. ولی اینجا مسئله‌ای که می‌بینیم، خود عیسی مسیح به افراد ظاهر میشه. اول عیسی مسیح به مریم، مریمی که خود عیسی از او چندین روح پلید اخراج کرد، ظاهر میشه و به مریم میگه چرا گریه میکنی ای زن؟ مریم میگه خداوند مرا بردن، نمیدونی کجا گذاشتن. با یک کلام انقدر قیافه مسیح نورانی شده بود بعد از قیام که مریم نتونست اون قیافه نورانی رو تشخیص بده. و وقتی که عیسی با مریم سخن گفت، همون که گفت مریم، عیسی صدای مریم را صدا کرد، مریم فهمید که این صدای زیبا، صدای عیسی مسیح خداوند است و گفت ای خدای من و خداوند من. مریم خواست او را بپرسته ولی عیسی گفت مرا لمس مکن، چون میبایست میرفت و پیش خدای پدر خود را معرفی میکرد، اون ماموریت عظیمی را که خودش داشت انجام میداد. و بعد برگشت پیش شاگردان. همون شب وقتی که داشتن دعا میکردن، شاگردان به سبب ترس جمع شده بودن در یک جایی، چون آنها نیز میترسیدن که کشته بشن. و میبینیم که عیسی مسیح ظاهر میشه به اونها و میگه سلام بر شما، سلامتی بر شما. و دست ها و پاهای سوراخ شده شو و پهلوی سوراخ شده شو با شاگردان نشون میده. شاگردا ایمان آوردن که عیسی مسیح عیسایی هست که مرد و قیام کرد از مردگان و قیامت او واقعی است. در اینجا در انجیل ما میخوانیم که راجب ایمان صحبت میکنه، میگه شاگردان وقتی وارد قبر شدن او را دیدن که بدن او نیست و قبر خالیه و میگه با دیدن قبر ایمان آوردن. اینجا وقتی عیسی را میبینن ایمان اونها کامل و کامل و کامل تر میشه. تا ما عیسی مسیح را، عیسی قیام کرده را قبول نکنیم، نجات ما کامل نیست. خیلی ها مرگ مسیح را خیلی مفصل میگیرن ولی وقتی به قیام عیسی مسیح میرسن کمی شکاکانه نگاه میکنن به مسئله. اگر به عیسی مسیح ایمان داری، باید به مرگ او، به قیام او، به صعود او و به بازگشت او ایمان داشته باشی. نمیشه یک طرف قضیه را ایمان داشت و طرف دیگر را انکار کرد. عیسی مسیح خداوند به زودی برخواهد گشت. اگر میخواییم خداوند را بشناسیم، باید کاملا خود را تسلیم او بکنیم. وقتی که در اونجا به شاگردان حاضر شد، خود را نشان داد به شاگردان، ظاهر شد، شخصی اونجا نبود، اسمش توما بود. توما یکی از شاگردان مسیح بود که خیلی شکاک بود، خیلی مثل خیلی ها بود که امروز میگن اول باید تحقیق بکنم، بعد باید فکر بکنم، بعد اگر به صلاح هم بود من خودم رو تسلیم عیسی مسیح میکنم. ولی توما اول میدید بعد ایمان میآورد. توما اول لمس کرد دستای مسیح را و بعد ایمان آورد. اینجا بود که وقتی توما نبود، برای بار دوم عیسی مسیح میاد و خودشو با شاگردان ظاهر میکنه. اون زمان توما بین اونها بود. توما گفته بود من تا دست نذارم به جاهای سوراخ شده میخا در دستها و پهلوی او ایمان نخواهم آورد. و وقتی که مسیح ظاهر شد گفت بیا توما، بیا، اگه من یک روح هستم، روح نمیتونه قابل لمس باشه، بیا و دست بزن، بیا و لمس بکن، من همون عیسی هستم، عیسایی که برای تو رو صلیب کشته شدم. وقتی توما اومد لمس کرد، اول به خود وای فرستاد، وای بر من ای خداوند، بر بی ایمانی من مدد کن، ببخش منو، من به تو شک کردم. خیلی اوقات هست ما در زندگی خودمون به خداوند شک میکنیم. خیلی اوقات هست که حتی ما شک میکنیم که خدای وجود داره. هیچ اشکال نداره، چون خدا به ما این آزادی رو داده که حتی شک بکنیم. خدا خدای عادل هست، خدا خدای بخشنده هست. اگه خیلی اوقات مثل توما ما شکاک هستیم، خداوند خودش آشکار میکنه، دستاش هم آشکار میکنه، میگه بیاد لمس بکن. مسیحیت یک فقط دینی نیست که با شریعت توأم باشه که به ما بگه این کارو بکن اون کارو بکن. مسیحیت نجات واقعی عیسی مسیح رو به شما میده که خود عیسی به سراغ شما میاد. کلام خدا میگه بشر به سراغ خدا نرفته، بلکه خدا به سراغ بشر اومده. کافی نیست که ما با انجام دادن مراسم دینی، با انجام دادن، با سپردن خمس و زکات و ده یک به کنیسه و کلیسا و به معابد خودمون، با رفتن به معابد خودمون رو ارضا بکنیم. کافی نیست که ما یک فقط دینی داشته باشیم که ما را با اون شریعت مشغول نگه داریم، بلکه باید عیسی مسیح خداوند را از روبرو ملاقات بکنیم. مثل توما بگیم خداوندا بی ایمانی مرا مدد کن، منو قدرت بده، شادی بده، آرامش بده و منو پر کن خداوندا از ایمان خودت. ایمانی که تو داشتی همون ایمانو به من بده، قدرتی که تو داشتی همان قدرتو به من بده. دوست من، اگه میخوای که قیام عیسی مسیح باعث نجات تو بشه، میتونی با من این دعا رو بکنی و همین امروز عیسی قیام کرده در زندگی تو نقش بزرگی خواهد داشت که زندگی تو عوض خواهد شد. پس میتونیم الان با هم این دعا رو بکنیم. خداوندا، به حضور تو میخواهم که مرا نیز نجات ببخشی. در حضور تو اعتراف میکنم که گناهکار هستم و میخواهم که زندگی من، زندگی گناه‌آلود من پاک بشه. میخوام من همه خداوند لیاقت داشته باشم که روزی که برمیگردی تو را ببینم. دستها و پاهای سوراخ شده تو و پهلوی سوراخ شده تو گواه بر این است که تو به خاطر من گناهکار جان خود را روی صلیب دادی.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به کتاب حبقوق، این نبی عزیز را در یک وضعیتی میبینیم و میبینیم که چطور دعای او به پرستش تبدیل میشه. در فصل اول آیه 1 میگه وحی بود که خدا به حبقوق داد. در آیه 2 حبقوق وارد صحنه دیگه میشه. حبقوق وارد یک دعای منفی میشه. در وضعیتی که مشکلات ایجاد شده، تنگی ها و سختی ها ایجاد شده، حبقوق را خدا دعوت میکنه که بیا و نبی باش در چنین وضعیتی. حبقوق به وضعیت نگاه میکنه، به مردم، به زندگی، به شرایط و میبینه همه چیز منفی است و در حضور خدا میستد و به حالتی منفی در حضور خدا دعا میکنه. لطفا دقت کنید به دعای منفی حبقوق. آیه 2 حبقوق ایستاده و میگه ای خدا، تا به کی فریاد بر بیاورم و تو نمیشنوی؟ ای خدا، تا به کی نزد تو از ظلم فریاد کنم و تو نجات نمیدهی؟ چرا ای خدا به انصافی را به من داری نشان میدی؟ خوب دقت کنید به لحن سخن حبقوق. این هم یک نوع دعاست. یعنی خدا یا گارسون رستوران هست که احتیاجات ما را میده، یا خدا یک متهم است در دادگاه و ما داریم او را محاکمه میکنیم. امروز حبقوق خدا را به محاکمه کشیده که میگوید ای خدا چرا چنین میکنی؟ ای خدا چرا چنان میکنی؟ حبقوق در اینجا نماینده من و تو دوست عزیز هست که در احتیاجات سر خدا داد میکشیم که ای خدا چرا چنین کردی؟ ای خدا چرا چنان کردی؟ دعای منفی یعنی خدا را مقصر دانستن، در حالی که این انسان هست که گناه کرده. خدا که انسان را اشرف مخلوقات ساخت، خدا که بزرگترین وضعیت و فرصت و عالی‌ترین موقعیت را به انسان داد، خود انسان بود که خود را از آن محروم کرد و نسل او خود را از فیض خدا محروم کردند. حالا چی شده که حبقوق فریاد می‌آورد که ای خدا چرا تو چنین می‌کنی، در حالی که این مشکل انسان هست؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب ششم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پس چون همکاران او هستیم، التماس می‌نماییم که فیض خدا را بی‌فایده نیافته باشید.
1: برخی از این آیه چنین برداشت کرده اند که پولس در اینجا خطاب به قرنتیان آنها را ترغیب می‌نماید که از این فیضی که به آنها نشان داده شده است بهره ببرند. ما چنین تصور می‌کنیم که پولس گزارشی از پیغامی که به بی‌ایمانان داده است می‌دهد. او از فیض بی‌همتایی که خدا به انسان عطا کرده بود، بی‌ایمانان را آگاه ساخته بود. اکنون او از آنها التماس می‌کند که فیض خدا را بی‌فایده نیافته باشند. آنها نباید اجازه دهند که بذر انجیل در خاک لمیزرع پاشیده شود، بلکه آنها باید نجات دهنده را پذیرفته و بدین وسیله به این پیغام اعجاب انگیز لبیک گویند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌گوید در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است.
1: اکنون پولس از اشعیا باب 49 آیه 8 نقل می کند. اگر به عهد عتیق رجوع کرده و آن باب را مطالعه کنیم، در می یابیم که خدا از آن رو که قوم مسیح را طرد کرده بودند از آنها خوشنود نبود. در آیه 7 می بینیم که خداوند عیسی از سوی قوم طرد شد و می دانیم که این نپذیرفتن به مرگ او انجامید. اما در آیه 8 کلام یهوه را داریم که به خداوند عیسی اطمینان می‌بخشد که دعایش را شنیده شده و خدا او را کمک کرده و حفظ می‌نماید. در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم. این عبارت اشاره است به قیامت خداوند عیسی مسیح. وقت مقبول و روز نجات به همراه قیامت مسیح از میان مردگان خواهد آمد. پولس در بشارت انجیل به این حقیقت اعجاب انگیز متوسل می شود و به شنوندگان بی ایمان خود اعلان می کند: الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. به بیان دیگر و دوره‌ای که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود که روز نجات است فرا رسیده بود. از این رو پولس مردم را ترغیب می کند که تا زمانی که روز نجات است به نجات دهنده ایمان آورند.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: در هیچ چیز لغزش نمی‌دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود.
0: در اینجا پولس سخن خود را از پیغامی آغاز می‌کند که در رفتار خود در خدمت مسیحی آن را بشارت داده بود. او پی برده بود که همیشه افرادی هستند که به دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا به پیغام نجات گوش ندهند، و اگر این بهانه را در زندگی ناهماهنگ بشر بیابند که چه بهتر. از این رو او به قرنتیان یادآوری می‌کند که در هیچ چیز لغزش نمی‌دهند که مبادا خدمت او ملامت کرده شود. همان گونه که قبلا خاطر نشان ساختیم، مقصود در اینجا یک طبقه محترم مقام کلیسایی نیست، بلکه مقصود خدمت مسیح است. مفهوم انتصابات و مقامات در اینجا مد نظر نیست. خدمت متعلق به تمام کسانی است که از آن مسیح هستند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه در هر امری خود را ثابت می‌کنیم که خدام خدا هستیم. در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی‌ها.
0: در آیات چهارم الی دهم پولس روش اجرای خدمت خود را توصیف می‌نماید. او که آگاه بود خادم مسیح است، همواره سعی داشت طوری رفتار کند که شایسته دعوت او باشد. دنگ در مورد این قسمت با ظرافت خاص چنین می‌گوید: هنگامی که او در این اندیشه است که چه بگوید، آب دریا خشک می‌شود. هنگامی که آغاز می‌کند در تنگنا قرار دارد و تنها می تواند با واژه های آشفته و منسجم سخن گوید. اما پیش از اینکه دست بکشد، آزادی خود را یافته است و بدون هیچ مانعی آنچه در درونش است را جاری می سازد. آیات چهارم و پنجم توصیفی هستند از رنج های جسمی که پولس متحمل شده بود، که خود واهی بودند بر این موضوع که او خادم وفادار و اصیل خداوند است. دعایی بعدی در مورد رفتار مسیحی که از خود نشان داده بود است. سپس از آیه هشتم الی دهم او تجربه های متفاوتی که با خدمت مسیحی عجین است را بیان می کند. تردیدی نیست که در عبارت در صبر بسیار توصیف کننده شکیبایی پولس نسبت به اشخاص، کلیساهای محلی و تمام زحماتی که هدفشان دور ساختن از مسیر وفاداری به مسیح بود است. احتمالاً مقصود از زحمات همان جفاهای حقیقی بود که به خاطر نام مسیح متحمل می شد. حاجات منتقل کننده مفهوم محرومیت هایی است که او متحمل شد. احتمالاً مقصود غذا، پوشاک و غیره است. تنگی ها اشاره ایست به شرایط نامطلوبی که اغلب دچار آن می شد. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در مهنت ها، در بیخوابی ها، در گرسنگی ها.
0: همان گونه که در اعمال باب 16 آیه 13 بیان شده است، پولس تازیانه های بسیاری متحمل شد. در زندان بودن او اشاره است به دوم قرنتیان باب 11 آیه 23، و بیگمان مقصود از فتنه ها، آشوب و توطئه هایی است که بشارت انجیل به همراه داشت. این پیغام که غیر یهودیان نیز می توانند همچون یهودیان نجات یابند، باعث برانگیختن خشم یهودیان می شد. محنت های پولس احتمالاً خیمه دوزی است. البته شامل دیگر کارها نیز می شود. سفرها خود نیز موضوع دیگری است. بیخوابی ها توصیف کننده این موضوع است که او همیشه باید در برابر توطئه ها و تلاش های شریر و دشمنانش هوشیار بود. احتمالاً مقصود از گرسنگی ها اجتناب داوطلبانه از خوردن غذا است. اما به احتمال قریب به یقین در اینجا مقصود گرسنگی حاصل از فقر است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربانی، در روح القدس، در محبت بیریا.
0: خدمت پولس با طهارت همراه بود، یعنی در پاکی و تقدس بود. هیچگاه نمیشد ناپاکی و فساد را به او نسبت داد. همچنین خدمت او با معرفت همراه بود و احتمالاً مقصود از معرفت در اینجا این حقیقت است که خدمت او خدمت جهل نبود، بلکه خدمتی با معرفت الهی. این موضوع به طرز زیبایی در پهنه حقایق الهی که در رسالات پولس آشکار شده است نمایان است. قرنتیان نیازی به اثبات حلم او نداشتند. رفتار توأم با حلم او در تحمل گناهان و قصورات آنها دلیلی محکم بود. مهربانی پولس در وقف فداکارانه خود به دیگران کاملا مشهود بود. در دیدگاه عاشقانه‌ای که نسبت به قوم خدا داشت، در رفتار دلسوزانه او نسبت به دیگران. بیگمان عبارت در روح القدس بدین معناست که هر آنچه که پولس انجام داد در قوت روح و سرسپردگی نسبت به او بود. مقصود از در محبت بیریا همان محبتی است که زندگی پولس کاملا مبرهن بود. محبتی که ریاکاری و تظاهر بلکه واقعی و اصیل بود. این محبت از ویژگی اعمال او بود. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: در کلام حق، در قوت خدا، با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ.
0: در کلام حق بیانگر این موضوع است که تمام خدمات پولس در اطاعت از کلام حق انجام شد، و یا شاید بدین معنا باشد که خدمت او خدمتی صادقانه بود که با پیغامی که موعظه می کرد، یعنی کلام حق، مطابقت داشت. بدون تردید در قوت خدا بیانگر این امر است که پولس به قوت خود خدمت نمی کرد، بلکه با اعتماد بر قوتی که خدا بر او عطا می کرد. برخی گفته اند که شاید این اشاره ای باشد به معجزاتی که پولس رسول انجام می داد، چرا که او یک رسول بود. اسلحه عدالت در افسوسیان باب ششم آیات 14 الی 18 توصیف شده است. آن به شخص استوار و باثبات را به تصویر می کشد. شخصی گفته است هنگامی که انسانی به شکلی عملی عدالت را به تن می کند، تسخیر ناپذیر می شود. اگر وجدان ما آری از قصور نسبت به خدا و انسان باشد، دیگر شریر جایی برای پرتاب تیر به آن ندارد. در مورد معنای دقیق عبارت بر طرف راست و چپ کمی تردید وجود دارد. یکی از مهمترین معانی این است که در جنگ‌های زمان قدیم شمشیر را در دست راست و سپر را در دست چپ می‌گرفتند. شمشیر برای تهاجم بود و سپر برای دفاع. با توجه به این موضوع احتمالاً مقصود پولس این بود که یک مسیحی خوب هم در دفاع بهترین است و هم در حمله. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: به عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی، چون گمراه کنندگان و اینک راستگو هستیم.
0: در اینجا پولس در آیات نهم و دهم برخی از تضادهای واضح که در خدمت خداوند یافت می‌شود را توصیف می‌نماید. شاگرد حقیقی هم قله‌ها را تجربه می‌کند و هم دره ها را، و نیز زمین هایی که در بین آنها قرار دارند. این یک زندگی عزت و لذت است، زندگی از پیروزی و شکست ظاهری، از تجلیل و انتقاد. خادم حقیقی خدا دست خوش بدنامی و نیکنامی است. برخی از شجاعت و غیرت او به نیکی یاد می کنند، در حالی که دیگران تنها او را محکوم می کنند. با او همچون یک شیاد و متقلب یاد می کنند، اما او راستگو است. او نه یک شیاد، بلکه خادم حقیقی خدای تعالی است. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستیم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نی.
0: به یک معنا دنیا به پولس ارج نمی نهاد و او را درک نمی کرد و در واقع برایش مجهول بود، اما با این حال او برای خدا و ایمانداران معروف بود. زندگی یک نوع موت هر روزه بود و با این حال اینک زنده. تهدید، دستگیری، تعقیب، جفا و زندان تنها باعث می شد که او با غیرت بیشتری بشارت دهد. این موضوع در عبارت سیاست کرده شده، اما مقتول نی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. مقصود از سیاست کرده شده در اینجا خشونتی است که از دست مردم متحمل شد. شاید بارها گمان کردند که به زندگی پرهیاهوی او پایان دادند، تنها باعث شدند که شهرهای دیگر نیز دلاوری‌های او برای مسیح را بشنوند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می‌سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز.
0: در خدمت حزن و اندوه وجود دارد، اما پولس دائما شادمان بود. البته نیازی نیست که بگویم او به خاطر عدم پذیرش انجیل متأثر می‌شد، به خاطر قصور قوم خدا و حتی برای ضعف‌های خود. اما هرگاه که به خداوند می‌اندیشید و به وعده‌های خدا، همیشه دلیل بزرگی برای شاد کردن داشت. از نگاه دنیا پولس فرد فقیری بود. در کلام نمی‌بینیم که او اموال و ثروتی داشته باشد. با این حال با خدمت خود زندگی بسیاری را غنی ساخت. گرچه بی چیز بود، اما مالک همه چیز بود که بسیار با ارزش محسوب می شدند. رابرتسون می نویسد پولس در این جملات پر از اوج اجازه می دهد قدرت خیال رها شده و همچون آذرخشی از میان ابرها بتابد.

0: در آیه 11 هم اینطور میخوانیم:
1: ای قرنتیان، دهان ما به سوی شما گشاده و دل ما وسیع شده است.
0: و اکنون پولس پر از احساس از قرنتیان میخواهد قلب خود را به روی او بگشایند. او با دلی گشاده و بیریا از محبت خود به آنها گفته بود. از آنجایی که زبان از زیادتی دل سخن میگوید، دهان گشاده پولس از دلی سخن میگفت که محبت وسیعی نسبت به این مردم داشت. عبارت دل ما وسیع شده است خود تأکیدی است بر این تفسیر، یعنی اینکه آماده است تا آنها را در محبت بپذیرد. همان گونه که توزر بیان کرده، پولس مردی کوچک اما درون زندگیش بس وسیع بود. دل بزرگ او همیشه به خاطر تنگ نظری شاگردانش جریحه‌دار می شد. چشم جانهای خمیده ی آنها بسیار او را آزار می داد. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: در ما تنگ نیستید، لیکن در احشای خود تنگ هستید.
0: هر گونه محدودیت در محبت میان قرنتیان و پولس از او نیست، بلکه از آنان. شاید آنها محبت خود نسبت به او را محدود ساخته بودند، از این رو مطمئن نبودند که آیا باید او را بپذیرند یا خیر. اما او به هیچ وجه در محبت نسبت به آنها محدود نبود. بی محبتی از جانب آنها بود، نه از طرف پولس. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس در جزای این، زیرا که به فرزندان خود سخن میگویم، شما نیز گشاده شوید.
0: چنانچه آنها میخواهند محبت او نسبت به خود را سر سخن او با کسانی است که فرزندان روحانی او محسوب میشدند. آنها باید میگذاشتند که محبت او نسبت به آنها وسیع‌تر شود. پولس برای آنها همچون پدر بود. آنها باید او را به عنوان پدر روحانی خود محبت می کردند. تنها خدا می توانست چنین امری را محقق سازد، اما آنها نیز باید اجازه می دادند که چنین امری در زندگیشان تحقق پذیرد. ترجمه مفاد به زیبایی مفهوم آیات 11-13 را دریافته است: ای قرنتیان، هیچ چیز از شما دریغ نکردم. دل من به روی شما بس گشوده بود. قید و بند این از سوی شماست نه من. یک مبادله عادلانه، همان گونه که بچه‌ها میگویند قلبتان را به سوی من بگشایید.

0: در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است.
0: ارتباط میان آیات 13 و 14 این است: پولس به مقدسین گفته است به او محبت کنند. اکنون شرح می‌دهد که یکی از روش‌های انجام آن این است که از گناه و ناراستی جدایی گزینند. تردیدی نیست که او قدری هم معلمین دروغین که به جماعت قرنتوس راه یافته بودند را مد نظر داشته است. ذکر کردن یوغ ناموافق اشاره است به تثنیه باب 22 آیه 10: گاو و الاغ را با هم جفت کرده شیار من ما. گاو حیوانی پاک، اما الاغ حیوانی ناپاک بود و گامها و قدرت کشیدن آنها نابرابر بود. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، باید بگوییم که هنگامی که ایمانداران با خداوند عیسی زیر یک دوغ می روند، در میابند که یوغ او خفیف و بار او سبک است. این قسمت از دوم قرنتیان یکی از عبارات کلیدی در کلام خدا درباره موضوع جدایی است. پرواضح است که ایمانداران باید خود را از بی‌ایمانان، شرارت، سیاهی، بت‌های بلیعال جدا سازند. مطمئناً این اشاره است به ارتباط زناشویی. یک مسیحی نباید با یک بی‌ایمان ازدواج کند. با این حال در مواردی که یک ایماندار قبل از ایمان با یک بی‌ایمان ازدواج کرده، این عبارت طلاق و جدایی را تایید نمی‌کند. اراده خدا در چنین مواردی این است که ارتباط زناشویی با این دید که روزی باید طرفین بی ایمان نجات یابند حفظ شود. علاوه بر این عبارت به کسب و کار نیز اشاره دارد. یک ایماندار نباید با کسی که خداوند را نمی شناسد شریک شود. این آیه در مورد انجمنها و گرد همایی ها نیز صادق است. چگونه شخصی می تواند از یک سو به مسیح وفادار باشد اما دائما در جماعت‌هایی شرکت کند که نام خداوند عیسی برای آنها خوشایند نیست؟ کاربرد آن در زندگی و در اجتماع می‌تواند چنین باشد. شخص مسیحی تنها باید به این هدف با دیگران در تماس باشد که آنها را برای مسیح سید نمایید، اما هیچگاه نباید در لذات گناه آلود آنها و یا فعالیت‌های آنان شرکت جوید، به طوری که باعث شود چنین فکر کنند که اصلا با آنها فرق ندارد. این قسمت در امور مذهبی نیز کاربرد دارد. یک پیرو حقیقی مسیح هیچگاه نمی‌خواهد عضو کلیسایی باشد که آگاهانه بی ایمانان را به عضویت می‌پذیرد. آیات 14 الی 18 تمام روابط مهم زندگی را در بر می‌گیرند.

0: توصیف کننده کل قلمرو و اخلاقیات هستند. نور و ظلمت از آگاهی نسبت به امور الهی سخن میگویند. مسیح و بلیعال از قلمرو اقتدار سخن میگویند. به بیانی دیگر، شخص و یا چیزی که فرد آن را به عنوان آقا و سرور خود میپذیرد. ایماندار و بی ایمان قلمرو و ایمان را مد نظر دارند. هیکل خدا و بت‌ها موضوع و هدف پرستش شخص را در بر میگیرند. عدالت و بیقانونی نمیتواند با یکدیگر شراکت داشته باشند. آنها از نظر اخلاقی در تضاد با یکدیگر هستند و نه نور با ظلمت میتواند رفاقت داشته باشد. هنگامی که نور به اتاقی میتابد، تاریکی محو میشود. هیچ یک نمیتواند به طور همزمان با دیگری باشد. در آیه 15 اینطور میخوانیم:
1: و مسیح را با بلیعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟
0: واژه بلیعال به معنای شرارت و بیهودگی است. در اینجا این نامی برای شریر است. آیا میشود میان مسیح و شیطان صلح باشد؟ مسلما خیر. همچنین میان ایماندار و بی ایمان نیز نمیتواند شراکت باشد. چنین کاری خیانت به خدا محسوب می شود. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.
0: بت‌ها را با هیکل خدا کاری نیست. اگر چنین باشد، چگونه ایمانداران می توانند با بت‌ها تبادل داشته باشند؟ چرا که آنها هیکل خدای زنده هستند. مسلماً مقصود از بت‌ها در اینجا تنها تمثال تراشیده شده نیست، بلکه هر چیزی که میان شخص و مسیح قرار می گیرد. آن می تواند پول یا رفاه یا شهرت یا مادیات باشد. پولس در مورد هیکل خدای زنده دلیل کافی دارد. خروج باب 29 آیه 45، لاویان 26 12 و حزقیال باب 37 آیه 27. دنی میگوید پولس از مسیحیان انتظار دارد که همچون یهودیان قداست خانه خدا را محترم شمارند و اکنون او میگوید آن خانه ما هستیم و این ما هستیم که باید خود را از زنا جدا سازیم. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: پس خداوند می‌گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم.
0: با این اوصاف پولس دعوتی دشوار را مطرح می‌کند. او از اشعیا باب 52 آیه 11 نقل می‌کند: اینها فرامین آشکار خدا برای قوم در مورد جدایی از شریر است. مسیحیان نباید در میان آن بمانند، حتی اگر مقصد آنها احیای آن باشد. نقشه خدا بیرون آمدن است. چیزهای ناپاک در این آیه در درجه اول جهان بت‌پرست است. در این تردیدی نیست، اما این موضوع در مورد هر شکل از شرارت صدق می کند، چه در تجارت، چه در اجتماع و یا مذهب. این آیه نباید برای جدایی از ایمانداران به کار گرفته شود و مسیحیان ترغیب شدند تا تلاش نمایند تا در بند صلح اتحاد روح را حفظ نمایند. در آیه 18 اینطور می‌خواند:
1: و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق می‌گوید.
0: غالباً برای مسیحیان بسیار دشوار است که از وابستگی‌هایی که سال‌ها گریبانشان بوده دست بکشند. گویا خدا در آیه 18 چنین شکلی را پیش‌بینی می‌کند. او در آیه 17 گفته بود: شما را خواهم پذیرفت، و اکنون او می‌افزاید: شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. پاداش این استادان با مسیح در بیرون از اردوگاه شریر، شناخت مشارکت با پدر به شکلی جدید و صمیمانه‌تر.

بدین معنا نیست که ما با اطاعت از کلام او دختران و پسران او می شویم، بلکه هرگاه که بدین شکل رفتار می کنیم و شادی و خوشی را که تا به حال تجربه نکرده بودیم را به تجربه می نشانیم، آشکارا پسران و دختران خدا خواهیم بود. تقدیس جدایی حقیقی چیزی از مشارکت با خدا کم ندارد. این مشکل امروزه در هر جا به وفور دیده می شود. در مسیحیان انجیلی، لیبرال و کلیسای نئو ارتدوکسی آنها دائما می پرسند باید چه کنیم؟ پاسخ خدا در اینجا یافت می شود. آنها باید جماعت و مشارکتی را که خداوند عیسی را محترم نشمرده و او را به عنوان پسر محبوب خدا و نجات دهنده دنیا نشناسد ترک نمایند. آنها بیرون از چنین مشارکت هایی با خدا مؤثرتر واقع خواهند شد تا اینکه در درون آنها باشند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم. من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی؟ خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب مهمون شما هستیم. ما به فصل 5 آیه 5 تا پایان فصل کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه رسیدیم. در برنامه امروز رویای هفتم زکریا رو مطالعه می‌کنیم. زکریا 8 رویا دید. اون در فصل 1 رویای مردی رو دید که بین دو درخت ایستاده. بعد رویای 4 شاخ و 4 صنعتگر رو دید. در فصل 2 رویای مردی با مقیاس اندازه‌گیری رو دید و در فصل 3 زکریا رویای یهوشع کاهن اعظم رو دید که لباساش آلوده بود. در فصل 4 رویای پنجم رو دید. رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتون. بعد در فصل 5 آیات 1 تا 4 رویای ششم یعنی تومار پرنده رو دید که لعنت‌هایی روی اون نوشته شده بود که بر خانه دزدان و کسانی که به نام خدا قسم دروغ می‌خورن نازل میشه. در برنامه امروز بر رویای هفتم یعنی رویای زنی در سبد تمرکز می‌کنیم و با معنا و مفهوم این رویا آشنا میشیم. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 5 تا 11 از فصل 5 رو بخونم. میفرماید بعد فرشته‌ای که با من صحبت میکرد پیش آمد و به من گفت به بالا نگاه کن و بگو که چه میبینی؟ پرسیدم آن چیست؟ فرشته جواب داد آن سبدی است که پر از گناهان تمام این سرزمین میباشد. آن سبد سرپوشی از سرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد زنی را دیدم که در میان سبد نشسته بود. فرشته گفت آن زن نماینده فساد است. بعد فرشته زن را به داخل سبد هول داد و سرپوش سربی را دوباره روی آن گذاشت. باز به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم که بالهایی مانند بالهای لکلک داشتند. آنها به سوی سبد پرواز کردند و آن را برداشته با خود بردند. از فرشته پرسیدم سبد را کجا می برند؟ پاسخ داد آن را به بابل می برند. در آنجا پرستشگاهی برای آن می‌سازند و بعد از آن که ساخته شد سبد را در آن می‌گذارند. نه تنها باید تک تک آیات بلکه تک تک کلمات این بخش رو تفسیر کنیم چون کمی سخته. پس لطفاً مفهوم کلی این آیه رو بفرمایید.
1: زنی در سبد. سبد واحد سنجش وزن بود. اولین فکری که در مورد اندازه‌گیری به ذهن میرسه تقلبه.
0: تقلب در وزنگیری.
1: بله، تقلب در وزن و مقیاس. ما باید به اهمیت نمادها پی ببریم. نکته دوم اینه که زکریا زنی رو دید که در سبد نشسته. بعد زکریا سرپوش سربی دید که وزن تقریبیش میشه 52 کیلو که روی سبد گذاشته شده بود. این سرپوش سنگینی میکرد. وقتی وزنی به این زیادی روی سبد وارد بشه با قدرت به زمین میفته.
0: یا نمیذاره چیزی که در درون سبد هست بیرون بیاد.
1: دقیقاً، زنی که در سبد نشسته نماد شرارت‌هایی که در اون زمان و در آینده بین قوم یهود یافت میشه. کل این صحنه درباره شرارت‌های قوم یهوده.
0: زن در این صحنه نماد قوم یهوده و به تعلیمی که داشتن مربوط میشه.
1: به زودی به این نکته میرسیم.
0: دقیقاً. روی سبد سرپوش سنگینی قرار داده شده که مانع خروج زن میشه. بعد رها میشه تا تعالیمشو پخش کنه.
1: درسته. در بخش بعدی دو تا زن میان و سبد رو بلند میکنن. اونا بالهایی داشتن و سبد رو بین آسمان و زمین بلند کردن و به سرزمین شنعار یا همون بابل یا عراق امروزی پرواز کردن. در اونجا خانه ای میسازن و سبد رو در اونجا بر پایش قرار میدن. درک این نمادها دشواره، اما یکی یکی اونا رو تفسیر میکنیم. خب شرارتهایی وجود داره که به سبد تشبیه شده. بعد این شرارت به خاطر سرپوش سنگین روی سبد که اونا بسته نمیتونه بیرون بیاد. بعد دو زن رو میبینیم که این سبد رو هم میکنن و به سرزمین شنعار یا بابل پرواز میکنن. این سرزمین نماد بت‌پرستیه،
0: چون در بابل واقع شده.
1: مطابق با پیدایش 11، بابل محل ظهور بت‌پرستیه، جایی که برج بابل با انگیزه هایی مثل جلال دادن انسان، بررسی ستارگان و پرستش اجرام آسمانی در اون ساخته شد. بت‌پرستی در تاریخ از بابل شروع شد.
0: بسیار خوب، ممنونم. میگه پرسیدم آن چیست؟ فرشته سوالی ازش میکنه. به بالا نگاه کن و بگو که چه میبینی؟ پرسیدم آن چیست؟ فرشته جواب داد آن سبدی است که پر از گناهان تمام این سرزمین میباشد. برادر اینجا میگه گناهان. گناهان چه کسی؟ گناهان تمام این سرزمین مفهومش چیه و به چی اشاره داره؟
1: بر اساس سپتواجنت این گناهان قومه. پس از این رویا یا کلمه سرزمین میتونیم نتیجه بگیریم که منظور شرارت‌های قوم یهوده. خواهر سنم، چون این یه نبوته، ما رو بیشتر متوجه آینده میکنه، یعنی دوران بعد از ربوده شدن کلیسا و وقتی فساد و شرارت در میان قوم یهود بیداد میکنه. وقتی نبی دروغین از بین اونا بیرون میاد و ابتدا مذهبشون رو رهبری میکنه و مردم از او پیروی میکنن، مظهر شرارت یعنی وحش از زمین بیرون میاد و نقشش رو در ناپاکی و کفر شروع میکنه. فکر کنم کل جماعت اسرائیل اونو پیروی خواهند نمود. نمیخوام جلوتر از زمان بگم، اما برای اینکه ارتباط اینا رو با هم متوجه بشیم، شاید این دو زن نماد دو نوع شرارت باشن که در اون زمان گسترش خواهد یافت. اولیش بی خداییه که مقدماتش فراهم شده،
0: یعنی ارتداد عظیم.
1: بله، و دومیش که با بی خدایی همراه میشه رواج افسانه هاست.
0: بله، وقتی خدا و کتابش رد کنیم در خرافات باز میشه.
1: نبی دروغین به اینا دامن میزنه، چون با استفاده از قدرت شیطانی معجزات میکنه و آتش رو از آسمان به زمین میاره. این فضا در اسرائیل و بعد از ربوده شدن وحشتناک خواهد بود، به شدت وحشتناک. این تصویریه که اینجا میبینیم.
0: بسیار خوب، ما از کلام خدا متوجه میشیم که الان شرارت مخفیانه کار میکنه و روح ضد مسیح در حال حاضر در دنیا کار میکنه، اما زمانی میرسه که بعد از ربوده شدن کلیسا، به خصوص در اواسط هفته مصیبت، مظهر شرارت خودشو ظاهر میکنه. این مظهر شرارت در نهان کار میکنه، اما خودشو ظاهر میکنه. ضد مسیح آشکار میشه و چون الان شرارت مخفیانه کار میکنه، کم کم زیاد میشه و بعد از ربوده شدن کلیسا و در وسط هفته مصیبت به اوج خودش میرسه. میخوام در مورد عبارت اکنون شرارت مخفیانه کار میکند بگم. هر کسی به اروپا، آمریکا یا استرالیا بره تعجب میکنه، چون اگه هر اسم، مذهب یا نام شخصیت مهمی و از هر مذهبی ببره مورد قبول مردمه و با هیچ مشکلی روبرو نمیشه به جز اسم عیسی مسیح. مردم حس خوبی ندارن. این یعنی روح ضد مسیح که هر آنچه به خدا مربوط میشه رو رد میکنه، کتاب مقدس رو تمسخر میکنه و صلیب و یه افسانه قدیمی یا رستاخیز رو باور مردم بی سواد میدونه. چرا؟ مشکل مردم با این حقیقت چیه؟ روح ضد مسیح سر بیدینی داره، روی مردم تأثیر میذاره. امروز روح القدس و کلیسا مانع این روح میشه. روح القدس در ما اونو محدود میکنه. زمانی که بدعت شایع میشه، قوم خدا باهاش مقابله میکنه و حقیقت رو موعظه میکنه. وقتی کلیسا رو بوده میشه، نیازی به مخفیگری نیست. اون مظهر شرارت رسما خودش رو ظاهر میکنه.
1: درسته. مثلا یه رهبر معروف مذهبی، حتی اگه اسمن مسیحی باشه اما هنوز ایماندار نشده باشه، تصمیم بگیره در رسانه‌های جمعی بگه بعد از تحقیق و بررسی فراوان من دیگه به تثلیث یا الوهیت مسیح ایمان ندارم و مسیح هم یه انسان بود و مثل انسانهای دیگه روی زمین زندگی میکرد، امروز این اتفاق نمیتونه بیفته، چون افرادی با هدایت روح القدس با این مقابله می کنند.
0: بله همینطوره. اونا جلوی گسترش روح ضد مسیح و تعالیمشو می گیرن.
1: بله به همین خاطر باید به شنوندگان هشدار بدیم. مردم عزیز، روزهای بعد از روبوده شدن کلیسا و بعد از اومدن مسیح دشوار و سخت خواهد بود. تعالیم وحشتناکی به لحاظ اخلاقی و مادی شایع خواهد شد. به همین دلیل این اتفاق مصیبتیه که از آغاز دنیا تا به امروز نظیرش وجود نداشته. امروز فرصت دارید توبه کنید و به مسیح بازگردید.
0: دقیقاً. بزرگترین گناه اسرائیل بت پرستی بود. خدا اونا را از غیر یهودیان جدا کرده بود تا به وحدانیت شهادت بدن. اما به جای اینکه خودشونو در وضعیت شهادت دادن نگه دارن، شهادتی که به اونا داده شد به مراسم غیر یهودیان روی آوردن. اونا صخره خودشونو رد کردن و خشم او رو برافروختن. وقتی اندازه شرارت اونا به نهایت برسه، داوری از خانه خدا آغاز میشه. ما باید زندگی مقدس و خداپرستانه ای داشته باشیم. نباید از مردم این دنیا تقلید کنیم، بلکه از استاد خودمون الگو بگیریم، چون الگویی فوق‌العاده است. برادر یوسف آیه 5 در ترجمه هزاره نو میگه سر برافراز و ببین این چیست که بیرون میرود. میخوایم بدونیم این سبد کجا میره.
1: بیرون رفتن سبد به جا به جایی شدنش اشاره داره.
0: رفتن به جایی.
1: بله، مثل چیزی که در جای خودش قرار میگیره و بعداً فوراً حرکت میکنه. فصل بعد با صحنه ای نظیر این روبرو میشیم. اسب سوار. اسب ها بیرون میرن. از جایی که هستن بیرون میرن تا کل زمین رو پر کنن. این به چیزی که الان گفتیم اشاره داره. وحش و نبی دروغین بلافاصله بعد از ربوده شدن کلیسا شناخته نمیشن. وحش سیاستمداری از غرب اورشلیم و نبی دروغین شخصیتی مذهبی خواهد بود. بعد از ربوده شدن کلیسا همه چیز عادی پیش میره، اما بعد از مدتی این دو نفر خودشونو نشون میدن، چون شیطان با قدرتش حمایتشون خواهد کرد. این اتفاق در نیمه دوم هفته مصیبت رخ میده، یعنی 3.5 سال.
0: بله ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.

0: میخوام تفسیرتونو در مورد آیه 7 بدونم. میگه آن سبت سرپوشی از سرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد، زنی را دیدم که در میان سبت نشسته بود. سبت وسیله‌ای برای سنجش وزنه، جایی که زن در اون نشسته. سرپوشی سربی روی سبت قرار گرفته. این سرپوش مانعیه که جلوی انتشار رو میگیره. شما اشاره کردید که روح القدس الان از معلمین کتاب مقدس استفاده میکنه تا جلوی انتشار هر گونه تعلیم غلط رو بگیره. تعالیمی که به واسطه روح ضد مسیح یا سر بیدینی اعلان میشه و الان فعاله. میخوایم بدونیم چه ارتباطی بین تعلیم شر و این زن هست، چه در این بخش و چه در بخش‌های دیگه از کتاب مقدس. دلیل ربط دادن تعلیم شر به زن چی میتونه باشه؟
1: در فصل‌های 2 و 3 کتاب مکاشفه، یعنی در نامه مسیح به کلیساها، به وضوح بهش اشاره شده. اون اول از همه میخواست به شایع شدن تعالیم خرافی که با حقیقت کتاب مقدس مطابقت ندارن اشاره کنه. مثلا این عبارت رو در مکاشفه 2 بیان کرد: در نامه خداوند به فرشته کلیسای تیاتیرا. این یه دوران تاریخیه، یه دوران تاریک که بعد از زمانی کوتاه اتفاق میفته. به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. خطاب به اون میگه: و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمی خواهد دست از زناکاری های خود بردارد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. وقتی تاریخ کلیسا رو مرور می‌کنیم، در طول این قرن‌ها از قرن ششم یا هفتم میلادی تا زمان اصلاحات در قرن پانزدهم چه اتفاقاتی رخ داد؟ تاریکی عظیمی بر تعالیم کلیسا حاکم شد.
0: درسته، بعد چی شد؟
1: اولا ایزابل خودشو نبیه می‌دونه. اون وقتی ادعا می‌کنه که اقتدار تعلیمو داره، نماد کلیساست. در اون زمان کتاب مقدس مخفی بود. مردم اجازه داشتن کلامو نداشتن و فقط بعضی رهبران کلیسا اونو در اختیار داشتن. فقط اونا حق داشتن کلامو تعلیم بدن. مردم عادی ساده و نادان تلقی می شدن. پس رهبران به اونا تعلیم می دادن و تعلیم می دادن بهش تقسیم شده و می تونن اونو بفروشن و فرد باید سهمشو بخره. مردمو خار میشمردن.
0: بدعت ها رایج و پخش شد.
1: زنی که ادعا میکند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند. این عبارت منو متاثر میکنه. افراد بیچارو با خدایی وجود داشتن، چرا این تعالیمو بهشون داد؟ برای اینکه زنا رو رواج بده. زنا چیه؟ منظور روابط جنسی نامشروع نیست. پس چیه؟ رو کردن به مجسمه قدیسین، پرستش اونا و دعا کردن و تقدیم بخور به اونا. این کارا باعث خشم خدا میشه.
0: بهش میگن زنای روحانی. این اتفاق واقعا در عهد عتیق افتاد. قوم گوساله و اشتاروت یا گوساله و بعل رو میپرستیدن. اینا تمثال بودن. تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. برادر، منظور از خوراک تقدیمی به بت‌ها چیه؟
1: این به بت پرستی مربوط میشه. خداوند از روی رحمتش میگه: به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. خداوند از روی رحمتش صبور بود و هنوزم هست تا مردم از این بدعت ها دوری کنند و کسانی که این تعالیم رو به وجود آوردن توبه کنند. اگه توبه نکنن چی میشه؟ بعد اینکه مسیح میاد تا کلیسای حقیقیشو ببره، مصیبت عظیمی بر مسیحیان غیر واقعی نازل میشه. برای مسیحیت اسمی چه اتفاقی میفته؟ بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کردند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، یعنی پادشاهان و بزرگان مملکت. این همون مصیبتیه که در موردش گفتیم. و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. این داوری عادلانه است.
0: همینطوره. برادر آیه 11 در ترجمه هزاره نو میگه پاسخ داد به سرزمین شنعار تا برای آن خانه‌ای بسازند و آنگاه که خانه آماده شد سبد را آنجا بر پایش قرار خواهند داد. میخواییم معنی این عبارت رو بدونیم، به سرزمین شنعار تا برای آن خانه‌ای بسازند. سرزمین شنعار چه مفهومی داره؟
1: در این مورد به یه اتفاق نظر رسیدیم. اگه برگردیم به پیدایش 10 و 11، میفهمیم شنعار محل پیدایش بت‌پرستیه. کفر و بت‌پرستی از اونجا شروع شد، زمانی که سعی کردن برج بابل رو بسازن. یه فکر معمولی نبود. سعی کردن به آسمان برن تا حرکت ستاره ها رو بررسی کنن که پشتش یه پرستش شیطانی بود. پس مهد بت‌پرستی بود.
0: محل پیدایش بت‌پرستی.
1: در اینجا میخونیم که این دو زن سبد رو به اونجا میبرن. این چه مفهومی داره؟ معبدی خواهند ساخت. عبارت بعدی میگه آنگاه که خانه آماده شد. چی آماده میشه؟ خانه. معبدی ساخته میشه، جایی که این زن میتونه ساکن بشه. اونا سبدو بر پایش قرار میدن. این دقیقاً همون چیزیه که الان بهش اشاره کردیم. در مصیبت، در وسط هفته مصیبت، تمثال وحش در معبد قرار خواهد گرفت. نبی دروغین مردمو وادار میکنه که در برابر تمثال سجده کنن که بت‌پرستیه.
0: پس بیشتر از یک بار به بابل برمیگردن و بت‌پرستی اونجا شروع میشه. بعد مکانی برای ارواح ناپاک میشه. انگار داره به مکان اصلیش برمیگرده، به محل پیدایش بت‌پرستی.
1: اما به لحاظ نمادین نمیگیم که این اتفاق دقیقاً در منطقه بابل رخ خواهد داد. منظور بابل در عراق نیست، نمادینه.
0: بابل به مفهوم نمادین. شما به ایزابل اشاره کردید که در مورد اقتدار کلیسا تعلیم میده و تعلیمش با حقیقت کتاب مقدس فرق داره. میخوام این زن که در زکریا 5 بهش اشاره شده و در موردش صحبت میکنیم و با زنی که روی وحش سرخ رنگ در مکاشفه 17 نشسته مقایسه کنیم و همینطور اونو ربط بدیم به زنی که در متا 13 بهش اشاره شده که به 3 پیمانه آرد خمیر مایه اضافه میکنه. آیا این 3 زن به هم ربط دارن؟ منظورم ارتباطشون با تعلیم فاسده که در مسیحیت گسترش پیدا میکنه.
1: خب در مورد زن اول که در زکریا 5 بهش اشاره شده، باید بگم این صحنه درباره قوم یهوده و بر لغزش و دور شدن از تعلیم راستین بین یهودیان اشاره میکنه که از طریق انبیای دروغین بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. رهبران اونا نبی دروغین یا مظهر شرارته که حتی به خودش اجازه میده در معبد خدا بشینه و خودشو خدا معرفی کنه.
0: این در دوم تسالونیکیان اومده و شنوندگان عزیز میتونن به این آیات رجوع کنن.
1: حالا به گفته های مسیح در مثلهای پادشاهی آسمان تمرکز میکنیم، یعنی متا 13. پادشاهی آسمان مثل خمیرمایه که زنی اونو گرفت و در 3 پیمانه آرد ریخت تا حجمش زیاد بشه. این نشون میده مسیحیت از ابتدا درست بود. مثلا وقتی درباره نامه ها و 3 قرن اول مسیحیت میخونیم وفاداری رو میبینیم. پدران کلیسا به کلام خدا وفادار بودن و ازش جدا نشدن. اما بعدها زن که نماد کسیه که تعالیم دروغین رو پخش میکنه، اصولی رو به تعالیم رسولان اضافه میکنه. بعد از مسیحیت اسمی در کلوسیان میخونیم. بنابراین به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. در مورد اعیاد و غیره، به خصوص بعد از مسیحی شدن کنستانتین، این واقعه مسیحیت رو با بت‌پرستی پیوند داد.
0: اما اینجا دوباره به خمیرمایه اشاره شده که نماد تعلیم دروغینه. بسیاری از کسانی که مسئله متا 13 رو تفسیر میکنن، بعضی وقتا میگن که کل این آرد تخمیر شده میتونه به انتشار کتاب مقدس در سراسر جهان اشاره داشته باشه. در واقع خمیرمایه مفهوم شر داره و به انتشار کتاب مقدس مربوط نمیشه.
1: بله دقیقاً.
0: لطفاً مکاشفه 17 رو برای ما روشن کنید که میگه او گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. این طور توصیف شده: آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین. توصیف وحشتناکیه.
1: مکاشفه 17 درباره زنیه که با اسمی بسیار بد خطاب شده. اون کیه؟ به تعبیر ساده بعد از ربوده شدن و بعد از صعود کلیسا به آسمان، مسیحیان ظاهری روی زمین میمونن و با هم متحد میشن و این اتحاد از طریق شخصی از غرب اتفاق میفته. این شخص باعث میشه بین مسیحیان ظاهری روی زمین اتحاد به وجود بیاد. بعد این کلیسای اسمی مایل به حکمرانیه و هیچی مانعش نمیشه. با قدرت‌های مهم و سیاسی اون زمان متحد میشه که در اینجا با نماد چی معرفی شده؟ وحش سرخ. رنگ سرخ نماد امپراتوری رومه که دوباره زنده میشه.
0: این وحش سرخ همون امپراتوری رومی که بعد از روبوده شدن کلیسا روی کار میاد. زن یعنی کلیسای دروغین که بعد از روبوده شدن کلیسای حقیقی به آسمان روی زمین باقی میمونه.
1: این اتحاد بعد از روبوده شدن اتفاق میفته. اسمش بابل فاحشه بزرگه. بابل پر از بت‌پرستیه، ولی متاسفانه اسم مسیحیت بهش دادن. مسیحیت باید بر مسیح متمرکز باشه، نه اینکه خودشو وقف چیزای دیگه کنه.
0: درسته. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: شنوندگان عزیز، در حال حاضر روح القدس هر گونه فعالیت شیطانی و تعالیم بیگانه رو از طریق حقیقت کتاب مقدسی و معلمین با خدا محدود کرده. در حق خودتون لطفی کنید. کلام خدا رو بپذیرید و به اون بچسبید. به تعلیم حقیقی بچسبید. بعد از روبوده شدن کلیسا زمانهای سختی از راه میرسه. امیدوارم اون زمان روی زمین نمونید. الان مسیح رو بپذیرید تا بخشیده شده و به عنوان عضوی از کلیسا به آسمان

0: عزیزان تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 14. در یک روز سبت، عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده میشد که مبتلا به استسقا بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال جوابی نیافتند. وقتی عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار می کردند، برای ایشان مثلی آورده گفت: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود، برو و در پایین مجلس بنشین، تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی که به تو می شود خواهند دید. چون هر که بزرگی کند خوار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. بعد به میزبان خود گفت: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقتی ضیافتی می دهی، بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. یکی از حاضران بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. اما عیسی پاسخ داد: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغام پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاو خریدم و حالا میروم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمیتوانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد: به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. در بین راه جمعیت بزرگ همراه عیسی بود. او به آنان رو کرد و فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید نمیتوانید شاگرد من باشید. نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود به چه وسیله‌ای مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نه میتوان به صورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در بدن مسیح اعضای غیر مهم وجود ندارد. روز 39 از شماره 3 نان روزانه ما، طرح خدایی، عنوان و رومیان باب 12 آیات 3-8، متن امروز ما از کلام خداست. بایسون‌ها نوعی گاو میش آمریکای شمالی طوری خلق شدند که سر آنها به طور طبیعی رو به پایین است و پایین را نگاه می‌کنند. آناتومی آنها بالا نگاه کردن را برایشان دشوار کرده است. در عوض زرافه‌ها طوری طراحی شدند که بالا نگاه کردن برایشان آسان است، طوری که گردن آنها پایین نگاه کردن را برایشان مشکل کرده است. دو مخلوقی که آفریده یک خدا هستند، اما تفاوت‌های آشکار در قسمت‌های مختلف بدن دارند و هر کدام برای اهدافی متفاوت خلق شدند. زرافه ها برکا را از شاخه های بالا می خورند. بایسون ها از زمین زیر پایشان علف می خورند. خدا برای هر دوی آنها غذا تهیه کرده، بدون آنکه مجبور شوند مثل دیگری غذا بخورند. زمانی که به حیوانات و انسان های اطراف خود نگاه می کنیم، به یاد می آوریم که خدا هر کدام از ما را بیمانند و برای هدفی آفریده است. استعداد ذاتی یک شخص این است که بالا را نگاه کند و تصویر بزرگ را ببیند، در حالی که دیگری به پایین نگاه می کند و بر جزئیات متمرکز می شود. هر دوی آنها مهم هستند. هیچ کدام از دیگری برتر نیست. خدا به هر کدام از ما استعدادها و عطایای منحصر به فردی داده است تا بتوانیم با هم به عنوان یک بدن همکاری کنیم. انسان جواهر تاج مخلوقات است و ما چون درخشنده ترین آن می درخشیم. ما خوانده شدیم تا کاری منحصر به فرد که خدا ما را برای آن طراحی کرده را به انجام برسانیم. پس چون نعمت‌های مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، بیایید از نعمت‌هایمان استفاده کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: آدمی زنده چون دیگر بار بزاد، های خود بر فرق علت ها نهاد. تولد دوباره تولد در مسیح است. ما بر روی صلیب با مسیح مرده ایم و با او در تولدی دیگر برخاسته ایم. این است که شعر و سرود ما اگر به گوش دنیاداران خوشنواز نیست، به گوش او شنیدنی است.

با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنونده به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. عیسی از مرگ خود سخن می‌گوید. عیسی درباره مرگ خود که چند روز به آن مانده بود چنین فرمود: اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 27 تا 33. عیسی می‌دانست که به وسیله صلیب، یعنی یکی از دردناک‌ترین راه‌های اعدام، به قتل خواهد رسید و در موقع مصلوب شدن بدنش از زمین بالا برده خواهد شد. به همین دلیل می‌فرماید وقتی از زمین بالا برده می‌شود آدمیان را به سوی خود خواهد کشید. مقصودش این است که وقتی او جان خود را در راه همه فدا سازد، مردان و زنان بسیاری از ملت‌های مختلف به سوی او خواهند آمد و از راه ایمان به او از گناهان خود آمرزیده شده و نجات و زندگی جاوید خواهند یافت. می‌بینیم که خدا مستقیماً از آسمان سخن گفت و فداکاری عیسی مسیح را تایید فرمود، ولی مردم مقصود عیسی را درک نکردند و به همین جهت پرسیدند: تورات به ما تعلیم می‌دهد که مسیح تا به ابد زنده می‌ماند، پس تو چگونه می‌گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 34 تا 36. یوحنای حواری که شاهد عینی این جریانات بود چنین می فرماید: با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ آیات 37 و 38. اشعیا اینطور پیشگویی فرمود: زیرا جلال مسیح موعود را دید و در باره او سخن گفت. با این همه عده زیادی از بزرگان یهود به عیسی مسیح گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس اخراج از جامعه مذهبی یهود به ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها رضایت مردم را از رضایت خدا مهمتر می دانستند. بعدن عیسی با صدای بلند چنین فرمود: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 44 تا 46. عیسی درباره بازگشت دوباره خود و پایان جهان سخن می‌گوید. عیسی از معبد بزرگ اورشلیم خارج شده جماعت را ترک کرد و از دروازه های شهر عبور فرموده به طرف کوه زیتون رفت. با
با شاگردان خود به بالای کوه صعود فرمود و در آنجا با آنها نشست. در مقابل آنها همان معبدی قرار داشت که کمی قبل در آنجا تعلیم می‌داد. در همین جا بود که بعد از یک روز خسته کننده و پر از کشمکش با رؤسای مذهبی یهود، شاگردان از عیسی پرسیدند: به ما بگو نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ انجیل متی فصل 24 آیه 3. عیسی در پاسخ آنها به طور خلاصه وقایعی را که قبل از مراجعت پرجلال خود به جهان روی خواهد داد ذکر فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است، زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یک دیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. انجیل متی فصل 24 آیات 4 تا 14. عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود که قبل از مراجعت به زمین اوضاع بسیار وحشتناک خواهد بود، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. آیات 21 و 22. در این روزها تازه داریم متوجه می شویم که پیشگویی های عیسی به تدریج تحقق می یابد. سلاح‌های اتمی و هسته‌ای جدید می توانند دنیای خاکی ما را به طوری ویران سازند که هیچ بشری زنده نماند. شرارت که نتیجه ترک کردن خدا و مخالفت با اصول و قوانین الهی می باشد، در تمام جهان به طرز کاملا بی سابقه‌ای گسترش یافته است. در تمام مذاکراتی که بین ملل و دولت‌ها وجود دارد، خدا به فراموشی سپرده شده است. به علاوه می توان گفت که در این دوره مژده پادشاهی الهی یا انجیل حیات بخش عیسی مسیح در حال اعلام شدن به سراسر عالم می باشد. بنابراین می توان گفت که آمدن ثانوی مسیح خیلی نزدیکتر از آن است که غالب مردم تصور می کنند. ناگهانی بودن مراجعت عیسی. عیسی در دنباله سخنان خود به شاگردان هشدار می‌دهد: هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز
همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند و از دو زن که دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعت از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. انجیل متی فصل 24 آیات 36 تا 44. این سخنان را که عیسی در خلوت به شاگردان خود تعلیم فرمود، تمام پیروان وی باید در نظر داشته و همیشه مواظب و آماده برای مراجعت ناگهانی او باشند. این موضوع مهم را عیسی با ذکر مثلی تأکید می فرماید. مثل دختران جوان. در آن روز پادشاهی آسمانی مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغ‌های خود را با خود برداشتند، ولی با خود هیچ روغن نبردند. اما دختران دانا چراغ‌های خود را با ظرف‌های پر از روغن بردند. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان بود. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد می آید، به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخواسته چراغهایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند چراغهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند خیر، برای همه ما کافی نیست، بهتر از شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتند روغن بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 5 دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند ای آقا، ای آقا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. انجیل متی فصل 25 آیات 1 تا 13. عده زیادی اعتقاد دارند که عیسی مسیح مطابق وعده‌ای که فرموده است برای دومین بار به جهان مراجعت خواهد فرمود. هر 10 دختر جوان اطلاع داشتند که داماد خواهد آمد و جشن عروسی آغاز خواهد شد، ولی فقط 5 نفر از آنها خود را واقعاً برای استقبال داماد آماده کرده و برای چراغ‌های خود روغن برداشته بودند و تنها آنها توانستند در جشن عروسی شرکت کنند. 5 دختر نادان که خود را آماده نکرده بودند در پشت در باقی ماندند. مسئله پول برای تجارت. پادشاهی خدا مانند مردی است که می‌خواست سفر کند. پس غلامان خود را خوانده، تمام ثروتش را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت توانایی‌اش چیزی داد. به یکی 5 کیسه زر و به دیگری 2 کیسه و به سومی 1 کیسه و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 کیسه زر داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 کیسه زر سود برد. همچنین آن مردی که 2 کیسه زر داشت 2 کیسه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 کیسه زر به او داده شده بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تسویه حساب پرداخت. کسی که 5 کیسه زر به او داده شده بود آمد و 5 کیسه ای را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت تو این 5 کیسه را به من سپرده بودی، این 5 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 کیسه زر داشت آمد و گفت تو
تو دو کیسه به من سپردی، این دو کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که یک کیسه به او داده شده بود آمد و گفت ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سخت گیری هستی، از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع می نمایی، پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم، بفرما پول تو اینجا است. ارباب گفت ای غلام بد سرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیده ام جمع می کنم، پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقتی من از سفر بر می گردم آن را با سودش پس بگیرم. کیسه زر را از او بگیرید و به آن کس که 10 کیسه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد حتی آن چرا هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بی فایده را به تاریکی بیاندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. انجیل متی فصل 25 آیات 14-30. عده زیادی بعد از صرف پول و تحمل زحمات فراوان تحصیل کرده و با سواد شده اند، ولی سواد خود را برای فهمیدن تعلیمات عیسی و کمک به سایرین به کار نبردند. بعضی پزشک یا پرستار هستند ولی در فکر کمک به بیماران فقیری که در دهات زندگی می کنند نیستند، در حالی که احتیاج شدیدی به خدمات آنها وجود دارد. عده دیگری دارای مهارت های کشاورزی و فن نمی باشند. درسی که از این مثل باید بیاموزیم خیلی روشن است. فقط کارهایی که به خاطر خداوند انجام داده ایم دارای ارزش ابدی خواهند بود. کسانی که مسیح را از راه ایمان دریافت نکرده و او را خدمت ننموده اند شدیداً محکوم خواهند گردید. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در فصل دو نگاه میکنیم که حبقوق بر دیدبانگاه ایستاده و سکوت میکنه، وارد دوره سکوت میشه، یعنی دیگه خدا را محاکمه نمیکنه، در سکوت ایستاده و به خدا وقت میده. در فصل دو آیه 4 خدا به حبقوق میگوید حبقوق عادل به ایمان زیست میکند. حبقوق اینو نگرفته بود. مرد عادل، زن عادل، مرد روحانی، زن روحانی، کسی که قلبش را به آسمان سپرده و برای آسمان زندگی میکنه، به ایمان زندگی میکنه و ایمان هیچ وقت محاکمه نمیکنه، ایمان هیچ وقت محکوم نمیکنه. حبقوق به اوضاع و شرایط نگاه میکنه و میبینه که واقعا تقصیر تمام این مشکلات خود انسانها هستن. حبقوق میفهمه که اگر فریادی باید کشیده بشه سر خدا نیست، بلکه این انسان هست که عامل این مشکلات شده و انسان هست که این مشکلات را به وجود آورده برای خودش. اما حبقوق گذشته را بیاد بیاره، دعای منفی را ترک کرده، وارد سکوت شده در حضور خدا، خلع سلاح، بی عقیده و بی نظریه در حضور خدا ایستاده، خدا با او تکلم کرده و حالا حبقوق گذشته را بیاد میاره. حبقوق میگه درسته که امروز قوم خراب وضعش، درسته که امروز گناه آمده، درسته که امروز بیداد و بدبختی و تنگی و سختی و بیچارگیست، اما دیروز خدا به وسیله ایمان موسی دریا را شکافت و این قوم را 40 سال در صحرا تغذیه کرد. امروز میتونی برادر و خواهر عزیزم، اگر در هر کجای تنگی ها و مشکلات هستی، در اونجایی که بغض گلوی تو را گرفته و میخوای تمام درد خودت رو به وسیله فریاد بیرون بدی، میتونی گذشته را بیاد بیاری، برکات دیروز، فیض خدا در دیروز، و اون وقت روح پرستش بر من و شما میریزه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر و سپاس میگوییم که این ساعت را به عمر ما اضافه کرده ای تا نه فقط زندگی کنیم بلکه از کلام مقدست، کلام حیات بخشت مستفیض شده و با خواندن آیات مقدس در حقیقت به صدای تو گوش بدهیم. استدعا داریم که قدوس عادل در این ساعت توجه ما را به خود معطوف بساز تا نه فقط در کلام تو، در گفتار زنده تو تفکر و تعمق کنیم، بلکه آن را به جان پذیرا شده و در اطاعت کردن از اوامر مقدست کوشا باشیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته مظهر و کلمه مکاشفت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

0: تظاهر به خداپرستی و اعتماد کردن به رسومات و تشریفات دینی و دلخوش نمودن به آن به شدت مورد نفرت خدای یکتا خدای متعال می باشد و پروردگار یکتا نه فقط امر کرده و می کند که از هر نوع تظاهر دست برداریم بلکه فرموده است که حتی کوشش ها و تقلای شما انسان ها در اطاعت از دستورات و فرایض دینی بی ارزش می باشد زیرا به وسیله این چیزها هرگز قادر نیستید نیت و افکار مخفی خود را پاک سازید و تا قلب و فکر شما پاک نشود هرگز صاحب حیات جاودان و بخشش گناهان نخواهید شد در فصل اول از کتاب اشعیای نبی خدای یکتا یگان قوم یکتا پرست آن زمان یعنی یهودیان را در مقابل مردم و دنیا و خلقت متهم به تظاهر به خداپرستی و گناه و تهمت به او می کند و نه فقط نشان می دهد که گناه نمودن بلکه انگشت بر گناهانشون می گذاره و سپس به آنها می گوید که حتی اعمال مذهبیتون نزد من مکروه می باشد زیرا که قلب و فکرتون آغشته به گناه است حتی افکارتون، اعمالتون نزد من مکروه چون که قلبتون، فکرتون آغشته به گناه می باشد و دوستان عزیز در اینجا مطلبی است بسیار مهم و اون اینه که خدای یکتا به ریشه بدیها توجه دارد و امر می کند که ریشه بدیها را از خود دور کنیم زیرا تا زمانی که افکار و یا ریشه بدی در قلب و فکرمون باشد ما هنوز آلوده و آغشته به گناه هستیم برای همین است که کلام خداوند میگوید که باید از نو متولد شویم باید صاحب قلبی تازه بشویم قلبی آسمانی که هیچ ریشه گناه در آن راه نخواهد یافت و در آن رشد نمی کند از آیه 15 خدا درباره دعاها و مراسم عبادتیشون سخن میرانه و میگوید که من دیگر حتی دعاهای شما را نمی شنوم زیرا شما از یک سو نام مرا می خوانید و ادعای خداپرستی می کنید ولی از سوی دیگر به هر عمل زشتی دست می زنید. ببینید دوستان عزیز باز در اینجا خداوند به یکی از علتهای این که جواب دعا رو نمی ده و یا دعا را نمی شنود اشاره می کند. می گوید شما از یک سو نام مرا می خوانید و ادعای خداپرستی می کنید ولی از سوی دیگر به هر کار زشتی دست می زنید. به آنچه گفتم که عمل نکنید عمل می کنید. حالا اگر کلام خدا را در اختیار دارید ازتون دعوت می کنم که آن را به فصل اول از کتاب اشعیای نبی بگشایید تا در ادامه مطالعه گفتار مقدس و جاودانه خدا که به وسیله اشعیای نبی به ما انسان ها نازل شده است با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و صدای خدا را امر خدا را برای زندگی امروزمون بشنویم و بدانیم و اطاعت کنیم و ببینیم که خداوند امروز از این آیات چه پیامی و چه امری برای من و شما دارد و اینکه ما مسئولیتمون در برابر کلام خدا چه می باشد در برنامه گذشته 14 آیه اول را براتون خواندم حالا به دنباله آیات فصل اول توجه می کنیم در آیه 15 خداوند رو به مردم یهودا کرده و می گوید هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید و چشمان خود را به سوی من برمی افرازید من چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید اجابت نخواهم نمود زیرا که دستهای شما پر از خون است دوستان عزیز در این آیه خدا یکتا به یک دیگر از دلایلی که سبب مستجاب نشدن دعاها است اشاره کرده و آن آلوده شدن دستها به خونه که مقصود همان قتل کردن می باشد شاید شما کسی را نکشتی ولی این آیه بود بسیار وسیع‌تری از آن دارد و آن اینه که اگر به هر نحوی دست شما و حتی گفتار شما، عمل شما و یا سکوت شما یا حرکت شما سبب شده باشه که خون انسانی ریخته شود بدانید که تا توبه نکنید خدا دعای شما را نمی‌شنود و این آیه شما را نیز شامل می‌شود خدا میگه که روی خود را از شما برمیگردانم ببینید دوستان عزیز روی برگردانیدن از ما به معنی ترک کردن نیست ولی به معنی نپذیرفتنه. مقصود اینه که خدا ما انسانهای گناهکار را دوست داره ولی از اعمالمون متنفره. اعمال ما سبب میشه که خدا روی خودشو از ما برگردانه و در نتیجه به دعاهامون پاسخ ندهد. ببینید یهودی ها آدم های بسیار مذهبی بودن. اتفاقا مذهبی ترین و متعصب ترین گروه در عالم بشریت محسوب میشدن. در مورد اجرای رسومات و شریعت مو را از ماست بیرون میکشیدن. از هر فرقهی که تصورش بکنید متعصب تر بودن، مذهبی تر بودن، خیلی دعاشون رو طولانی می کردن. خدا می گوید که شما ای آدم های مذهبی براستی که فریبکار و آدم های مسخرهی هستید. چرا؟ چون که خودتون دارید، خودتون رو گول می زنید، خودتون می دونید که من به دعاهای شما پاسخ نمی دم، چون که وجودتون آلوده به گناه است. شاید بگویید که مگر نه اینکه اعمال مذهبی و اطاعت از رسومات و شریعت آدمی رو پاک میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند نمیگه که بیایید مذهبی تر بشوید تا عادل تر بشید، بلکه میفرماید بیایید تمام افکار و نیتهای شریرانه ای را که دارید از قلب و فکرتون دور کنید، یا فکرتون رو بشویید و عملا خدا پرستی رو آشکار سازید. جالب اینجاست که خود خدا خدا پرستی رو در گرفتن روزه و یا خواندن دعای طولانی و نماز و یا طرز لباس پوشیدن یا ریش زدن و نزدن نمی داند، بلکه خود خدا خدا پرستی رو در خدمت کردن، اطاعت کردن و پاک زیستن می داند، به طوری که در آیه 16 و 17 می فرماید خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را یاری بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. دقت کنید دوستان عزیز که خداوند چی میگه؟ خداوند عبادت حقیقی رو در چه چیزهایی میدونه؟ آیا در نوع لباس پوشیدن و یا تشریفات مذهبی دیگر؟ خیر. آیا در دعای طولانی؟ خیر. آیا در زیارت رفتن، روزه گرفتن؟ آیا در ورد گفتن و اسم او را ذکر کردن؟ نه. بلکه در خدمت کردن، آن هم به هم نوعان. ولی خدمت کردنی که از قلب پاک و بیریا و نیت درستی سرچشمه بگیرد. میگوید اول قلبتون را پاک کنید، فکرتون را پاک کنید. کلمه خیشتن را شسته طاهر نمایید اشاره به پاک شدن فکر و نیت و قلب و نه ظاهر. و دنباله آیه این مطلب را مورد تایید قرار میدهد. چرا؟ چون میگوید که بدی اعمال خیش را از نظر من دور کنید، از شرارت دست بردارید. و دوست عزیز، همونطور که میدانید سرچشمه تمام بدی ها، تمام شرارت ها و گناهان در فکر و قلب آدمی است، همان گونه که نیکویی کامل نیز از قلب پاک سرچشمه میگیرد. نیکوکاری آموختن و انصاف را طلبیدن و اجرا نمودن و رهانیدن مظلومان و دادرسی یتیمان و حمایت از بیوه زنان از نظر خدا عبادت حقیقی محسوب میشه و چیزهایی است که ما را به خدا نزدیک میکند، چیزهایی است که مقبول پسند خدا میشه، نه دعا و نماز طولانی و زیارت و روزه و غیره. عبادت حقیقی دوستان عزیز در اینجا خدا میگوید که همان اطاعت کردن از کلام او و نیکویی کردن و قلب و فکر پاک داشتن است. دوستان عزیز، اگر امروز مقبول پسند خدا واقع شویم، مسلما فیض او را نیز نصیب خود ساختیم. راستی عبادت شما امروز چه نوع عبادتیه؟ ببینید خداوند این آیات را عطا کرده تا امروز با من و شما صحبت کنه و به نوع عبادتی که به جا می آوریم توجه خاصی کنیم و ببینیم که آیا این عبادت حقیقتا مقبول خداست یا نه. اگر نیست، خدا الان این فرصت را به ما داده تا از تظاهر و عبادتهای ریاکاران دست برداریم و عبادت حقیقی را پیش خود سازیم. خدا الان منتظر بازگشت ما به سوی خودشه و از ما انتظار دارد که عبادت واقعی را به جا بیاوریم. از آیه 18 متوجه می شویم که خدا حتی در آخرین لحظات از قوم یهودا دعوت می کند که از تظاهر و ریا و مذهب پرستی دست بردارن و به سوی خدا پرستی و به سوی او قدم بردارن. و به راستی چقدر محبت و صبر خدا عظیم است و در این آیات آشکار شده. و آنکه در آیات اولیه این فصل گناهان قوم را خدا برمی‌شمارد و در مسند عدل خیش آشکار می‌کند که آنان متهم به گناه و محکوم به مرگ هستند، معاذ از آیه 18 یک بار دیگر دعوت فیض آمیز خیش را به این قوم گناه‌آلود و سرکش تکرار می‌کند. و دوست عزیز باید بگویم که دعوت خدا از آنان در حقیقت دعوت خدا از من و شما هم هست، زیرا من و شما نیز با قوم یهود فرقی نداریم. میدانی چرا؟ چون همه ما گناهکاریم و همه ما محکوم به مرگ میباشیم. پس بیایید و به دعوت خدا توجه فرمایید. میگوید خداوند میفرماید بیایید تا با هم مهاجه نماییم. بیایید تا با هم مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم سفید خواهد شد. اگر خواهش داشته اطاعت نمایید نیکوی زمین را خواهید خورد، اما اگر ابا نموده تمرد کنید شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا که دهان خداوند چنین میگوید. در این آیات خدا یکتا به قوم یاغی یهودا میگوید کاری نکنید که حکم داوری را اجرا کنم، چون نابوتیتون حتمیه، از بین خواهید رفت. و عیسی مسیح نیز در انجیل متا همین دعوت را از ما کرده است که میگوید مادامی که هنوز حکم صادر نشده آشتی کن، چون وقتی که حکم صادر و اجرا گردد دیگر فرصتی برای توبه نخواهد بود. در خشم و غضب خدا قرار گرفتن بسیار هولناک و وحشتناک است. قوم یهود اکنون با این دعوت خدا قادر هستند که به جای خشم خدا رحمت و فیض او را نصیب خود سازند، همان گونه که امروز من و شما این فرصت را داریم که با پذیرفتن دعوت خدا به سوی فیض او بازگشت کنیم. ببینید ملتشون را خدا میخواد از خطر نابود شدن حفظ کنه. و دوستان عزیز وقتی خدا این دعوت رو از آنها میکنه تقریبا 100 سال تمام منتظر میشه تا این قوم توبه کنن، به دعوت او لبیک بگوین، ولی اگر در طول این مدت توبه نکنن آن وقت آنها رو به اسارت میفرسته. ای عزیزان، من و شما نیز نه لیاقت رحمت خدا را داریم و نه خدا وظیفه‌ای داره که به ما ترحم کند، خیر، بلکه او از روی محبت عظیمش امروز به ما نظر لطف داشته و این فرصت را عطا کرده تا نه فقط کلام او را بشنویم، بلکه به دعوت او لبیک گفته و آن را بپذیریم و با بازگشت نمودن به سوی او خود را از غضب و نتیجه گناه برهانیم. پس اینکه خداوند در اینجا دعوت خودش را یک بار دیگه تکرار میکنه، از آیه 21 از روی محبت ابتدا باز خطایاشون را به آنها نشون میده و بعد اختار به قوم میدهد که توبه کنید و ثمره و عاقبت خطاکاران را بازگو میکنه به این امید که آنها بدانند که چه عاقبت وحشتناکی در انتظارشونه، به طوری که از آیه 21 میگوید شهر امین چگونه زاییده میشد، آن که از انصاف مملو می بود و عدالت در وی ساکن می داشت، اما حالا قاتلان. نقره تو به رود مبدل شده و شراب تو از آب ممزوج گشته است، سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیدن، هر یک از ایشان رشوه را دوست می دارن و در پی هدایا می روان، یتیمان را دادرسی نمی کنن و دعوی بیو زنان نزد ایشان نمی رسد. ببینید در این آیات خدا صفات ناپسندشون رو آشکار می کنه. خدا میگه ای قوم یهودا، چه شد که شما اینقدر عوض شدید؟ چه شد که شهر اورشلیم که روزی مرکز عدل و انصاف و اجرای عدالت بود، شهری که مردم به داوران آن اعتماد کامل میکردن، اکنون نه فقط از عدالت طرفداری نمیشه، بلکه خود داوران و قاضی ها خودشون رو آلوده ساختن و با رشوه گرفتن ها و پارتی بازی ها به جای اینکه از مظلوم و یتیمان طرفداری کنن، از بیوه زنان حمایت کنن، دارن از قاتلان و شریران و گناهکاران حمایت میکنن. میگه اعمالشون آلوده شده و وجودشون به جان که از ترس خدا پر باشه پر از شیشه خورده شده است. به جان که پادشاهان و عمرا و رؤسای مملکتی بر علیه بی‌عدالتی و ظلم و ستم مبارزه کنن خودشون دزد شده و دارن مال مردم را میدزدن و رشوه خاری جزی از زندگیشون شده به جای اینکه از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنن مال یتیمان و بیوه زنان را بالا میکشن و احساس غرور هم میکنن درست حالت و موقعیتی که همه ما امروز در هر کجا که هستیم شاهد آن هستیم دوست عزیز خدا میدونه که بشر این صفات ناپسند رو نمیخواد یاد بگیره چون که در ذاتش است. پس از آیه 24 اشعیای نبی رو به آنها کرده و میگوید بنابراین خداوند یهوه سبایوت قدیر اسرائیل میگوید هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دست دشمنان خیش انتقام خواهم کشید و دست خود را بر تو برگردانیده درد تو را بالکل پاک خواهم کرد و تمامی روی منت تو را دور خواهم ساخت به زبان دیگه خدا میگه که ببینید ای قوم اسرائیل شما مرتکب این همه شرارت و بدی ها شدید بایستی نابود بشید ولی اگر توبه کنید ای قوم بنی اسرائیل اگر امروز توبه کنید من دوباره آن عدالتی که در میان شما بود برقرار میکنم اگر به سوی من بازگشت کنید اگر به سوی من برگردید آن وقت داوران عادل رو بر سرزمین شما برپا خواهم کرد داوران که رشوه نخواهند گرفت و به انصاف و عدالت حکم خواهند داد و از مظلومان و یتیمان و بیوه زنان حمایت خواهند کرد و دوباره شهر فاسد و ظالم اورشلیم شهری که اکنون در گناه و بی‌انصافی و ظلم غرق شده ملتی که در فساد قرار گرفتن را از هر گناه پاک گردانیده و دوباره به این شهر لقب امین و راستی خواهم داد اگر شما به سوی من بازگشت کنید توبه کنید و فکر و قلب خود را شستشو داده نیت پاک و مقدس را در خودتون داشته باشید به طور که از آیه 25 میگوید و دست خود را بر تو برگردانیده تو را پاک خواهم کرد و داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم گردانید و بعد از آن به شهر عدالت و قریه امین مسما خواهی شد صیحون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت کنندگانش بعد است و هلاک عصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنان که خداوند را ترک می نمایند نابود خواهند گردید. دوستان عزیز اگر به این آیات توجه کنید متوجه می شویم که به راستی که خداوند حتی در لحظات آخرین آغوش پرمحبت خیش را به سوی انسانهای گناهکار می کشاند و از آنها دعوت می کند که از اعمال شریرانه و اعمال خودخواهانه و غرور و ریا و رشوه و تظاهر دست بردارن و بیان توبه کنند صاحب فکر و قلبی نو بشن و پاکی و صداقت و راستی را پیش خود کنند و اگر این کار را بکنن برکت خدا نصیب آنها میشه نه فقط خودشون بلکه خانوادهشون نه فقط خانوادهشون بلکه طایفه‌شون شهرشون مملکتشون دیارشون همه پر از برکت میشه در این آیات میتونیم این موضوع رو خیلی خوب بفهمیم که مسیر زندگی و ابدیت یهودا در دست خودشونه و به عکس العمل آنان در برابر دعوت خدا بستگی دارد زیرا خداوند حالا در پیش آنها دو راه رو قرار می دهد. می گوید اگر به سوی من بازگشت کنید و از اوامر من پیروی نمایید من گناهان شما را می بخشم. و دوست من کسی که گناهانش بخشیده باشد در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهد بود و به قول کتاب مقدس نامش در دفتر حیات ثبت خواهد بود. ولی اگر دعوت خدا را رد کنن و اهمیتی به کلام خدا ندهن و به هر کاری که دلشون میخواد دست بزنن آن وقت نتیجه گناهانشون رو خواهند دید و عذاب الهی داوری خدا و جهنم در انتظارشون خواهد بود و برای ابدیت در عذاب خواهند بود دوستان عزیز این موضوع بسیار بسیار مهمه زیرا متاسفانه بسیاری از ما ایرانیان عقیده اشتباهی داریم و به جای اینکه بپذیریم که خداوند به ما آزادی و اختیار و حق انتخاب داده این خودمون هستیم که مسیر زندگیمون رو ابدیت خیش رو با نوع اعمال و طرز فکر و تصمیماتمون و رایی که برگزیدیم تعیین میکنیم میاییم به سرنوشت معتقد میشیم و میگوییم که ای بابا خدا زندگی و ابدیت و مقصد ما رو حتی قبل از تولدمون تعیین کرده و این بنده حقیر هیچ نقشی در تعیین آن ندارم و چه خوب باشم و چه بد سرنوشت من همان خواهد بود که خدا از ابتدا آن را تعیین کرده به زبان دیگر ما انسان های هستیم فاقد اراده و اختیار و انگار خدا ما را مثل یک وسیله ای که از خود هیچ اختیاری نداره خلق کرده است. در صورتی که دوستان اینطور نیست. کلام خدا چنین چیزی رو تعلیم نمیده. برعکس کلام خداوند صحبت از اختیار و اراده می کنه که خداوند آن را به ما داده و تا روز داوری آن را از ما نمی گیرد. البته که خدا واقف است و خدا می دونه که آینده ما چه می شه حتی قبل از اینکه به دنیا بیاییم. در این شک نیست. ولی حق انتخاب راه رو، نوع زندگی رو به من و شما عطا کرده است. تا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشیم و نگوییم که خدایا علت این که من این راه را تعیین نکردم و یا اینکه دارم به جهنم میرم این بوده که تو سرنوشتم را چیزی دیگری تعیین کرده ای. خیر دوست من، اینطور نیست. سرنوشت معنی نداره. باید بگم که سرنوشت و ابدیت شما در دست خودتونه و امروز نیست خداوند تعالی در کلامش به ما تعلیم میده، میفرماید ببین من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان رو در کلام مقدس خودم به تو آشکار ساختم و تو الان داری اونو میشنوی. پس اگر حیات رو انتخاب کنی، آن وقت ابدیت تو در ملکوت خداست. ولی اگر کلام را رد کنی، آن وقت به آتش جهنم خواهی رفت. سرنوشت رو خودت برای خودت داری تعیین میکنی، نه اینکه خداوند سرنوشت شما را از ابتدا برگزیده و شما هیچ حق و اختیاری نداری و چه خوبی کنی چه بدی کنی به همون سرنوشتی مبتلا میشی که خدا برات انتخاب کرده. خیر دوست من، این تعلیم خداوند نیست، این گفتار خدا نیست. خداوند میگوید که من برای شما این اختیار و آزادی رو عطا کردم، به شما این حق رو دادم که خودتون عاقبتتون رو، سرنوشتتون رو تعیین کنید. در کلام خدا بارها و بارها میخونیم که میگوید ببین ای انسان، من حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان را در کلام مقدس به تو آشکار ساختم. پس حیات را برگزین تا برای ابدیت زنده باشی و در ملکوت خدا ساکن شوی. حالا سوال مهم این است که ای شنونده عزیز، ای دوست من، شما چرایی را برگزیدید؟ خیلی ها به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانشون و یا دلایل دنیوی دیگه حاضر نیستن راه حیات را برگزینن. من خدا را شکر میکنم که روزی که متوجه شدم عیسی مسیح راه نجات است، زندگی گذشته، اعتقادات گذشتم را ترک کردم و چشم به مسیح زنده دوختم. مسیحی که مرا به سوی حیات جاودان هدایت کرد و مرا وارد ملکوت خدا نموده است. دوست عزیز شما چه؟ آیا به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانتون و یا دلایل دنیوی دیگر حاضر نیستید که راه حیات را برگزینید؟ اگر اینطوره فراموش کردید که به هر حال زندگی فانی این دنیا روزی به پایان میرسد و آن وقت بایستی به خدا جواب بدهیم، پس چقدر خوب است که امروز حاضر شویم به خاطر به دست آوردن حیات ابدی از جان و مال و عمر کوتاهی که در این دنیا داریم حتی بگذاریم تا در حیات جاودانه در ملکوت خدا ساکن شویم. امروز راه انتخاب با شماست و شما باید آن را انتخاب کنید. در آیه 31 آخرین آیه از فصل اول از خداوند میگوید مرد زور آوری که حیات را اختیار نکرده باشد و عملش هم شعله خواهد شد و هر دوی آنها، یعنی هم خود مرد و هم اعمالش، دود میشه و با هم سوخته خواهند گردید و آن وقت خاموش کنندهی نخواهد بود. به زبان دیگر این عاقبت و نتیجه همه کسانی می باشند که امروز راه حیات را بر نمی گزینند، حتی اگر قوی ترین مرد عالم و ثروتمندترین شخصیت باشند و حکیم ترین مرد عالم باشند. مهم این است که راه حیات را انتخاب کنند، راهی که خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده است. زیرا مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی آید. دوست من، این دعوت مسیح از شماست که بیا در راه حیات قدم بردار. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com

201-16-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح فیض و سلامتی برای شما خواهانیم. چقدر خوشحال هستیم که می توانیم کلام حیات بخش خدا را با شما عزیزان در میان بگذاریم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید از بخش های مختلف انجیل متی توسط یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شدند. پیام این برنامه

لطفاً انجیل متا باب 11 را باز کنیم. من از ترجمه انجیل شریف استفاده می کنم. عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. کلام انجیل، کلمات خداوند بسیار زیباست، روح بخشه. وقتی میخوانیم، مطالعه میکنیم، اصلا خودش یک روح و حیات در ما میدمه. آیه 2 میگوید وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ این یحیی هستش که در زندان و از زندان میفرسته و میپرسه. عیسی در جواب گفت به این دوتا شاگردی که یحیی فرستاده بود، عیسی مسیح اینو میفرماید: بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز مییابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده می شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در اینجا ما دو نفر رو می بینیم که از طرف یحیای تعمید دهنده نزد خداوند ما عیسی مسیح می آیند. دو جور میشه این رو تفسیر کرد. یک عده معتقدند که یحیای شک نکرد در مورد عیسی مسیح، چون او مطمئن بود که عیسی همان مسیح موعوده. خودش هم گفته بود که اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد و میخواست به شاگردان خودش یک فرصتی بده که اینها بیان مطمئن بشن. اونها را فرستاد پیش عیسی که ببینند که این عیسی کیه، چون شاگردانش بعد از رحلت یحیای تعمیدنده ممکن بود دچار شک تردید بشن، ولی او آنها را پیش عیسی فرستاد که به چشم خودشون ببینند. و قبلا در انجیل یوحنا هم می‌بینیم همون فصل اول وقتی یحیی گفت این بره خداست که گناه جان را برمی‌دارد، یوحنا 1:29، اونجا می‌بینیم که دو نفر از شاگردان یحیی دنبال عیسی افتادند و رفتند با او و جز شاگردان او شدند. حالا این دو نفر آمدند پیش عیسی و درست همون موقع هم جماعت بزرگی دورور مسیح را گرفته و مسیح مشغول بشارت دادن و شفا دادنه. کوران بینا میشن، کران شنوا میشن، لنگان راه میافتند، جزامی ها پاک میشن، شفا پیدا میکنند، حتی مرده ها زنده میشن. معجزات داشت میکرد و اینها آمدن دیدند، به چشم خودشون دیدن. پس وقتی اومدن اون سوال رو از عیسی کردن و بعد وایسادن ایستادن و دیدن، اون وقت عیسی گفت که خب شما برید به یحیی اینو بگید، گزارش بدید آن چه دیدید، که کوران بینا میشن، لنگان راه میافتن، کران میشنون، مردگان زنده میشن، جزامی ها پاک میشن و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. در ترجمه قدیمی میگه، اینجا میگه شک نکنند. این شاگردان یحیی یقیناً بعداً رفتند و ایماندار شدند به عیسی مسیح. عجیب اینه که بعداً در تاریخ کلیسا می‌بینیم، در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم و همچنین جاهای دیگر که یه عده مرید یحیی شدند، پیرو یحیی شدند و از مسیح خبر نداشتند. البته اون دو نفر جز اونها نبودند، اینها دیده بودند. ولی یه عده بودند مثل اپولوس. اپولوس شخصی بود خیلی با غیرت و شخص بسیار با سواد و یک وکیل مدافع بود و اومد یک جایی وقتی اکیلا و پرسکله دو نفر از شاگردان مسیح داشتن خدمت خداوند رو میکردن در کنیسه یهود، شروع کرد با قدرت از تورات ثابت میکرد که مسیح آمده و عیسی همون مسیحه، ولی زیاد اطلاعاتی نداشت جز تعلیم یحیی.
اکیلا پرسکله او رو دعوت کردن خونه شون و اونجا مفصلا گفتن که تعلیم عیسی مسیح چیه. این بیچاره نشنیده بود. اون چه میدانست گفت. و وقتی ما اون چه میدانیم میگیم خدا بقیهش رو برکت میده. اون چه میدانست گفت و خدا هم اشخاصی رو معین کرد که تعلیمش بدن. بعد وقتی اطلاعات کافی به دست آورد یک خادم خدا شد که بسیار مؤثر بود. و پولس حتی اسم او را میبره در رساله قرنتیان، میگه من کاشتم اپولوس آبیاری کرد و همینطور جلو میره. اون هم از شاگردان یحیی بود. و بعد پولس در کتاب اعمال رسولان باب 19 میبینیم 12 نفر رو پیدا میکنه که اینها هم شاگردان یحیی بودند. جز تعمید یحیی چیزی اطلاع نداشتند. با اونها صحبت میکنه درباره مسیح و بعد اونها تعمید میگیرن، روح القدس بر اونها میاد. یحیی آمده بود که راه مسیح را مهیا بکنه. کارش این بود که راه را صاف بکنه. ولی وقتی راه را صاف کرد خودش کنار کشید که مسیح بیاد. بعضی ها هستند که میان راه را صاف کنه ولی خودشون هم جلوی راه وای میسن. اما یحیی نه. خودش هم قبلا گفت. گفتن تو چه کاره ای؟ تو کی هستی آخه؟ بگیم چی؟ گفت من یه صدایی هم ندا میکنم تو این بیابان، میگم راه خداوند رو مهیا کنید. و وقتی که راه خدا مهیا شد بعد خودش کنار کشید و هیرودیس هم او را گرفت، زندان انداخت و بعد از مدتی سرش از تنش جدا کرد. تفسیر دیگر اینه که میگن یحیی در زندان ماند و در سیاهچال بود و در سیاهچال هر انسانی حتی نبی هم که باشه فشار بهش میاد و مایوس میشه. و کتاب مقدس هیچ وقت تعارف با اشخاص نداره، انسان را همچنان که هست معرفی میکنه. پس یحیی را هم همچنان که بود معرفی میکنه، میگه که شاید مایوس شد، ناراحت شد و فکر کرد، گفت که خب ما تکی تو این زندان بپوسیم. درباره این عیسی من پیشگویی ها کردم، گفتم این عیسی همون مسیح موعوده و من فکرهایی داشتم. برای اینکه عقیده قوم یهود مخصوصا رهبران مذهبی این بود که مسیح موعود میبایستی بیاد قشون جمع کنه، شمشیر بگیره، بزنه رومی ها را بیرون بکنه و خودش رو تخت اسرائیل بنشینه، رو تخت داوود پادشاه و فرمان روایی بکنه. این عقیده اونها بود. ولی میدیدند که این عیسی آمده فقط مشغول موعظه است، بشارت میده، مژده میده، کورا را بینا میکنه، مریضا را شفا میده، مردها را زنده میکنه، گرسنگان را سیر میکنه، اما شمشیر بر نمیداره و حتی میگه شمشیر بر ندارید، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشه و میگه برای دشمنانتون دعای خیر بکنید. عجب. و میگه حتی کسی این سیلی به طرف راست زد، طرف چپ هم بگیر براش. این که نشد پس چطور رومیا را بیرون کنیم؟ شاید یحیی هم که این تعالیم را شنیده بود، او هم جز همچین مکتبی بود و معتقد بود که باید مسیح موعود یک قدرتی هم از خودش نشون بده، شمشیری هم بگیره، چیزی، یک حرکتی، یک جنبشی هم بکنه. و وقتی دید که عیسی حرکتی نکرد در این سمت مایوس شد. پس دو نفر فرستاد پیش عیسی که از او بپرسند که آیا تو همون کسیست که باید بیاد، مسیح موعود هستی، یا ما منتظر کسی دیگری باشیم؟ و عیسی مسیح جواب خوبی بهش داد، گفت شما چه دیدید اینجا؟ برید همینها را تعریف کنید. به هر صورت کار زیبایی بود که یحیی کرد، شاگردانش را به حضور عیسی مسیح فرستاد تا بیایند و آنها به چشم خودشون ببینند و ایمان بیارند. مسیح همه کسانی را که دچار شک و تردید باشند مطمئن میکنه. اگر واقعا حق جو باشند، چند نفر از شما ابتدا اول شک داشتید درباره این که واقعا آنچه از انجیل گفته میشه در مورد مسیح درسته؟ چند نفر از شما بدون تعارف بگید؟ من خودم یکی از اونا بودم. ولی بعد مطمئن شدید، درسته؟ من خودم از اونها بودم که خود عیسی مسیح بر من ظاهر شد، مطمئن کرد. وقتی کسی حق جو باشه، تشنه باشه، مشتاق خداوند باشه، خداوند حتما به او ظاهر میشه و بر او آشکار میکنه حقیقت رو.
خداوند حقجویان را رها نمی‌کنه. بریم جلوتر از آیه 7 بخوانیم. انجیل متی باب 11 از آیه 7. انجیل متی 11:7. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ چون مردم بیرون اومده بودند تو بیابانی که یحیی داشت موعظه می‌کرد که یحیی را ببینند. برای تماشای نیی که از باد می‌لرزد. تشبیهات ها میگه یحیی مثل نی بود که باد می‌لرزوندش؟ نه. بعد میگه برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم فاخر بود. مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است و یحیی در کاخ سلطنتی نبود. پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. خیلی کلمه بزرگیه. این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. اینجا چی داره میگه خداوند ما درباره یحیی؟ اولا ببینید چه صفت زیبایی در خداوند عیسی مسیح میبینیم. معمولا اگه کسی نسبت به ما شک داشته باشه، نسبت ما چیز منفی بگه و بیاد اینو به ما بگه و بعد بذاره بره، ما پشت سرش یک خورده شاید حرفای منفی بزنیم. اینطور نیست؟ معمولا. و اگر ایماندار نباشیم، اشخاص ایماندار نباشن، خیلی چیزای بد میگن. اینو ببین اومده چی داره میگه. پشت سر دیگران حرف میزنیم، حرف میزنند، درسته؟ معمولا اخلاق و خصلت انسان اینه. ولی وقتی این دو نفر رفتند، عیسی خداوند برگشت چی گفت؟ مقام یحیی را برد بالا. یحیی خودش گفته بود من لایق این نیستم که بند کفش عیسی مسیح را من باز کنم، من نوکرشم نیستم. و راستم گفته بود، چون مسیح خداوند است که جسم پوشیده. یحیی یک نبی بود، خادم خدا بود، نبی بود، نوکر عیسی مسیح. ولی حالا عیسی مسیح داره او را بالا میبره، میگه که در میان کسانی که از زن زاییده شدن، یعنی انسانها، هیچ نبی به بزرگی یحیی نیامده. چرا؟ برای چه؟ یعنی او از موسی بزرگتره؟ بله. از ارمیا بزرگتره؟ بله. از اشعیا بزرگتره؟ بله. از چه نظر بزرگتره؟ از نظر ماموریت. چون او پیشتاز خود خداوند بود. دقت میکنید؟ پیشتاز خود عیسی مسیح بود. این افتخار به یحیی داده شد که او بیاد و خبر بده که داره میاد و معرفیش بکنه. به همه کس داده نشده. این ماموریت به او داده شد. و این ماموریت بزرگی بود که به یحیی داده شد. یحیی هیچ معجزه نکرد. هیچ. یک کوری را بینا نکرد. مریضی را شفا نداد. ولی هر چه گفت درست بود. سخنانش عین حقیقت بود. با جرأت و با شهامت حتی به هیرودیس پادشاه گفت این کاری که تو داری میکنی گناهه. و به خاطر همین موضوع هم سرش از تنش جدا کردند. ولی سر حقیقت استاد. سخنانش درست بود. درباره عیسی مسیح هر چه گفت درست بود. این یحیی است. عیسی مسیح فرمود که در میان کسانی که از زن زاییده شدند به اندازه یحیی هیچ کسی بزرگ نیست، چون او پیشتاز عیسی مسیح بود. ولی بلا فاصله اضافه میکند، میگد که با وجود این کوچکترین، در آیه 11، شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. یعنی چه؟ یعنی یک ایماندار به مسیح، کسی که به مسیح ایمان آورده، مسیح را دیده، در ملکوت وارد شده. این از نظر
موقعیت از یحیی جلوتره. توجه دارید؟ من از یحیی حالا جلوترم، بزرگترم از اون لحاظ؟ بله، شما از یحیی بزرگترید از این لحاظ. یحیی نبی بزرگی است، شخص محترمی است، امتیاز مخصوص بهش داده شده، پیشتاز مسیح باشه. اما قبل از اینکه مسیح ملکوت را آغاز بکنه، او رفت، کنار رفت و ندید. البته خدا را شکر حالا نزد خداوند هست، ولی اشخاص دیگه مثل پتروس، یعقوب، دیگران، و بعد خدا به ما لطف کرده ما وارد شده ایم. هللویا. ما چیزایی میدانیم که یحیی هنوز خبر نداشت ازش. اینم از لطف خداونده. همه اینا از فیض اوست که به ما داده، شکر بر نام قدوسش. و بعد میگوید که جباران برای دستیافتن به ملکوت کوشش می نمایند. چند جور تفسیر میشه، ولی تفسیر قشنگی که من پسندم اینه که اشخاصی مثل زکای باجگیر، متای باجگیر که واقعا جبار بودن، زورگو بودن، اینها آمدن وارد ملکوت شدن با کوشش، سعی کردن مسیح را پیدا کنند. زکا رفت بالای درخت که عیسی را ببینه، به هر قیمتی میخواست عیسی را ببینه. و کسانی که کوشش میکنند عیسی را ببینند، پیدا کنند، او را خواهند یافت، وارد ملکوت میشوند. این قسمت را هم بگیم خدمتون، چون بعضی ها اومدن به من گفتند که اینجا منظورش چیه که میگه اگر این را قبول دارید باید بدانید که یحیی همون الیاس موعود است. فکر میکنند که شاید عقیده هندویزم اینجا مطرحه، یعنی اینکه ایلیای نبی روحش وارد جسم یحیی شده و دو مرتبه به دنیا آمده. چون عقیده هندوها اینه که شخص چندین نسل همینطور از این بدن به اون بدن وارد میشه تا تصفیه بشه، پاک بشه، بعد میره نمیدونم ملحق میشه به عالم هپروتی، به هیچ. ولی کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه. میدونید چرا؟ برای اینکه خدا انسان را به صورت خود آفرید. هر انسانی را به صورت خود آفرید، هر انسانی تک تنها مجزا، خودش یک آدم، یک واحد مستقل هست و خدا یک روح مخصوص بهش داده و بدن هم داده. و دو تا آدم مثل هم نیست، حتی دو قلوهایی که خیلی شبیهن باز فرق میکنن، دو انسان متفاوتن. و خداوند برای هر کدام از آنها ارزش قائل هستش، برای هر انسانی. همه را به شکل خود آفریده، به رنگ نگاه نمی کنیم، به قیافه هم نگاه نمی کنیم، ولی از نظر معنوی به شکل خود آفریده. و هر انسانی یک بار به دنیا میاد، بعد یک بار میمیره و بعد در داوری خواهد ایستاد. دیگه برگشتن نیست اینجا که برگرده و بیاد بره تو جلد یه چیز دیگری. حتی هندوها معتقدن که ممکنه بسن اگه خیلی آدم بس باشه بره سوسک بشه، بعد بره نمیدونم مورچه بشه، بعد بره یک جانورای دیگری بشه. که عقیده بسیار خلاف کلام خداست. نه، منظور چی بود؟ کتاب مقدس واضحا میگوید در انجیل لوقا باب 1 یک جایی درباره یحیی پیشگویی میکنه، میگوید با روح و قدرت ایلیای نبی خواهد آمد. روح و قدرت ایلیای نبی. چه روحی بر ایلیا بود؟ روح القدس، خیلی قوی. با اون قدرت روح القدس ایلیای نبی میتونست بیسته در جلوی اخاب پادشاه گناهکار بگه به حیات یهوه قسم جز به کلام من مدت 3.5 سال باران نخواهد بارید، و همینطور شد. هللویا. و بعد اومد دعا کرد، باران آمد. یحیی هم همون روحیه را داشت، همون جرأت را داشت، همون شجاعت را داشت، با همون روحیه آمده بود.

شنوندگان عزیز مسیحی، زمانی که روح القدس بر مردان و زنان خدا می آید و آنان را پر می سازد، با آنان قدرت می بخشد تا بتوانند کارهای عظیم برای جلال نام خدا انجام دهند. ما شما عزیزان را تشویق می کنیم که از خدا بخواهید تا روح القدس را به وفور به شما ببخشد تا بتوانید در ملکوت خدا هرچه بیشتر مثمر ثمر باشید. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: در متا باب 17 هستیم، جایی که متا به ما نشون میده تبدیل هیئت رو، جایی که سه شاگرد با عیسی مسیح هستن و عیسی مسیح در واقع جلال خدا رو در خودش نشون میده و الیاس و موسی که در واقع دفعه پیش گفتیم که نماینده هستن از طرف شریعت، موسی هست و انبیا الیاس هست، این آمدن و در حضور خداوند عیسی مسیح قرار گرفتن. و بعد گفتیم که پتروس اونجا هیجانی شد و آمد گفت که اینجا سه تا سرپناه میسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی برای الیاس. و متا باب 17 میگه هنوز این سخن بر زبان پتروس بود که ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند، اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید. دفعه پیش خیلی سریع اشاره کردیم که اینجا پتروس جلال خدا رو دید، شروع کرد صحبت کردن و تا صحبت میکرد وسط صحبتش بود که خداوند صحبت کرد و گفت که این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. یعنی نگو موسی، عیسی، الیاس، فقط عیسی و به او گوش کنید. خیلی وقتا ما هم گفتیم همین کار رو میکنیم. اینجا یک گفته بود در آن زمان که وقتی میگفتن مثلا یه هفته گذشت، میگفتن تقریبا یه هفته، یه همچین گفته بود، اصطلاحی بود که ابتدای این باب میگه شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوی بلند برد، ولی در لوقا میگه حدود هشت روز و اون اصطلاحیه. اینو فقط میگم که حالا که در این باب هستیم فکر نکنیم که این یه تضادیه، این اصطلاحیه که اون موقع استفاده میشد که تقریبا یه هفته و ترجمهش میشد حدود هشت روز، ترجمه لاقل دقیقش این بوده. بیایید بریم متا باب 17 آیات 9 رو میخوایی بخونیم.
1: هنگامی که از کوه فرود میامدن، عیسی به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد.
0: اینجا جالبه که همین زمانی که جلال ظاهر شده، پر هیبت و ابهت، در مورد مرگ و رستاخیز داره صحبت میکنن که نمیگه دیدید بچه ها یعقوب پتروس، دیدید عجب چیزی بود، من چنین کسی هستم، نه، سریع اینو ربط میده به آیه 9 رو یه بار دیگه میخونم. به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد. جلال خدا و مرگ و قیام با همدیگه در یک جعبه میان همیشه و پتروس اینو خیلی خوب فهمید، چرا که در سه جای مختلف، یکیش در اول پتروس 4:12-13 و در دو آیه دیگه در این مورد صحبت میکنه. مثلا میگه ای عزیزان از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برپاست در شگفت نباشید که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است، بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم میشوید تا به هنگام ظهور جلال او به غایت شادمان گردید. این حرفای عیسی مسیح روی پتروس تاثیر عمیقی گذاشته بود و فهمید که مرگی هست، رستاخیزی هست و جلالی هم هست که در ما هم ظاهر میشه. باز در اول پتروس 5:1 میگه من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریک جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند میدهم. پس اینجا خیلی جالب، باز میگه من شاهد بر رنجهای مسیح هستم و شریک این رنجها و شریک جلالی هم هستم که در من ظاهر خواهد شد و این جلال رو دیده بود. بیایید بریم اول پتروس 5:10 بخونیم. پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده است، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. میدونید الان برادر هایک در حضور خداونده، برادر میکائیلیان، کشیش مهدی دیباج، برادر روانبخش، بقیه همه شهیدانی که میشناسیم از کلیسای ایران در حضور خداوند هستند. رنج بود، رنج کشیدن، ولی در جلال آن هستن و خواهند بود تا ابدالآباد. و این هست ایمان واقعی ما. و عیسی مسیح در اینجا نشون داد که این جلال، درد هم درش هست، ولی بعدش تبدیل به همون جلال میشه. یعقوبی که الان اینجا هست، یه توضیح سریع اینجا میخوام بگم. یعقوبی اینجا که جلال عیسی مسیح رو دید و فهمید که مرگ و قیامی هم هست، مرگی هم هست، فقط جلال نیست، درسش رو خیلی خوب یاد گرفت، چرا که یعقوب از بین شاگردان اولین کسی بود که شهید شد. اعمال رسول باب 12 آیه 1 و 2 در این مورد صحبت میکنم. یوحنایی که اینجا بود و جلال عیسی مسیح رو دید، در واقع آخرین شاگردی بود که فوت کرد، ولی رفت به جزیره پتموس، اونجا فرستاده شد و کلی زجر دید و خیلی عذاب کشید. پتروس که جلال خدا رو دید، تجربه کرد مصلوب شدن رو، ولی گفت که من اصلا لایق نیستم مثل این خداوند من که پر از جلال مصلوب بشه، منو وارونه مصلوب کنید. و گوش کردن، وارونه مصلوبش کردن. البته وارونه مصلوب شدن پتروس در کتاب مقدس نیست، در تاریخ کلیسا در موردش نوشته شده، در مورد پتروس. ولی این سه نفری که جلال خدا رو دیدن، درس‌ها یاد گرفتن که می‌بینیم در زندگیشون چطوری به مرحله عمل رسید. بیایید بریم متا باب 17 آیه 10 تا 13.
1: شاگردان از او پرسیدند چرا علمای دین میگویند که نخست باید الیاس بیاید. عیسی پاسخ داد: البته که الیاس میاد و همه چیز را اصلاح میکند، اما به شما میگویم که الیاس آمده است، ولی او را نشناختند و هر آنچه خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده باید با آنها سخن گوید.
0: پس کلام خدایی که گفته بود الیاس میاد، اینجا عیسی مسیح جوابشو میده که در واقع یحیای تعمید دهنده کی اومد؟ با روح الیاس اومد، مخصوصا که طرز لباس پوشیدن و خوراک و تعلیم و موعظش خیلی شبیه الیاس بود.
2: من یه سوال دارم. وقتی در عهد عتیق میگن الیاس میآید، پس آیا اونا اشاره میکنن به همون یحیای تعمید دهنده یا؟
0: خیلی سوال خوبی بود. در عهد عتیق اتفاقا من آیهش رو اینجا دارم. ملاکی 4:5 هست، جایی که میگه اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. میگه من الیاس رو میفرستم و بر اساس این ملاکی منتظر بودن که الیاس بیاد. الان عیسی مسیح میگه که الیاس اومد، من نیستم، الیاس اینه، یحیای تعمید دهنده است، اومد. ولی در این حال احتمالش خیلی زیاده که فقط منظورش یحیای تعمید دهنده نیست، چرا که در عهد عتیق به طور کلی وقتی که در مورد آینده صحبت میکنه، وقتی نبوت هایی داده میشه، بعضی از نبوت ها دو جانبه هستن. مثلا حتی در مورد پادشاه صحبت میکنه که منظورش عیسی مسیح، که پادشاه میاد پادشاهی میکنه و نجات میده و این کارو میکنه اون کارو میکنه، و بعد میبینیم که چند سال بعد مثلا چه اتفاق میفته، یه پادشاه میاد در عهد عتیق همه این کارا رو میکنه. در این حال میبینیم که عیسی مسیح که میاد پادشاه پادشاهان همه این کارا رو میکنه و از لحاظ روحانی نجات میده. پس دو جانبه خیلی زیاد داریم. حتی اشعیا نبوت خاصی هست برای عیسی مسیح که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید. حتی در اون زمان میگن که چه اتفاقی افتاد. باکره، البته کلمه‌ای که استفاده شده برای باکره، کلمه عبریش که عهد عتیق در عبریه، کلمش میشه یا باکره یا یک دختر جوان که شاید هم ازدواج کرده، ولی دختر جوان باز اون معنی رو میده. حالا از اونجایی که در عهد جدید ترجمهش کردن و میدونستن این در مورد عیسی مسیح داره میگه، اصل کاری اصلا نوشتن باکره، دیگه نگفتن اون دختر جوان، مخصوصا که در ترجمه نمیتونی همه معانی رو بدی در یک کلمه، طولانی میشه جمله. ولی به هر حال اونجا میگن که یک پادشاهی بود که متولد شد، اونجا همه این کارا رو کرد. حتی عیسی 9:6 که کاملا در مورد عیسی مسیح، اونجا هم این اتفاق افتاد. پس این میتونه دو جانبه باشه. باز میگم شاید، فقط چون شاید در مورد فقط یحیای تعمید دهنده صحبت میکرد، شاید هم نه، این داره میگه که الیاس میاد، چرا که خیلی ها این ایمان رو دارن. وقتی که اون دو شاهد که در مکاشفه باب 11 میگه دو شاهد میان و خیلی ها ایمان دارن که یکیش خنوخ خواهد بود، یکیش الیاس. بیایید بریم متا باب 17 آیات 14 تا 18.
3: چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و گفت: سرورم، بر پسر من رحم کن، او سرد دارد و سخت رنج میکشد، اغلب در آتش یا در آب می افتد. او را نزد شاگردانت آوردم، ولی نتوانستند شفایش دهند. عیسی در پاسخ گفت: ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید. عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا یافت.
0: دیدید، من اینو وقتی می خوندم و داشتم دوره می کردم برای آماده کردن درسای امروزیمون، داشتم فکر می کردم که خداوند، سه تا شاگرد رو با خودت بردی بالای کوه، جلال تو رو دیدن، چه ابهتی، چه عظمتی، چه هیبتی، شکوه، جلال. اومدن پایین، اون 9 نفر دیگه که اینجا هستن نمیتونن اون اقتدایی رو که بهشون دادی رو به عمل برسونن و باعث شفا بشن، و الان مردم احتمالاً دارن میگن ای بابا برو دنبال کار خودت، ما رو سر کار گذاشتیم، پس چی میگفتین این برام؟ این سر و صدا بوده، چرا که ما همین قسمت رو در لوقا و در مرقس هم میخونیم که در موردش نوشته شده و اونها خود بیشتر در این مورد میگن. ولی عیسی مسیح جوابش اینجا متا باب 17 در آیه 17 اگه دل منو شکست یه جورایی، چرا که میگه گفت ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ میدونید من اینجوری فکر میکردم، همین تقریبا دیروز فکر کنم که یه جورایی میگفتم که الان من میخونم در مورد شاگردان، میگم ای بابا آدمشون که با عیسی مسیح بودن این همه وقت، باز نمیتونید یه کاری بکنید؟ بعد در مورد خودم فکر کردم که خودت چی؟ حالا اگه عیسی مسیح الان اینجا میومد تو این خونه ای که هستیم به ما نگاه میکرد چی میگفت؟ آیا میگفت براو بری جلو، چه ایمانی دارید، خدا برکتتون بده، افتخار میکنم به وجود شما؟ یا شاید همینو به ما میگفت، یا به کلیسای امروز ما اگه نگاه بکنه شاید خیلی بدتر، ای نسل بی ایمان، ای کلیسای بی ایمان، تا به کی با شما باشم، چیکار دارید میکنید؟ و میدونید اگه اون شاگردان که واقعا خداوند ازشون استفاده کرد و کلی شفا از طریق اونها اومد حتی قبل از این جریان، اگه به اونها اینو میگه چقدر بیشتر ما؟ یعنی نمیخوام سرکوفت بشیم، ولی میخوام در این حال خودت به چالش در بیاییم که از این آیه ما اینو میفهمیم که این شاگردان میتونستن یه کاری بکنن و نکردن، برای همینه که دارن توبیخ میشن. پس دوست عزیز من، خواهر من، برادر من، ما میتونیم یه کاری بکنیم و شاید نمیکنیم، و این خیلی واقعا در عمل میتونه. من شخصا میگم دیروز خیلی یه جوری دلم شکست که گفتم خداوند من خیلی دعا کردم برای شفا، خیلی دعا کردم برای خیلی از چیزهای دیگه و خیلی وقت جواب ندیدم. آیا اگه اینجا بودی به من میگفتی ای کم ایمان تا به کی با تو باشم؟ نمیدونم، جواب قطعی ندارم، ولی فقط میخوام اینو به فکرتون بندازم که شاید واقعا یه قدرتی به ما داده شده و ما میتونیم، ولی چون تنبلیم، تلویزیون و سینما و دوست و فامیل و درس و کار و اینا رو خیلی زیاد دوست داریم، برای همینه که خیلی عقب نشینی کردیم از خدا. فقط یه فکریه که داشته باشیم. در مرقس در مورد این پسر میگه که نمیتونه صحبت بکنه و از دهانش کف بیرون میومد و دندوناش رو به هم میچسبوند. لوقا که خودش یک پزشک بود به ما میگه که حالت تشنج داشت. متا به ما میگه که یک حالت دیوانگی داشت و یک حالت خودکشی داشت و در آب و آتش خودش رو مینداخت. پس میفهمیم که واقعا دیو زده بود. و میدونید امروز هم دیو زده ها زیاد هستن. حالا شاید دور و بر ما نیستن ولی زیاد هستن. من خودم یکی دو بار چنین تجربه‌ای داشتم که با یه دیو زده روبرو شدم و خیلی خودم رو ضعیف دیدم. یادم بار اولی که این اتفاق افتاد 14 سالم بود تقریبا. من و 4 نفر دوستان دیگه داشتیم توی کلیسای مرکز تمرین می‌کردیم برای کنسرت پرستشی که برادر رویر باید انجام میداد. برادر رویر شب با ما بود تو کلیسا ولی اتاق خودش اون بالا بود. ما داشتیم تمرین می‌کردیم، بعد دیر وقت بود، فکر کنم 10-11 بود. صدا هم خیلی بلند بود، جاز، درامز، بیس، گیتار، و دیدیم که یه نفر ته ته ته ته داره درو می‌کوبه. گفتیم ای بابا پلیس اومد، پاسدار اومدن، چیزی هست دیگه، این حتما موسیقی اینقدر بلند بوده که شب دیر وقت گیر دادن همسایه‌ها. یکی از بچه‌ها رفت درو باز کرد و دیدیم که من از پشت درامز، جاز دارم می‌بینم که دو نفر هیکلی، دو تا پسر هستن، یه خانم رو با بدون چادر و بدون روسری دارن میارنش و این خانومه داره اینجور سرشو تکون میده با صدای خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کلفت، تقریبا میتونم بگم مردانه، لااقل برای به گوش من مردانه بود کاملا. اون موقع شاید اینقدر جیغ و داد میکرد اینجوری شده بود، ولی به اون صدای مردانه داشت خیلی حرفای بد میزد و فوش و نمیدونم جیغ و داد این برنامه، یعنی کاملا میتونسته بگین دیو زده است مسلما. و همینجور سرش همینجوری میچرخید، موهای خیلی بلندی هم داشت دورش میچرخید و من یادم خیلی ترسیده بودم، یعنی دستام یادم اینجوری میلرزید، همینجوری میلرزید، کاملا میلرزید، چوبم تو دستم بود، دقیقاً این صحنه یادمه. و ما خب جوون بودیم همه، برادر منم اون موقع مثلا 17 سالش بود، 3 سال از من بزرگتره، ولی هیچ کدوممون انگار این اقتدار رو نداشتیم که ما اصلا من کی باشم، من برم برای این دعا کنم ولش کنه، اگه جا باشه فرار میکنم و واقعا میکردم اگه جا بود، ولی جا نبود چون چسبید بودیم به اون منبر، اون پشت به دیوار. و بعد اونجا فقط داد زدیم، گفتیم برادر روی، برادر روی، برادر روی اومد و دعا کرد، باباش صحبت کرد، چند نفری اون طرف جواب میداد، 3 نفریم، نگاه 3 تا دیر انگار در من هست. صحبت چند ثانیه‌ای بود با هم دیگه داشتن، گفت که در نام عیسی مسیح میگم برو بیرون، بعد گفت نمیرم نمیرم، بعد همونجور سرش هنوز داره تکون میخوره. در حال خیلی وحشتناک بود، ولی این برادر روی نمیدونم یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید که فرما میداد فقط که در نام عیسی مسیح من به تو فرما میدم برو بیرون. و یه جایی اومدیم که این خانم همینجوری فقط تق خورد افتاد پایین زمین، نه صدایی نه چیزی. بعد همه نگاه میکردیم چی شد؟ سکوت. برادرش هم اونجا برادرش بودن درزمون دو نفر. برادرش همونجا نگاه میکردن، خب اونم مسلمان زاده بودن، ولی میدونستن که وقتی جریان دیو و اینا هست باید بریم کلیسا. عیسی مسیح حریف دیوا میشه، مال ما حریف دیوا نیستن. و این خانم وقتی بلند شد چهرهش هنوز ترسناک بود در ظاهر، ولی وقتی صحبت کرد نرمال صدای خانومی داشت و گفت یک ماری بود در من و وقتی شما دعا کردید این مار از من رفت بیرون و دیدم کس از در کلیسا رفت بیرون. فقط بعدش اومد عضو کلیسا شد و در ایمان رشد کرد، مسیحی شد و هنوز هست. میدونید اونجا بود که بار اولی بود که من با یک دیوزده روبرو شدم و بعدش هم دیدم که چطور دیوزده عوض شده و الان دیوزده نیست، خواهر منه در مسیح. و دیدم که نه، واقعا ما یک قدرتی داریم و من نمیدونستم که این قدرت رو دارم. بعدهای چند وقت بعدش بود که من خودم، حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، ولی خودم تنهایی بودم با اون طرف و اتفاقات خیلی جالبی افتاد. ما داریم قدرت رو، آیا این اقتدار رو داریم، احساس میکنیم داریم یا نه؟ من یادم در سن جوانی خیلی میخواستم که خداوند از من شفا جاری بکنه، روز و دعا میگرفتم برای شفا، چون که در کلیسا همچین مرضهای زیادی وجود نداشت، میرفتم توی خیابون به فقرا اینا باشون صحبت میکردم، یه دو دقیقه بعد میگفتم مرضی چیز داره میخوام دعا کنم، بعد مثلا یکی فلج بوده، یکی کور بوده، یکی یه چیزی داشتن دیگه، معمولا براشون دعا میکردم، تمرین میکردم که بدونم که من میتونم، خدا میتونه از من استفاده بکنه برای شفا. من که شفا نمیدم، من خودم نمیتونم شفا بدم، ولی خدایی که میتونه شفا بده از من نالایق میتونه استفاده بکنه که لایق شمرده بشه. اینه تصویر. و این تمرین رو میخوام هم به شمایی که اینجا هستید هم به شنوندگان عزیز بگم که تمرین بکنیم، تمرین بکنیم و خداوند استفاده میکنه به وقتش مسلما. بیایید بریم متی باب 17 آیات 19 تا 21 رو بخونیم.
3: آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم. پاسخ داد از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما میگویم اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید می توانید به این کوه بگویید از اینجا به آنجا منتقل شو و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود، اما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمی رود.
0: بسیار زیبا. اینجا میگه ایمان ما میتونه مثل دانه خردل حتی کوچیک باشه، ولی ایمان کوچیک بر خدای بزرگ بازم میشه. لازم نیست ایمانت خیلی بزرگ باشه ولی خودت هم نمیدونی به چه ایمان داری، بر روی چیز کوچیکی باشه. آیا سوالی هست اینجا؟
2: من یه سوال داشتم. یه کسی که روزه و دعا نداشته باشه، منظور اینه که جواب دعاهاش داده نمیشه یا تأثیری نداره دعا و روزه؟
0: ببین عیسی مسیح اینجا فعلی که استفاده میکنه بیشتر در مورد یک روش زندگی هست. اینجا به ما اینو میخواد بگه به طور کلی که ببین جواب میخوای فرمول نداره که حالا باید بگی، باید داد بزنی، فرمان بدی، باید دعا بکنی، به این صورت این کلمات رو استفاده میکنی. این نیست. آقا ایمانی میخواد که مثل یک دانه خردله. و چرا دانه رو به کار میبره؟ چون که دانه باید کشت بشه که این بزرگ بشه، دانه همجوری دانه بمونه که فایده نداره. کار کردن میخواد روی این ایمان. همه ما ایمان داریم ولی باید کشت بشه، اگر همجوری میمونه. ولی وقتی کشتزار آبیاری میشه اون موقع است که بزرگ میشه. و عیسی مسیح در ادامه همین صحبت که دانه خردل بعد کشت بشه، بعد کاشته بشه، بزرگ بشه و این دانه میتونه خیلی کارا بکنه، در همینجا میگه روزه و دعا بعد داشته باشی. در واقع میخواد بگه زندگی روزه و دعا، این کلمه هست که استفاده شده، یعنی زندگی تو باید با روزه و دعا باشه همیشه که وقتی که چنین شرایطی پیش بیاد بتونی قوت داشته باشی. پس این در واقع در مورد این صحبت نمیکنه که اگه مریضی اومد حالا روزه بگیر مثلا برای 3 روز به مریضی بره بیرون، اگه دیو اومد یه روز روزه بگیر بعد بره بیرون. اصلا نمیتونستن روزه بگیر همون لحظه دیو زدا رو دیدن. ولی میخواد بگه زندگی پر از روزه و دعا. من خودم این تمرین رو به خودم دادم، تقریبا 2 هفته یک بار یک روز هیچی نمیخورم تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر. تمام اون زمانهایی که بعد میخوردم رو دعا میکنم، کلام میخونم، بیشتر فکر میکنم، هر بار که زیاد میشه که گرسنه میشه به یاد میارم که چرا گرسنه هستم، به یاد میارم دلیل گرسنگی رو و دعا میکنم بیشتر که میخوام مثلا در ایمانم رشد بکنم، میخوام خداوند برای شفا استفاده کنه، خداوند برای این اسم برای اون شخص دعا میکنم. هزار و یک موضوعی که گذاشتم در لیست دارم برای اونها روزه و دعا. و وقتی که جاش میرسه که تصادف میکنی و در سختی هستی میبینی ای قوت داری. چرا؟ چون زندگی پر از روزه و دعا. این نیست که الان که اینجوری شو تصادف کردم میخوام بمیرم الان روزه بگیریم، نه، زندگیت یک تمرین هست همون که گفتم.
4: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید.

0: دهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde_radio_MOJDEH باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز می‌تونم در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از انجیل متا در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متا باب 26 و آیات 57 تا 68 رو میخوایم امروز بخونیم و با دعا شروع کنیم. پس بیایید انجیل متا رو باز کنیم به باب 26 آیه 57 تا 68. و آنانی که عیسی را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می کردند تا او را به قتل رسانند، لیکن نیافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده گفتند این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در 3 روزش بنا نمایم. پس رئیس کهنه برخواسته به دو گفت هیچ جواب نمی دهی؟ چیست که اینها بر تو شهادت می دهند؟ اما عیسی خاموش ماند تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده گفت تو را به خدای حی قسم می دهم ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه؟ عیسی به وی گفت تو گفتی و نیز شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می بینید؟ ایشان در جواب گفتند مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را سیلی می زدن و بعضی سیلی زده می گفتند ای مسیح به ما نبوت کن کیست که تو را زده است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه را شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار پیام امروز هستیم. خداوند شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد خداوند به صورت بره فدای گناهان ما شد تا ما را نجات بده. خداوند برکت بده به پیام امروز و خداوند منو با روح خودت پر کن و کمکم کن خداوند تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عدالت و انصاف. عدالت و انصاف در عهد عتیق دوستان خداوند به امت خودش بنی اسرائیل

0: شریعت عادلانه خودش رو داده بود تا یهودیان بتونن طبق شریعت و کلام عادلانه خداوند زندگی کنند. خداوند به پادشاهان اسرائیل، به داوران اسرائیل خداوند حکم کرده بود که با عدالت و انصاف بر جامعه یهودیان داوری کنند. بنابراین خداوند ازشون مسئولیت خواسته بود، بهشون مسئولیت داده بود که عدالت و انصاف را در زمین جاری کنند. در تثنیه باب 16 آیه 18 تا 20 می خونیم که داوران و سروران در جمیع دروازه هایی که یهوه خدایت به تو می دهد بر حسب اثبات خود برایت تعیین نما تا قوم را به حکم عدل داوری نمایند. داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور می سازد و سخنان عادلان را کج می نماید. انصاف کامل را پیروی نما تا زنده مانی و زمین را که یهوه خدایت به تو میدهد مالک شوی. پس خداوند میگه که باید با عدل، با عدالت داوری کنید، باید انصاف را پیروی نمایید، عدالت و انصاف باید داشته باشید. زمانی که به کشورها نگاه میکنیم، اکثر قانونهای کشورهای مختلف طبق شریعت خداوند که در کتاب مقدس در عهد عتیق میخونیم اومده و طبق قوانین خداوند بعد از حدوداً 3500 سال امروز دنیا دارن از کلام خداوند اطاعت میکنن، بدون اینکه بدونن که کلام خداوند این چیزها رو گفته دارن انجامش میدن. دادگستری و سیستم قضایی کشور باید با عدالت و انصاف مجرمان رو قضاوت کنه. ما دوست نداریم که دادگاه با بی‌انصافی و ناعادلانه بر ما قضاوت کنه، اما در خصوص عیسی مسیح عدالت و انصاف رعایت نشد. عیسی مسیح و شبانه رفتن در باغ جتسمانی، جایی که مردم نبود، رفتن مخفیانه دستگیرش کردن، آوردن توی جایی که قیافه رئیس کهنه بود، اونجا مخفیانه در حضور مردم هم نبود که مخفیانه حکمش کنن و داوریش کنن و فتوا بدن. و می‌بینیم که در این متنی که خوندیم شهادت دروغین درست کردند و عیسی مسیح شهادت دروغ دادند تا بکشن، برای خودشون حکم جاری کنند، قضاوتش کنند نابرابرانه و ناعادلانه که او را بکشن. اما در خصوص عیسی مسیح بس عدالت و انصاف رعایت نشد، زیرا که گروه‌های مذهبی او را هم خارج از ساعت اداری و هم خارج از مکان رسمی محاکمه کردند. کاهن اعظم زمان عیسی مسیح دوستان در متی باب 26 آیه 57 تا 58 میکنیم، میگه و آنانی که عیسی را گرفته بودند او را نزد قیافه رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. طبق عهد عتیق کاهن اعظم میبایست تا آخر عمر در خانه خداوند خدمت کند، اما هنگامی که رومیان حکومت یهودیان را در دست گرفتند، کاهن اعظم را به سمت کهانت مقرر کردند تا مطابق سیاست رومیان بتواند خدمت کند. حنا که یکی از رؤسای کهنه بود، از 6 تا 15 میلادی کاهن اعظم بود در اورشلیم، و بعد از او قیافه که داماد حنا بود، از سال 18 تا 36 میلادی، یعنی درست در زمان عیسی مسیح، زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، قیافه که داماد حنا بود رئیس اعظم یهودیان بود. حنا و قیافه هر دو از فرقه صدوقیان بودند که اینا منکر قیامت، منکر حیات بعد از مرگ و منکر فرشتگان بودند. آنها بدون صلاحیت بر امور خانه خدا رسیدگی می کردن، چون صلاحیت نداشتند. کسی که رئیس کاهن بود، اون باید به حیات بعد از مرگ اعتقاد می داشت، باید به فرشته اعتقاد می داشت و به روز قیامت. عیسی مسیح در زمان کهانت قیافه زندگی می کرد و قیافه بارها موعظه ها درباره ملکوت آسمان و قیامت را از عیسی شنیده و معجزات او را دیده بود. بنابراین او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ بود، دشمن عیسی بوده و در صدد قتل او بود. پس می‌بینیم که دوستان عدالت و انصاف در جامعه یهودیان نبود در زمان عیسی مسیح، چون قیافه اصلا صلاحیت نداشت که رئیس کاهن باشه و او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ و منکر فرشته ها بود و منکر داوری بود، موقعی که عیسی مسیح شنید که راجع به قیامت و داوری و فرشتگان موعظه میکنه، ضدیت داشت. پس بنابراین یه پیش داوری در زندگی رئیس کاهن قیافه بود که میخواست عیسی مسیح بدون عدالت داوری کنه و بازخواستش کنه. بس میبینیم که اومدن تشکیل جلسه رسمی دادن در خفا دور از مردم در نظر عموم مردم این کارو نکردن بلکه در خفا جلسه رسمی بین خودشون تشکیل دادن تا به عیسی ظلم کنن در آیه 59 تا 61 میخونیم متی 26 آیه 59 تا 61 میگه پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی میکردند تا او را به قتل رسانند لیکن نیافتند خواستن که یه شهادت دروغ درست کنند تا اونو مصلوبش کنند اما هیچ چیزی نیافتند ببین چه شهادتی داشت عیسی مسیح هیچ موقع دروغ نگفته بود هیچ موقع دزدی نکرده بود که بتونن از اون دزدی دروغ عیسی مسیح استفاده کنند و شهادت دروغ بدند و زنا نکرده بود عیسی مسیح غیبت نکرده بود به مردم ظلم نکرده بود و هیچ کار بدی نکرده بود که هیچکی نتونست یه شهادت دروغ درست کنه و علیه عیسی مسیح استفاده کنه هللویا بر زندگی عیسی مسیح و شهادت عیسی مسیح می با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند هیچ نیافتند چیزی نتونستن پیدا کنند آخر دو نفر آمده گفتند این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم اومدن از چیزهای مذهبی استفاده کردن به یاد عیسی مسیح افتادن که می گفت این هیکل یعنی خانه خدا را می تونم خراب کنم و در سه روز بنا نمایم عیسی مسیح منظورش خانه خدا نبود که می خواست نابود کنه خانه خدا را و در سه روز بنا کنه عیسی مسیح منظورش بدن خودش بود گفت این بدن منه خانه خدا هیکل خدا که بدن منه نابود کنید بکشید منو در سه روز دوباره بناش می کنم در سه روز زنده خواهم شد که دقیقاً این کارو کرد عیسی مسیح مصلوب شد و بعد از سه روز از مردگان زنده شد بنابراین از این گفته عیسی مسیح که گفته تمثیلی بود یعنی عیسی مسیح تعلیم تمثیلی داد راجب بدن از خانه خدا استفاده کرد مثال زد از اون که راجب بدن خودش سخن بگی که میگه بدن منو بکشید بزنید منو بکشید مصلوبم کنید ببین چه اتفاقی خواهد افتاد سه روز دوباره بنا میکنم زنده خواهم شد و از این استفاده کردن که علیه عیسی مسیح اینو استفاده کنن تا مصلوبش کنن بکشن از آنجایی که در جلسه هیچ شاهدی پیدا نشد که بر عیسی مسیح مدعی شود بنابراین شاهدانی را تعیین کردن که شهادت دروغ بر عیسی درست کنند و اتهام بزنند و او را به قتل برسانند شریعت موسی درباره شاهدان دروغین اخطار داده بود اما رهبران مذهبی یهودیان از جمله خود کاهن اعظم کلام خدا را شکست و برای پیشبرد اهداف خودمحورانه خودش تحریف کرد کلام خدا را و دو شاهد دروغین آمدند و از گفته عیسی مسیح درباره نابودی معبد استفاده کردند تا بر او ادعایی وارد کنند هنگامی که این ادعا زده شد عیسی خاموش ماند تا پیشگویی عهد عتیق درباره خاموش ماندن و دفاع نکردن از خیشتن را به تحقق برسونه که در اشعیا باب 53 آیه 7 این پیشگویی شده بود میگه او مظلوم شد پیشگویی میکنه راجع به عیسی اینو 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح اشعیای نبی نوشت 700 سال قبل از اون نوشت گفت او یعنی مسیح مظلوم شد او تواضع نموده دهان خود را نگشود دهانشو باز نکرد که از خودش دفاع کنه مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پش برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود میگه مثل بره‌ای گوسفندی که میبری که قربانیش کنی بکشی گوسفند زبانش رو باز نمیکنه که از خودش دفاع کنه بگه که چرا من بیگناه رو میکشی گوسفند این کار انجام نمیده چون نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد عیسی مسیح میگه مثل بره که میبری بکشی عیسی مسیح بره گناهان ما شد اومد برای گناهان ما بمیره مثل بره میگه دهان خود را نگشود از خودش دفاع نکرد چون نیامده بود از خودش دفاع کنه عیسی اومده بود که از ما دفاع کنه که ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم اومده بود که ما را نجات بده نه اومده بود که خودش رو نجات بده هللویا بر عیسی مسیح که عیسی مسیح با رفتار و نگرشی که نسبت به دشمنان خود داشت برای ما الگوی خوبی را از خود بر جای گذاشت دهانش باز نکرد از خودش دفاع نکرد به ادعای عیسی مسیح در ازای خواستن از او چی بود؟ هنگامی که قیافا شهادتهای دروغ را برای محکوم کردن عیسی کافی ندید خود جلو آمد تا از عیسی بخواهد که بر صحت ادعای خود مبنی بر پسر خدا بودن قسم خورد قسم خوردن در زندگی یهودیان بسیار اهمیت داشت بنابراین او به عیسی گفت در متی 26 آیه 63 تا 64 اومد این قیافه نزد عیسی مسیح گفت تو را به خدای حی قسم میدهم اصلا نباید این قسم میخورد رئیس کاهن میگه تو را به خدای حی قسم میدهم ما را بگوی که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه میگه ببینم تو آیا خودت اعتراف میکنی که پسر خدا هستی یا نه عیسی به وی گفت تو گفتی گفت آره تو اعتراف کردی و حقیقت رو گفتی و نیز شما را میگویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. هللویا. عیسی مسیح از پیشگویی دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد که در 500 سال قبل از مسیح توسط دانیال پیشگویی شده بود. دانیال 7:13 میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. بنابراین عیسی مسیح زمانی که کاهن قیافه ازش سوال کرد گفت قسم میدم به من بگو تو آیا مسیح پسر خدا هستی؟ آیا تو پسر خدا هستی؟ عیسی مسیح گفت بله همونطور که تو گفتی همین هستم من پسر خدا هستم و بعد از این خواهید دید که پسر انسان با قوت بر ابرها خواهد آمد بر قوت یه با جلال خودش با قوت خواهد آمد عیسی مسیح از دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد درباره خودش گفت و تایید کرد که او همان مسیح موعود و پسر خداست بنابراین او در گفته خود از قیامت و بازگشت خودش حرف زد گفت من آره میرم و دوباره برمیگردم و این باعث شد که قیافه دیوونه بشه این قیافه‌ای که منکر قیامت بود منکر حیات بعد از مرگ بود رخت و کهانت خودش رو چاک زد در متی 26 آیه 65 تا 66 میگه در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت دیگر ما را چه حاجت به شهود است دیگه چه نیازی به شاهدان داریم خودش اعتراف کرد کفر گفت که پسر خداست الهار کفرش را شنیدید چه مصلحت می‌بینید ایشان در جواب گفتند مستوجب قتل است بکشید این داره ادعا می‌کنه که خداست پسر خدا یعنی خود خدا این ادعای الوهیت می‌کنه داره کفر میگه بنابراین رئیس کهنه رخت کهانت خودش رو چاک زد خداوند در لاویان باب 21 آیه 10 گفته بود که رئیس کاهن نمیتونه لباس کهانت خودش رو در بیاره نمیتونه این رئیس کهنه کلام خدا را زیر پا گذاشت و نافرمانی کرد از کلام خداوند ببینید کلن رئیس کهنه همه احکام خدا را داره میشکنه همه مذهبی ها همینن اکثر مذهبی ها کلام خدا را زیر پا میذارند و خود محورانه اهداف خودشون را میخوان پیش ببرند هنگامی که عیسی خود را به عنوان مسیح و پسر خدا معرفی کرد قیافه حکم خود را بلافاصله صادر کرد و فرمود که عیسی کفر گفته است او کاملا فهمید که عیسی ادعای الوهیت می کند بنابراین حکمی که اعضای مجلس دادند این بود که عیسی مستوجب قتل است و سپس به دلیل ادعای عیسی مسیح از پسر خدا بودن و بازگشت با جلال یهودیان آب دهان به صورت عیسی انداخته او را سیلی زدن تف انداختن به صورت عیسی خداوند عیسی که برای اونا اومد بمیره اونا رو نجات بده اون دشمنانی که اومده بود نجاتشون بده همونا تف انداختن صورتش متی 26 آیه 67 تا 68 میگه آنگاه آب دهان بر رویش انداخته یعنی تف بر چهره عیسی مسیح انداخته او را سیلی میزدن و بعضی سیلی زده میگفتن ای مسیح به ما نبوت کن کیست که تو را زده است عیسی مسیح توف انداختن صورتش سیلی زدن و مسخره کردند میگفتن که نبوت کن کیست که تو را زده است یعنی چشاشو بسته بودند و میگفتن به ما بگو که کی تو را زد این یه بازی بود که یهودیان بچهای یهودی چشاشون میبستن یه دایره میکشیدن روی زمین توی اون دایره باید وای میستادی چشای بسته و مردم میومدند و میزدند با چوب با سیلی میزدند و باید تو میگفتی که چه کسی به تو سیلی زد یا چه کسی با چوب به تو زد بچهای این بازی رو انجام میدادن یعنی عیسی مسیح انداختن وسط سیلی زدن توف انداختن صورتش چشاشو بستن و به مسخره عیسی مسیح گرفتن گفتن نبوت کن کی به تو سیلی زد ببین عیسی مسیحی که اومد ما را نجات بده ما را محبت کنه همون عیسی که مریضانشون رو شفا داد مرده هاشون رو زنده کرد کورا رو بینا کرد به فکر مردم بود همیشه به مردم دلسوزی میکرد به 5000 نفر غذا داد با 5 تا نون و 2 تا ماهی همون عیسی رو تف انداختن صورتش سیلی زدند و مسخرش کردند دوستان چه درسی میتونیم از این پیام یاد بگیریم از این عدالت انصافی که برقرار نشد در زندگی عیسی مسیح عدالت و انصاف دوستان باید در زندگی ما باشد خداوند به پادشاهان اسرائیل دستور داده بود که با عدالت و انصاف بر مردم داوری کنند اما دادگاهی که رهبران یهودی برای عیسی مسیح برگزار کردند عدالت و انصاف به همراه نداشت کسانی که از نو متولد میشوند با ایمان به عیسی مسیح و با روح خداوند هدایت میشوند از ظلم و ستم مبرا شده عدالت و انصاف را در زندگی خودشون باید حفظ کنند پس دوستان چه درسی میتونیم یاد بگیریم از پیام امروز درس اول اینه که طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت با باید از خداوند این طریق رو یاد بگیریم. اشیا 58 آیه 2 میخونیم. میگه و ایشان هر روز مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور میباشند. مثل امتی که عدالت را به جا آورده، حکم خدای خود را ترک ننمودند. احکام عدالت را از من سوال موده، از تقرب جستن به خدا مسرور میشوند. احکام عدالت را از کی باید سوال کنیم؟ از خداوند. میگه از من باید سوال کنید. پس باید از خداوند راه های عدالت و انصاف را یاد بگیریم، چون عدالت و انصافی که انسان ها تعریف میکنن ازش تعریف درستی نیست. ما باید از خداوند این عدالت و انصاف را یاد بگیریم. طریق های عدالت و انصاف مطابق کلام خداوند چیه؟ محبت کردن به مردم بدون ظاهربینی و تبعیض. باید بدون ظاهربینی و تبعیض به مردم محبت کنیم. رسیدگی و حمایت از نیازمندان. کسانی که نیازمند هستند باید بهشون رسیدگی کنیم، حمایت کنیم. کسایی که ظلم دیده هستند، ستم دیده هستند باید کمکشون کنیم. ترک کردن خشم و غضب. باید خشمگین شدن رو، عصبانیت رو بذاریم کنار. این عدالت و انصافه. بدی نکردن به بدکاران. کتاب مقدس میگه بدی را به خوبی باید مغلوب سازید. همونطور که به عیسی بدی کردن، دشنام دادن، شهادت دروغین دادن، عیسی مسیح رو سیلی زدن، تف انداختن صورتش، عیسی مسیح رو میخوب کردن، به صلیب کشیدن، بالای صلیب عیسی گفت ای پدر اینا رو بیامرز زیرا نمیدونن چیکار میکنن. به جای بدی بدی نکرد، تهدیدشون نکرد، بلکه دعای خیر کرد. پس دوستان درس کاربردی اول اینه که چیکار کنیم؟ طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت و دو، به فرزندان خود عدالت و انصاف را تعلیم دهیم که ابراهیم به فرزندان خودش عدالت و انصاف را تعلیم داد. پیدایش باب 18 آیه 19 اینو میخونیم، میگه زیرا او را میشناسم، خداوند میگه ابراهیم را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند ابراهیم را میشناخت، میدونست که ابراهیم عدالت و انصاف را به فرزندان خود یاد خواهد داد تا اونا بتونن عدالت و انصاف را به جا بیارند. پس باید چیکار کنیم؟ به فرزندان خودمون عدالت و انصاف را تعلیم بدیم. درس کاربردی سوم دوستان اینه که پادشاهان باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند. باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند پادشاهان. در جامعه باب 5 آیه 8 میخونیم، میگه اگر ظلم را بر فقیران و بر کندن انصاف و عدالت را در کشوری بینی از این امر مشوش مباش، زیرا آن که بالاتر از بالا است ملاحظه میکند و حضرت اعلی فوق ایشان است. هللویا. میگه نگران نباش، زمانی که میبینی پادشاهی در کشوری، یه رهبری بر مردم خودش ظلم میکنه و بی انصافی میکنه، بر فقیران بی انصافی میکنه و عدالت رو از کشور خودش بر میکنه، دور میکنه، میگه مشوش نکن خودت رو، نگران نکن. چرا؟ میگه چون آن کسی که بالاتر از همه است، حضرت اعلی، این خداوند داره ملاحظه میکنه، داره میبینه، این خداوند ملاحظه میکنه و اونا رو داوری خواهد کرد، به سزای اعمالشون خواهد رساند خداوند. پس نگران نباش دوستان. پادشاه، رهبر کشور باید عدالت و مساوات و انصاف را در جامعه خودش برقرار کنه. وعده خدا دوستان برای کسانی که عدالت و انصاف را نگاه می‌دارند چیه؟ اولین وعده اینه که آنها مبارک خواهند بود، خداوند برکت بهشون خواهد داد. دو، آنها رؤوف و بخشنده خواهند بود. کسایی که عدالت و انصاف را به جا میارن رؤوف و بخشنده، مهربان و بخشنده هستند. و سه، آنها با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. جایی که عدالت و انصاف باشه جنگ و خونریزی نخواهد بود، همیشه با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. و چهار، آنها فهیم خواهند شد، آنها از کلام خداوند یاد خواهند گرفت و فهیم، درک خواهند کرد، خداوند بهشون بینش خواهد داد. امثال 28 آیه 5. 5، آنها از ظلم و ستم دور خواهند بود، خداوند ظلم و ستم را از زندگی اینا دور خواهد کرد. و 6، آنها خدا را خوشنود خواهند کرد، با عدالت و انصاف خداوند آنها را خوشنود خواهد کرد. امثال 21 آیه 3. پس در خاتم دوستان، عیسی مسیح با قدرت و جلال برای داوری خواهد آمد تا آنانی را که به مردم ظلم و ستم می کنند با عدالت و انصاف داوری کند. اگر ما هم بی عدالتی کنیم توی زندگیمون نسبت به دیگران، بی انصاف باشیم، عیسی مسیح با عدالت داوری خواهد کرد ما رو. پس بنابراین باید مواظب باشیم. یوحنا باب 5 آیه 26 تا 28 رو می خونیم، میگه و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. عیسی مسیح قدرت داره که داوری بکنه. میگه زیرا که پسر انسان است و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبر میباشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهد آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. یعنی عیسی مسیح میاد همه رو داوری خواهد کرد. عیسی مسیح داوری خواهد کرد همه دنیا رو. مکاشفه باب 19 آیه 11 میگه و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ مینماید. عیسی مسیح برمیگرده با عدل و انصاف داوری خواهد کرد، همه دنیا را داوری خواهد کرد. پس دوستان باید چکار کنیم؟ به عنوان یه مسیحی باید انصاف داشته باشیم. عیسی مسیح در خفا بازخواستش کردن، داوری کردن، حکم کردن، گفتن مصلوبش کنید و گرفتن، زدن و مصلوبش کردن. ما مسیحی‌ها با ایمان به عیسی مسیح عادل میشیم و باید در زندگی خودمون عدالت و انصاف داشته باشیم. دعا میکنم که دوستان امروز تصمیم بگیرید که با عدالت و انصاف زندگی کنید. طریق عدالت و انصاف را از خدا یاد بگیرید و به دیگران تعلیم بدید، به فرزندانتون تعلیم بدید. تا برنامه آینده دوستان شما را به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 14 تا آیه 23 رو براتون میخونم. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد خیر. آنها پرسیدند آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد خیر. پرسیدند پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. و اما تفسیر این آیات. آیه 14 پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. در برنامه قبل گفتیم که کلمه همان منجی ما عیسی مسیح است و قبل از تمام موجودات وجود داشت، چون کلمه جاودانه بوده است. کلمه که از ازل با خدا بود و همه چیز به وسیله او هستی یافت، انسان شد و در میان ما ساکن گردید. کلام خدا می‌فرماید اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نام‌ها است به او عطا فرمود. کسی که از ازل با خدا بود و در جوهر و ذات کاملا با خدا یکیست، به جهان آمد و در میان مردم جهان ساکن گردید. بسیاری از مردم همانند حواریون عیسی مشخصات و صفات آسمانی مسیح را مشاهده کردند. آنها شکوه و جلال بی‌نظیرش را دیدند و با دیده بصیرت و ایمان درک کردند
که این جلال و شکوه شایسته فرزند یگانه پدر آسمانی است. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که لفظ فرزند خدا معنای جسمانی نداره، زیرا خدا روح است و فرزند خدا لفظی کاملا روحانی است. جلال خدا در وجود مسیح به طور کامل آشکار گردید، زیرا او مظهر خدای نادیده است. البته تمام ایمانداران مسیح فرزندان خدا هستند، اما مسیح از ازل فرزند خدا بود و از همه مخلوقات برتر می باشد. مقام و مرتبه مسیح با سایر فرزندان خدا تفاوت دارد، زیرا او فرزند یگانه خداست. ما مخلوق خدا هستیم، ولی مسیح یعنی کلمه که از ازل با خدا بود خالق تمام موجودات می باشد. ما ایمانداران به وسیله ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا شده ایم. ما به سبب رحمت خداست که مقام فرزند خدا را کسب کرده ایم. اما مسیح از ابتدا فرزند روحانی خدا بود و به همین دلیل پر از فیض و راستی بود. فیض و راستی که متعلق به خدا بود و مسیح آن را به طور کامل آشکار نمود. آیه 15. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. فیض و حقیقت مسیح مورد شهادت و تصدیق یحیی نیز بود. یحیی آمد تا مانند سایر پیامبران در مورد مسیح شهادت دهد. یحیی با صدای بلند در مورد مسیح شهادت می‌داد تا دیگران بشنوند. برتری مسیح نسبت به یحیی مربوط به سن و سال مسیح نبود، زیرا مسیح حدود 6 ماه از یحیی کوچکتر بود، اما یحیی شهادت داد که مسیح بر او تقدم دارد و قبل از تولدش وجود داشته، زیرا مسیح ازلی بود. از این رو یحیی شهادت داد که عیسی همان مسیح موعود است. آیه 16. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم. مسیح چشمه ایست لبریز که دائما فیض و راستی از آن جاری می شود. تمام مؤمنین از این چشمه الهی نوشیده اند و از فیض و راستی او بهره‌مند گردیده اند، زیرا مسیح پر از فیض و راستی است. آیه 17. زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. خدا از طریق موسی شریعت را به قوم خود عطا فرمود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. شریعت شباهت به آینه ای داشت که نیاز مردم را به پاکیزگی نمایان می کرد. اما این احکام قادر نبود لکه های سیاه گناه انسان رو پاک کنه. این احکام داده شد که انسان احتیاج خود رو به فیض خدا درک کنه. کلام خدا می فرماید به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. تنها فیض خدا که به وسیله عیسی مسیح به جهانیان ظاهر شد می تواند انسان را از بند گناه آزاد کند و او را عادل و نیک محسوب نماید.

آیه 18 فصل اول انجیل یوحنا. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. هیچ کس نتونسته خدا را با چشم جسمانی ببینه. حتی موسی که با خدا روبرو شد، اجازه نیافت او را ببیند. موسی از خدا خواست جلالش را بر او نمایان سازد، اما خدا پاسخ داد: روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. به طور کلی اشتیاق فراوان مردم خدا دوست بر این بوده است که خدا را ببینند و او را بهتر و کاملتر بشناسند. اما خدا در شکوه و جلال نامحدود خود به قدری مقدس و عظیم است که چشم هیچ انسانی تا به دیدن او را ندارد. عیسی مسیح فرزند یگانه پدر که از ازل با خدا نزدیکترین رابطه را داشته و در ذات کاملا با خدا یکی می باشد، او را به جهانیان ظاهر ساخت. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. پس خدا را چه کسی ظاهر ساخت؟ عیسی مسیح. چرا؟ تا بتوانیم او را همانطور که هست بشناسیم. زیرا خدای پدر توسط پسر یگانه خود به جهانیان آشکار گردید. آیه 19 و 20. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. سالها می گذشت که قوم یهود در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند، زیرا انبیاء بزرگی چون سموئیل و داوود درباره ظهور مسیح و برقرار شدن سلطنت ابدیش پیشگویی های واضحی کرده بودند. قوم یهود برای این پیشگویی ها تعبیر جسمانی قائل شده و در انتظار سلطنت دنیوی مسیح بودند. آنها تصور می کردند وقتی مسیح ظاهر شود، بر تخت پادشاهی خواهد نشست و سلطنتی دنیوی برقرار خواهد کرد. پس گروهی را به منظور تحقیق نزد یحیی فرستادند تا مطمئن شوند آیا یحیی همان مسیح موعود است یا نه، و یحیی با قاطعیت جواب داد: من مسیح نیستم. آیه 21. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. الیاس یا ایلیای نبی حدود 900 سال قبل از تولد یحیی از کنار رود اردن در گردباد به آسمان صعود کرد، و یحیی نیز در کنار رود اردن و نزدیک همان محلی که الیاس ناپدید شده بود مردم را با آب تعمید می داد. پس از او پرسیدند: آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. سپس آن گروه سؤال سوم خود را مطرح کردند و از یحیی پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ موسی در کتاب تورات پیشگویی کرده بود که پیامبری از جانب خدا مبعوث خواهد شد و لازم است قوم خدا او را بشنوند. اما خیر، یحیی به این سؤال هم جواب منفی داد. آیه 22 و 23. پرسیدند: پس کی هستی؟
ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد میزند، راه خداوند را راست گردانید. یحیی شهادت خود را بر اساس پیشگویی کتاب مقدس به فرستاده شدگان گفت. منظور یحیی از لفظ خداوند همان مسیح است و بدین ترتیب او خود را پیشاهنگ مسیح معرفی کرد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از تولد یحیی درباره او پیشگویی کرده بود و او را صدای ندا کننده در بیابان معرفی کرده بود. مأموریت یحیی آن بود که راه مسیح را مهیا کند. به همین دلیل او در بیابان یهودیه تعلیم داده می گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. او مردم را به توبه دعوت می کرد و راه مسیح را هموار می نمود. یحیی رسالت خود را می دانست و به همین دلیل شاهد خوبی برای یگان منجی عالم عیسی مسیح بود. او در مورد مسیح نیکو شهادت داد و رسالت خود را با شایستگی به انجام رسانید. هر فرد مسیحی باید به درستی متوجه رسالت خود بشه و سپس با تمام قدرت و در تمام طول عمر خود مژده نجات عظیم خداوند رو به دیگران اعلام کنه، زیرا ما شاهدان مسیح هستیم. کلام خدا به پیروان عیسی مسیح می‌فرماید: پیام زندگی بخش را همیشه در اختیار مردم بگذارید. شنونده گرامی، آیا پیام زندگی بخش خدا رو درک نموده ای؟ آیا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود میشناسی؟ اگر نه، بهتر همین امروز به پیام زندگی بخش خدا توجه کنی و قلبت رو به مسیح زنده تسلیم کنی. به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.

در برنامه بعد آیات دیگری از فصل اول انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خدا رو شکر میکنم برای این فرصت که فراهم شد که بگم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من توی زندگی من چه کاری انجام داد. من از سنین بسیار کوچک تشویق شدم که با افکار فلسفی، افکار مذهبی بزرگ بشم. در کلاس‌های مختلف شرکت کردم، شب‌ها بیداری کشیدم و از همون کودکی تربیت شدم که دنبال خدا باشم. وقتی بزرگتر شدم و وارد دوره راهنمایی و دبیرستان شدم، پدرم با مشکلات مالی روبرو شد به دلیل اینکه اخراج شد از شغلی که داشت و این فقر مالی، فقری که یک دفعه مثل سیل و طوفانی به زندگی ما زد و ما رو که در موقعیت مالی و اجتماعی خوبی بودیم یک دفعه زمین زد. من در اون دوران جوانی خودم، در اون دورانی که بچه‌ها معمولاً به سر و وضع آدم نگاه می‌کنن، بچه‌ها خیلی حساس هستن که چی می‌پوشن، کجا میرن، با کیا صحبت می‌کنن، درست در اون موقعیت‌ها بود که فقر رو لمس کردم. خدا رو صدا کردم در همون سنین جوانی خودم که خدایی که این همه سال کارهایی رو که دوستانم می‌کردن نکردم و اینها رو همیشه به خدا فخر میفروختم که من خب خیلی خوب بودم، سعی کردم از تو اطاعت بکنم، دوستان من خیلی کارا میکردن که من نکردم، الان که به تو احتیاج دارم، الان که مجبورم شلوار پدرم رو بپوشم به مدرسه برم، تو کجا هستی؟ و خب طبیعتاً با اون افکار کودکانه و در اون سادگی جوانی خودم وقتی که جوابی نتونستم پیدا بکنم از خیلی چیزها دور شدم، مخصوصاً خدا رو شروع کردم انکار کردن. رفتم سراغ ورزش و گفتم باید حقت رو خودت تو این دنیا بگیری و به یک آدم تقریبا نیمه وحشی تبدیل شدم. بسیار درگیر می شدم با مردم، دعوا می کردم، خیلی خشن شده بودم، گوشه‌گیر بودم. سالها در یک شهری زندگی می کردم ولی هیچ دوستی نداشتم، تنها یک نفر دوست خودم بود که اونم از من مریض‌تر بود و همینطور با همدیگه تو این اجتماع دست و پنجه نرم می کردیم. و البته در کنارش هنوز دنبال فلسفه بودم، هنوز دنبال مذاهب مختلف بودم. یه چیزی در درونم میگفت که تو نمیتونی خودت رو گول بزنی، خدایی هست و با این افکار زندگی میکردم. به مشروب کشیده شدم، به مواد مخدر کشیده شدم و در همون موقعیت‌ها با اینکه دنبال این چیزها بودم و فکر می‌کردم اون سال‌هایی رو که از دست دادم و دوستانم تفریح کردند رو باید الان من به دست بیارم، با دنبال این جور کارها بودن، مواد مخدر، مشروب و اینها، ولی جوان درس خونی بودم، به درس و تحصیلم خیلی علاقه داشتم. وارد دانشگاه تهران شدم، اونجا با یک خانمی آشنا شدم که بعداً با هم ازدواج کردیم. اولین سوالی که از همسرم کردم این بود که معمولا جوانان وقتی با همسرشون روبرو میشن خیلی سوالا دارن که بکنن. اولین سوالی که من کردم این بود که تو به خدا که اعتقاد نداری؟ و اتفاقا جواب داد چرا من به خدا اعتقاد دارم. و حدود 2 هفته برای من طول کشید که یک بی خدا مثل خودم از او بسازم و بهش بگم همه اینها خرافات، وقتت رو تلف نکن. و به اون صورت سعی کردیم زندگی بکنیم. حدود 3 سال ما زندگی کردیم. از طرف دانشگاه من رو برای جنگ بردن. اون موقعی که بمباران شیمیایی میشد من سرباز جنگی بودم. وقتی از جنگ برگشتم مشکلات خیلی بدی داشتم، شبها نمیتونستم بخوابم و همسرم هم اینقدر زنگ زده بود که ببینه من زندم یا مرده. اونم از مشکلات روانی رنج میبرد. با هم به روانشناس مراجعه کردیم، کلاس های مدیتیشن رفتیم، به ما یاد دادن که چطوری خودمون رو هیپنوتیز کنیم، حتی یه شی داغ و وقتی رو دستمون میذاریم نتونیم احساس بکنیم و از این حرفا، ولی هیچ کدوم اینا نتونست ما رو آروم بکنه. با اینکه هر دو جوان بودیم، با اینکه شغل خوبی داشتیم و من حتی چند تا شغل مختلف داشتم در اون موقع، آپارتمان خیلی خوبی داشتیم و تو اون سن برای جوانان اینقدر راحت نبود که اون چیزها رو داشته باشن، ولی اون رضایت نبود. و بعد از مدتی اصلا دیگه از همه چی خسته شده بودیم، جلوی هم دیگه ایستادیم و گفتیم اصلا ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم، تو به راه خودت برو، منم به راه خودم برم. منتها تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم بعد این کار رو انجام بدیم، برای اینکه آبرومون جلوی فامیل نره و از اینجور حرف ها. وقتی که سعی کردیم از ایران خارج بشیم، یکی از دوستان من به من پیشنهاد کرد که شما میتونید به کلیسا مراجعه بکنید، اونجا اونها رو گول بزنید، بگید ما مسیحی هستیم، شما رو تعمید میدن و بعد میتونید به ترکیه فرار بکنید، از اونجا به شما پناهندگی میدن به هر جای دنیا که میخواید برید. ما هم با این فکر وارد کلیسا شدیم و من هفته اول چون آدم کنجکاوی هستم اصلا گوش نکردم که پیام که از کتاب مقدس داده میشه چیه. فقط نگاه میکردم اینا کی هستن، دست میزنن، چقدر شادن، چقدر خوشحالن، اینا دیگه چجور آدم هایی هستن. من تا حالا کسی ندادم اینطوری خدا رو پرستش بکنه و به همه چیز دقت میکنه، حتی از آجر دیوار گرفته تا پیانویی که نواخته میشد. هفته بعد که به کلیسا رفتیم یک آقای اونجا پیامی از انجیل می آوردن و ایشون وقتی که تیتر پیامشون رو عنوان کردن این بود که شخصیت خدا، من میخوام در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنم. منی که اون موقع در افکار فلسفی بودم و چندین مذهب رو اون موقع به خوبی میشناختم، مثل سیلی بود توی صورت من که چه کسی توی این دنیا هست که بتونه در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنه، کیه که بتونه بگه خدا کیه، این خدایی که من باهاش صحبت میکنم کیه. و میدونستم وقتی که ایشون داشت حدود 20 دقیقه بود و احساس کردم که اگر به ایشون فرصت داده میشد ایشون ساعت ها میتونه صحبت کنه. اون روز دریافتم که حقیقتی اونجا هست و همسرم هم گفتم حقیقتی اینجاست. من خیلی کتاب خوندم خیلی، ولی این چیزی که شنیدم متفاوت بود. از اونجا یک سفری رو ما آغاز کردیم، هم من هم همسرم. فراموش کردیم اصلا برای چی به اون کلیسا مراجعه کرده، فراموش کردیم که با چه فکر بدی وارد اون خانه شده بودیم و صاحب اون خانه که خدا بود دست رد به سینه ما نزد، بلکه ما رو در آغوش کشید. برای اون مهم نبود که ما با چه فکری به حضورش اومدیم. و بیشتر از دو هفته طول نکشید که من قلبم رو تسلیم عیسی مسیح کردم. اما جستجو کردم، سوال کردم، میپرسیدم. اون عزیزانی که سعی میکردن به من کمک کنن خیلی از سوالات من رو جواب نمیتونستن بدن، برای اینکه آدمای ساده‌ای بودن، اونقدر مطالعه در فلسفه و مذهب نداشتن. ولی یک چیزی در اونها بود که در جاهای دیگه نبود. اون محبت بود، اون سادگی بود، اون تحملشون بود که بی‌نظیر بود. منو تحمل می‌کردن. در کنار افکار فلسفی و عمیقی که داشتم، خب دهانم هنوز آلوده به دنیا بود. جوک‌های بد می‌گفتم یه موقع، حتی انتظار داشتم اونا بخندن به جوک‌های من. ولی با محبت منو تحمل می‌کردن. هیچ وقت دست رد به سینه من نزدن و خیلی با ظرافت منو تصحیح هم می‌کردن تا اینکه بهتر بشم. اما فقط مسئله بهتر شدن نبود. من فکر میکنم رفتم اونجا که بهتر بشم، رفتم اونجا که هم من هم همسرم آدمهای بهتری بشیم. ولی ما نمیدونستیم وقتی با پیام انجیل روبرو شدیم، نمیدونستیم که ما مردیم از نظر روحانی و باید زنده بشیم. مسیح نیامده ما رو که آدمهای بدی بودیم آدمهای بهتری بکنه، اومد که ما رو که آدمهای مرده بودیم زنده کنه. و وقتی زنده شدیم واقعا فهمیدیم که زندگی یعنی چه، فهمیدیم ازدواج یعنی چه، فهمیدیم این کلام تمام ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. آدمای دیگه شده بودیم، حتی دور و بریامون میتونستن این رو در مورد ما بگن. و بعد خداوند راهی رو باز کرد، از کشور خارج شدیم. وقتی از کشور خارج شدیم، چون هر دو دانشجو بودیم، آرزو داشتیم که بیایم و توی دانشگاه‌های خارج تحصیل کنیم. هر دومون وقتی به دانشگاه خارج وارد شدیم، توی زمین اون دانشگاه راه می‌رفتیم. چندین سال گذشت، حتی به مقاطع تحصیل رسیدیم. همسر من در مهندسی ژنتیک فوق لیسانس گرفت، خود من تو رشته روانشناسی شروع کردم تحقیق کردن و همینطور زیست شناسی. ولی هیچ وقت اون رضایت در من نبود. نمی‌دونستیم اون خدایی که ما رو نجات داد دعوتی از ما کرده. و وقتی دعوت خدا رو واضح شنیدیم در اون سن جوانی خودمون که واقعا خدا ما رو داره دعوت میکنه که اونهایی رو که مثل ما هستن، اونهایی رو که تو همون جاهای بد و واقعا میتونم بگم با جسارت که تو اون منجلابی که ما زندگی میکنیم، در اینی که هیچ کس در مورد ما نمیتونست اون رو متوجه بشه، کسانی هستن مثل ما، الان همون جایی هستن که ما بودیم و به ما احتیاج دارن که به اونها این پیام رو بدیم، این خبر خوش رو بدیم. دعا کردیم با هم دیگه و خدا رویایی به ما داد برای خدمت به هم نوعان خودمون، هم وطنان خودمون، مخصوصا جوانانی که مثل ما بودن. و با هم رفتیم به دانشگاه الهیات و زندگیمون رو وقف خدا کردیم. و خیلی دوست داشتم در پایان این چیزی که از زندگی خودم گفتم این رو بگم که من سالهاست، هم من هم همسرم، با عیسی مسیح آشنا شدیم و یک اشتباه در زندگی ما نکرد. هیچ وقت هدایت او، راهی که او ما رو توش گذاشت، دعوتی که از ما کرد و وقتی صدای او رو شنیدیم و قدم برداشتیم، هیچ وقت پشیمون نشدیم. و الان هم من و همسرم شهادت میدیم که اگر خدا چند تا زندگی دیگه به ما بده، چند بار دیگه به ما فرصت بده که میدونم این فرصت نیست. کلام خدا میگه عبرانیان فصل 9 که هر کدوم ما یک بار میمیریم و بعد از اون داوری هستش. ولی اگر واقعا اینطور میشد و خدا چند تا زندگی دیگه به ما میداد، از اون اولش رو وقف عیسی مسیح میکرد.
0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

کافیست در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت مبتلاشم.

0: آیا قدرت خدا را تجربه نموده اید؟ آیا می دانستید که خدا برای نجات هر انسان از سلطه گناه و فرمان روایی ظلمت قدرت عظیم الهی خود را به کار می برد؟ پولس رسول می فرماید از انجیل سرفکنده نیستم چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. رومیان باب 1 آیه 16. ما راجع به ضرورت ایمان برای دریافت نجات مسیحی مطالب زیادی می شنویم. اما شاید گاه سهم خدا را از یاد می بریم. سهم خدا قدرت عظیمی است که در انجیل نجات بخش عیسی مسیح نهفته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: آیا خدا مرا دوست داره؟ آیات کلیدی این مطالعه مزمور 145 آیات 8 و 9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 145 آیات 8 و 9 چنین می فرماید: خداوند بخشنده و مهربان است، او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است، او به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توأم با محبت است. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، گاهی زندگی میتونه ما را با غیر منتظره ترین و نامطلوب ترین حوادث یا شرایط بسیار بغرنجی مواجه کنه. وقتی این اتفاق میفته ممکنه تعجب کنیم که آیا خدا به من اهمیت میده؟ عزیزان، در روبرویی با حوادث و شرایط دشواری که هر انسانی حتماً در زمانی در طول زندگیش تجربه می‌کنه، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم کاملاً مصون نیستیم. بله عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید و بنا به هر دلیل در زمانی با حادثه یا شرایط بسیار نامطلوب و بغرنجی روبرو شدید، به احتمال زیاد این سوال در ذهنتون به وجود میاد که آیا خدا به من اهمیت میده؟ اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از روبرو شدن با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگی کاملا مصون نخواهیم بود، اما هیچ ضرورتی نداره که در چنین مواقعی ما در تردید باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ اجازه بدید توضیح بدم چرا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانهای روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگیمون هیچ ضرورتی نداره که در شک بیفتیم و از خودمون بپرسیم آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ دوست خوب من، به یاد داشته باشید که وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، خداوند گناهان شما را بخشید، به شما حیات نو ابدی هدیه داد و با روح مقدس خود روح القدس در شما سکنا گزید تا در تمامی طول عمرتون با شما باشه. به علاوه همه برکات شگرفی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح از خداوند دریافت نموده اید، او در فیض و رحمت الهی خودش برکت دیگری هم به شما هدیه داده. توجه بفرمایید. خداوند یگانه، خداوند دانای مطلق، خداوند همیشه در همه جا حاضر، خداوند خالق شما و تمامی این هستی، شما را به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح به عنوان فرزند خوانده در خانواده الهی خود برگزیده و حال شما فرزند خداوند هستید و او پدر آسمانی شماست. کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداوند خالق و پدر آسمانی من هست، بارها و بارها به این نکته بسیار با اهمیت اشاره نموده. برای نمونه، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 می فرماید:
اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. آمین. چه برکت بی نظیری که خداوند به هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره هدیه میده. عزیزان، اگرچه همانطور که خدمت شما عرض نمودم و حتما تا حالا به خود شما هم ثابت شده، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از دست و پنج نرم کردن با حوادث و شرایط نامطلوب این دنیا کاملا مصون نیستیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح با کمی توجه به آموزه‌های کلام خدا و درک صحیح از این که خداوند پدر آسمانی ما چگونه ذات و شخصیتی داره و ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او در قلب او چقدر ارزشمند هستیم، ذهن خودمون را از هر گونه شک و تردید در مورد این که آیا من برای خدا اهمیت دارم مصون نگه داریم. برای این منظور در کنار یادآوری مجدد از این برکت شگرف که ما ایمانداران به عیسی مسیح حال فرزندان خداوند هستیم و او ما را همچون پدری بسیار دانا، دلسوز، وفادار و مهربان دوست داره و ما برای او بیش از حد تصورمون اهمیت داریم، توجه شما را به سه حقیقت دیگر در مورد خداوند جلب می کنم که باید به خاطر بسپارید.

1. کتاب مقدس به ما ثابت میکنه که خدا محبت است. عزیزان، در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 8 کتاب مقدس میفرماید: اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. آمین. این بدین معناست که ذات و ماهیت خداوند با شفقت، محبت و علاقه نسبت به ما مشخص میشه. عزیزان، محبت واقعی بی قید و شرط از خداوند سرچشمه گرفته و او بهترین نمونه برای بیان محبت هست. همراه با این واقعیت که خداوند مقدس هست، او همچنین در محبت خود نسبت به ما کامله و در نحوه مراقبت از ما فرزندان خانواده الهی خودش هرگز کوتاهی یا اشتباه نمی کنه. 2. خداوند ما را دوست داره زیرا او ما را فرزندان خود می‌خواند. متاسفانه برای برخی از شما عزیزان که تربیت سختی از سوی والدینتون را تجربه کرده اید، این خبر ممکنه خبر دلگرم کننده ای نباشه. اما خدا پدر و مادر کامل ماست و او ما را کاملا دوست داره. دعا می کنم که خداوند ذهن و قلب شما را از هر خاطره و تجربه ناخوشایند و ناعادلانه‌ای که از والدینتون دارید کاملا پاک کنه تا بتونید به او اعتماد کنید و محبت واقعی او را تجربه نمایید. 3. خدا عالی ترین ابراز محبت خودش را به ما بر روی صلیب ارائه نمود. دوست خوب من، عیسی مسیح یگان فرزند خداوند به عنوان ابراز محبت بی پایان پدرش به زمین آمد و فداکاری برای ما انجام داد که هیچ کس دیگری نمی توانست انجام دهد. عیسی که در ذات خود خدا بود، در نهایت فروتنی و اطاعت از خدای پدر بدن انسانی بر خود گرفت، به این جهان نزد ما انسانهای گناهکار آمد، زندگی کاملا پاک و عاری از هر گناه را به بشریت نشان داد و نهایتاً داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به او ایمان آورد پرداخته باشه. تا هر کس که به جانفشانی او بر روی صلیب ایمان آورد، گناهانش آمرزیده شده و فرزند خدا گردد. دوست خوب من، پس از در نظر گرفتن این واقعیت‌ها در مورد محبت خدا، چگونه می‌تونیم انتظار داشته باشیم که او حتی به کوچکترین جزئیات زندگی ما رسیدگی نکنه؟ یا چطور می‌تونیم حتی برای لحظه‌ای تردید داشته باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ به شواهد محبت خداوند در زندگیتون توجه کنید. اگه کمی دقت کنیم، حتما شواهد بیشماری از محبت خداوند را در زندگیمون خواهیم دید. شاید سخنان خداوند و منجیمان عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 میزان محبت او را برای ما و میزان ارزش واقعی ما برای او را بهتر بیان کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 می‌فرماید:
بزرگترین محبتی که شخص میتواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور فصل 145 آیات 8 و 9 بودند. خواندیم که خداوند بخشنده و مهربان است. او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است. او به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توأم با محبت است. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. تکرار میکنم، در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا بخشنده و مهربان هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا دیر غضبناک می شوی و رحیم هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا به همه خوبی می کنی و کارهای تو توأم با محبت هستند. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای، به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و به فرزندی به خانواده الهی خودت برگزیده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا ذات تو محبت هست و تو محبت بیمانندت را بر روی صلیب به ما ثابت فرموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو در محبت الهیت از من فرزند عزیزت مراقبت می فرمایی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا محبت تو برای من بی قید و شرط هست و مانند محبت‌های انسانی شرطی و موقتی نیست. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا حتی جزئیات زندگی من هم برای تو مهم هستند و تو به آنها اهمیت می دهی. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با چالش‌ها و دوره‌های سخت زندگیم به عوض شک در مورد حضور تو با من و محبتت برایم به یاد داشته باشم که تو در ذات خودت محبت هستی، همواره با من هستی و محبت تو برای من استوار هست. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 31. برای سالار نوازندگان. مزمور داوود. ای خداوند، بر تو توکل دارم، پس خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خیش مرا نجات بده، گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخره ای قوی و خانه ای حسین باش تا مرا خلاصی دهی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما، مرا از دامی که برایم پنهان کردن بیرون آور، زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می سپارم، ای یهوه خدای حق، تو مرا فدیه دادی. از آنانی که اباطیل دروغ را پیروی می کنند نفرت می کنم، و اما من بر خداوند توکل می دارم. به رحمت تو وجد و شادی می کنم، زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگی ها شناخته ای. مرا به دست دشمن اسیر نساخته ای، پایهای مرا به جای وسیع قائم گردانیده ای. ای خداوند، بر من رحمت فرما، زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز، زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. نزد همه دشمنانم آر گردیدم، خصوصا نزد همسایگان خیش، و باعث خوف آشنایان شدم. هر که مرا بیرون بیند از من می گریزد. مثل مرده از خاطر فراموش شدم و مانند ظرف تلف شده گردیدم، زیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می باشد. زیرا بر من با هم مشورت می کنند و در قصد جانم تفکر می نمایند. و اما من بر توی خداوند توکل می دارم و گفتم خدای من تو هستی، وقتهای من در دست تو می باشد. مرا از دست دشمنانم و جفا کنندگانم خلاصیده. روی خود را بر بنده تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. ای خداوند، خجل نشوم چون که تو را خواندم. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند. لبهای دروغگو گنگ شود که به درشتی و تکبر و استهانت بر عادلان سخن میگوید. زهی عظمت احسان تو که بر ترسندگانت ذخیره کرده ای و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساخته ای. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از عدوت زبانها مخفی خواهی داشت. متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حسین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شدم، لیکن چون نزد تو فریاد کردم، آواز تضرع مرا شنیدی. ای جمیع مقدسان خداوند، او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می دارد و متکبران را مجازات کثیر می دهد. قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عادل به ایمان زندگی میکنه. اون وقت وقتی به حضور خدا میری، اینقدر خداوند برکت توی زندگیت ریخته، اینقدر زندگی تو را عوض کرده، مبارک کرده که دیگه خجالت میکشی بگویی بده. به جای نفرین، به جای ناله، به جای گریه، به جای حس انتقام، به جای منزوی شدن، دستهای خود را در حضور رب العالمین، خدای قادر مطلق بلند بکن و شکر کن و بگو شکرت برای همین شرایط، شکرت برای من، شکرت برای آفرینشت، برای هدفت، برای ارادت. و بعد این دعا را ادامه بده و بگو ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت و پادشاهی و حاکمیت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زندگی من کرده شود. نان کفاف مرا امروز به من بده. خداوندا قرضهای مرا ببخش چنان که من هم قرضداران خود را میبخشم. مرا از شیطان، از شریر، از هوای نفس و شرارت نگهدار، زیرا ای خدا تمام جلال و تمام قوت و تمام عظمت از آن توست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

0: همانطور که میدانید امید ما مسیحیان بر رستاخیزی عیسی مسیح است. ما امروز کسی رو میپرستیم که زنده است، در حضور خدا یکتاست و او ما را رهبری و هدایت میکند و خدا را شکر میکنیم که منجی ما امروز قادر بشنوه و دردهای ما را نیز میدونه چون اون رو تجربه کرده است. پس بیایید با هم به کلام خداوند گوش بدهیم.
1: دوستان عزیز، از انجیل یوحنا باب 20 چند آیه را برای شما قرائت میکنم. بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده، به ایشان گفت: خداوند را از قبر برده‌اند و نمی دانیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم می دویدند، اما آن شاگرد دیگر از پتروس پیش افتاده او به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید، لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید و دستمالی را که بر سر او بود نبا کفن نهاده، بلکه در جای علاهده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتند، اما مریم بیرون قبر گریان ایستاده بود و چون میگریست به سوی قبر خم شده، دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم در جایی که بدن عیسی گذارده شده بود نشسته دید. ایشان بدو گفتند: ای زن، برای چه گریانی؟ بدیشان گفت: خداوند مرا برده‌اند و نمی‌دانم او را کجا گذارده‌اند. چون این را گفت، به عقب ملتفت شده عیسی را دید، لیکن نشناخت که عیسی است. عیسی بدو گفت: ای زن، برای چه گریانی؟ کرا می‌طلبی؟ چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت: ای آقا، اگر تو او را برداشتی به من بگو او را کجا گذارده ای تا من او را بردارم. عیسی بدو گفت: ای مریم. او برگشته گفت: ربونی، یعنی ای معلم. عیسی بدو گفت: مرا لمس مکن، زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم، ولی که نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. مریم مجدلی آمده شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و به من چنین گفت. و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودن، ناگاه عیسی آمده در میان ایستاد و به دیشان گفت: سلام بر شما باد. و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدن شاد گشتن. باز عیسی به ایشان گفت: سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت: روح القدس را بیابید. گناهان آنانی را که آمرزیدید برای ایشان آمرزیده شد و آنانی را که بستید بسته شد. اما توما که یکی از آن 12 بود بر او را توام می گفتند، وقتی که عیسی آمد با ایشان نبود. پس شاگردان دیگر بدو گفتند: خداوند را دیده ایم. بدیشان گفت: تا در دو دستش جای میخ‌ها را نبینم و انگشت خود را در جای میخ‌ها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. و بعد از 8 روز با شاگردان با توما در خانه جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده گفت: سلام بر شما باد. پس به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان دار. توما در جواب وی گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی، خوشا به حال آن که ندیده ایمان آورند. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. در انجیل یوحنا باب 20 ما قیام عیسی مسیح را می‌خوانیم. ما می‌خوانیم که عیسی مسیح بامدادان اول یک شنبه اول هفته قیام کرد. می‌دونید که در کلام خدا اگر عیسی مسیح قیام نمی‌کرد، مسیحیت یک دین پوچ و بی‌معنی خواهد بود، به خاطر اینکه مسیحیت با قیام عیسی مسیح جان تازه میگیرد، به خاطر اینکه قیام عیسی مسیح معنی بسیار عمیقی دارد. اگر عیسی قیام نمی کرد چه میشد؟ کلام خدا میگوید اگر عیسی قیام نمی کرد باطل بود ایمان ما، باطل بود موعظه های ما. برای اینکه عیسی خودش گفت که من خواهم مرد و روز سوم قیام خواهم کرد. در هیچ جای دنیا ما چنین قیامی را ندیده ایم. در هیچ جای دنیا ما نشنیده ایم که کسی بگوید مرا خواهند کشت و در این تاریخ من قیام خواهم نمود. خیلی ها آمدن، خیلی ها موعظه کردن، به گفته پیامبران زیادی آمدن، ولی آنها همشون جان خود را دادن و در راه خداوند شهید شدند، یا به عناوین مختلف کشته شدند، یا به مرگ طبیعی مردند. ولی اکثرا وقتی مردند دیگه قیام نکردند. همه منتظر روز قیامت هستند که در آنجا با همه مؤمنین به خدای واقعی در آنجا همدیگر را ببینند. ولی کسی نمرد که روز سوم قیام بکنه. یک روز عیسی مسیح در جلوی معبد به شاگردان گفت این معبد رو خراب کنید و من در سه روز آن را بنا خواهم کرد. خیلی ها نفهمیدن، ولی منظور عیسی مسیح اشاره به بدن خودش بود که بدن من اگه دفن بشه روز سوم قیام خواهد کرد. قیام عیسی مسیح چه ارزشی داره برای ما؟ اولین مسئله اینه که اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد برای ما نیز امیدی نبود که ما نیز از مردگان روز قیام خواهیم کرد. اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد، مسیحیت یک دین پوچ و بی‌معنی خواهد می بود، برای اینکه فقط یک سرداری، یک پیغمبری، یک شخصی که کتاب تازه ای آورده می اومد و می رفت. ولی مسیح با قیام خود شکست تمام آن دیوارهای جدایی را. مسیح با قیام خود به ما داد امید تازه، به ما داد قدرت تازه، به ما داد این کلام تازه را که امروز برای شما میخوانم. در ابتدا چند عقیده مختلف، عقیده های مختلفی که بر علیه قیام مسیح وجود دارد بیان میکنم و رو این عقیده ما چند نکته را بررسی خواهیم کرد. چرا اینقدر مردم رو مرگ عیسی مسیح حساس هستند؟ خیلی ها هستند که اومدن کشته شدند و سالهاست در مورد شهادت آنها صحبت می شود. چرا رو مرگ و مخصوصا رو قیام عیسی مسیح حساس هستند؟ سالها پیش یک شخصی تصمیم گرفت که کتابی را بر علیه عیسی مسیح بنویسه که عیسی مسیح قیام نکرد و اینها همش دروغ است. ایشون رفت و زندگی خود را رو تحقیق گذاشت و کلام خود را خوب خواند و در حالی که داشت مطلب جمع می کرد که در دادگاهی حاضر بشه و در اون دادگاه به وسیله روزنامه ها اعلان کرده بود که هر کس مایل بیاد و در اون دادگاه ثابت بکنه که عیسی از مردگان قیام کرده، من هم ثابت خواهم کرد که عیسی از مردگان قیام نکرده و این دروغ را بر دنیا آشکار خواهم کرد. این شخص در حالی که داشت این کلام را مطالعه می کرد، قلب خود را به عیسی مسیح تسلیم نمود، چون دید با خوندن کلام خدا همان عیسی قیام کرده زندگی او را عوض کرد. و اون شخص به جای اینکه در دادگاه حاضر بشه و بر علیه قیام عیسی مسیح صحبت بکنه، ایستاد و موافق قیام عیسی مسیح صحبت کرد. و ایشون خیلی کارهای جالبی انجام دادن. یکی از کاراشون این بود که کتابی را نوشتن که سنگ را کی غلطانید، چون یکی از نکاتی که باعث شد ایشون کلام خدا را بپذیره که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد این بود که اگر عیسی مسیح بیهوش شده بود یا عیسی مسیح نمرده بود، چطور ممکنه کسی که 3 روز بدنش تو اون قبر سرد قرار گرفته باشه بلند شه و سنگ به اون عظمت رو کنار بزنه؟ قبرستان یهودیا اون زمان به این شکل بود که مثل اتاقکی بود در زیر زمین، و وقتی اون شخص را میگذاشتن با کفن او را کفن پیچ میکردن، و کفن 2 قسمت داشت، 1 قسمت بدن و 1 قسمت سر. و در اینجا میبینیم وقتی کفن را میگذارن با مواد، بعدن اون را البته خوشبو میکنن، و این بدن که در اون جا قرار میگیره یک سنگ عظیمی که چند نفره باید اون سنگ رو میغلطانیدن جلوی قبر میگذاشتن. این شخص که این تمام مطلبش رو آماده کرده بود سر همینجا میمونه که چطور ممکنه یه چنین چیزی واقع بشه. با هم دیگه چند نکته رو بررسی کنیم. اگه واقعا عیسی مسیح نمرده بود و بیهوش شده بود، مسئله اصلی اینجا بود که چطور ممکنه تنهایی بتونه بعد از اینکه این همه خون از او رفت روی صلیب، دستها، پاها سوراخ، پهلوی او سوراخ، قلب او در کلام خدا میگه وقتی که نیزه زدن خون و آب جاری شد، که این نشان دهنده اینه که وقتی کسی قلبش از بین میره، متلاشی میشه، در حقیقت خونش و آبش تو بدن جدا میشه و تاج خار رو سرش، تمام اینها وقتی جانش را داد و گفت تمام شد، اینطور فرض میکنیم که عیسی مسیح بیهوش شد. اگر بیهوش شده باشه شاگردان او را گذاشتن، آیا به عقل شما این امکان داره که یک شخصی بیهوش شده باشه و بعد به هوش بیاد و بتونه بعد از 3 روز سنگ را کنار بزنه؟ آیا به عقل شما چنین چیزی ممکن هست؟ مسئله دیگه مسئله شاگردان است که خود شاگردان انقدر ترس داشتن که وقتی عیسی مسیح را گرفتن همه فرار کردند، و این را عیسی مسیح به شاگردان پیش بینی کرده بود، پیشگویی کرده بود، به آنها گفته بود وقتی مرا میگیرن همه شما فرار خواهید کرد. آیا میشود این فرضیه را قبول کرد که شاگردان عیسی مسیح جسد او را دزدیدن؟ و یهودیان، یه عده‌ای از ملایان یهود در آن زمان پول دادن به مردم و گفتن برید بگید که جسد عیسی را دزدیدن، شاگردانش دزدیدن، و میخوان این فلسفه را که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد بین مردم اشاعه بدن، پس این را بخوابونید. آیا میشود شاگردان ترسو که یهودا با 30 پاره نقره عیسی مسیح را فروخت و خود را کشت، خودکشی کرد؟ پتروس به خاطر ترس 3 بار عیسی مسیح را انکار کرد، و توما که در اینجا میبینیم شکاک است. این شاگردان برن یک جسد مرده را بگیرن و اون جسد را نگهداری بکنن و بعد اون به تمام دنیا اعلام بکنن که این شخص قیام کرده، و بعد حاضر بشن جان خود را در راه یه چنین دروغی بذارن. پتروسی که به خاطر ترس از یک کنیز حاضر شد 3 بار مسیح را انکار بکنه، همون پتروس بیسته و در اعمال رسولان در کتاب میخونیم بیسته بین چندین هزار نفر و با اون قدرت موعظه کنه که شما که عیسی مسیح را کشتید، خداوند او را قیام داد، و همون روز 3000 نفر توبه کنن و معجزات و قدرت از زندگی شاگردان جاری بشه. و زمانی که پتروس میخواستن بکشن، او را شهید کنن، گفت من لیاقت ندارم مثل عیسی مسیح بمیرم، پس مرا وارونه مصلوب کنید. آیا شما حاضرید برای یک عقیده پوچ و دروغین که خود ساخته اید کشته بشید؟ فکر نمی کنم که یک شخص عاقلی چنین کاری بکنه. مسئله دیگه مسئله این بود که برای یهودیا شنبه مهمترین روز بود. روز شنبه روزی بود که یهودیا به هیچ کاری دست نمی زدن. امروز هم اینطوری هست. در اون روز می بایست حتما از هر نوع کاری جدا باشن و به استراحت بپردازن و در اون روز خداوند را بپرستن. می بینیم که چطور ممکنه اگر عیسی مسیح روز یک شنبه صبح قیام نمی کرد، چطور ممکنه که برای شاگردان روز شنبه که خود یهود بودند و به وسیله ایمان آورده بودند تبدیل به روز یک شنبه بشه؟ روز یک شنبه روز مقدس مسیحیان است، روزی است که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، و به خاطر این یک شنبه ها مسیحی ها به کلیسا میرن. دوست من، عیسی مسیح امروز زنده است. وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، شاگردان رفتن و قبر او را دیدن. پتروس و یوحنا قبر خالی او را دیدن. و مسئله بعد که میخوام برای شما بگم میگه کفن را دیدند که کفن قسمت بدن جدا بود و قسمت سر جدا بود و مثل همین بود که بدن غالبا از کفن بیرون اومده، چون کفن همون به همون شکل خودش به شکل خیلی قشنگی مونده بود. ولی اینجا مسئله‌ای که می‌بینیم، خود عیسی مسیح به افراد ظاهر میشه. اول عیسی مسیح به مریم، مریمی که خود عیسی از او چندین روح پلید اخراج کرد، ظاهر میشه و به مریم میگه چرا گریه میکنی ای زن؟ مریم میگه خداوند مرا بردن، نمیدونی کجا گذاشتن. با یک کلام انقدر قیافه مسیح نورانی شده بود بعد از قیام که مریم نتونست اون قیافه نورانی رو تشخیص بده. و وقتی که عیسی با مریم سخن گفت، همون که گفت مریم، عیسی صدای مریم را صدا کرد، مریم فهمید که این صدای زیبا، صدای عیسی مسیح خداوند است و گفت ای خدای من و خداوند من. مریم خواست او را بپرسته ولی عیسی گفت مرا لمس مکن، چون میبایست میرفت و پیش خدای پدر خود را معرفی میکرد، اون ماموریت عظیمی را که خودش داشت انجام میداد. و بعد برگشت پیش شاگردان. همون شب وقتی که داشتن دعا میکردن، شاگردان به سبب ترس جمع شده بودند در یک جایی، چون آنها نیز میترسیدن که کشته بشن. و میبینیم که عیسی مسیح ظاهر میشه به اونها و میگه سلام بر شما، سلامتی بر شما. و دست ها و پاهای سوراخ شده شو و پهلوی سوراخ شده شو با شاگردان نشون میده. شاگردا ایمان آوردن که عیسی مسیح عیسایی هست که مرد و قیام کرد از مردگان و قیامت او واقعی است. در اینجا در انجیل ما میخوانیم که راجب ایمان صحبت میکنه، میگه شاگردان وقتی وارد قبر شدن او را دیدن که بدن او نیست و قبر خالیه، و میگه با دیدن قبر ایمان آوردن. اینجا وقتی عیسی را میبینن، ایمان اونها کامل و کامل و کامل تر میشه. تا ما عیسی مسیح را، عیسی قیام کرده را قبول نکنیم، نجات ما کامل نیست. خیلی ها مرگ مسیح را خیلی مفصل میگیرن، ولی وقتی به قیام عیسی مسیح میرسن کمی شکاکانه نگاه میکنن به مسئله. اگر به عیسی مسیح ایمان داری، باید به مرگ او، به قیام او، به صعود او و به بازگشت او ایمان داشته باشی. نمیشه یک طرف قضیه رو ایمان داشت و طرف دیگر را انکار کرد. عیسی مسیح خداوند به زودی برخواهد گشت. اگر میخواییم خداوند را بشناسیم، باید کاملا خود را تسلیم او بکنیم. وقتی که در اونجا به شاگردان حاضر شد، خود را نشان داد به شاگردان، ظاهر شد، شخصی اونجا نبود، اسمش توما بود. توما یکی از شاگردان مسیح بود که خیلی شکاک بود، خیلی مثل خیلی ها بود که امروز میگن اول باید تحقیق بکنم، بعد باید فکر بکنم، بعد اگر به صلاح هم بود من خودم را تسلیم عیسی مسیح میکنم. ولی توما اول میدید بعد ایمان میآورد. توما اول لمس کرد دستای مسیح را و بعد ایمان آورد. اینجا بود که وقتی توما نبود، برای بار دوم عیسی مسیح میاد و خودشو با شاگردان ظاهر میکنه. اون زمان توما بین اونها بود. توما گفته بود من تا دست نذارم به جاهای سوراخ شده میخا در دستها و پهلوی او ایمان نخواهم آورد. و وقتی که مسیح ظاهر شد گفت بیا توما، بیا، اگه من یک روح هستم، روح نمیتونه قابل لمس باشه، بیا و دست بزن، بیا و لمس بکن، من همون عیسی هستم، عیسی که برای تو رو صلیب کشته شدم. وقتی توما اومد لمس کرد، اول به خود وای فرستاد، وای بر من ای خداوند، بر بی ایمانی من مدد کن، ببخش منو، من به تو شک کردم. خیلی اوقات هست ما در زندگی خودمون به خداوند شک میکنیم. خیلی اوقات هست که حتی ما شک میکنیم که خدای وجود داره. هیچ اشکال نداره، چون خدا به ما این آزادی رو داده که حتی شک بکنیم. خدا خدای عادل هست، خدا خدای بخشنده هست. اگه خیلی اوقات مثل توما ما شکاک هستیم، خداوند خودش آشکار میکنه، دستاش هم آشکار میکنه، میگه بیاد لمس بکن. مسیحیت یک فقط دینی نیست که با شریعت توأم باشه که به ما بگه این کارا بکن اون کارا بکن. مسیحیت نجات واقعی عیسی مسیح رو به شما میده که خود عیسی به سراغ شما میاد. کلام خدا میگه بشر به سراغ خدا نرفته، بلکه خدا به سراغ بشر اومده. کافی نیست که ما با انجام دادن مراسم دینی، با انجام دادن، با سپردن خمس و زکات و ده یک به کنیسه و کلیسا و به معابد خودمون، با رفتن به معابد خودمون رو ارضا بکنیم. کافی نیست که ما یک فقط دینی داشته باشیم که ما را با اون شریعت مشغول نگه داریم، بلکه باید عیسی مسیح خداوند را از روبرو ملاقات بکنیم. مثل توما بگیم خداوندا بی ایمانی مرا مدد کن، منو قدرت بده، شادی بده، آرامش بده و منو پر کن خداوندا از ایمان خودت. ایمانی که تو داشتی همون ایمانو به من بده، قدرتی که تو داشتی همان قدرتو به من بده. دوست من، اگه میخوای که قیام عیسی مسیح باعث نجات تو بشه، میتونی با من این دعا رو بکنی و همین امروز عیسی قیام کرده در زندگی تو نقش بزرگی خواهد داشت که زندگی تو عوض خواهد شد. پس میتونیم الان با هم این دعا رو بکنیم. خداوندا، به حضور تو میخواهم که مرا نیز نجات ببخشی. در حضور تو اعتراف میکنم که گناهکار هستم و میخواهم که زندگی من، زندگی گناه آلود من پاک بشه. میخوام من همه خداوند لیاقت داشته باشم که روزی که برمیگردی تو را ببینم. دستها و پاهای سوراخ شده تو و پهلوی سوراخ شده تو گواه بر این است که تو به خاطر من گناهکار جان خود را روی صلیب دادی.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتری.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به کتاب حبقوق، این نبی عزیز را در یک وضعیتی میبینیم و میبینیم که چطور دعای او به پرستش تبدیل میشه. در فصل اول آیه 1 میگه وحی بود که خدا به حبقوق داد. در آیه 2 حبقوق وارد صحنه دیگه میشه. حبقوق وارد یک دعای منفی میشه. در وضعیتی که مشکلات ایجاد شده، تنگی ها و سختی ها ایجاد شده، حبقوق را خدا دعوت میکنه که بیا و نبی باش در چنین وضعیتی. حبقوق به وضعیت نگاه میکنه، به مردم، به زندگی، به شرایط و میبینه همه چیز منفی است و در حضور خدا میستد و به حالتی منفی در حضور خدا دعا میکنه. لطفا دقت کنید به دعای منفی حبقوق. آیه 2 حبقوق ایستاده و میگه ای خدا، تا به کی فریاد بر بیاورم و تو نمیشنوی؟ ای خدا، تا به کی نزد تو از ظلم فریاد کنم و تو نجات نمیدهی؟ چرا ای خدا به انصافی را به من داری نشان میدی؟ خوب دقت کنید به لحن سخن حبقوق. این هم یک نوع دعاست. یعنی خدا یا گارسون رستوران هست که احتیاجات ما را میده، یا خدا یک متهم است در دادگاه و ما داریم او را محاکمه میکنیم. امروز حبقوق خدا را به محاکمه کشیده که میگوید ای خدا چرا چنین میکنی؟ ای خدا چرا چنان میکنی؟ حبقوق در اینجا نماینده من و تو دوست عزیز هست که در احتیاجات سر خدا داد میکشیم که ای خدا چرا چنین کردی؟ ای خدا چرا چنان کردی؟ دعای منفی یعنی خدا را مقصر دانستن، در حالی که این انسان هست که گناه کرده. خدا که انسان را اشرف مخلوقات ساخت، خدا که بزرگترین وضعیت و فرصت و عالی‌ترین موقعیت را به انسان داد، خود انسان بود که خود را از آن محروم کرد و نسل او خود را از فیض خدا محروم کردند. حالا چی شده که حبقوق فریاد می آورد که ای خدا چرا تو چنین می‌کنی، در حالی که این مشکل انسان هست؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب ششم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پس چون همکاران او هستیم، التماس می‌نماییم که فیض خدا را بی‌فایده نیافته باشید.
1: برخی از این آیه چنین برداشت کرده اند که پولس در اینجا خطاب به قرنتیان آنها را ترغیب می‌نماید که از این فیضی که به آنها نشان داده شده است بهره ببرند. ما چنین تصور می‌کنیم که پولس گزارشی از پیغامی که به بی‌ایمانان داده است می‌دهد. او از فیض بی‌همتایی که خدا به انسان عطا کرده بود، بی‌ایمانان را آگاه ساخته بود. اکنون او از آنها التماس می‌کند که فیض خدا را بی‌فایده نیافته باشند. آنها نباید اجازه دهند که بذر انجیل در خاک لمیزرع پاشیده شود، بلکه آنها باید نجات دهنده را پذیرفته و بدین وسیله به این پیغام اعجاب انگیز لبیک گویند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌گوید در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است.
1: اکنون پولس از اشعیا باب 49 آیه 8 نقل می کند. اگر به عهد عتیق رجوع کرده و آن باب را مطالعه کنیم، در میابیم که خدا از آن رو که قوم مسیح را طرد کرده بودند از آنها خوشنود نبود. در آیه 7 می بینیم که خداوند عیسی از سوی قوم طرد شد و می دانیم که این نپذیرفتن به مرگ او انجامید. اما در آیه 8 کلام یهوه را داریم که به خداوند عیسی اطمینان می‌بخشد که دعایش را شنیده شده و خدا او را کمک کرده و حفظ می‌نماید. در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم. این عبارت اشاره است به قیامت خداوند عیسی مسیح. وقت مقبول و روز نجات به همراه قیامت مسیح از میان مردگان خواهد آمد. پولس در بشارت انجیل به این حقیقت اعجاب انگیز متوسل می شود و به شنوندگان بی ایمان خود اعلان می کند: الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. به بیان دیگر و دوره‌ای که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود که روز نجات است فرا رسیده بود. از این رو پولس مردم را ترغیب می کند که تا زمانی که روز نجات است به نجات دهنده ایمان آورند.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: در هیچ چیز لغزش نمی‌دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود.
0: در اینجا پولس سخن خود را از پیغامی آغاز می‌کند که در رفتار خود در خدمت مسیحی آن را بشارت داده بود. او پی برده بود که همیشه افرادی هستند که به دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا به پیغام نجات گوش ندهند، و اگر این بهانه را در زندگی ناهماهنگ بشر بیابند که چه بهتر. از این رو او به قرنتیان یادآوری می‌کند که در هیچ چیز لغزش نمی‌دهند که مبادا خدمت او ملامت کرده شود. همان گونه که قبلا خاطر نشان ساختیم، مقصود در اینجا یک طبقه محترم، مقام کلیسایی نیست، بلکه مقصود خدمت مسیح است. مفهوم انتصابات و مقامات در اینجا مد نظر نیست. خدمت متعلق به تمام کسانی است که از آن مسیح هستند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه در هر امری خود را ثابت می‌کنیم که خدام خدا هستیم. در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی‌ها.
0: در آیات چهارم الی دهم پولس روش اجرای خدمت خود را توصیف می‌نماید. او که آگاه بود خادم مسیح است، همواره سعی داشت طوری رفتار کند که شایسته دعوت او باشد. دنگ در مورد این قسمت با ظرافت خاص چنین میگوید: هنگامی که او در این اندیشه است که چه بگوید، آب دریا خشک می شود. هنگامی که آغاز می کند در تنگنا قرار دارد و تنها می تواند با واژه های آشفته و منسجم سخن گوید. اما پیش از اینکه دست بکشد، آزادی خود را یافته است و بدون هیچ مانعی آنچه در درونش است را جاری می سازد. آیات چهارم و پنجم توصیفی هستند از رنج‌های جسمی که پولس متحمل شده بود، که خود واهی بودند بر این موضوع که او خادم وفادار و اصیل خداوند است. دعایی بعدی در مورد رفتار مسیحی که از خود نشان داده بود است. سپس از آیه هشتم الی دهم او تجربه‌های متفاوتی که با خدمت مسیحی عجین است را بیان می‌کند. تردیدی نیست که در عبارت در صبر بسیار توصیف کننده شکیبایی پولس نسبت به اشخاص، کلیساهای محلی و تمام زحماتی که هدفشان دور ساختن از مسیر وفاداری به مسیح بود است. احتمالاً مقصود از زحمات همان جفاهای حقیقی بود که به خاطر نام مسیح متحمل می شد. حاجات منتقل کننده مفهوم محرومیت هایی است که او متحمل شد. احتمالاً مقصود غذا، پوشاک و غیره است. تنگی ها اشاره ایست به شرایط نامطلوبی که اغلب دچار آن می شد. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در مهنت ها، در بیخوابی ها، در گرسنگی ها.
0: همان گونه که در اعمال باب 16 آیه 13 بیان شده است، پولس تازیانه های بسیاری متحمل شد. در زندان بودن او اشاره است به دوم قرنتیان باب 11 آیه 23، و بیگمان مقصود از فتنه ها، آشوب و توطئه هایی است که بشارت انجیل به همراه داشت. این پیغام که غیر یهودیان نیز می توانند همچون یهودیان نجات یابند، باعث برانگیختن خشم یهودیان می شد. مهنت های پولس احتمالاً خیمه دوزی است. البته شامل دیگر کارها نیز می شود. سفرها خود نیز موضوع دیگری است. بیخوابی ها توصیف کننده این موضوع است که او همیشه باید در برابر توطئه ها و تلاش های شریر و دشمنانش هوشیار بود. احتمالاً مقصود از گرسنگی ها اجتناب داوطلبانه از خوردن غذاست. اما به احتمال قریب به یقین در اینجا مقصود گرسنگی حاصل از فقر است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربانی، در روح القدس، در محبت بیریا.
0: خدمت پولس با طهارت همراه بود، یعنی در پاکی و تقدس بود. هیچگاه نمی‌شد ناپاکی و فساد را به او نسبت داد. همچنین خدمت او با معرفت همراه بود و احتمالاً مقصود از معرفت در اینجا این حقیقت است که خدمت او خدمت جهل نبود، بلکه خدمتی با معرفت الهی. این موضوع به طرز زیبایی در پهنه حقایق الهی که در رسالات پولس آشکار شده است نمایان است. قرنتیان نیازی به اثبات حلم او نداشتند. رفتار توأم با حلم او در تحمل گناهان و قصورات آنها دلیلی محکم بود. مهربانی پولس در وقف فداکارانه خود به دیگران کاملا مشهود بود. در دیدگاه عاشقانه‌ای که نسبت به قوم خدا داشت، در رفتار دلسوزانه او نسبت به دیگران. بیگمان عبارت در روح القدس بدین معناست که هر آنچه که پولس انجام داد در قوت روح و سرسپردگی نسبت به او بود. مقصود از در محبت بیریا همان محبتی است که زندگی پولس کاملا مبرهن بود، محبتی که ریاکاری و تظاهر بلکه واقعی و اصیل بود. این محبت از ویژگی اعمال او بود. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: در کلام حق، در قوت خدا، با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ.
0: در کلام حق بیانگر این موضوع است که تمام خدمات پولس در اطاعت از کلام حق انجام شد، و یا شاید بدین معنا باشد که خدمت او خدمتی صادقانه بود که با پیغامی که موعظه می کرد، یعنی کلام حق، مطابقت داشت. بدون تردید در قوت خدا بیانگر این امر است که پولس به قوت خود خدمت نمی کرد، بلکه با اعتماد بر قوتی که خدا بر او عطا می کرد. برخی گفته اند که شاید این اشاره ای باشد به معجزاتی که پولس رسول انجام می داد، چرا که او یک رسول بود. اسلحه عدالت در افسوسیان باب ششم آیات 14 الی 18 توصیف شده است. آن به شخص استوار و باثبات را به تصویر می کشد. شخصی گفته است هنگامی که انسانی به شکلی عملی عدالت را به تن می کند، تسخیر ناپذیر می شود. اگر وجدان ما آری از قصور نسبت به خدا و انسان باشد، دیگر شریر جایی برای پرتاب تیر به آن ندارد. در مورد معنای دقیق عبارت بر طرف راست و چپ کمی تردید وجود دارد. یکی از مهمترین معانی این است که در جنگ‌های زمان قدیم شمشیر را در دست راست و سپر را در دست چپ می‌گرفتند. شمشیر برای تهاجم بود و سپر برای دفاع. با توجه به این موضوع احتمالاً مقصود پولس این بود که یک مسیحی خوب هم در دفاع بهترین است و هم در حمله. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: به عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی، چون گمراه کنندگان و اینک راستگو هستیم.
0: در اینجا پولس در آیات نهم و دهم برخی از تضادهای واضح که در خدمت خداوند یافت می شود را توصیف می نماید. شاگرد حقیقی هم قله ها را تجربه می کند و هم دره ها را، و نیز زمین هایی که در بین آنها قرار دارند. این یک زندگی عزت و لذت است، زندگی از پیروزی و شکست ظاهری، از تجلیل و انتقاد. خادم حقیقی خدا دست خوش بدنامی و نیکنامی است. برخی از شجاعت و غیرت او به نیکی یاد می کنند، در حالی که دیگران تنها او را محکوم می کنند. با او همچون یک شیاد و متقلب یاد می کنند، اما او راستگو است. او نه یک شیاد، بلکه خادم حقیقی خدای تعالی است. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستیم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نی.
0: به یک معنا دنیا به پولس ارج نمی نهاد و او را درک نمی کرد و در واقع برایش مجهول بود، اما با این حال او برای خدا و ایمانداران معروف بود. زندگی یک نوع موت هر روزه بود و با این حال اینک زنده. تهدید، دستگیری، تعقیب، جفا و زندان تنها باعث می شد که او با غیرت بیشتری بشارت دهد. این موضوع در عبارت سیاست کرده شده اما مقتول نی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. مقصود از سیاست کرده شده در اینجا خشونتی است که از دست مردم متحمل شد. شاید بارها گمان کردند که به زندگی پرهیاهوی او پایان دادند، تنها باعث شدند که شهرهای دیگر نیز دلاوری های او برای مسیح را بشنوند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می‌سازیم، چون بیچیز اما مالک همه چیز.
0: در خدمت حزن و اندوه وجود دارد اما پولس دائما شادمان بود. البته نیازی نیست که بگویم او به خاطر عدم پذیرش انجیل متأثر می‌شد، به خاطر قصور قوم خدا و حتی برای ضعف‌های خود. اما هرگاه که به خداوند می‌اندیشید و به وعده‌های خدا، همیشه دلیل بزرگی برای شاد کردن داشت. از نگاه دنیا پولس فرد فقیری بود. در کلام نمی‌بینیم که او اموال و ثروتی داشته باشد. با این حال با خدمت خود زندگی بسیاری را غنی ساخت. گرچه بی چیز بود اما مالک همه چیز بود که بسیار با ارزش محسوب می شدند. رابرتسون می نویسد پولس در این جملات پر از اوج اجازه می دهد قدرت خیال رها شده و همچون آذرخشی از میان ابرها بتابد.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: ای قرنتیان، دهان ما به سوی شما گشاده و دل ما وسیع شده است.
0: و اکنون پولس پر از احساس از قرنتیان می‌خواهد قلب خود را به روی او بگشایند. او با دلی گشاده و بی‌ریا از محبت خود به آنها گفته بود. از آنجایی که زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید، دهان گشاده پولس از دلی سخن می‌گفت که محبت وسیعی نسبت به این مردم داشت. عبارت دل ما وسیع شده است خود تأکیدی است بر این تفسیر، یعنی اینکه آماده است تا آنها را در محبت بپذیرد. همان گونه که توزر بیان کرده، پولس مردی کوچک اما درون زندگیش بس وسیع بود. دل بزرگ او همیشه به خاطر تنگ نظری شاگردانش جریحه دار می شد. چشم جانهای خمیده آنها بسیار او را آزار می داد. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: در ما تنگ نیستید، لیکن در احشای خود تنگ هستید.
0: هر گونه محدودیت در محبت میان قرنتیان و پولس از او نیست، بلکه از آنها. شاید آنها محبت خود نسبت به او را محدود ساخته بودند، از این رو مطمئن نبودند که آیا باید او را بپذیرند یا خیر. اما او به هیچ وجه در محبت نسبت به آنها محدود نبود. بی محبتی از جانب آنها بود، نه از طرف پولس. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: پس در جزای این، زیرا که به فرزندان خود سخن می‌گویم، شما نیز گشاده شوید.
0: چنانچه آنها می‌خواهند محبت او نسبت به خود را سر سخن او با کسانی است که فرزندان روحانی او محسوب می‌شدند. آنها باید می‌گذاشتند که محبت او نسبت به آنها وسیع‌تر شود. پولس برای آنها همچون پدر بود. آنها باید او را به عنوان پدر روحانی خود محبت می‌کردند. تنها خدا می‌توانست چنین امری را محقق سازد. اما آنها نیز باید اجازه می‌دادند که چنین امری در زندگیشان تحقق پذیرد. ترجمه مفاد به زیبایی مفهوم آیات 11-13 را دریافته است. ای قرنتیان، هیچ چیز از شما دریغ نکردم. دل من به روی شما بس گشوده بود. قید و بند این از سوی شماست نه من. یک مبادله عادلانه، همان گونه که بچه‌ها میگویند قلبتان را به سوی من بگشایید.

خواهش پولس برای جدایی از آنچه کلام گفته است. از باب 6 آیه 14 تا باب 7 آیه 1.

0: در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است.
0: ارتباط میان آیات 13 و 14 هم این است: پولس به مقدسین گفته است به او محبت کنند. اکنون شرح می دهد که یکی از روش های انجام آن این است که از گناه و ناراستی جدایی گزینند. تردیدی نیست که او قدری هم معلمین دروغین که به جماعت قرنتوس راه یافته بودند را مد نظر داشته است. ذکر کردن یوغ ناموافق اشاره ایست به تثنیه باب 22 آیه 10: گاو و الاغ را با هم جفت کرده شیار من ما. گاو حیوانی پاک، اما الاغ حیوانی ناپاک بود و گام ها و قدرت کشیدن آنها نابرابر بود. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، باید بگوییم که هنگامی که ایمانداران با خداوند عیسی زیر یک دوغ می روند، در میابند که یوغ او خفیف و بار او سبک است. این قسمت از دوم قرنتیان یکی از عبارات کلیدی در کلام خدا درباره موضوع جدایی است. پرواضح است که ایمانداران باید خود را از بی‌ایمانان، شرارت، سیاهی، بت‌های بلیعال جدا سازند. مطمئناً این اشاره است به ارتباط زناشویی. یک مسیحی نباید با یک بی‌ایمان ازدواج کند. با این حال در مواردی که یک ایماندار قبل از ایمان با یک بی‌ایمان ازدواج کرده، این عبارت طلاق و جدایی را تایید نمی‌کند. اراده خدا در چنین مواردی این است که ارتباط زناشویی با این دید که روزی باید طرفین بی‌ایمان نجات یابند، حفظ شود. علاوه بر این عبارت به کسب و کار نیز اشاره دارد. یک ایماندار نباید با کسی که خداوند را نمی‌شناسد شریک شود. این آیه در مورد انجمن‌ها و گردهمایی‌ها نیز صادق است. چگونه شخصی می‌تواند از یک سو به مسیح وفادار باشد اما دائما در جماعت‌هایی شرکت کند که نام خداوند عیسی برای آنها خوشایند نیست؟ کاربرد آن در زندگی و در اجتماع می‌تواند چنین باشد: شخص مسیحی تنها باید به این هدف با دیگران در تماس باشد که آنها را برای مسیح سید نمایید، اما هیچگاه نباید در لذات گناه آلود آنها و یا فعالیت‌های آنان شرکت جوید، به طوری که باعث شود چنین فکر کنند که اصلا با آنها فرق ندارد. این قسمت در امور مذهبی نیز کاربرد دارد. یک پیرو حقیقی مسیح هیچگاه نمی‌خواهد عضو کلیسایی باشد که آگاهانه بی ایمانان را به عضویت می‌پذیرد. آیات 14 الی 18 تمام روابط مهم زندگی را در بر می‌گیرند. عدالت و بی‌قانونی توصیف کننده کل قلمرو اخلاقیات هستند. نور و ظلمت از آگاهی نسبت به امور الهی سخن می‌گویند. مسیح و بلیعال از قلمرو اقتدار سخن می‌گویند. به بیانی دیگر، شخص و یا چیزی که فرد آن را به عنوان آقا و سرور خود می‌پذیرد. ایماندار و بی ایمان قلمرو ایمان را مد نظر دارند. هیکل خدا و بت‌ها موضوع و هدف پرستش شخص را در بر می‌گیرند. عدالت و بی‌قانونی نمی‌تواند با یکدیگر شراکت داشته باشند. آنها از نظر اخلاقی در تضاد با یکدیگر هستند و نه نور با ظلمت می‌تواند رفاقت داشته باشد. هنگامی که نور به اتاقی می‌تابد، تاریکی محو می‌شود. هیچ یک نمی‌تواند به طور همزمان با دیگری باشد. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و مسیح را با بلیعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟
0: واژه بلیعال به معنای شرارت و بیهودگی است. در اینجا این نامی برای شریر است. آیا می‌شود میان مسیح و شیطان صلح باشد؟ مسلماً خیر. همچنین میان ایماندار و بی ایمان نیز نمیتواند شراکت باشد. چنین کاری خیانت به خدا محسوب میشود. در آیه 16 اینطور میخوانیم:
1: و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.
0: بت‌ها را با هیکل خدا کاری نیست. اگر چنین باشد، چگونه ایمانداران می توانند با بت‌ها تبادل داشته باشند؟ چرا که آنها هیکل خدای زنده هستند. مسلماً مقصود از بت‌ها در اینجا تنها تمثال تراشیده شده نیست، بلکه هر چیزی که میان شخص و مسیح قرار می گیرد. آن می تواند پول یا رفاه یا شهرت یا مادیات باشد. پولس در مورد هیکل خدای زنده دلیل کافی دارد. خروج باب 29 آیه 45، لاویان 26 12 و حزقیال باب 37 آیه 27. دنی می گوید پولس از مسیحیان انتظار دارد که همچون یهودیان قداست خانه خدا را محترم شمارند و اکنون او می گوید آن خانه ما هستیم و این ما هستیم که باید خود را از زنا جدا سازیم. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم.
0: با این اوصاف پولس دعوتی دشوار را مطرح می کند. او از اشعیا باب 52 آیه 11 نقل می کند: اینها فرامین آشکار خدا برای قوم در مورد جدایی از شریر است. مسیحیان نباید در میان آن بمانند، حتی اگر مقصد آنها احیای آن باشد. نقشه خدا بیرون آمدن است. چیزهای ناپاک در این آیه در درجه اول جهان بت‌پرست است. در این تردیدی نیست، اما این موضوع در مورد هر شکل از شرارت صدق می کند، چه در تجارت، چه در اجتماع و یا مذهب. این آیه نباید برای جدایی از ایمانداران به کار گرفته شود و مسیحیان ترغیب شدند تا تلاش نمایند تا در بند صلح اتحاد روح را حفظ نمایند. در آیه 18 اینطور می خواهد:
1: و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق می گوید.
0: غالبا برای مسیحیان بسیار دشوار است که از وابستگی هایی که سالها گریبانشان بوده دست بکشند. گویا خدا در آیه 18 چنین شکلی را پیش بینی می کند. او در آیه 17 گفته بود: شما را خواهم پذیرفت، و اکنون او می افزاید: شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. پاداش این استادان با مسیح در بیرون از اردوگاه شریر، شناخت مشارکت با پدر به شکلی جدید و صمیمانه تر. بدین معنا نیست که ما با اطاعت از کلام او دختران و پسران او

میخوانیم آشکارا پسران و دختران خدا خواهیم بود. تقدیس جدایی حقیقی چیزی از مشارکت با خدا کم ندارد. این مشکل امروزه در هر جا به وفور دیده می شود. در مسیحیان انجیلی، لیبرال و کلیسای نئو ارتدوکسی آنها دائما می پرسند باید چه کنیم؟ پاسخ خدا در اینجا یافت می شود. آنها باید جماعت و مشارکتی را که خداوند عیسی را محترم نشمرده و او را به عنوان پسر محبوب خدا و نجات دهنده دنیا نشناسد ترک نمایند. آنها بیرون از چنین مشارکت‌هایی با خدا مؤثرتر واقع خواهند شد تا اینکه در درون آنها باشند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چشمان او به سویت است. بیا به حضور او، او خدای توست، او میبینه. همین کافیه که بدونی او میبینه، همین کافیه که بدونی او میفهمه.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم. من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: رادیو مجده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب مهمون شما هستیم. ما به فصل 5 آیه 5 تا پایان فصل کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه رسیدیم. در برنامه امروز رویای هفتم زکریا رو مطالعه می‌کنیم. زکریا 8 رویا دید. اون در فصل 1 رویای مردی رو دید که بین دو درخت ایستاده. بعد رویای 4 شاخ و 4 صنعتگر رو دید. در فصل 2 رویای مردی با مقیاس اندازه‌گیری رو دید و در فصل 3 زکریا رویای یهوشع کاهن اعظم رو دید که لباساش آلوده بود. در فصل 4 رویای پنجم رو دید. رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتون. بعد در فصل 5 آیات 1 تا 4 رویای ششم یعنی تومار پرنده رو دید که لعنت‌هایی روی اون نوشته شده بود که بر خانه دوزدان و کسانی که به نام خدا قسم دروغ می‌خورن نازل میشه. در برنامه امروز بر رویای هفتم یعنی رویای زنی در سبد تمرکز می‌کنیم و با معنا و مفهوم این رویا آشنا میشیم. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
2: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز.
1: برادر یوسف اجازه بدید آیات 5 تا 11 از فصل 5 رو بخونم. میفرماید بعد فرشته‌ای که با من صحبت میکرد پیش آمد و به من گفت به بالا نگاه کن و بگو که چه میبینی؟ پرسیدم اون چیست؟ فرشته جواب داد آن سبدی است که پر از گناهان تمام این سرزمین میباشد. آن سبد سرپوشی از سرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد زنی را دیدم که در میان سبد نشسته بود. فرشته گفت آن زن نماینده فساد است. بعد فرشته زن را به داخل سبد هول داد و سرپوش سربی را دوباره روی آن گذاشت. باز به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم که بالهایی مانند بالهای لکلک داشتند. آنها به سوی سبد پرواز کردند و آن را برداشته با خود بردند. از فرشته پرسیدم سبد را کجا می برند؟ پاسخ داد آن را به بابل می برند. در آنجا پرستشگاهی برای آن می‌سازند و بعد از آن که ساخته شد سبد را در آن می‌گذارند. نه تنها باید تک تک آیات بلکه تک تک کلمات این بخش را تفسیر کنیم چون کمی سخته. پس لطفاً مفهوم کلی این آیه رو بفرمایید.
2: زنی در سبد. سبد واحد سنجش وزن بود. اولین فکری که در مورد اندازه‌گیری به ذهن میرسه تقلبه.
1: تقلب در وزنگیری.
2: بله، تقلب در وزن و مقیاس. ما باید به اهمیت نمادها پی ببریم. نکته دوم اینه که زکریا زنی رو دید که در سبد نشسته. بعد زکریا سرپوش سربی دید که وزن تقریبیش میشه 52 کیلو که روی سبد گذاشته شده بود. این سرپوش سنگینی میکرد. وقتی وزنی به این زیادی روی سبد وارد بشه با قدرت به زمین میفته.
1: یا نمیذاره چیزی که در درون سبد هست بیرون بیاد.
2: دقیقاً، زنی که در سبد نشسته نماد شرارت‌هایی که در اون زمان و در آینده بین قوم یهود یافت میشه. کل این صحنه درباره شرارت‌های قوم یهوده.
1: زن در این صحنه نماد قوم یهوده و به تعلیمی که داشتن مربوط میشه.
2: به زودی به این نکته میرسیم.
1: دقیقاً. روی سبد سرپوش سنگینی قرار داده شده که مانع خروج زن میشه. بعد رها میشه تا تعالیمشو پخش کنه.
2: درسته. در بخش بعدی دوتا زن میان و سبد رو بلند میکنن. اونا بالهایی داشتن و سبد رو بین آسمان و زمین بلند کردن و به سرزمین شنعار یا همون بابل یا عراق امروزی پرواز کردن. در اونجا خانه ای میسازن و سبد رو در اونجا بر پایش قرار میدن. درک این نمادها دشواره، اما یکی یکی اونا رو تفسیر میکنیم. خب شرارت هایی وجود داره که به سبد تشبیه شده. بعد این شرارت به خاطر سرپوش سنگین روی سبد که اونا بسته نمیتونه بیرون بیاد. بعد دو زن رو میبینیم که این سبد رو هم میکنن و به سرزمین شنعار یا بابل پرواز میکنن. این سرزمین نماد بت‌پرستیه،
1: چون در بابل واقع شده.
2: مطابق با پیدایش 11، بابل محل ظهور بت‌پرستیه، جایی که برج بابل با انگیزه هایی مثل جلال دادن انسان، بررسی ستارگان و پرستش اجرام آسمانی در اون ساخته شد. بت‌پرستی در تاریخ از بابل شروع شد.
1: بسیار خوب، ممنونم. میگه پرسیدم آن چیست؟ فرشته سوالی ازش میکنه. به بالا نگاه کن و بگو که چه میبینی؟ پرسیدم آن چیست؟ فرشته جواب داد آن سبدی است که پر از گناهان تمام این سرزمین میباشد. برادر اینجا میگه گناهان. گناهان چه کسی؟ گناهان تمام این سرزمین مفهومش چیه و به چی اشاره داره؟
2: بر اساس سپتواجنت این گناهان قومه. پس از این رویا یا کلمه سرزمین میتونیم نتیجه بگیریم که منظور شرارت‌های قوم یهوده. خواهر سنم، چون این یه نبوته، ما رو بیشتر متوجه آینده میکنه، یعنی دوران بعد از ربوده شدن کلیسا و وقتی فساد و شرارت در میان قوم یهود بیداد میکنه. وقتی نبی دروغین از بین اونا بیرون میاد و ابتدا مذهبشون رو رهبری میکنه و مردم از او پیروی میکنن، مظهر شرارت یعنی وحش از زمین بیرون میاد و نقشش رو در ناپاکی و کفر شروع میکنه. فکر کنم کل جماعت اسرائیل اونو پیروی خواهند نمود. نمیخوام جلوتر از زمان بگم، اما برای اینکه ارتباط اینا رو با هم متوجه بشیم، شاید این دو زن نماد دو نوع شرارت باشن که در اون زمان گسترش خواهد یافت. اولیش بی خداییه که مقدماتش فراهم شده،
1: یعنی ارتداد عظیم.
2: بله، و دومیش که با بی خدایی همراه میشه، رواج افسانه هاست.
1: بله، وقتی خدا و کتابش رو رد کنیم، در خرافات باز میشه.
2: نبی دروغین به اینا دامن میزنه، چون با استفاده از قدرت شیطانی معجزات میکنه و آتش رو از آسمان به زمین میاره. این فضا در اسرائیل و بعد از ربوده شدن وحشتناک خواهد بود، به شدت وحشتناک. این تصویریه که اینجا میبینیم.
1: بسیار خوب، ما از کلام خدا متوجه میشیم که الان شرارت مخفیانه کار میکنه و روح ضد مسیح در حال حاضر در دنیا کار میکنه، اما زمانی میرسه که بعد از ربوده شدن کلیسا، به خصوص در اواسط هفته مصیبت، مظهر شرارت خودشو ظاهر میکنه. این مظهر شرارت در نهان کار میکنه، اما خودشو ظاهر میکنه. ضد مسیح آشکار میشه و چون الان شرارت مخفیانه کار میکنه، کم کم زیاد میشه و بعد از ربوده شدن کلیسا و در وسط هفته مصیبت به اوج خودش میرسه. میخوام در مورد عبارت اکنون شرارت مخفیانه کار میکند بگم. هر کسی به اروپا، آمریکا یا استرالیا بره تعجب میکنه، چون اگه هر اسم، مذهب یا نام شخصیت مهمی و از هر مذهبی ببره مورد قبول مردمه و با هیچ مشکلی روبرو نمیشه به جز اسم عیسی مسیح. مردم حس خوبی ندارن. این یعنی روح ضد مسیح که هر آنچه به خدا مربوط میشه رو رد میکنه، کتاب مقدس رو تمسخر میکنه و صلیب و یه افسانه قدیمی یا رستاخیز رو باور مردم بی سواد میدونه. چرا؟ مشکل مردم با این حقیقت چیه؟ روح ضد مسیح سر بیدینی داره، روی مردم تأثیر میذاره. امروز روح القدس و کلیسا مانع این روح میشه. روح القدس در ما اونو محدود میکنه. زمانی که بدعت شایع میشه، قوم خدا باهاش مقابله میکنه و حقیقت رو موعظه میکنه. وقتی کلیسا رو بوده میشه، نیازی به مخفیگری نیست. اون مظهر شرارت رسما خودشو ظاهر میکنه.
2: درسته. مثلا یه رهبر معروف مذهبی، حتی اگه اسمن مسیحی باشه اما هنوز ایماندار نشده باشه، تصمیم بگیره در رسانه‌های جمعی بگه بعد از تحقیق و بررسی فراوان من دیگه به تثلیث یا الوهیت مسیح ایمان ندارم و مسیح هم یه انسان بود و مثل انسانهای دیگه روی زمین زندگی میکرد، امروز این اتفاق نمیتونه بیفته، چون افرادی با هدایت روح القدس با این مقابله می کنن.
1: بله همینطوره. اونا جلوی گسترش روح ضد مسیح و تعالیمشو می گیرن.
2: بله به همین خاطر باید به شنوندگان هشدار بدیم. مردم عزیز، روزهای بعد از روبوده شدن کلیسا و بعد از اومدن مسیح دشوار و سخت خواهد بود. تعالیم وحشتناکی به لحاظ اخلاقی و مادی شایع خواهد شد. به همین دلیل این اتفاق مصیبتیه که از آغاز دنیا تا به امروز نظیرش وجود نداشته. امروز فرصت دارید توبه کنید و به مسیح بازگردید.
1: دقیقاً. بزرگترین گناه اسرائیل بت پرستی بود. خدا اونا را از غیر یهودیان جدا کرده بود تا به وحدانیت شهادت بدن. اما به جای اینکه خودشونو در وضعیت شهادت دادن نگه دارن، شهادتی که به اونا داده شد به مراسم غیر یهودیان روی آوردن. اونا صخره خودشونو رد کردن و خشم او رو برافروختن. وقتی اندازه شرارت اونا به نهایت برسه، داوری از خانه خدا آغاز میشه. ما باید زندگی مقدس و خداپرستانه‌ای داشته باشیم. نباید از مردم این دنیا تقلید کنیم، بلکه از استاد خودمون الگو بگیریم، چون الگویی فوق‌العاده است. برادر یوسف آیه 5 در ترجمه هزاری نو میگه سر برافراز و ببین این چیست که بیرون میرود. میخوایم بدونیم این سبد کجا میره.
2: بیرون رفتن سبد به جا به جایی شدنش اشاره داره.
1: رفتن به جایی.
2: بله، مثل چیزی که در جای خودش قرار میگیره و بعداً فوراً حرکت میکنه. فصل بعد با صحنه ای نظیر این روبرو میشیم. اسب سوار، اسب ها بیرون میرن. از جایی که هستن بیرون میرن تا کل زمین رو پر کنن. این به چیزی که الان گفتیم اشاره داره. وحش و نبی دروغین بلافاصله بعد از ربوده شدن کلیسا شناخته نمیشن. وحش سیاستمداری از غرب اورشلیم و نبی دروغین شخصیتی مذهبی خواهد بود. بعد از ربوده شدن کلیسا همه چیز عادی پیش میره، اما بعد از مدتی این دو نفر خودشونو نشون میدن، چون شیطان با قدرتش حمایتشون خواهد کرد. این اتفاق در نیمه دوم هفته مصیبت رخ میده، یعنی 3.5 سال دوم.
1: بله ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.

0: میخوام تفسیرتونو در مورد آیه 7 بدونم. میگه آن سبت سرپوشی از سرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد، زنی را دیدم که در میان سبت نشسته بود. سبت وسیله‌ای برای سنجش وزنه، جایی که زن در اون نشسته. سرپوشی سربی روی سبت قرار گرفته. این سرپوش مانعیه که جلوی انتشار رو میگیره. شما اشاره کردید که روح القدس الان از معلمین کتاب مقدس استفاده میکنه تا جلوی انتشار هر گونه تعلیم غلط رو بگیره. تعالیمی که به واسطه روح ضد مسیح یا سر بیدینی اعلان میشه و الان فعاله. میخوایم بدونیم چه ارتباطی بین تعلیم شر و این زن هست، چه در این بخش و چه در بخش‌های دیگه از کتاب مقدس. دلیل ربط دادن تعلیم شر به زن چی میتونه باشه؟
1: در فصل‌های 2 و 3 کتاب مکاشفه، یعنی در نامه مسیح به کلیساها، به وضوح بهش اشاره شده. اون اول از همه میخواست به شایع شدن تعالیم خرافی که با حقیقت کتاب مقدس مطابقت ندارن اشاره کنه. مثلا این عبارت رو در مکاشفه 2 بیان کرد: در نامه خداوند به فرشته کلیسای تیاتیرا. این یه دوران تاریخیه، یه دوران تاریک که بعد از زمانی کوتاه اتفاق میفته. به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. خطاب به اون میگه: و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمی خواهد دست از زناکاری های خود بردارد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. وقتی تاریخ کلیسا رو مرور می‌کنیم، در طول این قرن‌ها از قرن ششم یا هفتم میلادی تا زمان اصلاحات در قرن پانزدهم چه اتفاقاتی رخ داد؟ تاریکی عظیمی بر تعالیم کلیسا حاکم شد.
0: درسته، بعد چی شد؟
1: اولا ایزابل خودشو نبیه می‌دونه. اون وقتی ادعا می‌کنه که اقتدار تعلیمو داره، نماد کلیساست. در اون زمان کتاب مقدس مخفی بود. مردم اجازه داشتن کلامو نداشتن و فقط بعضی رهبران کلیسا اونو در اختیار داشتن. فقط اونا حق داشتن کلامو تعلیم بدن. مردم عادی ساده و نادان تلقی می شدن. پس رهبران به اونا تعلیم می دادن و تعلیم می دادن بهش تقسیم شده و می تونن اونو بفروشن و فرد باید سهمشو بخره. مردمو خار میشمردن.
0: بدعت ها رایج و پخش شد.
1: زنی که ادعا میکند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند. این عبارت منو متاثر میکنه. افراد بیچارو با خدایی وجود داشتن، چرا این تعالیمو بهشون داد؟ برای اینکه زنا رو رواج بده. زنا چیه؟ منظور روابط جنسی نامشروع نیست. پس چیه؟ رو کردن به مجسمه قدیسین، پرستش اونا و دعا کردن و تقدیم بخور به اونا. این کارا باعث خشم خدا میشه.
0: بهش میگن زنای روحانی. این اتفاق واقعا در عهد عتیق افتاد. قوم گوساله و اشتاروت یا گوساله و بعل رو میپرستیدن. اینا تمثال بودن. تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. برادر، منظور از خوراک تقدیمی به بت‌ها چیه؟
1: این به بت پرستی مربوط میشه. خداوند از روی رحمتش میگه: به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. خداوند از روی رحمتش صبور بود و هنوزم هست تا مردم از این بدعت ها دوری کنند و کسانی که این تعالیم رو به وجود آوردن توبه کنند. اگه توبه نکنن چی میشه؟ بعد اینکه مسیح میاد تا کلیسای حقیقیشو ببره، مصیبت عظیمی بر مسیحیان غیر واقعی نازل میشه. برای مسیحیت اسمی چه اتفاقی میفته؟ بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کردند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، یعنی پادشاهان و بزرگان مملکت. این همون مصیبتیه که در موردش گفتیم. و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. این داوری عادلانه است.
0: همینطوره. برادر آیه 11 در ترجمه هزاره نو میگه پاسخ داد به سرزمین شنعار تا برای آن خانه‌ای بسازند و آنگاه که خانه آماده شد سبد را آنجا بر پایش قرار خواهند داد. میخواییم معنی این عبارت رو بدونیم. به سرزمین شنعار تا برای آن خانه‌ای بسازند. سرزمین شنعار چه مفهومی داره؟
1: در این مورد به یه اتفاق نظر رسیدیم. اگه برگردیم به پیدایش 10 و 11، میفهمیم شنعار محل پیدایش بت‌پرستیه. کفر و بت‌پرستی از اونجا شروع شد. زمانی که سعی کردن برج بابل رو بسازن. یه فکر معمولی نبود. سعی کردن به آسمان برن تا حرکت ستاره ها رو بررسی کنن که پشتش یه پرستش شیطانی بود. پس مهد بت‌پرستی بود.
0: محل پیدایش بت‌پرستی.
1: در اینجا میخونیم که این دو زن سبد رو به اونجا میبرن. این چه مفهومی داره؟ معبدی خواهند ساخت. عبارت بعدی میگه آنگاه که خانه آماده شد. چی آماده میشه؟ خانه. معبدی ساخته میشه، جایی که این زن میتونه ساکن بشه. اونا سبدو بر پایش قرار میدن. این دقیقاً همون چیزیه که الان بهش اشاره کردیم. در مصیبت، در وسط هفته مصیبت، تمثال وحش در معبد قرار خواهد گرفت. نبی دروغین مردمو وادار میکنه که در برابر تمثال سجده کنن که بت‌پرستیه.
0: پس بیشتر از یک بار به بابل برمیگردن و بت‌پرستی اونجا شروع میشه. بعد مکانی برای ارواح ناپاک میشه. انگار داره به مکان اصلیش برمیگرده، به محل پیدایش بت‌پرستی.
1: اما به لحاظ نمادین نمیگیم که این اتفاق دقیقاً در منطقه بابل رخ خواهد داد. منظور بابل در عراق نیست، نمادینه.
0: بابل به مفهوم نمادین. شما به ایزابل اشاره کردید که در مورد اقتدار کلیسا تعلیم میده و تعلیمش با حقیقت کتاب مقدس فرق داره. میخوام این زن که در زکریا 5 بهش اشاره شده و در موردش صحبت میکنیم و با زنی که روی وحش سرخ رنگ در مکاشفه 17 نشسته مقایسه کنیم و همینطور اونو ربط بدیم به زنی که در متا 13 بهش اشاره شده که به 3 پیمانه آرد خمیرمایه اضافه میکنه. آیا این 3 زن به هم ربط دارن؟ منظورم ارتباطشون با تعلیم فاسده که در مسیحیت گسترش پیدا میکنه.
1: خب در مورد زن اول که در زکریا 5 بهش اشاره شده، باید بگم این صحنه درباره قوم یهوده و بر لغزش و دور شدن از تعلیم راستین بین یهودیان اشاره میکنه که از طریق انبیای دروغین بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. رهبران اونا نبی دروغین یا مظهر شرارته که حتی به خودش اجازه میده در معبد خدا بشینه و خودشو خدا معرفی کنه.
0: این در دوم تسالونیکیان اومده و شنوندگان عزیز میتونن به این آیات رجوع کنن.
1: حالا به گفته های مسیح در مثلهای پادشاهی آسمان تمرکز میکنیم، یعنی متا 13. پادشاهی آسمان مثل خمیرمایه که زنی اونو گرفت و در 3 پیمانه آرد ریخت تا حجمش زیاد بشه. این نشون میده مسیحیت از ابتدا درست بود. مثلا وقتی درباره نامه ها و 3 قرن اول مسیحیت میخونیم وفاداری رو میبینیم. پدران کلیسا به کلام خدا وفادار بودن و ازش جدا نشدن. اما بعدها زن که نماد کسیه که تعالیم دروغین رو پخش میکنه، اصولی رو به تعالیم رسولان اضافه میکنه. بعد از مسیحیت اسمی در کلوسیان میخونیم. بنابراین به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. در مورد اعیاد و غیره، به خصوص بعد از مسیحی شدن کنستانتین، این واقعه مسیحیت رو با بت‌پرستی پیوند داد.
0: اما اینجا دوباره به خمیرمایه اشاره شده که نماد تعلیم دروغینه. بسیاری از کسانی که مسئله متا 13 رو تفسیر میکنن، بعضی وقتا میگن که کل این آرد تخمیر شده میتونه به انتشار کتاب مقدس در سراسر جهان اشاره داشته باشه. در واقع خمیرمایه مفهوم شر داره و به انتشار کتاب مقدس مربوط نمیشه.
1: بله دقیقاً.
0: لطفاً مکاشفه 17 رو برای ما روشن کنید که میگه او گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. این طور توصیف شده: آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین. توصیف وحشتناکیه.
1: مکاشفه 17 درباره زنیه که با اسمی بسیار بد خطاب شده. اون کیه؟ به تعبیر ساده بعد از ربوده شدن و بعد از صعود کلیسا به آسمان، مسیحیان ظاهری روی زمین میمونن و با هم متحد میشن و این اتحاد از طریق شخصی از غرب اتفاق میفته. این شخص باعث میشه بین مسیحیان ظاهری روی زمین اتحاد به وجود بیاد. بعد این کلیسای اسمی مایل به حکمرانیه و هیچی مانعش نمیشه. با قدرت‌های مهم و سیاسی اون زمان متحد میشه که در اینجا با نماد چی معرفی شده؟ وحش سرخ. رنگ سرخ نماد امپراتوری رومه که دوباره زنده میشه.
0: این وحش سرخ همون امپراتوری رومی که بعد از روبوده شدن کلیسا روی کار میاد. زن یعنی کلیسای دروغین که بعد از روبوده شدن کلیسای حقیقی به آسمان روی زمین باقی میمونه.
1: این اتحاد بعد از روبوده شدن اتفاق میفته. اسمش بابل فاحشه بزرگه. بابل پر از بت‌پرستیه، ولی متاسفانه اسم مسیحیت بهش دادن. مسیحیت باید بر مسیح متمرکز باشه، نه اینکه خودشو وقف چیزای دیگه کنه.
0: درسته. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: شنوندگان عزیز، در حال حاضر روح القدس هر گونه فعالیت شیطانی و تعالیم بیگانه رو از طریق حقیقت کتاب مقدسی و معلمین با خدا محدود کرده. در حق خودتون لطفی کنید. کلام خدا رو بپذیرید و به اون بچسبید. به تعلیم حقیقی بچسبید. بعد از روبوده شدن کلیسا زمانهای سختی از راه میرسه. امیدوارم اون زمان روی زمین نمونید. الان مسیح رو بپذیرید تا بخشیده شده و به عنوان عضوی از کلیسا به آسمان روبوده بشید. اینطوری از دیدن صحنه‌های سخت در امان خواهید بود، چون روزهای بسیار دشواری در راهه. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 14. در یک روز سبت، عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده میشد که مبتلا به استسقا بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال جوابی نیافتند. وقتی عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار می کردند، برای ایشان مثلی آورده گفت: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود، برو و در پایین مجلس بنشین، تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی که به تو می شود خواهند دید. چون هر که بزرگی کند خوار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. بعد به میزبان خود گفت: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلن از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقتی ضیافتی می دهی، بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارن و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. یکی از حاضران بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. اما عیسی پاسخ داد: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغام پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاو خریدم و حالا میروم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمیتوانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد: به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. در بین راه جمعیت بزرگ همراه عیسی بود. او به آنان رو کرد و فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند،

یه کسانی که آن را ببینن به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید نمیتوانید شاگرد من باشید. نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود به چه وسیله‌ای مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نمیتوان به صورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در بدن مسیح اعضای غیر مهم وجود ندارد. روز 39 از شماره 3 نان روزانه ما، طرح خدایی، عنوان و رومیان باب 12 آیات 3-8. متن امروز ما از کلام خداست. بایسون‌ها نوعی گاو میش آمریکای شمالی طوری خلق شدند که سر آنها به طور طبیعی رو به پایین است و پایین را نگاه می‌کنند. آناتومی آنها بالا نگاه کردن را برایشان دشوار کرده است. در عوض زرافه‌ها طوری طراحی شدند که بالا نگاه کردن برایشان آسان است، طوری که گردن آنها پایین نگاه کردن را برایشان مشکل کرده است. دو مخلوقی که آفریده یک خدا هستند، اما تفاوت‌های آشکار در قسمت‌های مختلف بدن دارند و هر کدام برای اهدافی متفاوت خلق شدند. زرافه‌ها برگ‌ها را از شاخه‌های بالا می‌خورند. بایسون‌ها از زمین زیر پایشان علف می‌خورند. خدا برای هر دوی آنها غذا تهیه کرده، بدون آنکه مجبور شوند مثل دیگری غذا بخورند. زمانی که به حیوانات و انسانهای اطراف خود نگاه می کنیم، به یاد می آوریم که خدا هر کدام از ما را بیمانند و برای هدفی آفریده است. استعداد ذاتی یک شخص این است که بالا را نگاه کند و تصویر بزرگ را ببیند، در حالی که دیگری به پایین نگاه می کند و بر جزئیات متمرکز می شود. هر دوی آنها مهم هستند. هیچ کدام از دیگری برتر نیست. خدا به هر کدام از ما استعدادها و عطایای منحصر به فردی داده است تا بتوانیم با هم به عنوان یک بدن همکاری کنیم. انسان جواهر تاج مخلوقات است و ما چون درخشنده ترین آن می درخشیم. ما خوانده شدیم تا کاری منحصر به فرد که خدا ما را برای آن طراحی کرده را به انجام برسانیم. پس چون نعمت‌های مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، بیایید از نعمت‌هایمان استفاده کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: آدمی زنده چون دیگر بار بزاد، های خود بر فرق علت ها نهاد. تولد دوباره تولد در مسیح است. ما بر روی صلیب با مسیح مرده ایم و با او در تولدی دیگر برخاسته ایم. این است که شعر و سرود ما اگر به گوش دنیاداران خوشنواز نیست، به گوش او شنیدنی است.

با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنونده به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. عیسی از مرگ خود سخن می‌گوید. عیسی درباره مرگ خود که چند روز به آن مانده بود چنین فرمود: اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 27 تا 33. عیسی می دانست که به وسیله صلیب، یعنی یکی از دردناکترین راه های اعدام، به قتل خواهد رسید و در موقع مصلوب شدن بدنش از زمین بالا برده خواهد شد. به همین دلیل می فرماید وقتی از زمین بالا برده می شود آدمیان را به سوی خود خواهد کشید. مقصودش این است که وقتی او جان خود را در راه همه فدا سازد، مردان و زنان بسیاری از ملت‌های مختلف به سوی او خواهند آمد و از راه ایمان به او از گناهان خود آمرزیده شده و نجات و زندگی جاوید خواهند یافت. می‌بینیم که خدا مستقیماً از آسمان سخن گفت و فداکاری عیسی مسیح را تایید فرمود. ولی مردم مقصود عیسی را درک نکردند و به همین جهت پرسیدند تورات به ما تعلیم می‌دهد که مسیح تا به ابد زنده می‌ماند، پس تو چگونه می‌گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 34 تا 36. یوحنای حواری که شاهد عینی این جریانات بود چنین می فرماید با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود ای خداوند آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ آیات 37 و 38. اشعیا اینطور پیشگویی فرمود زیرا جلال مسیح موعود را دید و در باره او سخن گفت. با این همه عده زیادی از بزرگان یهود به عیسی مسیح گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس اخراج از جامعه مذهبی یهود به ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها رضایت مردم را از رضایت خدا مهمتر می دانستند. بعدن عیسی با صدای بلند چنین فرمود هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 44 تا 46. عیسی درباره بازگشت دوباره خود و پایان جهان سخن می‌گوید. عیسی از معبد بزرگ اورشلیم خارج شده جماعت را ترک کرد و از دروازه های شهر عبور فرموده به طرف کوه زیتون رفت.
با شاگردان خود به بالای کوه صعود فرمود و در آنجا با آنها نشست. در مقابل آنها همان معبدی قرار داشت که کمی قبل در آنجا تعلیم می‌داد. در همین جا بود که بعد از یک روز خسته کننده و پر از کشمکش با رؤسای مذهبی یهود، شاگردان از عیسی پرسیدند: به ما بگو نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ انجیل متی فصل 24 آیه 3. عیسی در پاسخ آنها به طور خلاصه وقایعی را که قبل از مراجعت پرجلال خود به جهان روی خواهد داد ذکر فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است، زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. انجیل متی فصل 24 آیات 4 تا 14. عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود که قبل از مراجعت به زمین اوضاع بسیار وحشتناک خواهد بود، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. آیات 21 و 22. در این روزها تازه داریم متوجه می شویم که پیشگویی های عیسی به تدریج تحقق می یابد. سلاح های اتمی و هسته ای جدید می توانند دنیای خاکی ما را به طوری ویران سازند که هیچ بشری زنده نماند. شرارت که نتیجه ترک کردن خدا و مخالفت با اصول و قوانین الهی می باشد، در تمام جهان به طرز کاملا بی سابقه ای گسترش یافته است. در تمام مذاکراتی که بین ملل و دولت‌ها وجود دارد، خدا به فراموشی سپرده شده است. به علاوه میتوان گفت که در این دوره مژده پادشاهی الهی یا انجیل حیات بخش عیسی مسیح در حال اعلام شدن به سراسر عالم میباشد. بنابراین میتوان گفت که آمدن ثانوی مسیح خیلی نزدیکتر از آن است که غالب مردم تصور میکنند. ناگهانی بودن مراجعت عیسی. عیسی در دنباله سخنان خود به شاگردان هشدار میدهد: هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بیخبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز
همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند و از دو زن که دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه میدانست که دزد در چه ساعت از شب میآید، بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. انجیل متی فصل 24 آیات 36 تا 44. این سخنان را که عیسی در خلوت به شاگردان خود تعلیم فرمود، تمام پیروان وی باید در نظر داشته و همیشه مواظب و آماده برای مراجعت ناگهانی او باشند. این موضوع مهم را عیسی با ذکر مثلی تأکید می فرماید. مثل دختران جوان. در آن روز پادشاهی آسمانی مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغهای خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغهای خود را با خود برداشتند، ولی با خود هیچ روغن نبردند. اما دختران دانا چراغهای خود را با ظرفهای پر از روغن بردند. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد می آید، به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخواسته چراغهایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند چراغهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند خیر، برای همه ما کافی نیست، بهتر از شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتند روغن بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 5 دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند ای آقا، ای آقا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. انجیل متی فصل 25 آیات 1 تا 13. عده زیادی اعتقاد دارند که عیسی مسیح مطابق وعده‌ای که فرموده است برای دومین بار به جهان مراجعت خواهد فرمود. هر 10 دختر جوان اطلاع داشتند که داماد خواهد آمد و جشن عروسی آغاز خواهد شد، ولی فقط 5 نفر از آنها خود را واقعاً برای استقبال داماد آماده کرده و برای چراغ‌های خود روغن برداشته بودند و تنها آنها توانستند در جشن عروسی شرکت کنند. 5 دختر نادان که خود را آماده نکرده بودند در پشت در باقی ماندند. مثل پول برای تجارت. پادشاهی خدا مانند مردی است که می‌خواست سفر کند. پس غلامان خود را خوانده تمام ثروتش را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت تواناییش چیزی داد. به یکی 5 کیسه زر و به دیگری 2 کیسه و به سومی 1 کیسه و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 کیسه زر داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 کیسه زر سود برد. همچنین آن مردی که 2 کیسه زر داشت 2 کیسه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 کیسه زر به او داده شده بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تسویه حساب پرداخت. کسی که 5 کیسه زر به او داده شده بود آمد و 5 کیسه را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت تو این 5 کیسه را به من سپرده بودی، این 5 کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 کیسه زر داشت آمد و گفت
تو دو کیسه به من سپردی، این دو کیسه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که یک کیسه به او داده شده بود آمد و گفت ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سخت گیری هستی، از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع می نمایی، پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم، بفرما پول تو اینجا است. ارباب گفت ای غلام بد سرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم، پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقتی من از سفر بر می گردم آن را با سودش پس بگیرم. کیسه زر را از او بگیرید و به آن کس که 10 کیسه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد حتی آن چه را هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بی فایده را به تاریکی بیاندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. انجیل متا فصل 25 آیات 14 تا 30. عده زیادی بعد از صرف پول و تحمل زحمات فراوان تحصیل کرده و با سواد شده اند، ولی سواد خود را برای فهمیدن تعلیمات عیسی و کمک به سایرین به کار نبردند. بعضی پزشک یا پرستار هستند ولی در فکر کمک به بیماران فقیری که در دهات زندگی می کنند نیستند، در حالی که احتیاج شدیدی به خدمات آنها وجود دارد. عده دیگری دارای مهارت‌های کشاورزی و فنی می باشند. درسی که از این مثل باید بیاموزیم خیلی روشن است. فقط کارهایی که به خاطر خداوند انجام داده ایم دارای ارزش ابدی خواهند بود. کسانی که مسیح را از راه ایمان دریافت نکرده و او را خدمت ننموده اند شدیداً محکوم خواهند گردید. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

خدا تو را می پرستم جلال بر نام قدوس تو نام تو برتر از هر نامی است نیست هیچ کس مانند تو ای خدای قوت ای خدای شفا دهنده مهیا کننده می پرستم خدایی که بود و هست و می آید خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست خدای محبت خدای نجات خدای من می پرستم

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در فصل دو نگاه میکنیم که حبقوق بر دیدبانگاه ایستاده و سکوت میکنه، وارد دوره سکوت میشه، یعنی دیگه خدا را محاکمه نمیکنه، در سکوت ایستاده و به خدا وقت میده. در فصل دو آیه 4 خدا به حبقوق میگوید حبقوق عادل به ایمان زیست میکند. حبقوق اینو نگرفته بود. مرد عادل، زن عادل، مرد روحانی، زن روحانی، کسی که قلبش را به آسمان سپرده و برای آسمان زندگی میکنه، به ایمان زندگی میکنه و ایمان هیچ وقت محاکمه نمیکنه، ایمان هیچ وقت محکوم نمیکنه. حبقوق به اوضاع و شرایط نگاه میکنه و میبینه که واقعا تقصیر تمام این مشکلات خود انسان ها هستن. حبقوق میفهمه که اگر فریادی باید کشیده بشه سر خدا نیست، بلکه این انسان هست که عامل این مشکلات شده و انسان هست که این مشکلات را به وجود آورده برای خودش. اما حبقوق گذشته را بیاد بیاره، دعای منفی را ترک کرده، وارد سکوت شده در حضور خدا، خلع سلاح، بی عقیده و بی نظریه در حضور خدا ایستاده، خدا با او تکلم کرده و حالا حبقوق گذشته را بیاد میاره. حبقوق میگه درسته که امروز قوم خراب وضعش، درسته که امروز گناه آمده، درسته که امروز بیداد و بدبختی و تنگی و سختی و بیچارگی است، اما دیروز خدا به وسیله ایمان موسی دریا را شکافت و این قوم را 40 سال در صحرا تغذیه کرد. امروز میتونی برادر و خواهر عزیزم، اگر در هر کجای تنگی ها و مشکلات هستی، در اونجایی که بغض گلوی تو را گرفته و میخوای تمام درد خودت رو به وسیله فریاد بیرون بدی، میتونی گذشته را بیاد بیاری. برکات دیروز، فیض خدا در دیروز، و اون وقت روح پرستش بر من و شما میریزه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی،

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر و سپاس میگوییم که این ساعت را به عمر ما اضافه کرده ای تا نه فقط زندگی کنیم بلکه از کلام مقدست، کلام حیات بخشت مستفیض شده و با خواندن آیات مقدس در حقیقت به صدای تو گوش بدهیم. استدعا داریم که ای قدوس عادل در این ساعت توجه ما را به خود معطوف بساز تا نه فقط در کلام تو، در گفتار زنده تو تفکر و تعمق کنیم بلکه آن را به جان پذیرا شده و در اطاعت کردن از اوامر مقدست کوشا باشیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته مظهر و کلمه مکاشفت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

0: تظاهر به خداپرستی و اعتماد کردن به رسومات و تشریفات دینی و دلخوش نمودن به آن به شدت مورد نفرت خدای یکتا خدای متعال می باشد و پروردگار یکتا نه فقط امر کرده و می کند که از هر نوع تظاهر دست برداریم بلکه فرموده است که حتی کوشش ها و تقلای شما انسان ها در اطاعت از دستورات و فرایض دینی بی ارزش می باشد زیرا به وسیله این چیزها هرگز قادر نیستید نیت و افکار مخفی خود را پاک سازید و تا قلب و فکر شما پاک نشود هرگز صاحب حیات جاودان و بخشش گناهان نخواهید شد در فصل اول از کتاب اشعیای نبی خدای یکتا یگان قوم یکتا پرست آن زمان یعنی یهودیان را در مقابل مردم و دنیا و خلقت متهم به تظاهر به خداپرستی و گناه و تهمت به او می کند و نه فقط نشان می دهد که گناه نمودن بلکه انگشت بر گناهانشون می گذاره و سپس به آنها می گوید که حتی اعمال مذهبیتون نزد من مکروه می باشد زیرا که قلب و فکرتون آغشته به گناه است حتی افکارتون اعمالتون نزد من مکروه چون که قلبتون فکرتون آغشته به گناه می باشد و دوستان عزیز در اینجا مطلبی است بسیار مهم و اون اینه که خدای یکتا به ریشه بدیها توجه دارد و امر می کند که ریشه بدیها را از خود دور کنیم زیرا تا زمانی که افکار و یا ریشه بدی در قلب و فکرمون باشد ما هنوز آلوده و آغشته به گناه هستیم برای همین است که کلام خداوند میگوید که باید از نو متولد شویم باید صاحب قلبی تازه بشویم قلبی آسمانی که هیچ ریشه گناه در آن راه نخواهد یافت و در آن رشد نمی کند از آیه 15 خدا درباره دعاها و مراسم عبادتیشون سخن میرانه و میگوید که من دیگر حتی دعاهای شما را نمیشنوم زیرا شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید ولی از سوی دیگر به هر عمل زشتی دست میزنید ببینید دوستان عزیز باز در اینجا خداوند به یکی از علتهای این که جواب دعا رو نمیده و یا دعا رو نمیشنود اشاره میکند میگوید شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید ولی از سوی دیگر به هر کار زشتی دست میزنید به آنچه گفتم که عمل نکنید عمل میکنید حالا اگر کلام خدا را در اختیار دارید ازتون دعوت میکنم که آن را به فصل اول از کتاب اشعیای نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه گفتار مقدس و جاودانه خدا که به وسیله اشعیای نبی به ما انسانها نازل شده است با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و صدای خدا را امر خدا را برای زندگی امروزمون بشنویم و بدانیم و اطاعت کنیم و ببینیم که خداوند امروز از این آیات چه پیامی و چه امری برای من و شما دارد و اینکه ما مسئولیتمون در برابر کلام خدا چه می باشد در برنامه گذشته 14 آیه اول را براتون خواندم حالا به دنباله آیات فصل اول توجه می کنیم در آیه 15 خداوند رو به مردم یهودا کرده و می گوید هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید و چشمان خود را به سوی من برمی افرازید من چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید اجابت نخواهم نمود زیرا که دستهای شما پر از خون است دوستان عزیز در این آیه خدا یکتا به یک دیگر از دلایلی که سبب مستجاب نشدن دعاها است اشاره کرده و آن آلوده شدن دستها به خونه که مقصود همان قتل کردن می باشد شاید شما کسی را نکشتی ولی این آیه بود بسیار وسیع‌تری از آن دارد و آن اینه که اگر به هر نحوی دست شما و حتی گفتار شما، عمل شما و یا سکوت شما یا حرکت شما سبب شده باشه که خون انسانی ریخته شود بدانید که تا توبه نکنید خدا دعای شما را نمی‌شنود و این آیه شما را نیز شامل می‌شود خدا میگه که روی خود را از شما برمیگردانم ببینید دوستان عزیز روی برگردانیدن از ما به معنی ترک کردن نیست ولی به معنی نپذیرفتنه. مقصود اینه که خدا ما انسانهای گناهکار را دوست داره ولی از اعمالمون متنفره. اعمال ما سبب میشه که خدا روی خودش رو از ما برگردانه و در نتیجه به دعاهامون پاسخ ندهد. ببینید یهودی ها آدم های بسیار مذهبی بودن. اتفاقا مذهبی ترین و متعصب ترین گروه در عالم بشریت محسوب می شدن. در مورد اجرای رسومات و شریعت مو را از ماست بیرون می کشیدن. از هر فرقه ای که تصورش بکنید متعصب تر بودن، مذهبی تر بودن، خیلی دعاشون رو طولانی می کردن. خدا می گوید که شما ای آدم های مذهبی به راستی که فریبکار و آدم های مسخره ای هستید. چرا؟ چون که خودتون دارید خودتون رو گول میزنید، خودتون میدونید که من به دعاهای شما پاسخ نمیدم، چون که وجودتون آلوده به گناه است. شاید بگویید که مگر نه اینکه اعمال مذهبی و اطاعت از رسومات و شریعت آدمی رو پاک میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند نمیگه که بیایید مذهبی تر بشوید تا عادل تر بشید، بلکه میفرماید بیایید تمام افکار و نیتهای شریرانه ای را که دارید از قلب و فکرتون دور کنید، یا فکرتون را بشویید و عملا خدا پرستی را آشکار سازید. جالب اینجاست که خود خدا خدا پرستی را در گرفتن روزه و یا خواندن دعای طولانی و نماز و یا طرز لباس پوشیدن یا ریش زدن و نزدن نمی داند، بلکه خود خدا خدا پرستی را در خدمت کردن، اطاعت کردن و پاک زیستن می داند، به طوری که در آیه 16 و 17 می فرماید خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را یاری بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. دقت کنید دوستان عزیز که خداوند چی میگه؟ خداوند عبادت حقیقی رو در چه چیزهایی میدونه؟ آیا در نوع لباس پوشیدن و یا تشریفات مذهبی دیگر؟ خیر. آیا در دعای طولانی؟ خیر. آیا در زیارت رفتن، روزه گرفتن؟ آیا در ورد گفتن و اسم او رو ذکر کردن؟ نه. بلکه در خدمت کردن، آن هم به هم نوعان. ولی خدمت کردنی که از قلب پاک و بی ریا و نیت درستی سرچشمه بگیرد. میگوید اول قلبتون را پاک کنید، فکرتون را پاک کنید. کلمه خیشتن را شسته طاهر نمایید اشاره به پاک شدن فکر و نیت و قلب و نه ظاهر. و دنباله آیه این مطلب را مورد تایید قرار می‌دهد. چرا؟ چون می‌گوید که بدی اعمال خیش را از نظر من دور کنید، از شرارت دست بردارید. و دوست عزیز، همونطور که می‌دانید سرچشمه تمام بدی‌ها، تمام شرارت‌ها و گناهان در فکر و قلب آدمی است، همان گونه که نیکوی کامل نیز از قلب پاک سرچشمه می‌گیرد. نیکوکاری آموختن و انصاف را طلبیدن و اجرا نمودن و رهانیدن مظلومان و دادرسی یتیمان و حمایت از بیوه زنان از نظر خدا عبادت حقیقی محسوب میشه و چیزهایی است که ما را به خدا نزدیک میکند، چیزهایی است که مقبول پسند خدا میشه، نه دعا و نماز طولانی و زیارت و روزه و غیره. عبادت حقیقی دوستان عزیز در اینجا خدا میگوید که همان اطاعت کردن از کلام او و نیکویی کردن و قلب و فکر پاک داشتن است. دوستان عزیز، اگر امروز مقبول پسند خدا واقع شویم، مسلما فیض او را نیز نصیب خود ساختیم. راستی عبادت شما امروز چه نوع عبادتیه؟ ببینید خداوند این آیات را عطا کرده تا امروز با من و شما صحبت کنه و به نوع عبادتی که به جا می آوریم توجه خاصی کنیم و ببینیم که آیا این عبادت حقیقتاً مقبول خداست یا نه. اگر نیست، خدا الان این فرصت را به ما داده تا از تظاهر و عبادتهای ریاکاران دست برداریم و عبادت حقیقی را پیش خود سازیم. خدا الان منتظر بازگشت ما به سوی خودشه و از ما انتظار دارد که عبادت واقعی را به جا بیاوریم. از آیه 18 متوجه می شویم که خدا حتی در آخرین لحظات از قوم یهودا دعوت می کند که از تظاهر و ریا و مذهب پرستی دست بردارن و به سوی خدا پرستی و به سوی او قدم بردارن. و به راستی چقدر محبت و صبر خدا عظیم است و در این آیات آشکار شده. و آنکه در آیات اولیه این فصل گناهان قوم را خدا برمی‌شمارد و در مسند عدل خیش آشکار می‌کند که آنان متهم به گناه و محکوم به مرگ هستند، معزا از آیه 18 یک بار دیگر دعوت فیض آمیز خیش را به این قوم گناه آلود و سرکش تکرار می‌کند. و دوست عزیز باید بگویم که دعوت خدا از آنان در حقیقت دعوت خدا از من شما هم هست، زیرا من و شما نیز با قوم یهود فرقی نداریم. میدانی چرا؟ چون همه ما گناهکاریم و همه ما محکوم به مرگ میباشیم. پس بیایید و به دعوت خدا توجه فرمایید. میگوید خداوند میفرماید بیایید تا با هم مهاجه نماییم. بیایید تا با هم مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم سفید خواهد شد. اگر خواهش داشته اطاعت نمایید نیکوی زمین را خواهید خورد، اما اگر ابا نموده تمرد کنید شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا که دهان خداوند چنین میگوید. در این آیات خدا یکتا به قوم یاغی یهودا میگوید کاری نکنید که حکم داوری را اجرا کنم، چون نابوتیتون حتمیه، از بین خواهید رفت. و عیسی مسیح نیز در انجیل متی همین دعوت را از ما کرده است که میگوید مادامی که هنوز حکم صادر نشده آشتی کن، چون وقتی که حکم صادر و اجرا گردد دیگر فرصتی برای توبه نخواهد بود. در خشم و غضب خدا قرار گرفتن بسیار هولناک و وحشتناک است. قوم یهود اکنون با این دعوت خدا قادر هستند که به جای خشم خدا رحمت و فیض او را نصیب خود سازند، همان گونه که امروز من و شما این فرصت را داریم که با پذیرفتن دعوت خدا به سوی فیض او بازگشت کنیم. ببینید ملتشون رو خدا میخواد از خطر نابود شدن حفظ کنه. و دوستان عزیز وقتی خدا این دعوت رو از آنها میکنه تقریبا 100 سال تمام منتظر میشه تا این قوم توبه کنن، به دعوت او لبیک بگوین، ولی اگر در طول این مدت توبه نکنن آن وقت آنها رو به اسارت میفرسته. ای عزیزان، من و شما نیز نه لیاقت رحمت خدا را داریم و نه خدا وظیفه‌ای داره که به ما ترحم کند، خیر، بلکه او از روی محبت عظیمش امروز به ما نظر لطف داشته و این فرصت را عطا کرده تا نه فقط کلام او را بشنویم، بلکه به دعوت او لبیک گفته و آن را بپذیریم و با بازگشت نمودن به سوی او خود را از غضب و نتیجه گناه برهانیم. پس اینکه خداوند در اینجا دعوت خودش را یک بار دیگه تکرار میکنه، از آیه 21 از روی محبت ابتدا باز خطایاشون را به آنها نشون میده و بعد اختار به قوم میدهد که توبه کنید و ثمره و عاقبت خطاکاران را بازگو میکنه به این امید که آنها بدانند که چه عاقبت وحشتناکی در انتظارشونه، به طوری که از آیه 21 میگوید شهر امین چگونه زاییده میشد، آن که از انصاف مملو می بود و عدالت در وی ساکن می داشت، اما حالا قاتلان. نقره تو به رود مبدل شده و شراب تو از آب ممزوج گشته است، سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیدن، هر یک از ایشان رشوه را دوست می دارن و در پی هدایا می روان، یتیمان را دادرسی نمی کنن و دعوی بیو زنان نزد ایشان نمی رسد. ببینید در این آیات خدا صفات ناپسندشون رو آشکار می کنه. خدا میگه ای قوم یهودا، چه شد که شما اینقدر عوض شدید؟ چه شد که شهر اورشلیم که روزی مرکز عدل و انصاف و اجرای عدالت بود، شهری که مردم به داوران آن اعتماد کامل میکردن، اکنون نه فقط از عدالت طرفداری نمیشه، بلکه خود داوران و قاضی ها خودشون رو آلوده ساختن و با رشوه گرفتن ها و پارتی بازی ها به جای اینکه از مظلوم و یتیمان طرفداری کنن، از بیوه زنان حمایت کنن، دارن از قاتلان و شریران و گناهکاران حمایت میکنن. میگه اعمالشون آلوده شده و وجودشون به جای اینکه از ترس خدا پر باشه پر از شیشه خورده شده است. به جای اینکه پادشاهان و امرا و رؤسای مملکتی بر علیه بی‌عدالتی و ظلم و ستم مبارزه کنن، خودشون دزد شده و دارن مال مردم را میدزدن و رشوه‌خواری جزئی از زندگیشون شده. به جای اینکه از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنند مال یتیمان و بیوه زنان را بالا میکشند و احساس غرور هم میکنند درست حالت و موقعیتی که همه ما امروز در هر کجا که هستیم شاهد آن هستیم دوست عزیز خدا میدونه که بشر این صفات ناپسند را نمیخواد یاد بگیره چون که در ذاتش است پس از آیه 24 اشعیای نبی رو به آنها کرده و میگوید بنابراین خداوند یهوه سبایوت قدیر اسرائیل میگوید هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دست دشمنان خیش انتقام خواهم کشید و دست خود را بر تو برگردانیده درد تو را بالکل پاک خواهم کرد و تمامی روی منت تو را دور خواهم ساخت به زبان دیگه خدا میگه که ببینید ای قوم اسرائیل شما مرتکب این همه شرارت و بدی ها شدید بایستی نابود بشید ولی اگر توبه کنید ای قوم بنی اسرائیل اگر امروز توبه کنید من دوباره آن عدالتی که در میان شما بود برقرار میکنم اگر به سوی من بازگشت کنید اگر به سوی من برگردید آن وقت داوران عادل رو بر سرزمین شما برپا خواهم کرد داوران که رشوه نخواهند گرفت و به انصاف و عدالت حکم خواهند داد و از مظلومان و یتیمان و بیوه زنان حمایت خواهند کرد و دوباره شهر فاسد و ظالم اورشلیم شهری که اکنون در گناه و بی‌انصافی و ظلم غرق شده ملتی که در فساد قرار گرفتن را از هر گناه پاک گردانیده و دوباره به این شهر لقب امین و راستی خواهم داد اگر شما به سوی من بازگشت کنید توبه کنید و فکر و قلب خود را شستشو داده نیت پاک و مقدس را در خودتون داشته باشید به طور که از آیه 25 میگوید و دست خود را بر تو برگردانیده تو را پاک خواهم کرد و داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم گردانید و بعد از آن به شهر عدالت و قریه امین مسما خواهی شد صیحون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت کنندگانش بعد است و هلاک عصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنان که خداوند را ترک می نمایند نابود خواهند گردید دوستان عزیز اگر به این آیات توجه کنید متوجه می شویم که به راستی که خداوند حتی در لحظات آخرین آغوش پر محبت خیش را به سوی انسانهای گناهکار می کشاند و از آنها دعوت می کند که از اعمال شریرانه و اعمال خودخواهانه و غرور و ریا و رشوه و تظاهر دست بردارن و بیان توبه کنن صاحب فکر و قلبی نو بشن و پاکی و صداقت و راستی را پیشه خود کنن و اگر این کار را بکنن برکت خدا نصیب آنها میشه نه فقط خودشون بلکه خانوادهشون نه فقط خانوادهشون بلکه طایفهشون شهرشون مملکتشون دیارشون همه پر از برکت میشه در این آیات میتونیم این موضوع رو خیلی خوب بفهمیم که مسیر زندگی و ابدیت یهودا در دست خودشونه و به عکس العمل آنان در برابر دعوت خدا بستگی دارد زیرا خداوند حالا در پیش آنها دو راه رو قرار می دهد می گوید اگر به سوی من بازگشت کنید و از اوامر من پیروی نمایید من گناهان شما را می بخشم و دوست من کسی که گناهانش بخشیده باشد در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهد بود و به قول کتاب مقدس نامش در دفتر حیات ثبت خواهد بود ولی اگر دعوت خدا را رد کنن و اهمیتی به کلام خدا ندهن و به هر کاری که دلشون میخواد دست بزنن آن وقت نتیجه گناهانشون رو خواهند دید و عذاب الهی داوری خدا و جهنم در انتظارشون خواهد بود و برای ابدیت در عذاب خواهند بود دوستان عزیز این موضوع بسیار بسیار مهمه زیرا متاسفانه بسیاری از ما ایرانیان عقیده اشتباهی داریم و به جای اینکه بپذیریم که خداوند به ما آزادی و اختیار و حق انتخاب داده این خودمون هستیم که مسیر زندگیمون رو ابدیت خیش رو با نوع اعمال و طرز فکر و تصمیماتمون و رای که برگزیده این تعیین میکنیم میاییم به سرنوشت معتقد میشیم و میگویم که ای بابا خدا زندگی و ابدیت و مقصد ما رو حتی قبل از تولدمون تعیین کرده و این بنده حقیر هیچ نقشی در تعیین آن ندارم و چه خوب باشم و چه بد سرنوشت من همان خواهد بود که خدا از ابتدا آن را تعیین کرده به زبان دیگر ما انسان‌هایی هستیم فاقد اراده و اختیار و انگار خدا ما را مثل یک وسیله‌ای که از خود هیچ اختیاری نداره خلق کرده است در صورتی که دوستان اینطور نیست. کلام خدا چنین چیزی رو تعلیم نمیده. برعکس کلام خداوند صحبت از اختیار و اراده می کنه که خداوند آن را به ما داده و تا روز داوری آن را از ما نمی گیرد. البته که خدا واقف است و خدا می دونه که آینده ما چه میشه حتی قبل از اینکه به دنیا بیاییم. در این شک نیست. ولی حق انتخاب راه رو، نوع زندگی رو به من و شما عطا کرده است. تا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشیم و نگوییم که خدایا علت این که من این راه را تعیین نکردم و یا اینکه دارم به جهنم میرم این بوده که تو سرنوشتم را چیزی دیگری تعیین کرده ای. خیر دوست من، اینطور نیست. سرنوشت معنی نداره. باید بگم که سرنوشت و ابدیت شما در دست خودتونه و امروز نیز خداوند تعالی در کلامش به ما تعلیم میده. میفرماید ببین من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان رو در کلام مقدس خودم به تو آشکار ساختم و تو الان داری اونو میشنوی. پس اگر حیات رو انتخاب کنی، آن وقت ابدیت تو در ملکوت خداست. ولی اگر کلام را رد کنی، آن وقت به آتش جهنم خواهی رفت. سرنوشت رو خودت برای خودت داری تعیین میکنی، نه اینکه خداوند سرنوشت شما را از ابتدا برگزیده و شما هیچ حق و اختیاری نداری و چه خوبی کنی چه بدی کنی به همون سرنوشتی مبتلا میشی که خدا برات انتخاب کرده. خیر دوست من، این تعلیم خداوند نیست، این گفتار خدا نیست. خداوند میگوید که من به برای شما این اختیار و آزادی رو عطا کردم، به شما این حق رو دادم که خودتون عاقبتتون رو، سرنوشتتون رو تعیین کنید. در کلام خدا بارها و بارها میخونیم که میگوید ببین ای انسان، من حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان را در کلام مقدس به تو آشکار ساختم. پس حیات را برگزین تا برای ابدیت زنده باشی و در ملکوت خدا ساکن شوی. حالا سوال مهم این است که ای شنونده عزیز، ای دوست من، شما چرایی را برگزیده اید؟ خیلی ها به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانشون و یا دلایل دنیوی دیگه حاضر نیستن راه حیات را برگزینن. من خدا را شکر میکنم که روزی که متوجه شدم عیسی مسیح راه نجات است، زندگی گذشته، اعتقادات گذشتم را ترک کردم و چشم به مسیح زنده دوختم. مسیحی که مرا به سوی حیات جاودان هدایت کرد و مرا وارد ملکوت خدا نموده است. دوست عزیز شما چه؟ آیا به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانتون و یا دلایل دنیاوی دیگر حاضر نیستید که راه حیات را برگزینید؟ اگر اینطوره فراموش کردید که به هر حال زندگی فانی این دنیا روزی به پایان میرسد و آن وقت بایستی به خدا جواب دهیم. پس چقدر خوب است که امروز حاضر شویم به خاطر به دست آوردن حیات ابدی از جان و مال و عمر کوتاهی که در این دنیا داریم حتی بگذاریم تا در حیات جاودانه در ملکوت خدا ساکن شویم. امروز راه انتخاب با شماست و شما باید آن را انتخاب کنید. در آیه 31 آخرین آیه از فصل اول از خداوند میگوید مرد زور آوری که حیات را اختیار نکرده باشد و عملش هم شعله خواهد شد و هر دوی آنها، یعنی هم خود مرد و هم اعمالش، دود میشه و با هم سوخته خواهند گردید و آن وقت خاموش کنندهی نخواهد بود. به زبان دیگر این عاقبت و نتیجه همه کسانی می باشند که امروز راه حیات را بر نمی گزینند، حتی اگر قوی ترین مرد عالم و ثروتمندترین شخصیت باشند و حکیم ترین مرد عالم باشند. مهم این است که راه حیات را انتخاب کنند، راهی که خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده است. زیرا مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی آید. دوست من، این دعوت مسیح از شماست که بیا در راه حیات قدم بردار. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح فیض و سلامتی برای شما خواهانیم. چقدر خوشحال هستیم که می توانیم کلام حیات بخش خدا را با شما عزیزان در میان بگذاریم. پیام هایی که در این برنامه ها می شنوید از بخش های مختلف انجیل متی توسط یکی از خادمین عیسی مسیح

لطفاً انجیل متا باب 11 را باز کنیم. من از ترجمه انجیل شریف استفاده می کنم. عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. کلام انجیل، کلمات خداوند بسیار زیباست، روح بخشه. وقتی میخوانیم، مطالعه میکنیم، اصلا خودش یک روح و حیات در ما میدمه. آیه 2 میگوید وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ این یحیی هستش که در زندان و از زندان میفرسته و میپرسه. عیسی در جواب گفت به این دوتا شاگردی که یحیی فرستاده بود، عیسی مسیح اینو میفرماید: بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز مییابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده می شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در اینجا ما دو نفر رو می بینیم که از طرف یحیای تعمید دهنده نزد خداوند ما عیسی مسیح می آیند. دو جور میشه این رو تفسیر کرد. یک عده معتقدند که یحیای شک نکرد در مورد عیسی مسیح، چون او مطمئن بود که عیسی همان مسیح موعوده. خودش هم گفته بود که اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد و میخواست به شاگردان خودش یک فرصتی بده که اینها بیان مطمئن بشن. اونها را فرستاد پیش عیسی که ببینند که این عیسی کیه، چون شاگردانش بعد از رحلت یحیای تعمیدنده ممکن بود دچار شک تردید بشن، ولی او آنها را پیش عیسی فرستاد که به چشم خودشون ببینند. و قبلا در انجیل یوحنا هم می‌بینیم همون فصل اول وقتی یحیی گفت این بره خداست که گناه جان را برمی‌دارد، یوحنا 1:29، اونجا می‌بینیم که دو نفر از شاگردان یحیی دنبال عیسی افتادند و رفتند با او و جز شاگردان او شدند. حالا این دو نفر آمدند پیش عیسی و درست همون موقع هم جماعت بزرگی دورور مسیح را گرفته و مسیح مشغول بشارت دادن و شفا دادنه. کوران بینا میشن، کران شنوا میشن، لنگان راه میافتند، جزامی ها پاک میشن، شفا پیدا میکنند، حتی مرده ها زنده میشن. معجزات داشت میکرد و اینها آمدن دیدند، به چشم خودشون دیدن. پس وقتی اومدن اون سوال رو از عیسی کردن و بعد وایسادن ایستادن و دیدن، اون وقت عیسی گفت که خب شما برید به یحیی اینو بگید، گزارش بدید آن چه دیدید، که کوران بینا میشن، لنگان راه میفتن، کران میشنون، مردگان زنده میشن، جزامی ها پاک میشن و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. در ترجمه قدیمی میگه، اینجا میگه شک نکنند. این شاگردان یحیی یقیناً بعداً رفتند و ایماندار شدند به عیسی مسیح. عجیب اینه که بعداً در تاریخ کلیسا می‌بینیم

در کتاب اعمال رسولان میبینیم و همچنین جاهای دیگر که یه عده مرید یحیی شدند، پیرو یحیی شدند و از مسیح خبر نداشتند. البته اون دو نفر جز اونها نبودند، اینها دیده بودند، ولی یه عده بودند مثل اپولوس. اپولوس شخصی بود خیلی با غیرت و شخص بسیار با سواد و یک وکیل مدافع بود و اومد یک جایی وقتی اکیلا و پرسکله دو نفر از شاگردان مسیح داشتن خدمت خداوند رو میکردن در کنیسه یهود، شروع کرد با قدرت از تورات ثابت میکرد که مسیح آمده و عیسی همون مسیحه، ولی زیاد اطلاعاتی نداشت جز تعلیم یحیی. اکیلا پرسکله او رو دعوت کردن خونه شون و اونجا مفصلا گفتن که تعلیم عیسی مسیح چیه. این بیچاره نشنیده بود، اون چه میدانست گفت. و وقتی ما اون چه میدانیم میگیم، خدا بقیهشو برکت میده. اون چه میدانست گفت و خدا هم اشخاصی رو معین کرد که تعلیمش بدن. بعد وقتی اطلاعات کافی به دست آورد، یک خادم خدا شد که بسیار مؤثر بود و پولس حتی اسم او را میبره در رساله قرنتیان، میگه من کاشتم، اپولوس آبیاری کرد و همینطور جلو میره. اون هم از شاگردان یحیی بود. و بعد پولس در کتاب اعمال رسولان باب 19 میبینیم 12 نفر رو پیدا میکنه که اینها هم شاگردان یحیی بودند، جز تعمید یحیی چیزی اطلاع نداشتند. با اونها صحبت میکنه درباره مسیح و بعد اونها تعمید میگیرن، روح القدس بر اونها میاد. یحیی آمده بود که راه مسیح را مهیا بکنه. کارش این بود که راه را صاف بکنه. ولی وقتی راه را صاف کرد، خودش کنار کشید که مسیح بیاد. بعضی ها هستند که میان راه را صاف کنن ولی خودشون هم جلوی راه وای میسن. اما یحیی نه، خودش هم قبلا گفت، گفتن تو چه کاره ای، تو کی هستی آخه، بگیم چی؟ گفت من یه صدایی هم ندا میکنم تو این بیابان، میگم راه خداوند رو مهیا کنی. و وقتی که راه خدا مهیا شد، بعد خودش کنار کشید و هیرودیس هم او را گرفت، زندان انداخت و بعد از مدتی سرش از تنش جدا کرد. تفسیر دیگر اینه که میگن یحیی در زندان ماند و در سیاهچال بود و در سیاهچال هر انسانی حتی نبی هم که باشه فشار بهش میاد و مایوس میشه و کتاب مقدس هیچ وقت تعارف با اشخاص نداره، انسان را همچنان که هست معرفی میکنه. پس یحیی را هم همچنان که بود معرفی میکنه، میگه که شاید مایوس شد، ناراحت شد و فکر کرد، گفت که خب ما تکی تو این زندان بپوسیم. درباره این عیسی من پیشگویی ها کردم، گفتم این عیسی همون مسیح موعوده و من فکرهایی داشتم، برای اینکه عقیده قوم یهود مخصوصا رهبران مذهبی این بود که مسیح موعود میبایستی بیاد قشون جمع کنه، شمشیر بگیره، بزنه رومی ها را بیرون بکنه و خودش رو تخت اسرائیل بنشینه، رو تخت داوود پادشاه و فرمان روایی بکنه. این عقیده اونها بود. ولی می دیدند که این عیسی آمده فقط مشغول موعظه است، بشارت میده، مژده میده، کورا را بینا میکنه، مریضا را شفا میده، مردها را زنده میکنه، گرسنگان را سیر میکنه، اما شمشیر بر نمی داره و حتی میگه شمشیر بر ندارید، هر که شمشیر بردارد با شمشیر کشته میشه و میگه برای دشمنانتون دعای خیر بکنید. عجب. و میگه حتی کسی این سیلی به طرف راست زد، طرف چپ هم بگیر براش. این که نشد، پس چطور رومیا را بیرون کنیم؟ شاید یحیی هم که این تعالیم را شنیده بود، او هم جز همچین مکتبی بود و معتقد بود که باید مسیح موعود یک قدرتی هم از خودش نشون بده، شمشیری هم بگیره، چیزی، یک حرکتی، یک جنبشی هم بکنه. و وقتی دید که عیسی حرکتی نکرد در این سمت، مایوس شد. پس دو نفر فرستاد پیش عیسی که از او بپرسند که آیا تو همون کسی است که باید بیاد، مسیح موعود هستی، یا ما منتظر کسی دیگری باشیم؟ و عیسی مسیح جواب خوبی بهش داد، گفت شما چه دیدید اینجا؟ برید همین ها را تعریف کنید. به هر صورت کار زیبایی بود که یحیی کرد
شاگردانش رو به حضور عیسی مسیح فرستاد تا بیایند و آنها به چشم خودشون ببینند و ایمان بیارند. مسیح همه کسانی را که دچار شک و تردید باشند مطمئن میکنه. اگر واقعا حق جو باشند، چند نفر از شما ابتدا اول شک داشتید درباره این که واقعا آنچه از انجیل گفته میشه در مورد مسیح درسته؟ چند نفر از شما بدون تعارف بگید؟ من خودم یکی از اونا بودم، ولی بعد مطمئن شدید، درسته؟ من خودم از اونها بودم که خود عیسی مسیح بر من ظاهر شد، مطمئن کرد. وقتی کسی حق جو باشه، تشنه باشه، مشتاق خداوند باشه، خداوند حتما به او ظاهر میشه و بر او آشکار میکنه حقیقت را. خداوند حق جویان را رها نمیکنه. بریم جلوتر، از آیه 7 بخوانیم. انجیل متی باب 11 از آیه 7. انجیل متی 11:7. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ چون مردم بیرون اومده بودند تو بیابانی که یحیی داشت موعظه می کرد که یحیی را ببینند. برای تماشای نیی که از باد می لرزد. تشبیهات ها میگه یحیی مثل نی بود که باد می لرزوندش. نه، بعد میگه برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم فاخر بود. مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است و یحیی در کاخ سلطنتی نبود. پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. خیلی کلمه بزرگیه. این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. اینجا چی داره میگه خداوند ما درباره یحیی؟ اولا ببینید چه صفت زیبایی در خداوند عیسی مسیح میبینیم. معمولا اگه کسی نسبت به ما شک داشته باشه، نسبت به ما چیز منفی بگه و بیاد اینو به ما بگه و بعد بذاره بره، ما پشت سرش یک خورده شاید حرفای منفی بزنیم، اینطور نیست؟ معمولا. و اگر ایماندار نباشیم، اشخاص ایماندار نباشن، خیلی چیزای بد میگن. اینو ببین اومده چی داره میگه. پشت سر دیگران حرف میزنیم، حرف میزنند، درسته؟ معمولا اخلاق و خصلت انسان اینه. ولی وقتی این دو نفر رفتند، عیسی خداوند برگشت چی گفت؟ مقام یحیی را برد بالا. یحیی خودش گفته بود من لایق این نیستم که بند کفش عیسی مسیح را من باز کنم، من نوکرشم نیستم، و راستم گفته بود، چون مسیح خداوند است که جسم پوشیده. یحیی یک نبی بود، خادم خدا بود، نبی بود، نوکر عیسی مسیح. ولی حالا عیسی مسیح داره او را بالا میبره، میگه که در میان کسانی که از زن زاییده شدن، یعنی انسانها، هیچ نبی به بزرگی یحیی نیامده. چرا؟ برای چه؟ یعنی او از موسی بزرگتره؟ بله. از ارمیا بزرگتره؟ بله. از اشعیا بزرگتره؟ بله. از چه نظر بزرگتره؟ از نظر ماموریت، چون او پیشتاز خود خداوند بود. دقت میکنید؟ پیشتاز خود عیسی مسیح بود. این افتخار به یحیی داده شد که او بیاد و خبر بده که داره میاد و معرفیش بکنه. به همه کس داده نشده، این ماموریت به او داده شد و این ماموریت بزرگی بود که به یحیی داده شد. یحیی هیچ معجزه نکرد، هیچ، یک کوری را بینا نکرد، مریضی را شفا نداد، ولی هر چه گفت درست بود، سخنانش عین حقیقت بود.
با جرأت و با شهامت حتی به هیرودیس پادشاه گفت این کاری که تو داری میکنی گناهه. و به خاطر همین موضوع هم سرش از تنش جدا کردن. ولی سر حقیقت ایستاد. سخنانش درست بود. درباره عیسی مسیح چه گفت؟ درست بود. این یحیاست. عیسی مسیح فرمود که در میان کسانی که از زن زایده شدند به اندازه یحیی هیچ کسی بزرگ نیست، چون او پیشتاز عیسی مسیح بود. ولی بلا فاصله اضافه میکند، میگد که با وجود این کوچکترین در آیه 11 شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. یعنی چه؟ یعنی یک ایماندار به مسیح، کسی که به مسیح ایمان آورده، مسیح را دیده، در ملکوت وارد شده. این از نظر موقعیت از یحیی جلوتره. توجه دارید؟ من از یحیی حالا جلوترم، بزرگترم از این لحاظ؟ بله، شما از یحیی بزرگترید از این لحاظ. یحیی نبی بزرگی است، شخص محترمی است، امتیاز مخصوص بهش داده شده، پیشتاز مسیح باشه. اما قبل از اینکه مسیح ملکوت را آغاز بکنه، او رفت، کنار رفت و ندید. البته خدا را شکر حالا نزد خداوند هست، ولی اشخاص دیگه مثل پتروس، یعقوب، دیگران، و بعد خدا به ما لطف کرده ما وارد شده ایم. هللویا. ما چیزایی میدانیم که یحیی هنوز خبر نداشت ازش. اینم از لطف خداونده. همه اینا از فیض اوست که به ما داده، شکر بر نام قدوسش. و بعد میگوید که جباران برای دستیافتن به ملکوت کوشش می نمایند. چند جور تفسیر میشه، ولی تفسیر قشنگی که من پسندم اینه که اشخاصی مثل زکای باجگیر، متای باجگیر که واقعا جبار بودن، زورگو بودن، اینها آمدن وارد ملکوت شدند با کوشش، سعی کردن مسیح را پیدا کنند. زکا رفت بالای درخت که عیسی را ببینه، به هر قیمتی میخواست عیسی را ببینه. و کسانی که کوشش میکنن عیسی را ببینند، پیدا کنند، او را خواهند یافت، وارد ملکوت میشوند. این قسمت را هم بگیم خدمتتون، چون بعضی ها اومدن به من گفتند که اینجا منظورش چیه که میگه اگر این را قبول دارید باید بدانید که یحیی همون الیاس موعود است. فکر میکنند که شاید عقیده هندویزم اینجا مطرحه، یعنی اینکه ایلیای نبی روحش وارد جسم یحیی شده و دو مرتبه به دنیا آمده. چون عقیده هندوها اینه که شخص چندین نسل همینطور از این بدن به اون بدن وارد میشه تا تصفیه بشه، پاک بشه، بعد میره نمیدونم ملحق میشه به عالم هپروتی، به هیچ. ولی کتاب مقدس چنین چیزی نمیگه. میدونید چرا؟ برای اینکه خدا انسان را به صورت خود آفرید. هر انسانی را به صورت خود آفرید. هر انسانی تک تنها مجزا خودش یک آدم، یک واحد مستقل هست و خدا یک روح مخصوص بهش داده و بدن هم داده. و دو تا آدم مثل هم نیست، حتی دو قلوهایی که خیلی شبیهن باز فرق میکنن، دو انسان متفاوتند. و خداوند برای هر کدام از آنها ارزش قائل هستش. برای هر انسانی، همه را به شکل خود آفریده. به رنگ نگاه نمی کنیم، به قیافه هم نگاه نمی کنیم، ولی از نظر معنوی به شکل خود آفریده. و هر انسانی یک بار به دنیا میاد، بعد یک بار میمیره و بعد در داوری خواهد ایستاد. دیگه برگشتن نیست اینجا که برگرده و بیاد بره تو جلد یه چیز دیگری. البته هندوها معتقدن که ممکنه بسن اگه خیلی آدم بد باشه بره سوسک بشه، بعد بره این دارن مورچه بشه، بعد بره یک جانورهای دیگری بشه. که عقیده بسیار خلاف کلام خداست. نه، منظور چی بود؟ کتاب مقدس واضحا میگوید در انجیل لوقا باب 1 یک جایی درباره یحیی پیشگویی میکنه، میگوید با روح و قدرت ایلیای نبی خواهد آمد. روح و قدرت ایلیای نبی. چه روحی بر ایلیا بود؟ روح القدس، خیلی قوی. با اون قدرت روح القدس ایلیای نبی میتونست بیسته در جلوی اخاب پادشاه گناهکار بگه
به حیات یهوه قسم جز به کلام من مدت 3.5 سال باران نخواهد بارید و همینطور شد. هللویا. و بعد اومد دعا کرد باران آمد. یحیی هم همون روحیه را داشت، همون جرأت را داشت، همون شجاعت را داشت، با همون روحیه آمد.

شنوندگان عزیز مسیحی، زمانی که روح القدس بر مردان و زنان خدا می آید و آنان را پر می سازد، به آنان قدرت می بخشد تا بتوانند کارهای عظیم برای جلال نام خدا انجام دهند. ما شما عزیزان را تشویق می کنیم که از خدا بخواهید تا روح القدس را به وفور به شما ببخشد تا بتوانید در ملکوت خدا هرچه بیشتر مثمر ثمر باشید. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: در متا باب 17 هستیم، جایی که متا به ما نشون میده تبدیل هیئت رو، جایی که سه شاگرد با عیسی مسیح هستن و عیسی مسیح در واقع جلال خدا رو در خودش نشون میده و الیاس و موسی که در واقع دفعه پیش گفتیم که نماینده هستن از طرف شریعت، موسی هست و انبیا الیاس هست، این آمدن و در حضور خداوند عیسی مسیح قرار گرفتن. و بعد گفتیم که پتروس اونجا هیجانی شد و اومد گفت که اینجا سه تا سرپناه میسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی برای الیاس. و متا باب 17 میگه هنوز این سخن بر زبان پتروس بود که ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندای از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند، اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید. دفعه پیش خیلی سریع اشاره کردیم که اینجا پتروس جلال خدا رو دید، شروع کرد صحبت کردن و تا صحبت میکرد وسط صحبتش بود که خداوند صحبت کرد و گفت که این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. یعنی نگو موسی، عیسی، الیاس، فقط عیسی و به او گوش کنید. خیلی وقتا ما هم گفتیم همین کار رو میکنیم. اینجا یک گفته بود در آن زمان که وقتی میگفتن مثلا یه هفته گذشت، میگفتن تقریبا یه هفته، یه همچین گفته بود، اصطلاحی بود که ابتدای این باب میگه شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوی بلند برد، ولی در لوقا میگه حدود هشت روز و اون اصطلاحیه. اینو فقط میگم که حالا که در این باب هستیم فکر نکنیم که این یه تضادیه، این اصطلاحیه که اون موقع استفاده میشد که تقریبا یه هفته و ترجمهش میشد حدود هشت روز، ترجمه لاقل دقیقش این بوده. بیایید بریم متا باب 17 آیات 9 میخوای بخونیم.
1: هنگامی که از کوه فرود میامدن عیسی به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد.
0: اینجا جالبه که همین زمانی که جلال ظاهر شده، پر هیبت و ابهت، در مورد مرگ و رستاخیز داره صحبت میکنن که نمیگه دیدید بچه ها یعقوب پتروس، دیدید عجب چیزی بود، من چنین کسی هستم، نه سریع اینو ربط میده به آیه 9 رو یه بار دیگه میخونم. به آنان فرمود آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد. جلال خدا و مرگ و قیام با همدیگه در یک جعبه میان همیشه و پتروس اینو خیلی خوب فهمید، چرا که در سه جای مختلف، یکیش در اول پتروس 4:12-13 و در دو آیه دیگه در این مورد صحبت میکنه. مثلا میگه ای عزیزان از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برپاست در شگفت نباشید که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است، بلکه شاد باشید از اینکه در رنج‌های مسیح سهیم می‌شوید تا به هنگام ظهور جلال او به غایت شادمان گردید. این حرفای عیسی مسیح روی پتروس تأثیر عمیقی گذاشته بود و فهمید که مرگی هست، رستاخیزی هست و جلالی هم هست که در ما هم ظاهر میشه. باز در اول پتروس 5:1 میگه من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنج‌های مسیح و شریک جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند میدهم. پس اینجا خیلی جالب، باز میگه من شاهد بر رنج‌های مسیح هستم و شریک این رنج‌ها و شریک جلالی هم هستم که در من ظاهر خواهد شد و این جلال رو دیده بود. بیایید بریم اول پتروس 5:10 بخونیم. پس از اندک زمانی زحمت خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده است، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. میدونید الان بردر هایک در حضور خداونده، بردر میکائیلیان، کشیش مهدی دیباج، بردر روانبخش، بقیه همه شهیدانی که میشناسیم از کلیسای ایران در حضور خداوند هستن. رنج بود، رنج کشیدن، ولی در جلال هم هستن و خواهند بود تا ابدالآباد. و این هست ایمان واقعی ما و عیسی مسیح در اینجا نشون داد که این جلال، درد هم درش هست ولی بعدش تبدیل به همون جلال میشه. یعقوبی که الان اینجا هست، یه توضیح سریع اینجا میخوام بگم. یعقوبی اینجا که جلال عیسی مسیح رو دید و فهمید که مرگ و قیامی هم هست، مرگی هم هست، فقط جلال نیست، درسش رو خیلی خوب یاد گرفت، چرا که یعقوب از بین شاگردان اولین کسی بود که شهید شد. اعمال رسول باب 12:1-2 در این مورد صحبت میکنه. یوحنایی که اینجا بود و جلال عیسی مسیح رو دید، در واقع آخرین شاگردی بود که فوت کرد، ولی رفت به جزیره پتموس، اونجا فرستاده شد و کلی زجر دید و خیلی عذاب کشید. پتروس که جلال خدا رو دید، تجربه کرد مصلوب شدن رو، ولی گفت که من اصلا لایق نیستم مثل این خداوند من که پر از جلال مصلوب بشه، منو وارونه مصلوب کنید. و گوش کردن، وارونه مصلوبش کردن. البته وارونه مصلوب شدن پتروس در کتاب مقدس نیست، در تاریخ کلیسا در موردش نوشته شده، در مورد پتروس. ولی این سه نفری که جلال خدا رو دیدن، درس‌ها یاد گرفتن که می‌بینیم در زندگیشون چطوری به مرحله عمل رسید. بیایید بریم متا باب 17 آیه 10 تا 13.
1: شاگردان از او پرسیدن چرا علمای دین میگویند که نخست باید الیاس بیاید؟ عیسی پاسخ داد البته که الیاس میاد و همه چیز را اصلاح میکند، اما به شما میگویم که الیاس آمده است، ولی او را نشناختند و هر آنچه خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده باید با آنها سخن گوید.
0: پس کلام خدایی که گفته بود الیاس میاد، اینجا عیسی مسیح جوابشو میده که در واقع یحیای تعمید دهنده که اومد با روح الیاس اومد، مخصوصا که طرز لباس پوشیدن و خوراک و تعلیم و موعظش خیلی شبیه الیاس بود.
2: من یه سوال دارم. وقتی در عهد عتیق میگن الیاس میآید، پس آیا اونا اشاره میکنن به همون یحیای تعمید دهنده یا؟
0: خیلی سوال خوبی بود. در عهد عتیق اتفاقا من آیهش رو اینجا دارم. ملاکی 4:5 هست، جایی که میگه اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. میگه من الیاس رو میفرستم و بر اساس این ملاکی منتظر بودن که الیاس بیاد. الان عیسی مسیح میگه که الیاس اومد، من نیستم، الیاس اینه، یحیای تعمید دهنده است، اومد. ولی در این حال احتمالش خیلی زیاده که فقط منظورش یحیای تعمید دهنده نیست، چرا که در عهد عتیق به طور کلی وقتی که در مورد آینده صحبت میکنه، وقتی نبوت هایی داده میشه، بعضی از نبوت ها دو جانبه هستن. مثلا حتی در مورد پادشاه صحبت میکنه که منظورش عیسی مسیح که پادشاه میاد پادشاهی میکنه و نجات میده و این کارو میکنه اون کارو میکنه، و بعد میبینیم که چند سال بعد مثلا چه اتفاق میفته، یه پادشاه میاد در عهد عتیق همه این کارا رو میکنه. در این حال میبینیم که عیسی مسیح که میاد پادشاه پادشاهان همه این کارا رو میکنه و از لحاظ روحانی نجات میده. پس دو جانبه خیلی زیاد داریم. حتی اشعیا نبوت خاصی هست برای عیسی مسیح که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید. حتی در اون زمان میگن که چه اتفاقی افتاد. باکره، البته کلمه‌ای که استفاده شده برای باکره، کلمه ابریش که عهد عتیق در عبریه، کلمش میشه یا باکره یا یک دختر جوان که شاید هم ازدواج کرده، ولی دختر جوان باز اون معنی رو میده. حالا از اونجایی که در عهد جدید ترجمهش کردن و میدونستن این در مورد عیسی مسیح داره میگه، اصل کاری اصلا نوشتن باکره، دیگه نگفتن اون دختر جوان، مخصوصا که در ترجمه نمیتونی همه معانی رو بدی در یک کلمه، طولانی میشه جمله. ولی به هر حال اونجا میگن که یک پادشاهی بود که متولد شد، اونجا همه این کارا رو کرد. حتی عیسی 9:6 که کاملا در مورد عیسی مسیح، اونجا هم این اتفاق افتاد. پس این میتونه دو جانبه باشه. باز میگم شاید، فقط چون شاید در مورد فقط یحیای تعمید دهنده صحبت میکرد، شاید هم نه، این داره میگه که الیاس میاد، چرا که خیلی ها این ایمان رو دارن. وقتی که اون دو شاهد که در مکاشفه باب 11 میگه دو شاهد میان و خیلی ها ایمان دارن که یکیش خنوخ خواهد بود، یکیش الیاس. بیایید بریم متا باب 17 آیات 14 تا 18.
3: چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و گفت سرورم بر پسر من رحم کن، او سرد دارد و سخت رنج میکشد، اغلب در آتش یا در آب می افتد. او را نزد شاگردانت آوردم ولی نتوانستند شفایش دهند. عیسی در پاسخ گفت ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید. عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا یافت.
0: دیدید من اینو وقتی می خوندم و داشتم دوره می کردم برای آماده کردن درسای امروزیمون، داشتم فکر می کردم که خداوند، سه تا شاگرد رو با خودت بردی بالای کوه، جلال تو رو دیدن، چه ابهتی، چه عظمتی، چه هیبتی، شکوه، جلال. اومدن پایین، اون 9 نفر دیگه که اینجا هستن نمیتونن اون اقتدای رو که بهشون دادی رو به عمل برسونن و باعث شفا بشن، و الان مردم احتمالاً دارن میگن ای بابا برو دنبال کار خودت، ما رو سر کار گذاشتیم، پس چی میگفتین این برام؟ این سر و صدا بوده، چرا که ما همین قسمت رو در لوقا و در مرقس هم میخونیم که در موردش نوشته شده و اونها خود بیشتر در این مورد میگن. ولی عیسی مسیح جوابش اینجا متا باب 17 در آیه 17 که دل منو شکست یه جورایی، چرا که میگه گفت ای نسل بی ایمان و منحرف تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ میدونید من اینجوری فکر میکردم، همین تقریبا دیروز فکر کنم که یه جورایی میگفتم که الان من میخونم در مورد شاگردان، میگم ای بابا آدمشون با عیسی مسیح بودن این همه وقت باز نمیتونید یه کاری بکنید. بعد در مورد خودم فکر کردم که خودت چی؟ حالا اگه عیسی مسیح الان اینجا میومد تو این خونه ای که هستیم به ما نگاه میکرد چی میگفت؟ آیا میگفت براو بری جلو، چه ایمانی دارید، خدا برکتتون بده، افتخار میکنم به وجود شما؟ یا شاید همینو به ما میگفت، یا به کلیسای امروز ما اگه نگاه بکنه شاید خیلی بدتر، ای نسل بی ایمان، ای کلیسای بی ایمان، تا به کی با شما باشم، چیکار دارید میکنید؟ و میدونید اگه اون شاگردان که واقعا خداوند ازشون استفاده کرد و کلی شفا از طریق اونها اومد حتی قبل از این جریان، اگه به اونها اینو میگه چقدر بیشتر ما؟ یعنی نمیخوام سرکوفت بشیم، ولی میخوام در این حالی خودت به چالش در بیاییم که از این آیه ما اینو میفهمیم که این شاگردان میتونستن یه کاری بکنن و نکردن، برای همینه که دارن توبیخ میشن. پس دوست عزیز من، خواهر من، برادر من، ما میتونیم یه کاری بکنیم و شاید نمیکنیم، و این خیلی واقعا در عمل میتونه. من شخصا میگم دیروز خیلی یه جوری دلم شکست که گفتم خداوند من خیلی دعا کردم برای شفا، خیلی دعا کردم برای خیلی از چیزهای دیگه و خیلی وقت جواب ندیدم. آیا اگه اینجا بودی به من میگفتی ای کم ایمان تا به کی با تو باشم؟ نمیدونم، جواب قطعی ندارم، ولی فقط میخوام اینو به فکرتون بندازم که شاید واقعا یه قدرتی به ما داده شده و ما میتونیم، ولی چون تنبلیم، تلویزیون و سینما و دوست و فامیل و درس و کار و اینا رو خیلی زیاد دوست داریم، در همینه که خیلی عقب نشینی کردیم از خدا. فقط یه فکریه که داشته باشیم. در مرقس در مورد این پسر میگه که نمیتونه صحبت بکنه و از دهانش کف بیرون میومد و دندوناش رو به هم میچسبوند. لوقا که خودش یک پزشک بود به ما میگه که حالت تشنج داشت. متا به ما میگه که یک حالت دیوانگی داشت و یک حالت خودکشی داشت و در آب و آتش خودش رو مینداخت. پس میفهمیم که واقعا دیو زده بود. و میدونید امروز هم دیو زده ها زیاد هستن. حالا شاید دور و بر ما نیستن ولی زیاد هستن. من خودم یکی دو بار چنین تجربه ای داشتم که با یه دیو زده روبرو شدم و خیلی خودم رو ضعیف دیدم. یادم بار اولی که این اتفاق افتاد 14 سالم بود تقریبا. من و 4 نفر دوستان دیگه داشتیم توی کلیسای مرکز تمرین می‌کردیم برای کنسرت پرستشی که برادر رویر باید انجام میداد. برادر رویر شب با ما بود تو کلیسا ولی اتاق خودش اون بالا بود. ما داشتیم تمرین می‌کردیم، بعد دیر وقت بود، فکر کنم 10-11 بود، صدام خیلی بلند بود، جاز، درامز، بیس، گیتار، و دیدیم که یه نفر ته ته ته ته داره درو میکوبه. گفتیم ای بابا پلیس اومد، پاسدارا اومدن، چیزی هست دیگه، این حتما موسیقی اینقدر بلند بوده که شب دیر وقت گیر دادن همسایا. یکی از بچه‌ها رفت درو باز کرد و دیدیم که من از پشت درامز، جاز دارم میبینم که دو نفر هیکلی، دو تا پسر هستن، یه خانم رو با بدون چادر و بدون روسری دارن میارنش و این خانومه داره اینجور سرشو تکون میده با صدای خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کلفت، تقریبا میتونم بگم مردانه، لااقل برای به گوش من مردانه بود کاملا. اون موقع شاید اینقدر جیغ و داد میکرد اینجوری شده بود، ولی به اون صدای مردانه داشت خیلی حرفای بد میزد و فحش و نمیدونم جیغ و داد این برنامه، یعنی کاملا میتونسته بگین دیو زده است مسلما. و همینجوری سرش همینجوری میچرخید، موهای خیلی بلندی هم داشت دورش میچرخید و من یادم خیلی ترسیده بودم، یعنی دستام یادم اینجوری میلرزید، همینجوری میلرزید، کاملا میلرزید، چوبم تو دستم بود، دقیقاً این صحنه یادمه. و ما خب جوون بودیم همه، برادر منم اون موقع مثلا 17 سالش بود، 3 سال از من بزرگتره، ولی هیچ کدوممون انگار این اقتدار رو نداشتیم که ما اصلا من کی باشم، من برم برای این دعا کنم ولش کنه، اگه جا باشه فرار میکنم و واقعا میکردم اگه جا بود، ولی جا نبود چون چسبیده بودیم به اون منبر، اون پشت به دیوار. و بعد اونجا فقط داد زدیم، گفتیم برادر روی اومد و دعا کرد، باباش صحبت کرد، چند نفری اون طرف جواب میداد، 3 نفریم، نگاه 3 تا دیر انگار در من هست، صحبت چند ثانیه‌ای بود با هم دیگه داشتن، گفت که در نام عیسی مسیح میگم برو بیرون، بعد گفت نمیرم، بعد همونجور سرش هنوز داره تکون میخوره. در حال خیلی وحشتناک بود، ولی این برادر روی نمیدونم یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید که فرمان میداد فقط که در نام عیسی مسیح من به تو فرمان میدم برو بیرون. و یه جایی اومدیم که این خانم همینجوری فقط تق خورد افتاد پایین زمین، نه صدایی نه چیزی. بعد همه نگاه میکردیم چی شد؟ سکوت. برادرش هم اونجا برادرش بودن در زمون دو نفر. برادرش همونجا نگاه میکردن، خب اونم مسلمان زاده بودن، ولی میدونستن که وقتی جریان دیو و اینا هست باید بریم کلیسا. عیسی مسیح حریف دیوا میشه، مال ما حریف دیوا نیستن. و این خانم وقتی بلند شد چهرش هنوز ترسناک بود در ظاهر، ولی وقتی صحبت کرد نرمال صدای خانومی داشت و گفت یک ماری بود در من و وقتی شما دعا کردید این مار از من رفت بیرون و دیدم کسی از در کلیسا رفت بیرون. بعدش اومد عضو کلیسا شد و در ایمان رشد کرد، مسیحی شد و هنوز هست. میدونید اونجا بود که بار اولی بود که من با یک دیوزده روبرو شدم و بعدش هم دیدم که چطور دیوزده عوض شده و الان دیوزده نیست، خواهر منه در مسیح. و دیدم که نه، واقعا ما یک قدرتی داریم و من نمیدونستم که این قدرت رو دارم. بعدهای چند وقت بعدش رو که من خودم، حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، ولی خودم تنهایی بودم با اون طرف و اتفاق خیلی جالبی افتاد. ما داریم قدرت رو، آیا این اقتدار رو داریم، احساس میکنیم داریم یا نه؟ من یادم در سن جوانی خیلی میخواستم که خداوند از من شفا جاری بکنه، روزه و دعا میگرفتم برای شفاوت، چون که در کلیسا همچین مرضهای زیادی وجود نداشت، میرفتم توی خیابون به فقرا اینا باشون صحبت میکردم، یه دو دقیقه بعد میگفتم مرضی چیز داری میخوام دعا کنم، بعد مثلا یکی فلج بوده، یکی کور بوده، یکی یه چیزی داشتن دیگه، معمولا براشون دعا میکردم، تمرین میکردم که بدونم که من میتونم، خدا میتونه از من استفاده بکنه برای شفا. من که شفا نمیدم، من خودم نمیتونم شفا بدم، ولی خدایی که میتونه شفا بده از من نالایق میتونه استفاده بکنه که لایق شمرده بشه. اینه تصویر. و این تمرین رو میخوام هم به شمایی که اینجا هستید هم به شنوندگان عزیز بگم که تمرین بکنیم، تمرین بکنیم و خداوند استفاده میکنه به وقتش مسلما. بیایید بریم متی باب 17 آیات 19 تا 21 رو بخونیم.
3: آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم. پاسخ داد از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما میگویم اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید میتوانید به این کوه بگویید از اینجا به آنجا منتقل شو و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود، اما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمی رود.
0: بسیار زیبا. اینجا میگه ایمان ما میتونه مثل دانه خردل حتی کوچیک باشه، ولی ایمان کوچیک بر خدای بزرگ بازم میشه. لازم نیست ایمانت خیلی بزرگ باشه ولی خودت هم نمیدونی به چه ایمان داری، بر روی چیز کوچیکی باشه. آیا سوالی هست اینجا؟
2: من یه سوال داشتم. یه کسی که روزه و دعا نداشته باشه منظور اینه که جواب دعاهاش داده نمیشه یا تأثیری نداره دعا و روزه؟
0: ببین عیسی مسیح اینجا فعلی که استفاده میکنه بیشتر در مورد یک روش زندگی هست. اینجا به ما اینو میخواد بگه به طور کلی که ببین جواب میخوای فرمول نداره که حالا باید بگی، باید داد بزنی، فرمان بدی، باید دعا بکنی، به این صورت این کلمات رو استفاده میکنی. این نیست. آقا ایمانی میخواد که مثل یک دانه خردله. و چرا دانه رو به کار میبره؟ چون که دانه باید کشت بشه که این بزرگ بشه، دانه همجوری دانه بمونه که فایده نداره. کار کردن میخواد روی این ایمان. همه ای ما ایمان داریم ولی باید کشت بشه، اگر همجوری میمونه. ولی وقتی کشتزار رو آبیاری میشه اون موقع است که بزرگ میشه. و عیسی مسیح در ادامه همین صحبت که دانه خردل باید کشت بشه، باید کاشته بشه، بزرگ بشه و این دانه میتونه خیلی کارا بکنه، در همینجا میگه روزه و دعا باید داشته باشی. در واقع میخواد بگه زندگی روزه و دعا، این کلمه هست که استفاده شده، یعنی زندگی تو باید با روزه و دعا باشه همیشه که وقتی که چنین شرایطی پیش بیاد بتونی قوت داشته باشی. پس این در واقع در مورد این صحبت نمیکنه که اگه مریضی اومد حالا روزه بگیر مثلا برای 3 روز و مریضی بره بیرون، اگه دیو اومد یه روز روزه بگیر بعد بره بیرون. اصلا نمیتونستن روزه بگیرن همون لحظه دیو زدار دیدن. ولی میخواد بگه زندگی پر از روزه و دعا. من خودم این تمرین رو به خودم دادم، تقریبا 2 هفته یک بار یک روز هیچی نمیخورم تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر. تمام اون زمانهایی که بعد میخوردم رو دعا میکنم، کلام میخونم، بیشتر فکر میکنم. هر بار که زیاد میشه که گرسنه میشه به یاد میارم که چرا گرسنه هستم، به یاد میارم دلیل گرسنگی رو و دعا میکنم بیشتر که میخوام مثلا در ایمانم رشد بکنم، میخوام خداوند برای شفا استفاده کنه، خداوند برای این اسم، برای اون شخص دعا میکنم. هزار و یک موضوعی که گذاشتم در لیست دارم برای اونها روزه و دعا. و وقتی که جاش میرسه که تصادف میکنی و در سختی هستی میبینی قوت داری. چرا؟ چون زندگی پر از روزه و دعا. این نیست که الان که اینجوری شو تصادف کردم میخوام بمیرم الان روزه بگیریم، نه، زندگیت یک تمرین هست همونی که گفتم.
4: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
6: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از انجیل متا در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متا باب 26 و آیات 57 تا 68 رو میخوایم امروز بخونیم و با دعا شروع کنیم. پس بیایید انجیل متا رو باز کنیم به باب 26 آیه 57 تا 68. و آنانی که عیسی را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می کردند تا او را به قتل رسانند، لیکن نیافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند، هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده گفتند: این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم. پس رئیس کهنه برخواسته به دو گفت: هیچ جواب نمی دهی؟ چیست که اینها بر تو شهادت می دهند؟ اما عیسی خاموش ماند تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده گفت: تو را به خدای حی قسم می دهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه؟ عیسی به وی گفت: تو گفتی و نیز شما را می گویم، بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت: کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می‌بینید؟ ایشان در جواب گفتند: مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را سیلی می‌زدند و بعضی سیلی زده می‌گفتند: ای مسیح، به ما نبوت کن کیست که تو را زده است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه را شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار پیام امروز هستیم. خداوند، شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد خداوند به صورت بره فدای گناهان ما شد تا ما را نجات بده. خداوند برکت بده به پیام امروز و خداوند منو با روح خودت پر کن و کمکم کن خداوند تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عدالت و انصاف. عدالت و انصاف در عهد عتیق، دوستان، خداوند به امت خودش بنی اسرائیل شریعت

عادلانه خداوند زندگی کنند. خداوند به پادشاهان اسرائیل، به داوران اسرائیل خداوند حکم کرده بود که با عدالت و انصاف بر جامعه یهودیان داوری کنند. بنابراین خداوند ازشون مسئولیت خواسته بود، بهشون مسئولیت داده بود که عدالت و انصاف را در زمین جاری کنند. در تثنیه باب 16 آیه 18 تا 20 میخونیم که داوران و سروران در جمیع دروازه هایی که یهوه خدایت به تو میدهد بر حسب اثبات خود برایت تعیین نما تا قوم را به حکم عدل داوری نمایند. داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور می سازد و سخنان عادلان را کج می نماید. انصاف کامل را پیروی نما تا زنده مانی و زمین را که یهوه خدایت به تو می دهد مالک شوی. پس خداوند میگه که باید با عدل، با عدالت داوری کنید، باید انصاف را پیروی نمایید، عدالت و انصاف باید داشته باشید. زمانی که به کشورها نگاه میکنیم، اکثر قانونهای کشورهای مختلف طبق شریعت خداوند که در کتاب مقدس در عهد عتیق میخونیم اومده و طبق قوانین خداوند بعد از حدوداً 3500 سال امروز دنیا دارن از کلام خداوند اطاعت میکنن، بدون اینکه بدونن که کلام خداوند این چیزها رو گفته دارن انجامش میدن. دادگستری و سیستم قضایی کشور باید با عدالت و انصاف مجرمان رو قضاوت کنه. ما دوست نداریم که دادگاه با بی‌انصافی و ناعادلانه بر ما قضاوت کنه، اما در خصوص عیسی مسیح عدالت و انصاف رعایت نشد. عیسی مسیح و شبانه رفتن در باغ جتسمانی، جایی که مردم نبود، رفتن مخفیانه دستگیرش کردن، آوردن توی جایی که قیافه رئیس کهنه بود، اونجا مخفیانه در حضور مردم هم نبود که مخفیانه حکمش کنن و داوریش کنن و فتوا بدند. و می‌بینیم که در این متنی که خوندیم شهادت دروغین درست کردند و عیسی مسیح شهادت دروغ دادند تا بکشن، برای خودشون حکم جاری کنند، قضاوتش کنند نابرابرانه و ناعادلانه که او را بکشن. اما در خصوص عیسی مسیح بس عدالت و انصاف رعایت نشد، زیرا که گروه‌های مذهبی او را هم خارج از ساعت اداری و هم خارج از مکان رسمی محاکمه کردند. کاهن اعظم زمان عیسی مسیح، دوستان، در متی باب 26 آیه 57 تا 58 میکنیم، میگه و آنانی که عیسی را گرفته بودند او را نزد قیافه رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. طبق عهد عتیق کاهن اعظم میبایست آخر عمر در خانه خداوند خدمت کند، اما هنگامی که رومیان حکومت یهودیان را در دست گرفتند، کاهن اعظم را به سمت کهانت مقرر کردند تا مطابق سیاست رومیان بتواند خدمت کند. حنا که یکی از رؤسای کهنه بود، از 6 تا 15 میلادی کاهن اعظم بود در اورشلیم، و بعد از او قیافه که داماد حنا بود، از سال 18 تا 36 میلادی، یعنی درست در زمان عیسی مسیح، زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، قیافه که داماد حنا بود رئیس اعظم یهودیان بود. حنا و قیافه هر دو از فرقه صدوقیان بودند که اینا منکر قیامت، منکر حیات بعد از مرگ و منکر فرشتگان بودند. آنها بدون صلاحیت بر امور خانه خدا رسیدگی می کردند، چون صلاحیت نداشتند. کسی که رئیس کاهن بود، اون باید به حیات بعد از مرگ اعتقاد می داشت، باید به فرشته اعتقاد می داشت و به روز قیامت. عیسی مسیح در زمان کهانت قیافه زندگی می کرد و قیافه بارها موعظه ها درباره ملکوت آسمان و قیامت را از عیسی شنیده و معجزات او را دیده بود. بنابراین او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ بود، دشمن عیسی بوده و در صدد قتل او بود. پس می‌بینیم که دوستان، عدالت و انصاف در جامعه یهودیان نبود در زمان عیسی مسیح، چون قیافه اصلا صلاحیت نداشت که رئیس کاهن باشه و او که منکر قیامت و حیات بعد از مرگ و منکر فرشته ها بود و منکر داوری بود، موقعی که عیسی مسیح شنید که راجع به قیامت و داوری فرشتگان موعظه میکنه، ضدیت داشت. پس بنابراین یه پیش داوری در زندگی رئیس کاهن قیافه بود که میخواست عیسی مسیح بدون عدالت داوری کنه و بازخواستش کنه. بس می‌بینیم که اومدن تشکیل جلسه رسمی دادن در خفا، دور از مردم، در نظر عموم مردم این کارو نکردن، بلکه در خفا جلسه رسمی بین خودشون تشکیل دادن تا به عیسی ظلم کنن. در آیه 59 تا 61 می‌خونیم، متی 26 آیه 59 تا 61 می‌گه: پس رؤسای کهنه و مشایخ و

0: تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می کردند تا او را به قتل رسانند لیکن نیافتند خواستند که یه شهادت دروغ درست کنند تا اونو مصلوبش کنند اما هیچ چیزی نیافتند ببین چه شهادتی داشت عیسی مسیح هیچ موقع دروغ نگفته بود هیچ موقع دزدی نکرده بود که بتونن از اون دزدی دروغ عیسی مسیح استفاده کنن به شهادت دروغ بدند و زنا نکرده بود عیسی مسیح غیبت نکرده بود به مردم ظلم نکرده بود و هیچ کار بدی نکرده بود که هیچکی نتونست یه شهادت دروغ درست کنه و علیه عیسی مسیح استفاده کنه هللویا بر زندگی عیسی مسیح و شهادت عیسی مسیح با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند هیچ نیافتند چیزی نتونستن پیدا کنند آخر دو نفر آمده گفتند این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم اومدن از چیزهای مذهبی استفاده کردند به یاد عیسی مسیح افتادن که می گفت این هیکل یعنی خانه خدا را می تونم خراب کنم و در سه روز بنا نمایم عیسی مسیح منظورش خانه خدا نبود که می خواست نابود کنه خانه خدا را و در سه روز بنا کنه عیسی مسیح منظورش بدن خودش بود گفت این بدن منه خانه خدا هیکل خدا که بدن منه نابود کنید بکشید منو در سه روز دوباره بناش می کنم در سه روز زنده خواهم شد که دقیقاً این کارو کرد عیسی مسیح مصلوب شد و بعد از سه روز از مردگان زنده شد بنابراین از این گفته عیسی مسیح که گفته تمثیلی بود یعنی عیسی مسیح تعلیم تمثیلی داد راجب بدن از خانه خدا استفاده کرد مثال زد از اون که راجب بدن خودش سخن بگی که میگه بدن منو بکشید بزنید منو بکشید مصلوبم کنید ببین چه اتفاقی خواهد افتاد سه روز دوباره بنا میکنم زنده خواهم شد و از این استفاده کردن که علیه عیسی مسیح اینو استفاده کنن تا مصلوبش کنن بکشن از آنجایی که در جلسه هیچ شاهدی پیدا نشد که بر عیسی مسیح مدعی شود بنابراین شاهدانی را تعیین کردن که شهادت دروغ بر عیسی درست کنند و اتهام بزنند و او را به قتل برسانند شریعت موسی درباره شاهدان دروغین اخطار داده بود اما رهبران مذهبی یهودیان از جمله خود کاهن اعظم کلام خدا را شکست و برای پیشبرد اهداف خودمحورانه خودش تحریف کرد کلام خدا را و دو شاهد دروغین آمدند و از گفته عیسی مسیح درباره نابودی معبد استفاده کردند تا بر او ادعایی وارد کنند هنگام که این ادعا زده شد عیسی خاموش ماند تا پیشگویی عهد عتیق درباره خاموش ماندن و دفاع نکردن از خیشتن را به تحقق برسونه که در اشعیا باب 53 آیه 7 این پیشگویی شده بود میگه او مظلوم شد پیشگویی میکنه راجع به عیسی اینو 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح اشعیای نبی نوشت 700 سال قبل از اون نوشت گفت او یعنی مسیح مظلوم شد او تواضع نموده دهان خود را نگشود دهانش را باز نکرد که از خودش دفاع کنه مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند به مانند گوسفندی که نزد پشبرنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود میگه مثل بره‌ای گوسفندی که میبری که قربانیش کنی بکشی گوسفند زبانش رو باز نمیکنه که از خودش دفاع کنه بگه که چرا من بی گناه رو میکشی گوسفند این کار انجام نمیده چون نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد عیسی مسیح میگه مثل بره که میبری بکشی عیسی مسیح بره گناهان ما شد اومد برای گناهان ما بمیره مثل بره میگه دهان خود را نگشود از خودش دفاع نکرد چون نیومده بود از خودش دفاع کنه عیسی اومده بود که از ما دفاع کنه که ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم اومده بود که ما را نجات بده نه اومده بود که خودش رو نجات بده هللویا بر عیسی مسیح که عیسی مسیح با رفتار و نگرشی که نسبت به دشمنان خود داشت برای ما الگوی خوبی را از خود بر جای گذاشت دهانش رو باز نکرد از خودش دفاع نکرد به ادعای عیسی مسیح در ازای خواستن از او چی بود؟ هنگامی که قیافه شهادت‌های دروغ را برای محکوم کردن عیسی کافی ندید خود جلو آمد تا از عیسی بخواهد که بر صحت ادعای خود مبنی بر پسر خدا بودن قسم خورد قسم خوردن در زندگی یهودیان بسیار اهمیت داشت بنابراین او به عیسی گفت در متا 26 آیه 63 تا 64 اومد این قیافه نزد عیسی مسیح گفت تو را به خدای حی قسم میدهم اصلا نباید این قسم میخورد رئیس کاهن میگه تو را به خدای حی قسم میدهم ما را بگوی که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه میگه ببینم تو آیا خودت اعتراف میکنی که پسر خدا هستی یا نه عیسی به وی گفت تو گفتی گفت آره تو اعتراف کردی و حقیقت رو گفتی و نیز شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهی دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. هللویا. عیسی مسیح از پیشگویی دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد که در 500 سال قبل از مسیح توسط دانیال پیشگویی شده بود. دانیال 7:13 میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. بنابراین عیسی مسیح زمانی که کاهن قیافه ازش سوال کرد گفت قسم میدم به من بگو تو آیا مسیح پسر خدا هستی؟ آیا تو پسر خدا هستی؟ عیسی مسیح گفت بله همونطور که تو گفتی همین هستم من پسر خدا هستم و بعد از این خواهی دیگه که پسر انسان با قوت بر ابرها خواهد آمد بر قوت یه با جلال خودش با قوت خواهد آمد عیسی مسیح از دانیال باب 7 آیه 13 استفاده کرد درباره خودش گفت و تایید کرد که او همان مسیح موعود و پسر خداست بنابراین او در گفته خود از قیامت و بازگشت خودش حرف زد گفت من آره میرم و دوباره برمیگردم و این باعث شد که قیافه دیوونه بشه این قیافه‌ای که منکر قیامت بود منکر حیات بعد از مرگ بود رخت کهانت خودش رو چاک زد در متی 26 آیه 65 تا 66 میگه در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت دیگر ما را چه حاجت به شهود است دیگه چه نیاز به شاهدان داریم خودش اعتراف کرد کفر گفت که پسر خداست الهار کفرش را شنیدید چه مصلحت می‌بینید ایشان در جواب گفتند مستوجب قتل است مستوجب قتل است بکشی این داره ادعا می‌کنه که خداست پسر خدا یعنی خود خدا این ادعای الوهیت می‌کنه داره کفر میگه بنابراین رئیس کهنه رختش رو رخت کهانت خودش رو چاک زد خداوند در لاویان باب 21 آیه 10 گفته بود که رئیس کاهن نمیتونه لباس کهانت خودش رو در بیاره نمیتونه این رئیس کهنه کلام خدا را زیر پا گذاشت و نافرمانی کرد از کلام خداوند ببینید کلن رئیس کهنه همه احکام خدا را داره میشکنه همه مذهبی ها همینن اکثر مذهبی ها کلام خدا را زیر پا میذارند و خود محورانه اهداف خودشون رو میخوان پیش ببرند هنگامی که عیسی خود را به عنوان مسیح و پسر خدا معرفی کرد قیافه حکم خود را بلافاصله صادر کرد و فرمود که عیسی کفر گفته است او کاملا فهمید که عیسی ادعای الوهیت می کند بنابراین حکمی که اعضای مجلس دادند این بود که عیسی مستوجب قتل است و سپس به دلیل ادعای عیسی مسیح از پسر خدا بودن و بازگشت با جلال یهودیان آب دهان به صورت عیسی انداخته او را سیلی زدند تف انداختن به صورت عیسی خداوند عیسی که برای اونا اومد بمیره اونا رو نجات بده اون دشمنانی که اومده بود نجاتشون بده همونا تف انداختن صورتش متی 26 آیه 67 تا 68 میگه آنگاه آب دهان بر رویش انداخته یعنی تف بر چهره عیسی مسیح انداخته او را سیلی میزدند و بعضی سیلی زده میگفتن ای مسیح به ما نبوت کن کیست که تو را زده است عیسی مسیح توف انداختن صورتش سیلی زدن و مسخره کردند میگفتن که نبوت کن کیست که تو را زده است یعنی چشاشو بسته بودند و میگفتن به ما بگو که کی تو را زد این یه بازی بود که یهودیان بچه‌های یهودی چشاشون میبستن یه دایره میکشیدن روی زمین توی اون دایره باید وای میستادی چشای بسته و مردم میومدند و میزدند با چوب با سیلی میزدند و باید تو میگفتی که چه کسی به تو سیلی زد یا چه کسی با چوب به تو زد بچه‌ها این بازی رو انجام میدادن یعنی عیسی مسیح انداختن وسط سیلی زدن توف انداختن صورتش چشاشو بستن و به مسخره عیسی مسیح گرفتن گفتن نبوت کن کی به تو سیلی زد ببین عیسی مسیحی که اومد ما را نجات بده ما را محبت کنه همون عیسایی که مریضانشون رو شفا داد مرده هاشون رو زنده کرد کورا رو بینا کرد به فکر مردم بود همیشه به مردم دلسوزی میکرد به 5000 نفر غذا داد 5 تا نون و 2 تا ماهی همون عیسی رو تف انداختن صورتش سیلی زدند و مسخرش کردند دوستان چه درسی میتونیم از این پیام یاد بگیریم از این عدالت انصافی که برقرار نشد در زندگی عیسی مسیح عدالت و انصاف دوستان باید در زندگی ما باشد خداوند به پادشاهان اسرائیل دستور داده بود که با عدالت و انصاف بر مردم داوری کنند اما دادگاهی که رهبران یهودی برای عیسی مسیح برگزار کردند عدالت و انصاف به همراه نداشت کسانی که از نو متولد میشوند با ایمان به عیسی مسیح و با روح خداوند هدایت میشوند از ظلم و ستم مبرا شده عدالت و انصاف را در زندگی خودشون باید حفظ کنند پس دوستان چه درسی میتونیم یاد بگیریم از پیام امروز درس اول اینه که طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت باید از خداوند این طریق رو یاد بگیریم. اشعیا 58 آیه 2 میخونیم. میگه و ایشان هر روز مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور میباشند. مثل امتی که عدالت را به جا آورده، حکم خدای خود را ترک ننمودند. احکام عدالت را از من سوال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور میشوند. احکام عدالت را از کی باید سوال کنیم؟ از خداوند. میگه از من باید سوال کنید. پس باید از خداوند راه های عدالت و انصاف را یاد بگیریم، چون عدالت و انصافی که انسان ها تعریف میکنن ازش تعریف درستی نیست. ما باید از خداوند این عدالت و انصاف را یاد بگیریم. طریق های عدالت و انصاف مطابق کلام خداوند چیه؟ محبت کردن به مردم بدون ظاهربینی و تبعیض. باید بدون ظاهربینی و تبعیض به مردم محبت کنیم. رسیدگی و حمایت از نیازمندان. کسانی که نیازمند هستند باید بهشون رسیدگی کنیم، حمایت کنیم. کسایی که ظلم دیده هستند، ستم دیده هستند باید کمکشون کنیم. ترک کردن خشم و غضب. باید خشمگین شدن رو، عصبانیت رو بذاریم کنار. این عدالت و انصافه. بدی نکردن به بدکاران. کتاب مقدس میگه بدی را به خوبی باید مغلوب سازید. همونطور که به عیسی بدی کردن، دشنام دادن، شهادت دروغین دادن، عیسی مسیح رو سیلی زدن، تف انداختن صورتش، عیسی مسیح رو میخکوب کردن، به صلیب کشیدن، بالای صلیب عیسی گفت ای پدر اینا رو بیامرز زیرا نمیدونن چیکار میکنن. به جای بدی بدی نکرد، تهدیدشون نکرد، بلکه دعای خیر کرد. پس دوستان درس کاربردی اول اینه که چیکار کنیم؟ طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت و دو، به فرزندان خود عدالت و انصاف را تعلیم دهیم که ابراهیم به فرزندان خودش عدالت و انصاف را تعلیم داد. پیدایش باب 18 آیه 19 اینو میخونیم. میگه زیرا او را میشناسم. خداوند میگه ابراهیم را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. پس خداوند ابراهیم را میشناخت. میدونست که ابراهیم عدالت و انصاف را به فرزندان خود یاد خواهد داد تا اونا بتونن عدالت و انصاف را به جا بیارند. پس باید چیکار کنیم؟ به فرزندان خودمون عدالت و انصاف را تعلیم بدیم. درس کاربردی سوم دوستان اینه که پادشاهان باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند. باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند پادشاهان. در جامعه باب 5 آیه 8 میکنیم. میگه اگر ظلم را بر فقیران و بر کندن انصاف و عدالت را در کشوری بینی از این امر مشوش مباش، زیرا آن که بالاتر از بالا است ملاحظه میکند و حضرت اعلی فوق ایشان است. هللویا. میگه نگران نباش. زمانی که میبینی پادشاهی در کشوری، یه رهبری بر مردم خودش ظلم میکنه و بی انصافی میکنه، بر فقیران بی انصافی میکنه و عدالت رو از کشور خودش بر میکنه، دور میکنه، میگه مشوش نکن خودت رو، نگران نکن. چرا؟ میگه چون آن کسی که بالاتر از همه است، حضرت اعلی، این خداوند داره ملاحظه میکنه، داره میبینه. یه خداوند ملاحظه میکنه و اونا رو داوری خواهد کرد، به سزای اعمالشون خواهد رساند خداوند. پس نگران نباش دوستان. پادشاه، رهبر کشور باید عدالت و مساوات و انصاف را در جامعه خودش برقرار کنه. وعده خدا دوستان برای کسانی که عدالت و انصاف را نگاه می‌دارند چیه؟ اولین وعده اینه که آنها مبارک خواهند بود، خداوند برکت بهشون خواهد داد. دو، آنها رؤوف و بخشنده خواهند بود. کسایی که عدالت و انصاف را به جا میارن رؤوف و بخشنده، مهربان و بخشنده هستند. و سه، آنها با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. جایی که عدالت و انصاف باشه جنگ و خونریزی نخواهد بود، همیشه با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. و چهار، آنها فهیم خواهند شد. آنها از کلام خداوند یاد خواهند گرفت و فهیم، درک خواهند کرد. خداوند بهشون بینش خواهد داد. امثال 28 آیه 5. 5، آنها از ظلم و ستم دور خواهند بود. خداوند ظلم و ستم را از زندگی اینها دور خواهد کرد. و 6، آنها خدا را خوشنود خواهند کرد. با عدالت و انصاف خداوند آنها را خوشنود خواهد کرد. امثال 21 آیه 3. پس در خاتم دوستان، عیسی مسیح با قدرت و جلال برای داوری خواهد آمد تا آنانی را که به مردم ظلم و ستم می کنند با عدالت و انصاف داوری کند. اگر ما هم بی عدالتی کنیم توی زندگیمون نسبت به دیگران، بی انصاف باشیم، عیسی مسیح با عدالت داوری خواهد کرد ما رو. پس بنابراین باید مواظب باشیم. یوحنا باب 5 آیه 26 تا 28 رو می خونیم. میگه و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند. عیسی مسیح قدرت داره که داوری بکنه. میگه زیرا که پسر انسان است و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبر میباشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهد آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. یعنی عیسی مسیح میاد همه رو داوری خواهد کرد. عیسی مسیح داوری خواهد کرد همه دنیا رو. مکاشفه باب 19 آیه 11 میگه و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید. عیسی مسیح برمیگرده با عدل و انصاف داوری خواهد کرد، همه دنیا را داوری خواهد کرد. پس دوستان باید چکار کنیم؟ به عنوان یه مسیحی باید انصاف داشته باشیم. عیسی مسیح در خفا بازخواستش کردن، داوری کردن، حکم کردن، گفتن مصلوبش کنید و گرفتن، زدن و مصلوبش کردن. ما مسیحی ها با ایمان به عیسی مسیح عادل میشیم و باید در زندگی خودمون عدالت و انصاف داشته باشیم. دعا میکنم که دوستان امروز تصمیم بگیرید که با عدالت و انصاف زندگی کنید. طریق عدالت و انصاف را از خدا یاد بگیرید و به دیگران تعلیم بدید، به فرزندانتون تعلیم بدید. تا برنامه آینده دوستان شما را به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 14 تا آیه 23 رو براتون میخونم. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد خیر. آنها پرسیدند آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد خیر. پرسیدند پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. و اما تفسیر این آیات. آیه 14 پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. در برنامه قبل گفتیم که کلمه همان منجی ما عیسی مسیح است و قبل از تمام موجودات وجود داشت، چون کلمه جاودانه بوده است. کلمه که از ازل با خدا بود و همه چیز به وسیله او هستی یافت، انسان شد و در میان ما ساکن گردید. کلام خدا می‌فرماید اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نامها است به او عطا فرمود. کسی که از ازل با خدا بود و در جوهر و ذات کاملا با خدا یکیست، به جهان آمد و در میان مردم جهان ساکن گردید. بسیاری از مردم همانند حواریون عیسی مشخصات و صفات آسمانی مسیح را مشاهده کردند. آنها شکوه و جلال بی‌نظیرش را دیدند و با دیده بصیرت و ایمان درک کردند
که این جلال و شکوه شایسته فرزند یگانه پدر آسمانی است. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که لفظ فرزند خدا معنای جسمانی نداره، زیرا خدا روح است و فرزند خدا لفظی کاملا روحانی است. جلال خدا در وجود مسیح به طور کامل آشکار گردید، زیرا او مظهر خدای نادیده است. البته تمام ایمانداران مسیح فرزندان خدا هستند، اما مسیح از ازل فرزند خدا بود و از همه مخلوقات برتر می باشد. مقام و مرتبه مسیح با سایر فرزندان خدا تفاوت دارد، زیرا او فرزند یگانه خداست. ما مخلوق خدا هستیم، ولی مسیح یعنی کلمه که از ازل با خدا بود، خالق تمام موجودات می باشد. ما ایمانداران به وسیله ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا شده ایم. ما به سبب رحمت خداست که مقام فرزند خدا را کسب کرده ایم. اما مسیح از ابتدا فرزند روحانی خدا بود و به همین دلیل پر از فیض و راستی بود. فیض و راستی که متعلق به خدا بود و مسیح آن را به طور کامل آشکار نمود. آیه 15. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. فیض و حقیقت مسیح مورد شهادت و تصدیق یحیی نیز بود. یحیی آمد تا مانند سایر پیامبران در مورد مسیح شهادت دهد. یحیی با صدای بلند در مورد مسیح شهادت می‌داد تا دیگران بشنوند. برتری مسیح نسبت به یحیی مربوط به سن و سال مسیح نبود، زیرا مسیح حدود 6 ماه از یحیی کوچکتر بود، اما یحیی شهادت داد که مسیح بر او تقدم دارد و قبل از تولدش وجود داشته، زیرا مسیح ازلی بود. از این رو یحیی شهادت داد که عیسی همان مسیح موعود است. آیه 16. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم. مسیح چشمه است لبریز که دائما فیض و راستی از آن جاری می شود. تمام مؤمنین از این چشمه الهی نوشیده اند و از فیض و راستی او بهره‌مند گردیده اند، زیرا مسیح پر از فیض و راستی است. آیه 17. زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. خدا از طریق موسی شریعت را به قوم خود عطا فرمود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. شریعت شباهت به آینه ای داشت که نیاز مردم را به پاکیزگی نمایان می کرد. اما این احکام قادر نبود لکه های سیاه گناه انسان را پاک کنه. این احکام داده شد که انسان احتیاج خود را به فیض خدا درک کنه. کلام خدا می‌فرماید به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. تنها فیض خدا که به وسیله عیسی مسیح به جهانیان ظاهر شد می‌تواند انسان را از بند گناه آزاد کند و او را عادل و نیک محسوب نماید.

آیه 18 فصل اول انجیل یوحنا. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. هیچ کس نتونسته خدا را با چشم جسمانی ببینه. حتی موسی که با خدا روبرو شد، اجازه نیافت او را ببیند. موسی از خدا خواست جلالش را بر او نمایان سازد، اما خدا پاسخ داد: روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. به طور کلی اشتیاق فراوان مردم خدا دوست بر این بوده است که خدا را ببینند و او را بهتر و کاملتر بشناسند. اما خدا در شکوه و جلال نامحدود خود به قدری مقدس و عظیم است که چشم هیچ انسانی تا به دیدن او را ندارد. عیسی مسیح فرزند یگانه پدر که از ازل با خدا نزدیکترین رابطه را داشته و در ذات کاملا با خدا یکی می باشد، او را به جهانیان ظاهر ساخت. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. پس خدا را چه کسی ظاهر ساخت؟ عیسی مسیح. چرا؟ تا بتوانیم او را همانطور که هست بشناسیم. زیرا خدای پدر توسط پسر یگانه خود به جهانیان آشکار گردید. آیه 19 و 20. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. سالها می گذشت که قوم یهود در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند، زیرا انبیاء بزرگی چون سموئیل و داوود در باره ظهور مسیح و برقرار شدن سلطنت ابدیش پیشگویی های واضحی کرده بودند. قوم یهود برای این پیشگویی ها تعبیر جسمانی قائل شده و در انتظار سلطنت دنیوی مسیح بودند. آنها تصور می کردند وقتی مسیح ظاهر شود بر تخت پادشاهی خواهد نشست و سلطنتی دنیوی برقرار خواهد کرد. پس گروهی را به منظور تحقیق نزد یحیی فرستادند تا مطمئن شوند آیا یحیی همان مسیح موعود است یا نه؟ و یحیی با قاطعیت جواب داد: من مسیح نیستم. آیه 21. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. الیاس یا ایلیای نبی حدود 900 سال قبل از تولد یحیی از کنار رود اردن در گردباد به آسمان صعود کرد و یحیی نیز در کنار رود اردن و نزدیک همان محلی که الیاس ناپدید شده بود مردم را با آب تعمید می داد. پس از او پرسیدند: آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. سپس آن گروه سؤال سوم خود را مطرح کردند و از یحیی پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ موسی در کتاب تورات پیشگویی کرده بود که پیامبری از جانب خدا مبعوث خواهد شد و لازم است قوم خدا او را بشنوند. اما خیر، یحیی به این سؤال هم جواب منفی داد. آیه 22 و 23. پرسیدند:
پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. یحیی شهادت خود را بر اساس پیشگویی کتاب مقدس به فرستاده شدگان گفت. منظور یحیی از لفظ خداوند همان مسیح است و بدین ترتیب او خود را پیشاهنگ مسیح معرفی کرد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از تولد یحیی درباره او پیشگویی کرده بود و او را صدای ندا کننده در بیابان معرفی کرده بود. مأموریت یحیی آن بود که راه مسیح را مهیا کند. به همین دلیل او در بیابان یهودیه تعلیم داده می گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. او مردم رو به توبه دعوت می کرد و راه مسیح رو هموار می نمود. یحیی رسالت خود رو می دانست و به همین دلیل شاهد خوبی برای یگان منجی عالم عیسی مسیح بود. او در مورد مسیح نیکو شهادت داد و رسالت خود را با شایستگی به انجام رسانید. هر فرد مسیحی باید به درستی متوجه رسالت خود بشه و سپس با تمام قدرت و در تمام طول عمر خود مژده نجات عظیم خداوند رو به دیگران اعلام کنه، زیرا ما شاهدان مسیح هستیم. کلام خدا به پیروان عیسی مسیح می‌فرماید: پیام زندگی بخش را همیشه در اختیار مردم بگذارید. شنونده گرامی، آیا پیام زندگی بخش خدا را درک نموده ای؟ آیا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود میشناسی؟ اگر نه، بهتر همین امروز به پیام زندگی بخش خدا توجه کنی و قلبت رو به مسیح زنده تسلیم کنی. به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.

در برنامه بعد آیات دیگری از فصل اول انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خدا را شکر میکنم برای این فرصت که فراهم شد که بگم عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من توی زندگی من چه کاری انجام داد. من از سنین بسیار کوچک تشویق شدم که با افکار فلسفی، افکار مذهبی بزرگ بشم. در کلاس‌های مختلف شرکت کردم، شب‌ها بیداری کشیدم و از همون کودکی تربیت شدم که دنبال خدا باشم. وقتی بزرگتر شدم و وارد دوره راهنمایی و دبیرستان شدم، پدرم با مشکلات مالی روبرو شد به دلیل اینکه اخراج شد از شغلی که داشت و این فقر مالی، فقری که یک دفعه مثل سیل و طوفانی به زندگی ما زد و ما رو که در موقعیت مالی و اجتماعی خوبی بودیم یک دفعه زمین زد. من در اون دوران جوانی خودم، در اون دورانی که بچه ها معمولا به سر و وضع آدم نگاه میکنن، بچه ها خیلی حساس هستن که چی میپوشن، کجا میرن، با کیا صحبت میکنن، درست در اون موقعیت ها بود که فقر رو لمس کردم. خدا رو صدا کردم در همون سنین جوانی خودم که خدایی که این همه سال کارهایی رو که دوستانم میکردن نکردم و اینها رو همیشه به خدا فخر میفروختم که من خب خیلی خوب بودم، سعی کردم از تو اطاعت بکنم، دوستان من خیلی کارا میکردن که من نکردم، الان که به تو احتیاج دارم، الان که مجبورم شلوار پدرم رو بپوشم به مدرسه برم، تو کجا هستی؟ و خب طبیعتاً با اون افکار کودکانه و در اون سادگی جوانی خودم وقتی که جوابی نتونستم پیدا بکنم از خیلی چیزها دور شدم، مخصوصا خدا رو شروع کردم انکار کردن. رفتم سراغ ورزش و گفتم باید حقت رو خودت تو این دنیا بگیری و به یک آدم تقریبا نیمه وحشی تبدیل شدم. بسیار درگیر می شدم با مردم، دعوا می کردم، خیلی خشن شده بودم، گوشه‌گیر بودم. سالها در یک شهری زندگی می کردم ولی هیچ دوستی نداشتم، تنها یک نفر دوست خودم بود که اونم از من مریض‌تر بود و همینطور با همدیگه تو این اجتماع دست و پنجه نرم می‌کردیم و البته در کنارش هنوز دنبال فلسفه بودم، هنوز دنبال مذاهب مختلف بودم. یه چیزی در درونم میگفت که تو نمیتونی خودت رو گول بزنی، خدایی هست و با این افکار زندگی می‌کردم. به مشروب کشیده شدم، به مواد مخدر کشیده شدم و در همون موقعیت ها با اینکه دنبال این چیزها بودم و فکر میکردم اون سالهایی رو که از دست دادم و دوستانم تفریح کردند رو باید الان من به دست بیارم، با دنبال اینجور کارها بودن، مواد مخدر، مشروب و اینها، ولی جوان درس خونی بودم، به درس و تحصیلم خیلی علاقه داشتم. وارد دانشگاه تهران شدم، اونجا با

0: یک خانمی آشنا شدم که بعدا با هم ازدواج کردیم. اولین سوالی که از همسرم کردم این بود که معمولا جوانان وقتی با همسرشون روبرو میشن خیلی سوالا دارن که بکنن. اولین سوالی که من کردم این بود که تو به خدا که اعتقاد نداری؟ و اتفاقا جواب داد چرا من به خدا اعتقاد دارم؟ و حدود 2 هفته برای من طول کشید که یک بی خدا مثل خودم از او بسازم و بهش بگم همه اینها خرافات، وقتت رو تلف نکن. و به اون صورت سعی کردیم زندگی بکنیم. حدود 3 سال ما زندگی کردیم. از طرف دانشگاه من رو برای جنگ بردن. اون موقعی که بمباران شیمیایی میشد من سرباز جنگی بودم. وقتی از جنگ برگشتم مشکلات خیلی بدی داشتم، شبا نمیتونستم بخوابم و همسرم هم اینقدر زنگ زده بود که ببینه من زندم یا مرده. اونم از مشکلات روانی رنج میبرد. با هم به روانشناس مراجعه کردیم، کلاس های مدیتیشن رفتیم، به ما یاد دادن که چطوری خودمون رو هیپنوتیزم کنیم، حتی یه شی داغ و وقتی رو دستمون میذاریم نتونیم احساس بکنیم و از این حرفا. ولی هیچ کدوم اینا نتونست ما رو آروم بکنه. با اینکه هر دو جوان بودیم، با اینکه شغل خوبی داشتیم و من حتی چند تا شغل مختلف داشتم در اون موقع، آپارتمان خیلی خوبی داشتیم و تو اون سن برای جوانان اینقدر راحت نبود که اون چیزها رو داشته باشن، ولی اون رضایت نبود. و بعد از مدتی اصلا دیگه از همه چی خسته شده بودیم، جلوی همدیگه ایستادیم و گفتیم اصلا ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم، تو به راه خودت برو، منم به راه خودم برم. منتها تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم بعد این کار رو انجام بدیم، برای اینکه آبرومون جلوی فامیل نره و از اینجور حرفا. وقتی که سعی کردیم از ایران خارج بشیم، یکی از دوستان من به من پیشنهاد کرد که شما میتونید به کلیسا مراجعه بکنید، اونجا اونها رو گول بزنید، بگید ما مسیحی هستیم، شما رو تعمید میدن و بعد میتونید به ترکیه فرار بکنید، از اونجا به شما پناهندگی میدن به هر جای دنیا که میخواید برید. ما هم با این فکر وارد کلیسا شدیم و من هفته اول چون آدم کنجکاوی هستم اصلا گوش نکردم که پیام که از کتاب مقدس داده میشه چیه، فقط نگاه میکردم اینا کی هستن، دست میزنن، چقدر شادن، چقدر خوشحالن، اینا دیگه چجور آدم هایی هستن، من تا حالا کسی ندادم اینطوری خدا رو پرستش بکنه. و به همه چیز دقت میکنم، حتی از آجر دیوار گرفته تا پیانویی که نواخته میشد. هفته بعد که به کلیسا رفتیم یک آقای اونجا پیامی از انجیل میآوردن و ایشون وقتی که تیتر پیامشون رو عنوان کردن این بود که شخصیت خدا، من میخوام در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنم. منی که اون موقع در افکار فلسفی بودم و چندین مذهب رو اون موقع به خوبی میشناختم، مثل سیلی بود توی صورت من که چه کسی توی این دنیا هست که بتونه در رابطه با شخصیت خدا صحبت کنه، کیه که بتونه بگه خدا کیه، این خدایی که من باهاش صحبت میکنم کیه. و میدونستم وقتی که ایشون داشت حدود 20 دقیقه بود و احساس کردم که اگر به ایشون فرصت داده میشد ایشون ساعت‌ها میتونه صحبت کنه. اون روز دریافتم که حقیقتی اونجا هست و همسرم هم گفتم حقیقتی اینجاست. من خیلی کتاب خوندم، خیلی، ولی این چیزی که شنیدم متفاوت بود. از اونجا یک سفری رو ما آغاز کردیم، هم من هم همسرم. فراموش کردیم اصلا برای چی به اون کلیسا مراجعه کرده، فراموش کردیم که با چه فکر بدی وارد اون خانه شده بودیم و صاحب اون خانه که خدا بود دست رد به سینه ما نزد، بلکه ما رو در آغوش کشید. برای اون مهم نبود که ما با چه فکری به حضورش اومدیم. و بیشتر از 2 هفته طول نکشید که من قلبم رو تسلیم عیسی مسیح کردم. اما جستجو کردم، سوال کردم، میپرسیدم. اون عزیزانی که سعی میکردن به من کمک کنن خیلی از سوالات من رو جواب نمیتونستن بدن، برای اینکه آدمای ساده‌ای بودن، اونقدر مطالعه در فلسفه و مذهب نداشتن. ولی یک چیزی در اونها بود که در جاهای دیگه نبود. اون محبت بود، اون سادگی بود، اون تحملشون بود که بی‌نظیر بود. منو تحمل میکردن در کنار افکار فلسفی و عمیقی که داشتم. خب دهانم هنوز آلوده به دنیا بود، جوکای بد میگفتم یه موقع، حتی انتظار داشتم اونا بخندن به جوکای من، ولی با محبت منو تحمل میکردن، هیچ وقت دست رد به سینه من نزدن و خیلی با ظرافت منو تصحیحم میکردن تا اینکه بهتر بشم. اما فقط مسئله بهتر شدن نبود، من فکر میکردم رفتم اونجا که بهتر بشم، رفتم اونجا که هم من هم همسرم آدمهای بهتری بشیم. ولی ما نمیدونستیم وقتی با پیام انجیل روبرو شدیم، نمیدونستیم که ما مردیم از نظر روحانی و باید زنده بشیم. مسیح نیامده ما رو که آدمای بدی بودیم آدمای بهتری بکنه، اومد که ما رو که آدمای مرده بودیم زنده کنه. و وقتی زنده شدیم واقعا فهمیدیم که زندگی یعنی چه، فهمیدیم ازدواج یعنی چه، فهمیدیم این کلام تمام ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. آدمای دیگه‌ای شده بودیم، حتی دور و بریامون میتونستن این رو در مورد ما بگن. و بعد خداوند راهی رو باز کرد از کشور خارج شدیم. وقتی از کشور خارج شدیم چون هر دو دانشجو بودیم آرزو داشتیم که بیایم و توی دانشگاه خارج تحصیل کنیم. هر دومون وقتی به دانشگاه خارج وارد شدیم توی زمین اون دانشگاه راه می رفتیم. چندین سال گذشت. حتی به مقاطع تحصیل رسیدیم. همسر من در مهندسی ژنتیک فوق لیسانس گرفت. خود من تو رشته روانشناسی شروع کردم تحقیق کردن و همینطور زیست شناسی. ولی هیچ وقت اون رضایت در من نبود. نمیدونستیم اون خدایی که ما رو نجات داد دعوتی از ما کرده. و وقتی دعوت خدا رو واضح شنیدیم در اون سن جوانی خودمون که واقعا خدا ما رو داره دعوت میکنه که اونهایی رو که مثل ما هستن، اونهایی رو که تو همون جاهای بد و واقعا میتونم بگم با جسارت که تو اون منجلابی که ما زندگی میکنیم در اینی که هیچ کس در مورد ما نمیتونست اون رو متوجه بشه، کسانی هستن مثل ما الان همون جایی هستن که ما بودیم و به ما احتیاج دارن که به اونها این پیام رو بدیم، این خبر خوش رو بدیم. دعا کردیم با هم دیگه و خدا رویایی به ما داد برای خدمت به هم نوعان خودمون، هم وطنان خودمون، مخصوصا جوانانی که مثل ما بودن و با هم رفتیم به دانشگاه الهیات و زندگیمون رو وقف خدا کردیم. و خیلی دوست داشتم در پایان این چیزی که از زندگی خودم گفتم این رو بگم که من سالهاست هم من هم همسرم با عیسی مسیح آشنا شدیم و یک اشتباه در زندگی ما نکرد. هیچ وقت هدایت او، راهی که او ما رو توش گذاشت، دعوتی که از ما کرد و وقتی صدای او رو شنیدیم و قدم برداشتیم، هیچ وقت پشیمون نشدیم. و الان هم من و همسرم شهادت میدیم که اگر خدا چند تا زندگی دیگه به ما بده، چند بار دیگه به ما فرصت بده که میدونم این فرصت نیست. کلام خدا میگه عبرانیان فصل 9 که هر کدوم ما یک بار میمیریم و بعد از اون داوری هستش. ولی اگر واقعا اینطور میشد و خدا چند تا زندگی دیگه به ما میداد، از اون اولش رو وقف عیسی مسیح میکرد.
1: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حافیز در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت

0: آیا قدرت خدا را تجربه نموده اید؟ آیا می دانستید که خدا برای نجات هر انسان از سلطه گناه و فرمان روایی ظلمت قدرت عظیم الهی خود را به کار می برد؟ پولس رسول می فرماید از انجیل سرفکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. رومیان باب 1 آیه 16. ما راجع به ضرورت ایمان برای دریافت نجات مسیحی مطالب زیادی می شنویم. اما شاید گاه سهم خدا را از یاد می بریم. سهم خدا قدرت عظیمی است که در انجیل نجات بخش عیسی مسیح نهفته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: آیا خدا مرا دوست داره؟ آیات کلیدی این مطالعه مزمور 145 آیات 8 و 9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 145 آیات 8 و 9 چنین می فرماید: خداوند بخشنده و مهربان است، او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است، او به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توأم با محبت است. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، گاهی زندگی می تونه ما را با غیر منتظره ترین و نامطلوب ترین حوادث یا شرایط بسیار بغرنجی مواجه کنه. وقتی این اتفاق می افته ممکنه تعجب کنیم که آیا خدا به من اهمیت می ده؟ عزیزان، در روبرویی با حوادث و شرایط دشواری که هر انسانی حتماً در زمانی در طول زندگیش تجربه می‌کنه، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم کاملاً مسون نیستیم. بله عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید و بنا به هر دلیل در زمانی با حادثه یا شرایط بسیار نامطلوب و بغرنجی روبرو شدید، به احتمال زیاد این سوال در ذهنتون به وجود میاد که آیا خدا به من اهمیت میده؟ اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از روبرو شدن با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگی کاملا مصون نخواهیم بود، اما هیچ ضرورتی نداره که در چنین مواقعی ما در تردید باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ اجازه بدید توضیح بدم چرا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانهای روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب و دشوار زندگیمون هیچ ضرورتی نداره که در شک بیفتیم و از خودمون بپرسیم آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ دوست خوب من، به یاد داشته باشید که وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، خداوند گناهان شما را بخشید، به شما حیات نو ابدی هدیه داد و با روح مقدس خود روح القدس در شما سکنا گزید تا در تمامی طول عمرتون با شما باشه. به علاوه همه برکات شگرفی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح از خداوند دریافت نموده اید، او در فیض و رحمت الهی خودش برکت دیگری هم به شما هدیه داده. توجه بفرمایید، خداوند یگانه، خداوند دانای مطلق، خداوند همیشه در همه جا حاضر، خداوند خالق شما و تمامی این هستی، شما را به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح به عنوان فرزند خوانده در خانواده الهی خود برگزیده و حال شما فرزند خداوند هستید و او پدر آسمانی شماست. کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداوند خالق و پدر آسمانی من هست، بارها و بارها به این نکته بسیار با اهمیت اشاره نموده. برای نمونه، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 می فرماید:
اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. آمین. چه برکت بی‌نظیری که خداوند به هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره هدیه میده. عزیزان، اگرچه همانطور که خدمت شما عرض نمودم و حتما تا حالا به خود شما هم ثابت شده، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از دست و پنجه نرم کردن با حوادث و شرایط نامطلوب این دنیا کاملا مصون نیستیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح با کمی توجه به آموزه‌های کلام خدا و درک صحیح از این که خداوند پدر آسمانی ما چگونه ذات و شخصیتی داره و ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او در قلب او چقدر ارزشمند هستیم، ذهن خودمون را از هر گونه شک و تردید در مورد این که آیا من برای خدا اهمیت دارم مصون نگه داریم. برای این منظور در کنار یادآوری مجدد از این برکت شگرف که ما ایمانداران به عیسی مسیح حال فرزندان خداوند هستیم و او ما را همچون پدری بسیار دانا، دلسوز، وفادار و مهربان دوست داره و ما برای او بیش از حد تصورمون اهمیت داریم، توجه شما را به سه حقیقت دیگر در مورد خداوند جلب می کنم که باید به خاطر بسپارید.

1. کتاب مقدس به ما ثابت میکنه که خدا محبت است. عزیزان، در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 8 کتاب مقدس میفرماید: اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. آمین. این بدین معناست که ذات و ماهیت خداوند با شفقت، محبت و علاقه نسبت به ما مشخص میشه. عزیزان، محبت واقعی بی قید و شرط از خداوند سرچشمه گرفته و او بهترین نمونه برای بیان محبت هست. همراه با این واقعیت که خداوند مقدس هست، او همچنین در محبت خود نسبت به ما کامله و در نحوه مراقبت از ما فرزندان خانواده الهی خودش هرگز کوتاهی یا اشتباه نمی کنه. 2. خداوند ما را دوست داره زیرا او ما را فرزندان خود می‌خواند. متاسفانه برای برخی از شما عزیزان که تربیت سختی از سوی والدینتون را تجربه کرده اید، این خبر ممکنه خبر دلگرم کننده‌ای نباشه. اما خدا پدر و مادر کامل ماست و او ما را کاملا دوست داره. دعا می کنم که خداوند ذهن و قلب شما را از هر خاطره و تجربه ناخوشایند و ناعادلانه‌ای که از والدینتون دارید کاملا پاک کنه تا بتونید به او اعتماد کنید و محبت واقعی او را تجربه نمایید. 3. خدا عالی ترین ابراز محبت خودش را به ما بر روی صلیب ارائه نمود. دوست خوب من، عیسی مسیح یگان فرزند خداوند به عنوان ابراز محبت بی پایان پدرش به زمین آمد و فداکاری برای ما انجام داد که هیچ کس دیگری نمی توانست انجام دهد. عیسی که در ذات خود خدا بود، در نهایت فروتنی و اطاعت از خدای پدر بدن انسانی بر خود گرفت، به این جهان نزد ما انسانهای گناهکار آمد، زندگی کاملا پاک و عاری از هر گناه را به بشریت نشان داد و نهایتاً داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به او ایمان آورد پرداخته باشه. تا هر کس که به جانفشانی او بر روی صلیب ایمان آورد، گناهانش آمرزیده شده و فرزند خدا گردد. دوست خوب من، پس از در نظر گرفتن این واقعیت‌ها در مورد محبت خدا، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که او حتی به کوچکترین جزئیات زندگی ما رسیدگی نکنه؟ یا چطور میتونیم حتی برای لحظه ای تردید داشته باشیم که آیا من برای خدا اهمیت دارم؟ به شواهد محبت خداوند در زندگیتون توجه کنید. اگه کمی دقت کنیم، حتما شواهد بیشماری از محبت خداوند را در زندگیمون خواهیم دید. شاید سخنان خداوند و منجیمان عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 میزان محبت او را برای ما و میزان ارزش واقعی ما برای او را بهتر بیان کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 13 می‌فرماید:
بزرگترین محبتی که شخص میتواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور فصل 145 آیات 8 و 9 بودند. خواندیم که خداوند بخشنده و مهربان است. او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است. او به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توام با محبت است. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد می ده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. تکرار می کنم، در روبرویی با حوادث و شرایط نامطلوب زندگی به جای شک حقیقت کلام خدا را در مورد ذات او و محبتش برای شما به یاد آورید. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا بخشنده و مهربان هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا دیر غضبناک می شوی و رحیم هستی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا به همه خوبی می کنی و کارهای تو توام با محبت هستند. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای، به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و به فرزندی به خانواده الهی خودت برگزیده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا ذات تو محبت هست و تو محبت بیمانندت را بر روی صلیب به ما ثابت فرموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا تو در محبت الهیت از من فرزند عزیزت مراقبت می فرمایی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا محبت تو برای من بی قید و شرط هست و مانند محبت‌های انسانی شرطی و موقتی نیست. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا حتی جزئیات زندگی من هم برای تو مهم هستند و تو به آنها اهمیت می دهی. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با چالش‌ها و دوره‌های سخت زندگیم به عوض شک در مورد حضور تو با من و محبتت برایم به یاد داشته باشم که تو در ذات خودت محبت هستی، همواره با من هستی و محبت تو برای من استوار هست. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 31. برای سالار نوازندگان. مزمور داوود. ای خداوند، بر تو توکل دارم، پس خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خیش مرا نجات بده، گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخره‌ای قوی و خانه‌ای حسین باش تا مرا خلاصی دهی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما. مرا از دامی که برایم پنهان کردن بیرون آور، زیرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو می سپارم. ای یهوه خدای حق، تو مرا فدیه دادی. از آنانی که اباطیل دروغ را پیروی می کنند نفرت می کنم. و اما من بر خداوند توکل می دارم. به رحمت تو وجد و شادی می کنم، زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگی ها شناخته ای. مرا به دست دشمن اسیر نساخته ای. پایهای مرا به جای وسیع قائم گردانیده ای. ای خداوند، بر من رحمت فرما، زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز، زیرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. نزد همه دشمنانم آر گردیدم، خصوصا نزد همسایگان خیش، و باعث خوف آشنایان شدم. هر که مرا بیرون بیند از من می گریزد. مثل مرده از خاطر فراموش شدم و مانند ظرف تلف شده گردیدم. زیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می باشد. زیرا بر من با هم مشورت می کنند و در قصد جانم تفکر می نمایند. و اما من بر توی خداوند توکل می دارم و گفتم خدای من تو هستی، وقتهای من در دست تو می باشد. مرا از دست دشمنانم و جفا کنندگانم خلاصیده. روی خود را بر بنده تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. ای خداوند، خجل نشوم چون که تو را خواندم. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند. لبهای دروغگو گنگ شود که به درشتی و تکبر و استهانت بر عادلان سخن میگوید. زهی عظمت احسان تو که بر ترسندگانت ذخیره کرده ای و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساخته ای. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از عدوت زبانها مخفی خواهی داشت. متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حسین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شدم. لیکن چون نزد تو فریاد کردم، آواز تضرع مرا شنیدی. ای جمیع مقدسان خداوند، او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می دارد و متکبران را مجازات کثیر می دهد. قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عادل به ایمان زندگی میکنه. اون وقت وقتی به حضور خدا میری، اینقدر خداوند برکت توی زندگیت ریخته، اینقدر زندگی تو را عوض کرده، مبارک کرده که دیگه خجالت میکشی بگویی بده. به جای نفرین، به جای ناله، به جای گریه، به جای حس انتقام، به جای منزوی شدن، دستهای خود را در حضور رب العالمین، خدای قادر مطلق بلند بکن و شکر کن و بگو شکرت برای همین شرایط، شکرت برای من، شکرت برای آفرینشت، برای هدفت، برای ارادت. و بعد این دعا را ادامه بده و بگو ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت و پادشاهی و حاکمیت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زندگی من کرده شود. نان کفاف مرا امروز به من بده. خداوندا قرضهای مرا ببخش چنان که من هم قرضداران خود را میبخشم. مرا از شیطان، از شریر، از هوای نفس و شرارت نگهدار، زیرا ای خدا تمام جلال و تمام قوت و تمام عظمت از آن توست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

برنامه خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز می کنیم و سپس از تورات مقدس آیات شریف را برای شما می خوانیم و از تاریخ درس عبرت می آموزیم، آن هم تاریخی که خداوند کارها و قدرت خود را در آن آشکار کرده و عملا نشان می دهد که امروز نیز او در زندگی ما کار می کند و می خواهد که ما متوجه قدرت و کار او در زندگی شخصی خود باشیم. پس بیایید قلب های خود را معطوف به خدا یکتا کرده و با او صحبت کنیم. با دعا به درگاه او قلب های خود را به سویش بکشاییم و شنونده پیامش باشیم. خدایا، تو را شکر میکنیم که تو بندگانت را به حال خود رها نکرده ای. برعکس چشمان تو دائما در جهان تردد میکند تا قوت و رحمت و عنایات خود را به آنان که به تمامی دل در پی تو هستند و به رضامندی تمام تو را میطلبند عطا کنی. تو را شکر میکنیم ای قدوس یکتا که امروز نیز هر کسی که تو را به طلبت خیشتن را به او آشکار می سازی. بار الها استدعا می کنیم که در این ساعت هستی و وجود ما را با قدرت خود قبضه کن تا فقط و فقط به تو و در باری تو بیندیشیم و از تو فیض بگیریم، زیرا طالب تو هستیم. ای قدوس یکتا، دردها و غمها و مشکلات خود و سختیها و نگرانی های خود را به تو که خدای عادل هستی تقدیم می کنیم و استدعا داریم که به لطف خود و به خاطر منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده ما را از آنچه که گناه برای من تولید کرده است برهان. زیرا ای خدا، تو را طالبیم و می دانیم که اگر گناه در ما باشد نمی توانیم در حضور تو باقی بمانیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که وجود و هستی خود را تسلیم خدا یکتا کرده و در این ساعت فکر و حواس خود را از مسائل و مشکلات دنیا جدا نموده و لحظه‌ای به امور معنویت و خالق خود و قدرت و اراده خدا یکتا توجه کنید، زیرا که او سرچشمه آرامی، تسلی و حیات ابدی است. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به وقایعی که در طول تاریخ به وقوع پیوسته توجه داشته باشیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. در برنامه این ساعت از فصل 17 موضوعات آیات را مورد توجه قرار می دهیم، ولی قبل از مطالعه آیات لازم است برای کسانی که به تازگی جزء شنوندگان ما شده اند این نکته را خاطر نشان سازم که قوم بنی اسرائیل پس از مرگ سلیمان به دو قسمت تقسیم می شوند و دو حکومت، یعنی حکومت اسرائیل در شمال و حکومت جنوب در اورشلیم که به یهودا مسمى می شود، را به وجود می آورند و کتاب دوم تواریخ ایام توجه خود را بیشتر روی یهودا که از دو طایفه تشکیل شده بود می نماید. آسا سومین پادشاه پس از مرگ سلیمان بود که در اورشلیم و بر یهودا حکومت می کنه. او مردی بود خداپرست و مؤمن و عاشق صلح، و چون اراده خدا را دائما طالب بود، خدا او را برکت داد و قوم را در آسایش و رفاه هدایت نمود. او در سال 39 از سلطنتش مریض میشه و پس از 2 جهان فانی را وداع میکند و او را در مقبره در شهر داوود یا اورشلیم خاک میکنند. اما در این ایام اسرائیلی ها یا طایفه شمال یا 10 طایفه ای که از اسرائیل جدا شده بودند، به خاطر برکتی که خداوند به یهودا داده بود بسیار حسود و غضبناک شده و سعی می کردن که مردم جنوب را آزار بدن و حتی بر آنها مسلط شوند، زیرا آنها از خدا یکتا پیروی نمی کردن. قبلا پیروی می کردن ولی حالا بت پرست شده بودند. اما از آنجا که خدا بندگان یکتا پرستش را هیچ وقت رها نکرده و نمی کند، قوم اسرائیل همیشه در امرشون، در کارشون ناکام میماندن. وقتی آسا میمیرد، فرزندش یهوشافات به جانشینی او برگزیده میشه. یهوشافات نیز همانند پدر خود مردی بود خدا ترس و مؤمن، و اشتیاق باطنی او مبنی بر پیروی و اطاعت از شریعت خدا بیش از پدرش آسا بود و در نتیجه برکات آسمانی بسیاری را هم نصیب خود و هم قومش میکند. 5 اول اینطور می فرماید: و پسر آسا یهوشافات پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت داد و سپاهیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمین یهودا در شهرهای افرایم قرار داد و خداوند با یهوشافات بود، زیرا که در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک می کرد و از بت‌ها تعلیم نمی گرفت، بلکه خدای پدر خیش را طلبیده در اوامر او سلوک می نمود و نه موافق اعمال اسرائیل. پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت و تمامی یهودا هدایا برای یهوشافات آوردند و او دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. در آیه 1 و 2 می بینیم که وقتی یهوشافات پادشاه میشه، اولین کاری که میکنه اینه که شهرها و قلعه های یهودا را محکم کنه تا از دست حملات اسرائیلی ها که از روی حسادت اسباب زحمت و ناراحتی رو برای قوم، یعنی قوم یهودا، تولید کرده بودند حفظ کنه. او میاد در هر شهری سپاهیان و قراولان میگذاره، دیوار دور هر شهری میکشه تا از دست این افراد در امان باشن. در آیه 3 و 4 با شخصیت این پادشاه روبرو میشویم. میفرماید که او در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک میکرد، نه مثل پدرش آسا، بلکه مثل جدش داوود پیامبر. یعنی او همانند داوود اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای شناخت و خوشنودی خدا را داشت. حتی بیشتر از پدرش آسا طالب رضامندی و اراده خدا بود و در نتیجه باران رحمت خدا، باران فیض و عنایات خدا نیز بر او بود و خدا او را به فراوانی برکت میده و مملکتش در آسایش و نعمت و وفور زندگی می کردن. یهوشافات متوجه اشتیاق مردم و نیاز مردم به کلام خدا شده بود و او به خوبی می دانست که اگر قوم یهود کلام خدا را بشنوند و تعلیم بگیرن و متوجه لطف خدا بشن، ببینن که واقعا خدا براشون چه کارایی کرده و بر اثر اطاعت از خداست که این همه برکات را می گیرن، آن وقت مملکتشون در حمایت خدا و یکتا خواهد بود و دست خداست که آنها را حفظ خواهد کرد. پس برای اینکه مردم را تشویق کنه که اشتیاق درونی، علاقه قلبی به خدا یکتا داشته باشن، برای این کار شروع به تدارک دیدن میکنه و مردم را میخواد به سوی خدا هدایت کند. بنابراین او معلمین رو، دقت کنید، نه واعظین، بلکه معلمین رو انتخاب میکنه، برمیگزینه تا به شهرهای یهودا رفته و مردم رو تعلیم بدهن، تا مردم رو از آنچه که در کلام خداونده آگاه کنن. در آیات 7 و 8 اسامی عده ای از این معلمین برگزیده را برای ما بیان میکنه و از آیه 9 اینطور میگوید، میگوید پس این معلمین در یهودا کلام خدا را، دقت کنید، تعلیم دادن و کتاب تورات خداوند را با خود داشتن و در همه شهرهای یهودا گردش کرده قوم را تعلیم می دادن و ترس خداوند بر همه ممالک کشورها که در اطراف یهودا بودن مستولی گردید تا با یهوشافات جنگ نکردن. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم و از شما تمنا می کنم به آن توجه کنید. یکی از رازهای موفقیت‌های انسانی که می‌خواد حقیقتاً عمرش رو در شادی به سر بیاوره اینه که شخص بایستی از خدا اطاعت کنه. و در اینجا می‌بینیم که یکی از این رازهای موفقیت آدمی که در برکات و عنایات خدا قرار گرفتن به این خاطره که آنها از کلام خدا تعلیم گرفته و یاد میگیرن که کلام خدا در مورد مسائل زندگی، در مورد ارتباط انسان ها با دیگر و نوع زندگی که خدا از ما انتظار دارد چه چیزهایی میگه و از آن اطاعت میکنن. یعنی وقتی که یاد گرفتن، دانستن که خدا چی میخواد، قلبشون رو در اون راه میگذارن و از آن با اشتیاق اطاعت میکنن. برکت و رضایت خدا را نصیب خود میسازن. دوستان عزیز، موعظه کردن با تعلیم دادن دو چیز بسیار مختلفه. شخص در تعلیم گرفتن خودش حقایق رو درک میکنه، در حالی که در موعظه کردن غالب وقتا انسانها به وسیله منطق و طرز فکر واعظ قانع میشوند و نه الزاماً آنطوری که خداوند از ما انتظار دارد. آنانی که مانع تعلیم یافتن کلام خدا هستند، در حقیقت سعی میکنن اشخاص را از عقاید و طرز فکر خودشون پر کنن تا مثل خودشون فکر کنن. و ای عزیزان، این راهی نیست که خداوند برگزیده است. برای همین ای عزیزان که ما کلام خداوند رو به شما تعلیم میدیم، نه اینکه وعظ میکنیم. ما کلام خداوند رو آیه به آیه براتون میخونیم، چون خداوند به ما دستور داده که کلام را تعلیم بدهیم و نه فقط موعظه میکنیم، بلکه اونا رو تعلیم میدیم. و دوستان عزیز، اساس هر رشدی در امور معنویت همانا تعلیم یافتن از کلام خداست و معلم کلام خدا باید کلام را تفسیر کند و بگذارد که خداوند حقایق را برای هر شنونده آشکار کنه. دوستان عزیز، برای همینی که ما میخواییم همه شما انجیل مقدس را در اختیار داشته باشید، برای همینی که ما مسیحیان سعی میکنیم که تمام مردم دنیا، هر کسی یک جلد خودش این کلام خدا را داشته باشه تا بخونه، برای همین است دوستان عزیز که ما کلام خدا را تعلیم میدیم. ما عقاید دیگران را محکوم نمیکنیم، نمیگوییم که فلان راه درست یا غلط. ما افکار و عقاید خودمون هم به شما نمیقبولانیم. ما کلام خدا را به سمع شما میرسونیم، معنی آیات را بازگو میکنیم و بعد دعا میکنیم که خداوند با شما سخن بگوید تا خود شما بتوانید حقیقت را بفهمید و درک کنید، با منطق و طریق طرز فکری که خداوند به شما عطا کرده است حقایق را ببینید و بپذیرید. واقعیت اینه که ما نمیخواهیم عقاید خود را به شما تحمیل کنیم، برای همین که ما موعظه نمیکنیم، بلکه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدهیم. حالا در آیاتی که در مقابل ماست میبینیم که پادشاه یهودا، یهوشافات، میدانست که بهترین راه حفظ خدا ترسی، حفظ خدا پرستی در قلب انسان اینه که شخص کلام را بدونه، ببینه که خداوند چه میگه، چه انتظاراتی از آنها داره و نتیجه اطاعت یا عدم اطاعت از آن چه میباشه. پس او معلمین را برمیگزینه و دستور میده که به هر شهر و دیار یهودا برن و کلام خدا را تعلیم بده. در آیه برای ما اثر آن تعلیمات کلام خدا را آشکار میکنه. میگوید که تعلیمات در مردم آنچنان بود، آنچنان کلام خدا در قلب مردم اثر گذاشت که حتی کشورها و طایفه های مجاور یهودا متوجه حضور خدا و قدرت خدا در زندگی مردم یهودا گردیدن، به طوری که جرأت نمی کردن بر علیه یهودا جنگ کنن و برعکس همین ترس سبب شد که دشمنان برای یهودا هدایا بفرستن، زیرا از قدرت خدا در میان قوم یهودا هراس داشتن. آنها شاهد بودند که خدا یکتا از آنها داره نگاهداری میکنه. در فصل 18 هم صحبت از همکاری یهوشافات، این پادشاه خداپرست یهودا با پادشاه اسرائیل یعنی آخاب بت پرسته. آخاب پادشاهی بود بسیار شریر و پست و احتمال دارد که یهوشافات به این خاطر با این دوست میشه که امیدوار بود که دوستیش سبب متحد شدن قوم تزیه شده اسرائیل بشه، اما افسوس که آرزوی بیهوده بود. آخاب یهوشافات را تحریک میکنه که ببین دشمنان بر علیه ما مخصوصا جلاد حمله کردن و تو به اصطلاح از عزیزان و قوم خیشان ما هستی، بیا و همراه من به جنگ بر علیه جلاد برو. یهوشافات که خدا ترس و خدا پرست بود میگوید من حاضرم همراه تو بیام تا دوستیم را به تو ثابت کنم، ولی اول باید از خدا تمنا کنم تا ببینم که اراده خداوند چیه. آخاب بت پرست برای اینکه دل یهوشافات را به دست بیاورد تظاهر به خدا پرستی میکنه و انبیای بت پرست خود را حاضر میکنه تا یهوشافات را قانع کنن و بگن که بله خداوند گفته که برو به این جنگ. به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم، میفرماید و پادشاه اسرائیل یعنی آخاب 400 نفر از انبیای خود را جمع کرد، به ایشان گفت آیا برای جنگ برویم یا باز ایستیم؟ ایشان جواب دادند برای و خدا آن را به دست توی پادشاه تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات گفت آیا در اینجا غیر از اینها نبی دیگر نیست تا از جانب یهوه خدا سخن بگوید؟ پادشاه اسرائیل گفت یک مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند مسئله توان کرد، لیکن من از او نفرت دارم، زیرا که درباره من به نیکویی نبوت نمی کنه، بلکه همیشه به بدی و اسم او میکایا می باشد. پادشاه اسرائیل در اینجا می‌بینیم که 400 نبی دور خود داشت، اما اینها نبی خدا و یکتا نبودن. اینها نانخورهای پادشاه بودن که فقط با چرب زبانی هاشون شاه را تشویق میکردن تا هرچی بخواد انجام بده. آخاب این مردم رو پیش پادشاه یهودا که همیشه طالب اراده خدا یکتا بود میاره و از آنها سوال میکنه و میگه پیشگویی کنید ببینید که آیا اگر به جنگ برویم پیروز میشیم یا نه. آنها به خاطر رضایت آخاب میگن که بله خدا با شماست، اگر به جنگ بروید پیروز میشوید. ولی یهوشافات با اینکه تماما مهربان بود و سعی میکرد که ادب را مراعات کنه، کلام خدا را خوبتر میدانست. نسبت به این 400 نفر مشکوک میشه و در درون قلبش متوجه میشد که اینان نمیتوانن پیام آوران خدا یکتا باشه، زیرا چه بسا روح خدا به یهوشافات ثابت میکنه که اینها از روی چرب زبان این حرفا رو میزنه. پس اصرار میورزد که از کسی باید سوال کرد که نبی خدا یکتا باشه و میگه که من به جنگ نمیرم مگر اینکه یک نبی خدا یکتا بیاد و با او مشورت کنم، زیرا من طالب اراده خدا هستم. پادشاه اسرائیل میگه یک نبی به اسم میکایا هست، اما او دشمن منه و هیچ وقت با من خوب نبوده و حالا تو پادشاه میخوای این چین شخصی بیاد و پیشگویی کنه، معلومه که همیشه ضد من حرف میزنه. ولی یهوشافات اصرار میورزد که او را بیاورن و پادشاه اسرائیل نیز چون محتاج یهوشافات بود گروهی از همراهانش رو میفرسته تا میکای نبی رو بیاورن. در اثنای راه فرمانده اسرائیلی سعی میکنه که نبی خدا را قانع و راضی کنه تا حرفای این 400 نبی رو تایید کنه، به طوری که از آیه 12 هم میخوانیم و قاصدانی که برای طلبیدن میکایای نبی رفته بودند او را خطاب کرده گفتند اینک انبیا به یک زبان در باره پادشاه نیکو میگویند، پس کلام تو مثل کلام آنها یکی باشد و سخن نیکو بگو. اما میکایا جواب داد به حیات یهوه قسم که هر آنچه خدای من مرا بگوید همان را خواهم گفت. میکایا میگه من نبی خدا هستم و من نمیتوانم جز به حقیقت خدا صحبت کنم. حتی اگر همه انبیا ضد من باشن، حتی اگر همه ملت به ضد من باشن، حتی اگر پادشاه قصد کشتن مرا داشته باشه، من وظیفه دارم که پیام خدا را آنطور که به من الهام شده همون را بیان کنم. ببینید دوستان عزیز، هیچ نیروی نمیتواند نبی حقیقی خدا را از گفتار خدا دور کند. هیچ قدرتی نتونست که میکایا را از بیان گفتن حقیقت باز دارد. چرا؟ چون او نبی واقعی خدا بود. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند از طریق من و شما و دیگر انسانها برای مقاصد خود استفاده کرده و میکند. و من و شما بایستی خیلی مواظب باشیم که مبادا کلام خدا را، پیام خدا را، امر خدا را، اراده خدا را به خاطر ترس از جانمون و یا به خاطر ترس از قدرت دیگران و یا به خاطر دوستی و احترام بیان نکنیم. خیلی ها هستن که خود را مردان خدا می نامن، اما در برابر ظلم و ستم و در برابر بی‌عدالتی قیام نمی کنن، سکوت می کنن، در حالی که سکوت گناه محسوب میشه. چرا؟ می دانید چرا دوستان؟ چون می ترسن جان خود را از دست بدن. می ترسن اگر بر علیه شرارت، بر علیه ظلم، بر علیه گناه قیام کنن سرنگون بشن. در اینجا می بینیم که همه همراه پادشاه بودن. 400 نبی گفتن که بله پادشاه، بری به جنگی پیروز میشی. ولی میکایا با شهامت بی نظیری در برابر پادشاه و رؤسا و عمرای ارتش میگوید که برای من مهم نیست که پادشاه چه میخواد و یا بقیه چه میگوین. برای من مهم نیست که پادشاه چه دوست داره بشنوه. آنچه که برای من مهم است اینی که خدا یکتا چه میگوید و هرچی خدا بگه من همون را میگویم. فرستادگان میان و میکایا را به حضور دوتا پادشاه میآورند. او به حضور دو پادشاه میسته و آن وقت پادشاه از میکایا سوال میکند. میگوید که تو را قسم میدهم که به اسم یهوه خدا غیر از آنچه راست است به من نگویی. حقیقت را به من بگو ای نبی خدا، آیا در این جنگ پیروز میشیم یا نه؟ نبی خدا اینطور پیشگویی میکند. در آیه 16 میگوید او گفت تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم. و خداوند گفت اینها صاحب ندارن، پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد. نبی خدا میگه که تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارن. دوستان عزیز، آیا میفهمید که مقصود خداوند چیه؟ نبی خدا میگه که اسرائیلی ها مثل افراد بی صاحب، مثل گوسفندان بی شبان آواره هستند. یعنی آخاب پادشاه حاکم دلسوز برای قومش نیست. او اهمیت به مردم کشورش نمیده. او فقط فکر خودشه. البته این کلام سبب خشم پادشاه اسرائیل میشه، ولی سرانجام موفق میشه که پادشاه یهودا را قانع کند. آنان به جنگ میروند و همونطور که نبی خدا پیشگویی کرده بود بسیاری از اسرائیلی ها کشته میشن. یهوشافات متوجه میشه که فریب پادشاه اسرائیل خورده، پس فریاد برمیآورد و از خدا تمنای کمک میکند. آیه 32 میگوید و خداوند او را اعانت نمود و او را نجات داد. چرا؟ چون او از اول به خدا اعتماد کرد. در فصل 19 خدا یهوشافات را متوجه اشتباه خودش میکنه و یهوشافات به خاطر اینکه با مرد شریر مثل آخاب متحد شده است مورد نکوهش قرار میگیرد. میفرماید و یهوشافات پادشاه به خانه خود به اورشلیم به سلامتی برگشت و بیهو نبی برای ملاقات وی بیرون آمده به یهوشافات گفت آیا شریران را میبایست اعانت نمایی؟ آیا شریران را میبایست اعانت نمایی و دشمنان خداوند را دوست بداری؟ پس از این جهت غضب خداوند بر تو آمده است، لیکن خدا در تو اعمال نیکو دیده است. ببینید دوستان عزیز، نبی خدا صریحا میگه که ای پادشاه، مقصر خودت بودی که خشم خدا را بر خودت آورده ای. چرا؟ چون که با شریر همراه شدی. دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه. ببینید شریر چه کسیه؟ کسی است که از خدا پیروی نمیکنه، کسی که فکر خودشه. حالا به ما امر میکنه که مبادا با شریران و گناهکاران و ظالمان همراه و همکاری کنیم؟ چرا؟ چون این امر خشم خدا را بر علیه خودمون برمی‌انگیزاند. و آیا دوستان بهتر نیست که ما خشم مردم را تحمل کنیم تا خشم خدا؟ یهوشافات پس از آن که متوجه شد چه اشتباهی کرده توبه می‌کند و بعد از آن دوباره معلمین خود را می‌فرسته تا مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به مأمورین و داوران می‌گوید که با حذر باشید که به چطور رفتار نمایید، زیرا که برای انسان داوری ننمایید بلکه برای خداوند و او در حکم نمودن با شما خواهد بود.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

میکنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک زمانی در زندگی من بعضی مشکلات و تنگی ها بود و دائما نق می زدم. روی دیوارها می نوشتم، شعار می نوشتم، شعر می نوشتم، چیزهای غم انگیز. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا دادن به دایه، دایه ام مرد، مرا با شیر گاو آمخته کردن، از آن بخت بدم گوسالش مرد. همیشه منفی، همیشه در غم، همیشه در قصه، همیشه ناامید، همه چیز تاریک. هم خودم را رنج می دادم و هم آن زمان به عنوان یک نوجوان تازه به سن جوانی رسیده خانواده‌ام را رنج می‌دادم، خواهر و برادرم را رنج می‌دادم، دوستانم را رنج می‌دادم. اما یک روز وقتی روح القدس وارد زندگی من شد، خدا طرز دعا کردن مرا، طرز نگرش مرا عوض کرد. از اون روز روح شکرگزاری، قدردانی از خدا بر من ریخته شد و خداوند زندگی مرا عوض کرد. امروز خدا امین و عادل است تا زندگی من و تو را عوض کند. زندگی حبقوق را عوض کرد. حبقوق در فصل سوم آیه 17 به بعد میگوید که اگر حتی انجیر شکوفه نیاورد، اگر حتی میوه در موها یافت نشود، اگر حتی حاصل زیتون توی زندگی من ضایع بشود، اگر حتی مزرعه ها آذوقه ندهد، اگر گله ها از آغل منقطع شود، لیکن من در خداوند خودم شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکان‌های بلندم خرامان خواهد ساخت. چقدر فرق بین این حبقوق با حبقوق باب 1 آیه 2. حبقوق ترسو، حبقوق شکاک، حبقوق که فریاد می‌زنه، حبقوق که خدا را محاکمه می‌کنه و حبقوقی که میگه شادی من و پرستش من ربطی به دنیا نداره، لیکن من با تمام این اوضاع و احوالی که در زندگی شخصیم، زناشوییم، شغلیم قرار گرفته است، خدا را میپرستم و این پرستش زندگی او را تبدیل میکنه.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب هفتم
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: پس ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.
1: این آیه ارتباطی نزدیک با آیات قبلی دارد. این آیه سرآغاز یک پاراگراف جدید نیست، بلکه خاتمه دهنده پاراگرافی است که در باب ششم آیه 14 آغاز شده بود. مقصود از وعده های این آیه همان چیزهایی است که در آیات 17 و 18 باب قبل بدان اشاره شده است. شما را مقبول بدارم، شما را پدر خواهم بود، شما مرا پسران و دختران خواهید بود. ما باید با توجه به این وعده های عادی خدا خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم. نجاست جسم شامل تمام اشکال ناپاکی جسمی است، در حالی که نجاست روح زندگی درونی شخص، انگیزه ها و افکار را در بر می گیرد. اما خدا نه تنها نیمه منفی را به دست می دهد، بلکه از نیمه مثبت هم نیز سخن می گوید. قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رساندیم. ما نه تنها باید نجاسات را کنار گذاشته، بلکه باید هرچه بیشتر زندگی روزانه خود را با خداوند عیسی مسیح منطبق سازیم. این آیه بیانگر این موضوع نیست که تا هنگامی که بر روی زمین به سر میبریم، میتوانیم به طور کامل مقدس شویم. تقدیس عملی یک روند است که تمام زندگی ما را در بر میگیرد. ما در شباهت خداوند عیسی مسیح رشد میکنیم تا روزی که او را روبرو ببینیم و سپس تا به ابد شبیه او خواهیم بود. گویی که در دل خود ترسی توأم با احترام از خدا داریم، اینک در دل خود مشتاقیم که مقدس باشیم. می توانیم همگی هم صدا با مکچین بگوییم: تا آنجایی که برای انسانی که در این نیمه از آسمان به سر می برد ممکن است، مرا مقدس سازد.

0: در آیات دوم و سوم اینطور می‌خوانیم:
1: ما را در دلهای خود جا دهید، بر هیچ کس ظلم نکردیم و هیچ کس را فاسد نساختیم و هیچ کس را مقبون ننمودیم.
0: ما را در دلهای خود جا دهید. هیچ دلیلی وجود نداشت که قرنتیان چنین نکنند. پولس در ادامه میگوید: زیرا بر هیچ کس ظلم نکرده، هیچ کس را فاسد نساخته. بگذار مخالفان پولس هرچه میخواستند بگویند، زیرا پولس کسی را آزار نداده بود. او از کسی استفاده مالی نکرده بود. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: این را از روی مذمت نمیگویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم.
0: پولس هیچ سخنی را برای مذمت قرنتیان نمی گفت. او بارها به آنان اطمینان بخشیده بود که محبت عمیق او نسبت به آنها چه در حیات و چه در مرگ با آنها خواهد بود. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: مرا بر شما اعتماد کلی و درباره شما فخر کامل است. از تسلی سیر گشته ام و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم.
0: پولس نسبت به مقدسین قرنتوس بسیار احساس نزدیکی می کرد. از این رو خود را آزاد می دید تا به هنگام سخن گفتن با آنها به صراحت و جسارت سخن گوید. اما اگرچه صراحت او بسیار بود، لیکن از سوی دیگر نزد دیگران به آنها فخر کامل می کرد. آنها نباید صراحت او را به منزله کم محبت بودن او برمی شمردند، بلکه این را می دانستند که او حقیقتاً به آنها فخر می کرد و هر جا که می رفت به نیکی از آنها یاد می کرد. شاید آن جنبه خاص از زندگی مسیحی آنها که باعث می شد پولس صادقانه از آنها قدردانی کند، اشتیاق آنها برای جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم است. پس بعداً مستقیماً به آن اشاره می کند، اما در اینجا تنها در لفافه از آن سخن می گوید. از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم. این عبارات در آیات بعدی شرح داده شده اند. چرا پولس علی‌رغم این همه زحمات شاد بود؟ پاسخ این است که تیتوس حامل گزارش های خوبی از قرنتیان برای او بود و این خود باعث شادی وافر و تشویق شده بود. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: زیرا چون به مکادونیه هم رسیدیم، جسم ما آرامی نیافت، بلکه در هر چیز زحمت کشیدیم. در ظاهر نزاع‌ها و در باطن ترس‌ها بود.
0: ما قبلا ذکر کردیم که چگونه پولس افسوس را ترک کرد و برای یافتن تیتوس به تروآس سفر کرد و چون او را در آنجا نیافت راهی مکادونیه شد. اکنون او شرح می دهد که حتی رفتن او به مکادونیه نیز آن آرامی را که او به دنبالش بود را برایش مهیا نکرد. او هنوز مشوش بود، هنوز ناآرام و تحت جفا. از بیرون دشمنان بی‌رحمانه او را می کوبیدند و از درون نگرانی ها و ترس ها، که بیگمان به خاطر این بود که تیتوس هنوز با وی تماس نگرفته بود. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: لیکن خدایی که تسلی دهنده افتادگان است، ما را به آمدن تیتوس تسلی بخشید.
0: سپس خدا وارد شد و پولس را با آمدن تیتوس تسلی بخشید. در این هنگام پولس رسول حقیقت مذکور در امثال باب 27 آیه 17 را به تجربه نشاند. آهن آهن را تیز می کند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز می سازد. این ملاقات پر از شعف این دو خادم فداکار خداوند را در ذهن تصور کنید. پولس یکی پس از دیگر سوالات را مطرح می کند و تیتوس سعی می کند تا آنجایی که ممکن است به آنها جواب دهد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحگری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم.
0: اما مسئله تنها شادی حاصل از تجدید دیدار با دوست خود نبود که پولس را خوشحال می ساخت، بلکه به خاطر واکنش که قرنتیان نسبت به نامه پولس داشته و موجب تسلی تیتوس گشته بودند. این یک خبر خوش بود که قرنتیان برای دیدار با پولس از خود اشتیاق نشان می دادند و این موضوع نیز علی‌رغم تلاش‌های معلمان دروغین در راستای یگان ساختن مقدسین با پولس رخ داده بود. آنها نه مشتاق دیدار او بودند، بلکه نوحه‌گری نیز می‌کردند. احتمالاً این نوحه‌گری به خاطر سهل انگاری آنان در سازشکاری با گناه در جماعت بود و یا شاید به خاطر رنجاندن پولس. تیتوس علاوه بر نوحه‌گری از احترام واقعی آنها نسبت به پولس و شوق آنها برای ملاقات با او گزارش داد. پس شادی برای پولس تنها به خاطر آمدن تیتوس نبود، بلکه به خاطر این حقیقت که قرنتیان از تعالیم پولس اطاعت نموده و هنوز او را دوست داشتند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که هرچند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت.
0: زیرا که هرچند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت. نامه مد نظر پولس احتمالاً همانی است که ما آن را به نام اول قرنتیان می‌شناسیم و یا شاید هم نامه‌ای دیگر باشد که به دست ما نرسیده و احتمالاً سخن آن بسیار خشن‌تر بوده است. با مد نظر قرار دادن پشیمانی پولس نسبت به نوشتن آن نامه، این موضوع بر ما روشن می‌شود. فرض کنیم که او به رساله اول قرنتیان اشاره کرده است. این موضوع به هیچ وجه مسئله الهام را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. آنچه که پولس نوشت همه احکام خداوند بود و از آن رو که پولس خود نیز انسان بود، از اندوه و یأس دیگران تحت تأثیر قرار می گرفت. ویلیامز می گوید تمایز میان نویسنده و الهام را در آیه 8 می بینیم. او می دانست که نامه اول او الهامی بود. کلام آن احکام خداوند بودند. اما او به عنوان یک انسان ضعیف پر از محبت و دلواپسی بود. او نگران بود که مبادا تأثیر این پیغام باعث جدایی میان او و قرنتیان شود و باعث رنجش آنها نیز بشود. این نمونه زیبا از تفاوت میان شخصیت یک نبی و پیغامی که روح القدس به او می‌دهد است. سخن پولس را می‌توان چنین خلاصه نمود: هنگامی که قرنتیان در ابتدا نامه او را خواندند، مورد نکوهش قرار گرفته و از این رو رنجیده خاطر گشتند. پس از اینکه پولس این نامه را فرستاد، می‌دانست که واکنش آنها چگونه خواهد بود و این موضوع وی را متأثر می‌ساخت. البته مقصود این نیست که او ملزم شده بود که کار اشتباهی انجام داده است. مضمون در اینجا این نیست، بلکه او متأثر بود که با انجام کار خداوند نیاز بود دیگران هرچند برای مدتی کوتاه اندوه و غم را دارا شوند تا اهداف خدا در زندگی هر یک از آنها جامعه عمل بپوشد. پولس در قسمت آخر آیه 8 تأکید می کند که گرچه آن نام آنها را محزون ساخت، لیکن تنها به ساعتی. اولین پیامد این نامه حزن بود، اما اندوه دیری نپایید. تمام فرایندی که پولس در اینجا توصیف می‌کند را می‌توان به کار یک جراح تشبیه کرد. او برای اینکه بتواند یک قسمت عفونی را از بدن انسان بزداید، نیاز بود که بدن را بشکافد. او از اینکه با چنین کاری درد بر شخص عارض می‌شود، خوشحال نخواهد بود. گرچه می‌داند که بیمار با این کار سلامت خود را باز خواهد یافت. مخصوصاً اگر بیمار یکی از دوستان نزدیک جراح باشد، او کاملاً از رنجی که دوستش متحمل می‌شود آگاه خواهد بود. اما او می‌داند که این رنج و درد موقتی است و او خواهان چنین امری خواهد بود، چرا که می داند نتیجه نهایی مطلوب خواهد بود. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: الحال شادمانم نه از آن که غم خوردید، بلکه از این که غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد.
0: پولس از دردی که بر قرنتیان آرز شده بود خوشحال نبود، بلکه از اینکه غم موقتی آنها به توبه انجامید شاد بود. به بیان دیگر، اندوه آنها منجر به تغییر فکر آنها و این تغییر فکر به دگرگونی زندگی آنها انجامید. هادج میگوید توبه فقط یک تغییر هدف نیست، بلکه آن تحول قلبی را شامل می شود که به بازگشت از گناه به همراه اندوه و پشیمانی به سوی خدا ختم می شود. اندوه قرنتیان بر طبق اراده خدا بود. آن نوع اندوهی بود که خدا می خواهد آن را ببیند. از آن رو که اندوه و توبه آنان اصیل و با ذاتی الهی بود، آنها دیگر از توبیخی که از سوی پولس دریافت می کردند متحمل رنجش و اندوه همیشگی نشوند. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است.
0: این آیه غمی که از سوی خدا است را با غم دنیوی مقایسه می کند. مقصود از غمی که از سوی خداست اندوهی است که پس از ارتکاب گناه توسط شخص می آید که در نهایت منجر به توبه می شود. او می داند که خدا با او سخن می گوید و از این رو به همراه خدا بر علیه خود و گناه خود به پا می خیزد. هنگامی که پولس می گوید غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات، او لزوماً نجات جانها را مد نظر ندارد، اگرچه این موضوع نیز صحت دارد. علاوه بر این، قرنتیان نجات یافته بودند، اما نجات در اینجا توصیف کننده ی رهایی از گناه، اسارت و یا آزادگی و رنجش در زندگی شخص است. سوال اینجاست که آیا عبارت از آن پشیمانی نیست به توبه اشاره دارد یا به نجات؟ از آن رو که کسی نمیتواند از توبه یا نجات پشیمان شود، این سوال را بی پاسخ باقی میگذاریم. غم دنیوی به منزله توبه حقیقی نیست، بلکه تنها پشیمانی و ندامت است. چنین غمی تلخ، ناامیدی و سرانجام مرگ را تولید می کند. این غم در زندگی یهودا به تصویر کشیده شده است. او به خاطر پیامدهایی که گناه او برای خداوند عیسی به همراه داشت متأثر نبود، بلکه به خاطر اینکه خود در این حساد درو شد. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش بالاحتجاج، بالخشم، بالترس، بالاشتیاق، بالغیرت، بالانتقام را در شما پدید آورد. در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید.
0: پولس رسول تجربه قرنتیان را به عنوان نمونه ای از آنچه که در قسمت اول آیه 10 گفت مطرح می کند. همان چیزهایی که او درباره غم الهی گفته بود، در زندگی آنها تجلی یافته بود. امروز ما چنین می گوییم: دلیل این حقیقت این است که غم شما برای خدا بود. سپس او در ادامه انواع گوناگون غمی که برای خدا است را مطرح می کند. اول از همه این غم کوشش و یا توجه جدی در آنها پدید آورد. اگر این عبارت اشاره ای باشد به تنبیهی که در رساله اول ذکر شده است، پس این عبارت بدین معناست که اگرچه آنها در ابتدا بی تفاوت بودند، اما سرانجام به این موضوع توجه و دقت کافی به عمل آوردند. دوماً او میگوید چیزی که خودتان را پاک می کند. این واژه به منزله آن نیست که آنها برای خود حجت یا بهانه می آوردند، بلکه آنها با اتخاذ کردن اقدام قاطع سعی نمودند خود را از گناه و تقصیر بیشتر در این واقعه مبرا کنند. تغییر دیدگاه آنان منجر به این تحول شد. چه خشمی احتمالاً مقصود از دیدگاه قرنتیان نسبت به گناهکار به خاطر لکه‌دار کردن نام مسیح است. اما به احتمال قریب به یقین مقصود دیدگاه آنها نسبت به خود است، زیرا که اجازه داده بودند چنین امری واقع شود بدون آنکه اقدام مقتضی در این خصوص اتخاذ کند. چه ترسی بیگمان بدون معناست که آنها در ترس از خداوند عمل نمودند، اما همچنین می تواند بیانگر ترس آنها از آمدن پولس بر قرنتوس بود، چرا که ممکن بود به جهت توبیخ و تنبیه بیاید. چه اشتیاقی به طور تحت لفظی به معنای اشتیاق برای جلال خداست. غالب مفسران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این اشاره ایست به اشتیاق واقعی آنها که برای دیدار پولس در دل داشتند. با این حال همچنین می تواند به معنای اشتیاق شدید برای دیدن تصحیح شدن اشتباه و شرارت باشد. چه غیرتی را می توان به طرق گوناگون تشریح نمود؟ غیرت برای جلال خدا، برای احیای گناهکار، برای پاک شدن از نجاست و یا طرفداری از پولس کردن. چه انتقامی به معنای چه تنبیه و یا چه انتقامی است؟ مفهوم تنها این است که آنها در برابر متخلف در جماعت اقدام صحیح اتخاذ نمودند. آنها مصمم بودند که آن گناه باید مجازات شود. سپس پولس می افزاید: در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید. مسلماً نباید این سخن را به این منظور برداشت کنیم که آنها هیچگاه نباید سرزنش می شدند، بلکه تنها بدین معناست که آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند تا اقدام صحیح را در این امر اجرا کرده باشند. و همان گونه که باید از ابتدا عمل می کردند، این کار را به انجام برسانند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: باری هرگاه به شما نوشتم، به جهت آن ظالم یا مظلوم نبود، بلکه تا غیرت ما در باری شما به شما در حضور خدا ظاهر شود.
0: در آیه 4 مشکل اساسی وجود دارد. اول، کدام نامه است که پولس به آن ارجاع می کند به شما نوشتم؟ دوم، این که مقصود از ظالم کیست؟ سوم، مقصود از مظلوم چه کسی است؟ سرانجام، آیا قسمت پایانی آیه را باید غیرت ما درباره شما ترجمه نمود و یا اینکه غیرت شما درباره ما؟ این نامه یا می تواند اول قرنتیان باشد و یا نامه دیگری که حفظ نشده است. فرد خاطی می تواند مردی باشد که در اول قرنتیان باب 5 مرتکب زنایی با محارم شده است، یا یک فرد یاغی در کلیسا. اگر مقصود پولس فرد زناکار باشد، پس شخص مظلوم پدر وی است. از سوی دیگر اگر فردی خاطی یک یاغی باشد، پس فرد مظلوم خود پولس و یا یک قربانی ناشناخته است. در ترجمه KJV و NKJV قسمت پایانی آیه چنین ترجمه شده است: بلکه تا غیرت ما درباره شما به شما در حضور خدا ظاهر شود. اما بسیاری از نسخ امروزی بیشتر به ترجمه NASB شباهت دارند: تا اشتیاق شما برای ما در نظر خدا بر شما آشکار شود. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و از این جهت تسلی یافتیم، لیکن در تسلی خود شادی ما از خوشی تیتوس بی نهایت زیاده گردید، چون که روح او از جمیع شما آرامی یافته بود.
0: از آن رو که نامه پولس به تأثیر مطلوب داشت، او تسلی یافت. قرنتیان توجه نموده و با او آشتی نمودند. علاوه بر این، او به سبب اشتیاقی که تیتوس نسبت به مقدسین از خود نشان داد تشویق شده و به خاطر تماس تیتوس با آنها آرامی یافته بود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر درباره شما بدو فخر کردم، خجل نشدم، بلکه چنان که همه سخنان را به شما به راستی گفتیم. همچنین فقر ما به تیتوس راست شد.
0: گویا پیش از اینکه پولس تیتوس را به قرنتوس اعزام کند، تیتوس با هیجان بسیار از ایمانداران آنجا با وی سخن گفته بود. اکنون او میگوید که فخر کردن او بیدلیل نبوده است. تمام آنچه او درباره قرنتیان گفته بود با بودن تیتوس در میان آنها تایید میشد. همان گونه که هر چیزی که پولس به قرنتیان گفته بود صحت داشت، فخر کردن او به تیتوس نیز راست شده بود. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چون که اطاعت جمیع شما را به یاد می‌آورد که چگونه به ترس و لرز او را پذیرفتید.
0: پرواضح است که تیتوس خود نمی‌دانست که با رسیدن به یونان جنوبی چگونه از او استقبال خواهد شد. شاید او بدترین را پیش بینی می کرد، اما هنگامی که رسید قرنتیان به گرمی او را پذیرفتند و نه تنها این، بلکه با اطاعت از تعالیمی که از طرف پولس برای آنها آورده بود خود را بیش از بیش محبوب ساختند. مقصود پولس از اینکه آنها با ترس و لرز تیتوس را پذیرفتند، ترس ناشی از حقارت و یا ترس بزدلانه نیست، بلکه احترام به خداوند و اشتیاق صادقانه برای مورد رضایت واقع شدن است. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: شادمانم که در هر چیز بر شما اعتماد دارم.
0: هنگامی که پولس می‌گوید او در هر چیز در مقدسین اعتماد دارد، ما نباید سخن او را فراتر از مقصود او برداشت کنیم. مسلماً هدف از این سخن این است که قرنتیان در معرض گناه و ناکامی نبودند، بلکه مقصود این است که اعتمادی که او بر آنان داشت و به این خاطر بر تیتوس فخر می‌کرد بیهوده نبود. آنها ثابت نمودند که شایسته چنین اعتمادی هستند. بیگمان این عبارت متضمن این مفهوم نیز است که از آن جهت که آنها در مورد موضوعی که در رساله اول مطرح شده دیدگاه درستی اتخاذ کردند و او اکنون از این که به آنها اعتماد کامل کرده است، حق به جانب خود می نگرد. این آیه قسمت دوم قرنتیان را کامل می کند، قسمتی که همان گونه که دیدیم به توصیفی از خدمت پولس رسول اختصاص داده شده است و تلاشی قاطعانه است از سوی پولس رسول برای تقویت پیوندی که از قبل میان پولس و قرنتیان وجود داشته است. باب بعد در مورد زیبایی بخشش سخن می‌گوید.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا مرتباً درخواست‌های خود را به حضور خدا می‌آوریم؟ برای داوود نبی، دعا و همصحبتی با خدا بسیار اهمیت داشت. او دعا می‌کرد و برای خدا انتظار می‌کشید. می‌فرماید: آه ای خداوند، به سخنانم گوش فراده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می کنم. خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می شنوی، بامدادان استدعایم را به حضورت می آرایم و انتظار می کشم. مزمور 5 آیات 1-3. آیا پی در پی دعا می کنیم و برای خدا انتظار می کشیم؟
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: آوه تمامی کلامم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی، با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. به فیض خدا امروز مطالعه آیات 1 تا 8 رو شروع میکنیم. موضوع برنامه امروز رویای 8 که زکریای نبی دید و عنوانش 4 عرابه است. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه مروری کوتاه داشته باشیم بر 8 رویای زکریا.
1: گفتیم که از فصل 1 تا 6 زکریای نبی 8 رویا دید. اولین رویا در فصل 1 رویای مردیه که در بین درختان ایستاده. رویای دوم هم در فصل 1 که شامل 4 شاخ و 4 صنعتگر میشه. 4 شاخ به پادشاهی های 4 دوران امت ها اشاره داره. رویای سوم در فصل 2 رویای مردیه که مقیاس اندازه گیری در دست داره. مسیح اورشلیم رو اندازه میگیره تا اونو بعد از زمان امت ها احیا کنه. رویای چهارم رویای لباس‌های آلوده است که بر تن یهوشع کاهن اعظم بود که در فصل 3 اومده. رویای پنجم رویای چراغدان طلایی و 2 درخت زیتونه و چراغدان طلایی درباره شهادت دادن به خداست. رویای ششم در فصل 5 رویای تومار پرنده است که حاوی لعنت‌های خداست. این لعنت ها بر سر خانه دزدان و کسانی نازل میشه که به نام خدا قسم دروغ میخورن. و رویای هفتم یعنی زنی در سبد که موضوع برنامه قبل بود، مفهومش این بود که تعالیم بت‌پرستی و کفرآمیز بعد از ربوده شدن کلیسا شایع میشن. همونطور که شما گفتین، رویای هشتم در فصل 6 درباره 4 عرابه است که امروز در موردش میخونیم.
0: مرا در موضوع رویای هشتم چیه؟
1: این رویا درباره 2 کوه برنزیه. زکریا میبینه که عرابه هایی از بین این کوه ها بیرون میان. اولین عرابه اسبهای قرمز رنگ داشت. دومی اسبهای سیاه رنگ، سومی اسبهای سفید و چهارمی اسبهای ابلق داشت. زکریا پرسید: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته گفت: این اسبا به جاهای مختلف زمین میرن. اسبای سیاه به سمت شمال، اسبای سفید به سمت غرب و اسبای ابلق به سمت جنوب میرن. اسبا بیقرار بودن و میخواستن در سراسر زمین گردش کنن.
0: بله ممنونم. اجازه بدید از آیه 1 تا 8 برای شما و شنوندگان خوبمون بخونم. باز به بالا نگاه کردم و 4 عرابه را دیدم که از بین 2 کوه برنزی بیرون آمدند. عرابه اولی به وسیله اسب‌های قرمز، دومی با اسب‌های سیاه، سومی توسط اسب‌های سفید و 4می به وسیله اسب‌های ابلق کشیده می‌شد. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته جواب داد: اینها 4 روح آسمانی هستند که از حضور خداوند تمام روی زمین آمدند. عرابه اسب‌های سیاه به سوی شمال، اسب‌های سفید به جانب غرب و اسب‌های ابلق به طرف جنوب می‌روند. اسب‌ها بی‌قرار بودند و می‌خواستند که هر چه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود: بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. پس آنها به راه افتادند و تمام زمین را گردش کردند. بعد او خطاب به من کرده فرمود: آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند، خشم مرا فرو نشاندند. در واقع تک تک عبارات این بخش نیاز به توضیح و تفسیر داره. تفسیر مقدماتی رو در مورد این 4 عرابه از شما میشنویم. اونا چی هستن؟
1: اینا عرابه هایی هستند که به شمال و بقیه به جنوب میرن.
0: منظور از شمال و جنوب چیه؟
1: شمال یعنی منطقه بابل و مملکت‌های آشور و کلدانی.
0: اجازه بدید که برای شنوندگانمون ساده‌تر بگیم. منظور شمال و جنوب سرزمین اسرائیله. در شمال سرزمین اسرائیل سرزمین بابل و آشور قرار داشت و در جنوب اسرائیل هم سرزمین مصر واقع شده بود.
1: بله درسته. عرابه ها به سمت شمال می رفتن تا داوری الهی رو نازل کنن. در مورد عرابه هایی که به سمت جنوب و سرزمین مصر می رفتن باید بگم که یونانیان اونجا سلطنت می کردن. بر اساس شواهد تاریخی اونا کرسی خودشونو در مصر بنا کردن. پس عرابه ها به سمت جنوب می رفتن تا این پادشاهی ها رو حفظ کنن. در تاریخ هم می خونیم که مصر حذف شد. پارسیان نابودش کردن. بعد رومیان به یونانیان حمله کردند و در یه جنگ معروف پادشاهی یونان نابود شد.
0: این یه واقعه تاریخیه اما مفهوم نبوتی داره. ما همیشه میگیم که نبوت یه تحقق نزدیک و یه تحقق دور داره. حالا فهمیدیم که تحقق نزدیک این واقعه نابودی بابل در شمال و نابودی مصر در جنوبه. تاریخ به ما میگه که این اتفاق در گذشته افتاد اما در آینده هم میفته. بنابراین در مورد عرابه هایی که به شمال یا جنوب میرن فهمیدیم که این واقعه در تاریخ اتفاق افتاد زمانی که خداوند بابل رو در شمال و مصر رو در جنوب نابود کرد. اما همینطور که الان گفتم مطمئنن این واقعه به نبوتی در آینده هم اشاره داره که در مورد پادشاه شمال و جنوبه. برادر لطفاً از تحقق این نبوت در آینده برامون بگین.
1: در آخرین آیات فصل 11 از کتاب دانیال به وضوح می‌بینیم که عبارت پادشاه شمال و جنوب بارها تکرار شده. ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که کتاب مقدس در دانیال بهش میگه در زمان آخر.
0: برای درک بهتر من این آیاتو بر اساس ترجمه هزاره نو براتون می خونم. در دانیال 11:40 میگه در زمان آخر پادشاه جنوب بر وی حمله خواهد آورد. اما پادشاه شمال با عرابه ها و سواران و کشتی های بسیار همچون گردباد بر ضد وی خواهد آمد. او به سرزمین ها در خواهد آمد و چون سیل از میانشان خواهد گذشت و به سرزمین زیبا نیز در خواهد آمد. بسیاری خواهند افتاد اما اینان یعنی ادوم و موآب و بخش های اصلی سرزمین امونیان از دست وی رهایی خواهند یافت. او دست خود را بر ضد مملکت‌ها دراز خواهد کرد و سرزمین مصر نیز رهایی نخواهد یافت. او بر خزانه‌های طلا و نقره و تمامی نفایس مصر استیلا خواهد یافت و مردمان لیبی و کوش از او پیروی خواهند کرد. اما اخبار از مشرق و شمال وی را مضطرب خواهد کرد و او با خشم فراوان بیرون خواهد رفت تا بسیاری را هلاک کرده به نابودی کامل بسپارد. او خیمه های شاهانه خود را بین دریا و کوه مقدس و زیبا برپا خواهد داشت. با این حال به اجل خود خواهد رسید و هیچ کس وی را یاری نخواهد داد. صحبت شما را میشنویم برادر.
1: اولین نکته‌ای که شنوندگان عزیز باید بدونن اینه که این آیات صرفاً وقایع تاریخی نیستن بلکه در آینده هم اتفاق می‌افتند. در آیه 40 میگه در زمان آخر. به عنوان خواننده کلام باید از خودمون بپرسیم دقیقاً پایان چی؟ دانیال درباره رفتار و کارهای خدا با قوم یهود صحبت و نبوت می‌کنه. یعنی در دوران امت‌ها و پایان پادشاهی که دانیال در موردش صحبت می‌کنه.
0: چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد زمان آخر نبود.
1: دقیقاً، البته نمیتونم بگم که ما الان در زمان آخر هستیم. دانیال از مسیحیت خبر نداشت.
0: درسته. در منطقه اسرائیل جنگ سختی بین پادشاه شمال و جنوب اتفاق خواهد افتاد. این پادشاهی ها دست چه کسانیه؟ یا چه کسی کنترلش میکنه برادر؟
1: در ابتدا پادشاهی شمالی پیروز میشه و به سرزمین اسرائیل حمله میکنه و به مصر میرسه. اون گنجینه های مصر رو کنترل میکنه و به این کشور صدمه میزنه و در نهایت بر میگرده. ولی قبل از برگشتنش مسیح ظاهر میشه. دو دشمن اول که حذفشون میکنه غربیان، وحش و نبی دروغین و ارتش های اون. پادشاه شمالی بر میگرد و اخبار اونو میترسونه. خبر اینه که یا مسیح ظاهر شده یا ارتشای دشمنانش یعنی وحش و نبی دروغین نابود شدن. خداوند عیسی دوباره ظاهر میشه و اونو زنده میگیره و به دریاچه آتش میندازه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن.
0: بله، اینو در اشعیا 30 میخونی.
1: بله همینطوره. این مکان به نبرد وادی یهوشافات معروفه، یعنی جنگ اول که خداوند نبی دروغین رو با ارتشاش و وحش نابود میکنه. خیلی از شنوندگانمون کلمه آرماگدون رو شنیدن. این موضوع پادشاه شمالو نگران میکنه.
0: درسته، جنگ دره یهوشافات.
1: دقیقاً، کلمه یهوشافات در یوئیل اومده. نبوت یوئیل و کلمه یهوشافات یعنی خداوند داوری میکنه، همون داوری و تصویر نبوتی که زکریا بهش اشاره کرد. چیزایی که در تاریخ اتفاق افتادن، اما نبوتی هم هستن برای اتفاقی که هنوز رخ نداده.
0: بله، در واقع این موضوع به لحاظ تاریخی و هم نبوتی اهمیت داره. نمیدونم کسانی که کلام خدا رو ندارن چطور متوجه میشن که در آینده چه اتفاقی میفته.
1: ما مکاشفه خدا رو داریم، ولی اونا بر اساس حدس، فرضیات و ترسشون پیش میرن.
0: کلام خدا به ما میگه که چه اتفاقی در تاریخ افتاده و چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. خسته نباشید برادر یوسف، بریم برای استراحتی کوتاه و بعد برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: شنوندگان گرامی با مطالعه ششمین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف گفتیم که عربه هایی به شمال یعنی بابل می رفتن و عربه هایی هم به جنوب یعنی مصر می رفتن. در آیه 7 میگه اسب ها بیقرار بودند و می خواستند که هرچه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. منظور از عبارت بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید چیه؟
1: خب ما متوجه شدیم که این اسبای ابلق قوی تر از سایر اسبا هستند. منظورش از گشت و گذار کردن در زمین یعنی این نیروها از جانب خدا فرستاده شدند تا شرارتهایی که روی زمین وجود داره ریشه کن کنند. وقتی به کتاب مکاشفه نگاه می کنیم، درباره 7 مهر، 7 شیپور و 7 کاسه و از ضربه های وحشتناکی که بر دنیا وارد می شه می خونیم. آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید. این دوران داوریه. به همین خاطر پولس رسول در اول تسالونیکیان فصل 1 گفت و تعریف می کنند که چگونه شما بت‌ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می آید به سر می برید. آری همان عیسی که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. خشم عظیمی بر دنیا نازل می شه ولی ما که به مسیح پناه بردیم از غضب آینده در جهان رهایی پیدا می کنیم.
0: فرشته به اسبایی که به عرابه ها بسته شده بودن و منتظر حرکت بودن میگه برید و در کل زمین گردش کنید. میدونیم که خدا داوری رو اجرا میکنه. او این کار رو بعد از انتظاری طولانی انجام میده. برادر تفسیر شما از عبارت گردش کردن چیه؟
1: به نظر من منظورش آهسته حرکت کردنه. خدا فرصت میده و بلافاصله عمل نمیکنه. ما درباره 4 عرابه اول می خونیم که بی وقفه و آنی بیرون میان. حقیقت اینه که جنوب و شمال مواضع روشنی در مورد قوم خدا داشتن و اونا همه فرصت هاشون رو از دست دادن. باید به این نکته توجه کنیم که بعد از 2000 سال عدالت و داوری خدا در انتظاره. انگار داره آروم راه میره تا وقتی که انسان گناهکار به طرف او برگرده.
0: اگه انسان گناهکار مسیح رو نپذیره و همچنان کفاره مسیح رو خار بشمره، صحنه بعدی رو رقم میزنه.
1: بله، درست خواهرسانم. کتاب مقدس در رومیان 2 به عنوان یه اصل میگه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید. با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. صحبت ما اینه که این دعوتی از همه مردم با هر زمینه ایه که بشارت رو بپذیرن و این هیچ هزینه‌ای براشون نداره. اما وقتی دوره فیض یا سال لطف خداوند تموم میشه، وقتی مسیح کلیساشو میبره و روح القدس نازل میشه، اول از همه گفته مکاشفه 3 در مورد مسیحیت اسمی و ظاهری به تحقق میپیونده. ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: مایلم روی عبارت نه گرم و نه سرد کمی تمرکز کنیم. مسئله خیلی مهمیه که امروزم شاهدش هستیم. کسانی که فقط اسم مسیحی رو یدک میکشن و اونو به عنوان مذهب همراه خودشون دارن، خداوند بهشون میگه شما در شرارت زندگی میکنید اما ظاهر مذهبی به خودتون گرفتید. یه تدین ظاهری. او گفت شما غرور مذهبی دارید. یا منو میپذیرید و داغ میشید و یه زندگی مسیحی درست خواهید داشت و یا منو ترک میکنید و چیز دیگه ای رو امتحان میکنید. اما اگه همینطور ادامه بدید شما رو از دهانم قی میکنم. این تصویر وحشتناکیه. الانم همچین افرادی هستن که خداوند نمیتونه تحملشون کنه. خب برادر ببخشید به خاطر این توضیح اضافه. چه اتفاقی برای دنیا میفته؟
1: همونطور که گفتیم دوران خشم از راه میرسه. غضبی سخت بر جهان نازل میشه که توصیفش در کتاب مکاشفه اومده. بیایید خیلی سریع به چند تا از صحنه هایی که در کتاب مقدس در موردش خوندیم نگاه کنیم. آدم و حوا سقوط کردند. اونا گناه کردند و افتادند و با اینکه مستحق داوری سریع بودند اما خدا این کارو نکرد، بلکه قدم زد و آهسته برخورد کرد. اما مثلا در اشعیا 6 او میدوه. وقتی اشعیا به ناپاک بودنش اعتراف کرد و گفت دیگر برایم امیدی نیست، هر حرفی که از لبانم بیرون می آید به گناه آلوده است. یکی از صرافین اومد و لمسش کرد. پس یه تطهیر سری براش اتفاق افتاد. وقتی پسر گم شده برگشت، پدرش دوید و سری پیشش اومد و اونو در آغوش گرفت و بوسید. پاکی و پذیرش سریه، اما داوری آهسته است. خداوند تا الان داره آهسته عمل میکنه. همیشه باید این سوالو از خودمون بپرسیم که چه کسی مثل خداوند صبوره؟ ما گاهی به خاطر شرارت‌ها احساس ناامیدی میکنیم، اما خداوند صبور و نمیخواد هلاک کنه.
0: بله، درسته. آمین که خدا به همه ما کمک کنه تا از این تفکر بهره ببریم. آیه 8 میگه بعد او خطاب به من کرده فرمود آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند. برادر، منظور از این عبارت چیه که میگه آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند؟
1: در ابتدای فصل فهمیدیم که عرابه‌هایی به سمت شمال میرن که پادشاهی آشور و بابل در اونجا قرار داشت. پس اونا نشونه این هستن که خداوند داوری رو بر این دو پادشاهی نازل کرده. اول به خاطر شرارت‌ها و دوم به خاطر ظلم به فرزندان اسرائیل. خدا خشمگینه و با خشمش محکوم میکنه. بعد از داوری خداوند میگه که خشم مرا فرو نشاندند. یعنی بعد از اینکه داوری رو اجرا کردم روحم آرام گرفت و خشمم فرو نشست.
0: برادر، ممکنه برای کسی این سوال پیش بیاد که آیا خدا عصبانی میشه؟
1: بله، خدا عصبانی میشه. پولس در رومیان 1 میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. اگه خدا عصبانی نشه، خدایی نیست که می پرستم، بهش احترام می زارم و قدر دانش هستم. همونقدر که محبت داره، خشمم داره. ما می تونیم هر دوتا رو روی صلیب ببینیم. محبتی که در حق بدترین گناهکاران شده و همینطور خشمی که نصیب یک شخص شده. این خشم بر انسان ها نازل نمیشه، بلکه بر یگان پسر خدا خداوند عیسی نازل شده، چون اون نماینده ما در همه شرارت ها و گناهانمونه.
0: بسیار عالی. در پایان این قسمت به عنوان آخرین سوال، جنبندی شما از آیه 8 چیه؟
1: خب، از آیه آخر فهمیدیم که داوری در شمال اتفاق افتاد، یعنی در بابل که مکان بت‌پرستیه، و در نتیجه ریشه‌کن کردن بت‌پرستی خشم خدا فرو نشست و او آرام گرفت. به همین خاطر معنی عبارت خشم مرا فرو نشاندند، یعنی اونا در نتیجه خشمی که بر بت‌پرستی نازل شد روح منو آروم کردند. به عقیده من در انتهای کتاب مکاشفه داوری بابل روشن و مشخصه. پادشاهی های دنیا از آن خدا و مسیح او میشه.
0: حقیقتاً این کلام بسیار غنیه و وقت برنامه ما کم، اما به فیض خدا مطالعه رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: ممنونم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز رویای 8 یعنی رویای 4 عرابه رو مطالعه کردیم. این عرابه ها از جانب خدا بیرون اومدن تا داوری رو اجرا کنن. عرابه ها یا در حقیقت همون داوری به سمت شمال حرکت کرد تا بت‌پرستی و کفر بابل رو محکوم کنه و این اتفاق در آینده هم رخ خواهد داد. عربه هایی به سمت مصر رفتن تا بت پرستی مصریان رو محکوم کنن و این اتفاق در آینده در جنگ پادشاه شمال و جنوب تحقق پیدا میکنه و تمام دنیا تحت داوری قرار میگیره. طریق مشیت الهی در نظر بی ایمانان مثل اسبهای وحشی بدون عنان و افسار میمونه که به همه جا میره، شانسی و غیر قابل کنترله. فرد ایماندار با اینکه همیشه نمیتونه دستی که بادها رو به حرکت در میاره ببینه، اما میدونه که حکمت خدا مطابق با داوری عادلانش به اونا فرمان میده. پس برادر و خواهر من، همیشه از دریچه ایمان نگاه کنید. اما میخوام آخرین تفسیر رو در مورد اینکه خشم خدا چطور آروم میگیره بگم. خشم خدا بعد از نازل شدن بر مسیح آرام گرفت. مسیح به عنوان قربانی اعظم بر صلیب رفت. احتمالاً خیلی زیاد در این باره شنیدین که این خشم باید بر جایگزین ما نازل میشد. مسیح روی صلیب فدیه یا جایگزین شد و همه خشم خدا بر او قرار گرفت. همه گناهان و تعدیهای من و شما بر او قرار گرفت. اگه میپرسید چرا باید جایگزینی می بود، باید در جواب بگم که چون خدا رحیم و عادله. چون عادله داوریش باید به انجام برسه. اما چون رحیمه باید به من رحم کنه. برای این که به من رحم کنه داوریش باید بر جایگزین من نازل بشه. این مفهوم عدالت و رحمته. این مفهوم قربانیه که خدا برای ابراهیم فراهم کرد و اون برای پسرش تقدیم کرد. پسر ابراهیم عفو شد و جایگزین اون بر مذبح رفت، همون قوچ بزرگی که ذبح شد. عزیزان، مسیح یعنی این قربانی اعظم و که به خاطر شما خشم خدا رو تحمل کرد بپذیرید. اما اگه الان اونو به عنوان بره قربانی نپذیرید، مجبور خواهید بود در برابر او که شیر قبیله یهوداست بایستید، کسی که پیروز شده و داوری خواهد کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه. همون قوچ بزرگی که ذبح شد. عزیزان، مسیح یعنی این قربانی اعظم و که به خاطر شما خشم خدا رو تحمل کرد بپذیرید. اما اگه الان اونو به عنوان بره قربانی نپذیرید، مجبور خواهید بود در برابر او که شیر قبیله یهوداست بایستید، کسی که پیروز شده و داوری خواهد کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: داند تمامی کلامم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 15. در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و ملایان یهود قرولون کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش میگیرد و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوکها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارن و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمی خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایقان نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایقان نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گم شده بود، پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته، گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت تو خوب می دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است،

ساله پرواری میکشی. پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور میشود در این روز جشن نگیریم، شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده بود، پیدا شده است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در عجایب خلقت دست خدا را در کار می‌بینیم. 40مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. عجایب بیشمار، عنوان و ایوب باب 9 آیات 1-10، متن امروز ما از کلام خداست. وقتی آلتالیند استورم نویسنده میخواست روحیش را بالا ببرد، به یاد کتاب شعر مورد علاقهش تحت عنوان چه کسی خبر بهار را به درختان داد میافتاد و این باعث میشد بپرسد چه کسی به درختان میگوید در فصل پاییز این همه رنگ زیبا را خلق کنند، چه کسی در آب آرام دریاچه با قطرات باران موج میاندازد. چون این سوالاتی باید در ما حس سپاسگزاری از خداوند را ایجاد کنند. قرنها قبل ایوب اعلام کرد که خداست که کارهای عظیم بیشماری انجام می دهد. خداست که به خورشید می گوید هر روز در وقت معین طلوع کند. خداست که سرعت گردش زمین را ثابت نگه داشته است. گنجشکان را غذا می دهد و سوسنها را چنین با شکوه ملبس می کند. او پرندگان مهاجر را در پاییز به جنوب و در بهار به شمال راهنمایی می کند. شما می توانید بر سر اینکه همه این عجایب فقط جزئی از عملکرد طبیعی قانون طبیعت است بحث کنید. ولی همانطور که قوانین مدنی بیانگر اراده انسان است، قوانین طبیعت نیز حاکی از اراده و حکمت خداست. بیایید وقتی عجایب خلقت را در اطراف خود نظاره‌گر هستیم، او را که طراح همه آنهاست ستایش کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما شنوندگان محترم. در برنامه قبل به قسمتی از سخنان مسیح درباره بازگشت دوباره اش نظر افکندیم و اکنون قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. داوری نهایی ملت ها. در بالای کوه زیتون، در میان درختان، در جایی که خالی از اغیار بود، عیسی درباره مراجعتش به شاگردان فرمود، وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شود. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه با آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خداوند، چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید، زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید، وقتی غریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد. انجیل متی فصل 25 آیات 31 تا 46. در روز آخر تمام بشر به پیش تخت پرجلال داور والا مقام، یعنی عیسی مسیح، احضار خواهند گردید. در اطراف این داور بزرگ فرشتگان وی حاضر خواهند بود و او تمام ملل جهان را به دو گروه تقسیم خواهد فرمود. یک گروه به شادی ابدی و گروه دیگر که ملعون هستند به عذاب ابدی وارد خواهند شد. از این فرمایشات مسیح می فهمیم که انجام کارهای محبت آمیزی که نشانه ایمان قلبی به خدا هستند معلوم می کنند که در روز داوری چه کسانی جزء نیکان می باشند و شایستگی حیات جاودانی را دارند. حالا لازم بود که مسیح شاگردان خود را از تفکرات مربوط به آینده به حقایق زندگی عملی برگرداند. انجیل شریف می‌فرماید در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می‌دانید که دو روز دیگر عید فصح هست و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می‌شود و آنها او را مصلوب می‌کنند. انجیل متی فصل 26 آیات 1 و 2. جمعیت انبوه در اورشلیم و در معبد مشغول آماده شدن برای عید فصح بودند.
عیسی و شاگردانش دور از مردم در باغ‌های زیتون بودند. در همین موقع در اورشلیم مذاکراتی بسیار جدی در میان رؤسای کاهنان و رهبران قوم یهود در جریان بود. کلام خدا می‌فرماید در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. انجیل متی فصل 26 آیات 3 تا 5. از قرار معلوم مردم وقتی تعالیم عیسی را گوش می‌دادند و شجاعت او را در مقابله با ملایان و فریسیان مشاهده می‌کردند، بیشتر به او علاقمند می‌شدند و در نتیجه سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. انجیل لوقا فصل 22 آیه 2. روز چهارم شام در بیت انیا احتمالاً در سه شنبه شب که به حساب یهود آغاز چهارشنبه بود. برخلاف رؤسای کاهنان که پر از نفرت و بدخویی بودند، دوستان عیسی یک ضیافت شام برای او ترتیب دادند. در خانه مردی معروف به شمعون جزامی که احتمالاً قبلاً جزام داشته و به وسیله مسیح شفا یافته بود، زیرا در غیر این صورت این ضیافت را ترتیب نمی‌داد، عیسی و شاگردانش نشسته بودند. زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. انجیل متی فصل 26 آیات 7 تا 13. یوحنا که یکی از شاهدان عینی است چنین می‌فرماید: در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ انجیل یوحنا فصل 12 آیات 4 و 5. در آن موقع آنها در منزل مریم و مرتا مهمان بودند و ایلعازر که عیسی او را زنده کرده بود با آنها بر سر سفره نشسته بود. وقتی مردم با خبر گشتند که عیسی در آنجا است، عده زیادی جمع شدند تا ایلعازر و همچنین عیسی را ببینند، زیرا یکی از نتایج زنده شدن ایلعازر این بود که عده معتقد شده بودند که عیسی همان مسیح موعود است. این امر باعث ناراحتی رؤسای کاهنان شده بود. کلام خدا می‌فرماید بنابر این سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 10 و 11. یهودای خائن. یهودای اسخریوتی دزد شده بود. او خزانه‌داری عیسی و شاگردان را به عهده داشت و گرفتار طمع شده بود. یوحنا نشان می‌دهد که یهودا در فکر فقرا نبود، بلکه نسبت به پولی که به او سپرده بودند چشم طمع داشت. بر اساس کلام خدا او، یعنی یهودا، این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول
و شخص دزدی بود و از پولی که به او میدادند بر می داشت. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 6. عده زیادی از خزانه داران وجود دارند که متاسفانه راه یهودای اسخریوتی را در پیش می گیرند. انجیل موضوع یهودا را چنین ادامه می دهد. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 3-6. مذاکرات لازم بین یهودا و سران کاهنان انجام شد و بعد از چانه زدنهای لازم موافقت به عمل آمد که 30 سکه نقره به او پرداخت نماید. یهودا گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. انجیل متی فصل 26 آیات 15-16. سران کاهنان از اینکه مردم به عیسی علاقمندتر می‌شدند ناراحت بودند. آنها با فریسیان جلسه‌ای تشکیل داده و مدتی قبل در موقعی که ایلعازر زنده شده بود این طور گفته بودند: چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. اگر او را همین طور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلا چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 47-53. پس تصمیم قطعی در مورد قتل عیسی از مدتی قبل، یعنی از زمان زنده شدن ایلعازر گرفته شده بود. آنها در تصمیم خود توجهی به حقیقت و عدالت نکردند، بلکه مقاصد سیاسی داشتند و می‌خواستند مقام خود را حفظ کنند. یهودای خائن آلت دست آنها شد. وی با وجودی که چند سال با عیسی نان و نمک خورده بود حاضر شد به خاطر 30 سکه نقره استاد خود را به دشمنان تسلیم کند. در همان موقع که یهودا با سکوت و به آهستگی از شام برخاست و به نزد سران کاهنان رفت، در قلب یک زن احساساتی مخالف با احساسات یهودا وجود داشت. تدهین عیسی برای دفن. این زن که متوجه شده بود تضاد و کشمکش وجود دارد و خطر به عیسی و شاگردانش نزدیک می شود، یک شیشه عطر بسیار گرانبها آورد و بر سر عیسی ریخت. بوی خوش آن عطر تمام خانه را پر ساخت و عیسی چنین فرمود: او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. انجیل متی فصل 26 آیه 12. عیسی می دانست که کار محبت آمیز این زن جنبه نبوت و پیشگویی دارد و اشاره ای است به مرگ او. ضمناً فرمود که عمل این زن در هر جای عالم که انجیل بشارت داده شود نقل خواهد شد. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز
خواهم خواند.

به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید. شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.